0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. ЦСКА постигна добър турнирен резултат в първия матч срещу Карабах в квалификациите на Лига Европа. Гостуването на червените срещу миналогодишният участник в Шампионската лига завърши без голове. От Баку предава Явор Кръстев.
1: ЦСКА завърши при 0-0 първия си матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах в Баку. Треньора на червените Христо Янев излезе с система 3-5-2, което определено изненада неговия съперник Гурбан Гурбанов, и през първото полувреме тима на Карабах се затрудняваше да прави и да създава сериозни голови положения. За сметка на това ЦСКА се опитваше да играе на контратаки, на няколко пъти беше близо до наказателното поле, създавайки потенциални опасности пред вратата на Карабах. През втората част червените започнаха да играят на контратака, като създадоха също няколко добри ситуации, но в същото време и вратаря Лапулков трябваше да се намесва при няколко опасни ситуации за домакините от Баку. По един гол и за двата отбора беше отменен за засада. Реванша между ЦСКА и Карабах е следващата седмица на националния стадион Васил Левски.
2: Всеки един иска да бъде горд с показаното на терена. Това е нещо, което иска да виждаме всеки матч. Да видим този дух, тази енергия и в крайна сметка сме отбор с качество да ги показваме на терена. Резултатът за нас е добър, защото ние знаехме стойността на отбор на Карабах. Знаехме колко са добри, знаехме онова, в което са силни, и успяхме да се противопоставим по най-добрия начин. Вече не имахме достатъчно наброй възможности да нараним противника. Искам първо да променим поведението си срещу Ботев Пловдив. Да влезем в мача със същия заряд, със същата енергия, същото желание. Да излезем, да направим всичко възможно да победим, да се запазим здрави. И след това, когато ни остават някои дни домашни с Карабах, да обърнем внимание отново на противника. Да видим днес какви грешки сме допускали на терена, какви неточности сме имали, от какви шансове не сме се възползвали. За да може в реванша да излезем, надявам се, пред пълен стадион. И да покажем игра, която да ни даде възможност да продължим напред.
0: Поглеждаме и към българското участие във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Лудогорец изостава с 0-1 срещу АПОЕЛ Тел Авив в средата на второто полувреме. За израелски отбор играе българският национал Андриан Краев. Двобоят се провежда в Мишколц, Унгария. Другият български представител в турнира, ЦСКА 1948, за първи път в историята си записа суха мрежа при гостуването в евротурнирите. Двобоят срещу Спартак Търнава завърши без попадения. Реваншът е във вторник на стадион Васил Левски и ще бъде излъчен пряко по BTV и онлайн на Voyo. Левски губи един от основните си играчи за похода към Шампионската лига. Радослав Кирилов ще пропусне следващите поне 3 седмици заради операция на менискус. В отсъствието му сините стигнаха до победа с 1-0 над Университетя Крайова във втори квалификационен кръг на турнира.
3: Пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов сините затвърдиха успешното си представяне в Европа при Хулио Веласкес. Гол на Кристиян Димитров донесе победата, която бе гарнирана с нова суха мрежа. Това бе 8-ми матч от общо 11 в Европа при испанеца, в който Светослав Вуцов и сините не допускат гол. Единствено АЗ Алкмар и борец Баня Лука успяха да вкарат на тима в редовните 90 минути.
4: Искаме се да бяхме спечелили с 20-0, но противникът е добър. Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и кои сме ние. Знаете на какво ниво е противника. Трябва да бъдем скромни. Трябва да играем добре и във втория матч.
3: Голмайсторът срещу Университетя Крайова Кристиян Димитров пък се утвърди като човека за решаващите моменти. За шести път в кариерата си при сините капитанът реализира откриващ гол, а други три от попаденията му са довели до заличаване на пасив за тима.
0: Мисията е изпълнена. Педро Поро връчи златният медал от световното първенство по футбол на неговия дядо Антонио Салздеда.
5: Но вече съм стар за тези емоции.
4: Преди световното първенство Педро Поро дава обещание. Обещание, което се превръща в негова мисия. Казва на дядо си Антонио, че ще се завърне от Америка с златния медал и ще му го връчи.
6: Мисията е изпълнена.
4: Педро е израснал със своите баба и дядо. Благодарение на Антонио се влюбва в футбола. Той го води за първи път на тренировка и от тогава двамата стават неразделни. Изминават хиляди километри в търсене на отбор, преглъщат безброй лишения и спят в каравана само за да може Поро да играе в футбол.
3: Не мога да опиша каква огромна радост изпитва сърцето ми. Това е прекрасно. Просто знаех, че ще се случи нещо голямо.
4: Педро заминава за Мадрид и подписва с Райо Валекано. Впоследствие става шампион на Португалия, печели Лига Европа, а сега с Испания покори и световния връх.
6: Сега се сещам единствено за думите на моя дядо преди няколко дни, който ми каза: «Донеси ми медала вкъщи, синко».
4: Благодарение на лишенията, които дядо му понесъл заради него, сега Педро Поро е световен шампион и част от идеалния отбор на Мундиала.
0: С домати вместо медали. Така Лос Паласиос и Вила Франка посрещна трима световни шампиони по футбол, тръгнали оттам. Испанското градче с едва 38 000 жители се гордее с Хисус Навас, световен шампион от 2010 година, както и с Гави и Фабиан Руис. След триумфа преди дни на световното, те бяха тържествено посрещнати в кметството на родния си град. Именно от Навас започва традицията местните шампиони да бъдат посрещани с толкова килограма домати, колкото тежат. Още спорт ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! Тази нощ ни предстои предимно ясно и спокойно време. А през деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Жълт код за интензивни валежи е обявен в 10 области от страната. На места се очакват до 35 литра на квадратен метър. Ще има и грамотевични бури. Предстои усилване на вятъра в североизточните части с пориви до 54 км в час. Почти през целия ден ще се задържи дъждовно. Планински

Съпте в масивите от Западна България, Западните Родопи и района на Централния Балкан. А по най-високите върхове ще превали и слаб сняг. В събота вече ще има повече слънчеви часове, но следобед в източните и планински райони не са изключени краткотрайни превалявания и гръмотевици. Ще остане ветровито, а температурите ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ни очаква слънчево и по-топло време с максимални температури до 35 градуса. В началото на новата седмица през страната ще премине студен атмосферен фронт с краткотрайни интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Михаела Маринова за ролята ѝ в световния мюзикъл Кабаре. На гости в дома на Валерия Дакова от Ергенът за любовта и здравословните навици. Лора Христова, шампионката, с която се гордеем. Кайл Истулт, да излезеш от бащината сянка. Реалната история на една майка в Норвегия, която води битка за децата си. От Русе до Силициевата долина в САЩ. Пътят до успеха на предприемача Венци Гайдърджиев. Да, шеф Семо Юджи. Чизкейкът на Мария, който спечели сърцата на ергените. Им неочакван празник в предиобед. Яна Донева и изненадите за рождения и ден.
1: Лайза Минели е 25 годишна мечтателка и гладува с дни, за да може да си позволи порция пържени картофи, когато печели главната роля в Кабаре, която преобръща живота ѝ.
4: Мечтателка от малка и Михаела Маринова, която влезе в ролята на Сали Боулс при претъпкани зали, факт потвърждавам. Добре си ни дошла в студио.
1: Здравей, добре дошла.
5: Добре съм ви заварила.
1: Така, Мише, тази година отбелязваш 10 години на сцената.
5: Точно
1: така. Леле, кога минаха?
5: Кога минаха? Ами, Лайза Минели е била на 25, аз съм на 27. Всичко за мен започна на 16. Общо взето, наистина, доста пъстри, колоритни, бих казала, 10 години за мен на сцена.
4: И то виж какво отбелязване, и с какъв спектакъл.
5: С какъв спектакъл. Наистина, нямаше по-добро време, в което да ми се случи това нещо. През годините, през тези 10 години съм имала и други предложения за участие в мюзикали, но някак си винаги така, не знам, интуитивно ли е било, нямам представа. Отказвала съм ги в този конкретен момент. С екипът ми също сме обсъждали и сме стигали до извода, че сега не е времето, не е момента. И ето, че на 27 явно съм се почувствала вече достатъчно готова, за да вляза в обувките на некой идея, да е на Сали Боулс. Един прекрасен персонаж, наистина.
4: Вече имате изиграни две представления, наистина напълни зали. Кажи ти как се чувстваш и каква е реакцията на публиката?
5: Уау, ами, знаете ли, различно е усещането от това да си на свой собствен концерт, с своята банда, знаеш, че публиката е твоята публика, идва да слуша песните ти, да пее трите ти албума с пълно гърло, свикнал си на реакциите им, как пеят с теб, как те аплодират, как викат. Тук в театъра беше много вълнуващо за мен. Това е дебютът ми на театрална сцена. Вълнувах се и се притеснявах много. Не исках да... Признавам си, не исках да по някакъв начин да разочаровам себе си. Да разочаровам също така колегите, защото хората, с които си партнирам на сцена, правят това цял живот.
4: Боян те, Арсов.
5: Боян Арсов е един от тях, Христо Сарафов, Александър Мотавчийски, Олга Михайлова. Това са все актьори, които са се доказани на театралната сцена и аз си партнирам с тях и трябва да бъда редом до тях адекватно да стоя през цялото време.
4: Всъщност, дали стоиш адекватно? Искаш ли да питаме човек, който мисли, че има много правилен поглед, ако беше роден на Запад, щеше да поставя много мюзикали то на Бродуей. Oh, wow. Нека видим какво има да ти каже режисьора.
5: Е, Валю.
6: Решихме да поканим Михаела Маринова за ролята на Сали Боулс в известния мюзикъл Кабаре. Разбира се, заради качествата и на певица, които са безспорни, заради популярността ѝ. И заради това, че по някакъв начин се доближаваше до нашата представа за тези героини. Михаела е обаятелна на сцената, неочаквана, дива, разнообразна и изключително дисциплинирана. И може би тук искам да кажа, че това е много важно. Нашата професия изглежда отстрани безгрижна и лекомислена, но Михаела има една солидна школа като музикант. Тя е първо цигулар по образование, след това пианист и след това певица. А това изключително много дисциплинира човека. А за работа в театър, когато работиш с много други хора, това е много важно и много, много, много личи, когато е на лице и още повече личи, когато липсва. А Мише, пожелавам ти успехът ти в Кабаре да е най-малкият ти успех в бъдещата ти работа на театрална и музикална сцена.
1: Разкошен Валентин Ганев. Разкажи ми сега, колко ти беше трудно да работиш с Валю и с Боян, при положение, че си гледала техни спектакли и си видяла за какво ниво става въпрос.
5: Значи да се работи с такива хора не мисля, че е трудно, защото те толкова много ти дават, толкова много знаят, толкова са интелигентни, толкова можещи. Това по-скоро, което е леко потискащото, е, че те са много добри. Наистина, и двамата безкрайно добри в това, което правят. Значи няколко дни преди премиерата на Кабаре, отидох да гледам Боян в неговия моноспектакъл «Луцифер». Той там е включил малка част от Кабаре «Виркомен». Божичко свърши представлението, звъня му и му казвам: аз няма да изляза на 28-ми да знаеш. И той: какво, защо, какво стана? Ми потиснах се, как ще изляза аз, какво ще направя, ти просто ме заби в земята. Ма наистина това буквално те забива в земята. Толкова можещ. Нямам думи. То просто седиш. Аз се усетих как в един момент бях като с отворена уста през цялото време и не можех да повярвам, че това нещо се случва. В продължение на 2 часа той ме държа през цялото време толкова строго фокусирана. Да, моноспектакъл е. Нямам къде другаде да съм фокусирана, но следях всяка една дума, всяко едно негово движение. Направи ми впечатление как си беше отработил мизансцените, как си беше подготвил нещата на гримьорната, всички движения, колко му бяха последователни. Понеже аз имах сцена в гримьорна. Също за Кабаре, за Сали Болс в Кабарето има гримьорна, разбира се. И бих, признавам си, откраднах си някои неща.
1: Ще те питам, какво си открадна?
5: Наистина откраднах неща. Смятам, че всъщност част от развитието на един артист добрата имитация в началото. Аз дори като изпълнител, всъщност началото съм заимствала от изпълнители като Агилера, Бионсе, Уитни. Нали, няма как, има някаква школа, от която
4: всъщност,
5: се учиш.
4: Това е и процесът да се вдъхновиш, да имитираш, след това да намериш собствения си глас, както ти си го направил.
5: Точно така, да го пречупиш през своята призма. Малко по-късно пък отидох на контрабас, друг моноспектакъл на Валю Ганев. Боже, там вече се съсипах. Наистина беше абсолютен туш, шах и мат. И прибирайки се вкъщи, споделих и на приятеля ми, че просто не знам какво ще се случи на 28-ми и как ще изляза. И той ми напомни едно нещо. Той ми напомни, че всъщност винаги в живота ми аз съм успявала такъв тип ситуации да ги отработвам и да ги превръщам в мотивация, да ги обръщам в вдъхновение. И така и се случи. Аз изведнъж някак си пречупих това цялото нещо в един заряд, с който излязох на 28-ми и дадох най-доброто, на което съм способна.
1: И след това той какво ти каза? И двамата няма търпение да разберем.
5: Боян и Валю ли?
1: Не, за приятеля ти.
5: Да, за годеникът.
1: За годеникът ти?
5: Чакай, че и на мен ми е ново още и така не мога.
1: Да.
4: Виж, ние не му знаем името, затова така.
1: За годеникът. Опитваме се да разберем нещо. Да. Поне една
5: буква. Какво каза? Той е изключително горд. Каза, че гледа през цялото време, е гледал и едва на поклоните всъщност си е припомнил, че това съм аз и че това е неговия човек. До такава степен съм го вкарала във филма, не само аз, всички колеги. Накрая е бил със сълзи в очите, а финала наистина на Кабаре е доста драматичен и предизвиква такива усещания и чувства.
4: Това е огромен комплимент да се абстрахират, че това си ти наистина.
5: Имаше хора от публиката, които също дойдоха и казаха: бе, ние дойдохме с идеята да те гледаме теб. И в началото, може би първите така 30-40 минути си казахме: ние я изтървахме, не е в този състав. Вероятно,
1: а вие сте 4 състава?
5: А ние сме 4 състава, въртим се точно така 4 състава и всеки един състав дава нещо различно на спектакъла, така че препоръчвам наистина да се гледат всички състави. Тези хора седяли 30-40 минути и казват: бе, ние я изтървахме, Михайла не е в това представление. И вече в някакъв момент на музикален номер си казват: не бе, чакай бе, това е тя, тя е Михаела, просто до такава...
1: Ти си запознаваем глас, не могат да те объркат. А четох, че Боян Арсов ти е фен на музиката и ходи по всички твои концерти от години.
5: От години.
1: Какво мислиш за новото ти парче с Тино?
5: Коментирате ли го? Много го харесва. Песента ни с Тино всъщност не само от Боян. Радвам се, че наистина се прие по този много, много, много, как да кажа, положителен начин. Песен, която и двамата с Тино разказахме истории от живота си по някакъв начин. Намерихме пресечната точка, обединихме сили и се получи това на София Songwriting Camp.
1: Ето сега ти предлагам да чуем Тино, който разказа предисторията на този хит.
5: Yes.
0: Не бяхме влизали с Михаела в студио, не бяхме сядали да работим, само като сме се засичали през годините, се сме си казвали, че някой път трябва да го направим. Очаквах тя повече да държи на нейния си начин, а всъщност беше много отворена към други гледни точки, към целия разговор, който си направихме преди да започнем изобщо работа по музиката. И както аз си казах някои свои впечатления, така и тя на мен. И първото ми добро впечатление беше колко е отворена за нов начин на работа. Подводните сцени бяха краката ни под вода, но това беше достатъчно да позамръзне малко, но за видеа сме минавали през какво ли не. Тя, Михаела, повече трябваше да внимава с това, но тя ще ви разкаже сега за тия моменти. За самата песен най-много се радвам, че остана записа оригиналния, който направихме в този дъждовен ден. И звука от дъжда се чува по керамидите върху вокалите ни и на края на песента, особено когато оставяме само гласовете и китарата. И наистина няма да заправя тая сесия, защото може би беше най-емоционалната досега и най-така красивата. Буквално имаше моменти, в които спирахме записа, защото тръгвахме да заплакваме и така. Наистина ще помня тая сесия, като и въобще написването на цялата песен.
1: Разкошно парче.
5: Благодаря.
1: Над 600 000 гледания само за две седмици в YouTube, ако правилно съм разбрала.
5: Точно така. Благодаря му на Тино. Всъщност много съм щастлива, че музиката ми дава възможност да се колаборирам с различни хора, с различни енергии. Тино е много автентичен като артист. Има толкова разпознаваем тембър. Обичаме да се шегуваме дори, че всъщност аз мога да говоря и като него и може на някои участия да...
7: Я да видим как
1: да, пробвай.
8: Здравейте, аз съм Тино.
7: Да, бе. Да. Здрасти.
8: Да, аз съм мисля за те.
7: Ева,
8: да
7: тук.
8: Плача.
1: Добре. Мислите ли за други проекти с него, след като този е толкова успешен?
5: Започнахме да се замисляме. Определено започнахме да се замисляме. Ние в началото влязохме в студио. Той разказа как си поставихме условия ни на други и във времето сме се слушали, гледали и се опитахме да извадим нещо различно като цвят в тази песен, за което отново благодаря, защото аз обичам предизвикателствата и обичам да правя, да се гмуркам в различни води. Като казах води, той сподели, че краката ни отново бяха в ледено студена вода. Аз не знам какво се случва на видеа, винаги ме преследват някакви такива времеви трудности и условия, при мен беше така малко по... Знаете, че за жените не е добре краката ни да са в ледено студена вода, защото все пак надявам се един ден да бъда и майка в този живот. Даже така се обърнах и към режисьорката Рая Руменова, която засне видеото и казах: Рая, моля те, окей, ще си ги потопя краката, но когато вие сте готови, изчислили сте точния ъгъл, кадъра, всичко, само ми казвате топиш и броим до 3 и ги изкарвам. В смисъл, буквално всичко да е готово. Така и се случи наистина. Много красив снимачен процес. Много.
7: И предизвикателства, и точно заради тези предизвикателства феновете се трупат и трупат и трупат. И сега искаме да те срещнем с един неочакван твой фен. Та-да-да-дам!
9: Михаела Маринова. Рядко явление в българската музика. Тя е нещо, не знам, вау. Когато спечели X-Factor, бях толкова радостен и на следващия момент, когато срещах Таня Анбутлия и казах: Саня, ако не беше спечелила Михаела Маринова, не знам кой ще да те прави. Мишето е момиче с огромно бъдеще, но трябва много да се работи. Трябва много да работи, да прави песен, да прави, да бълва. Нон-стоп.
10: Е, хора, какво направихте вие? Нямам думи. Каква е тази истина? Ние с Милко всъщност сме се засичали в реалити формат, в който участвахме заедно. И той още там наистина изказа възхищението си и това, че всъщност цялото семейство много ми се радват и ме подкрепят. С сина му също сме се засичали по събития и по участия. Страхотен, откровен, искрен, първичен човек. Благодаря му страшно много за подкрепата. Няма да го разочаровам.
1: Надяваме се и смятам, че тази година за теб беше много успешна.
10: Наистина,
1: като удариш чертата.
10: Като удара чертата съм повече от щастлива с екипът ми, с Саня. Мисля, че мечтите, които поставихме и целите, които поставихме, всъщност ние ги сбъднахме. Бих казала, че дори се появиха неочаквани неща. Ето Кабаре е едно от тях и надградихме това, което сме си представили. И за следващата година вече сме начертали план, следващите ми големи концерти в страната. Предстои много скоро да ги обявя и да ги споделя, но стъпваме на следващото стъпало и сме много развълнувани от това.
7: И професионален, и личен план, абсолютно, как се казва,
10: и
7: комбинация.
10: Лично, точно така.
1: Много пръстен, един от тях
10: винаги
1: е годежния.
10: Да, винаги съм мечтала да постигна баланса в живота си.
9: Кога е сватбата тук, да си настроим?
1: Ние още имаме
10: да знаем, момчето. Трябва да седна и да я планувам и нея.
7: То няма време.
10: Няма време, наистина, часовника тик-така, но вярвам, че хубавите неща, те си се случват без значение кога във времето.
1: Абсолютно. Добре, ами ще се надяваме първо при нас да съобщиш тази новина.
10: Благодаря.
1: Когато вече сте го уточнили.
10: Благодаря ви за подкрепата много, наистина, че винаги така
1: ще
10: се...
1: Ще те гледаме със сигурност.
11: А сега ще ви отведем в дома на една от най-обсъжданите участнички от Ергенът сезон 3, Валерия Дакова. Тя ще ни приготви любимата закуска на нея и приятеля Ивайло. Само преди дни тя се завърна от Истанбул, където се подложи на септоринопластика. Дали е по медицински причини или просто за красота и какво се случва в живота и след предаването, ще разберем сега от репортера ни Мира Христова. Здравей, Мира!
12: Здравей, Оля! Както виждаш, аз вече съм в дома на Валерия и Ивайло, нека не го забравяме, и на сладката Дори. Тя е малко плашенка, но е много сладка, има си и синя рокличка, която ще видите след малко. А сега идвам при Валерия и Ивайло, спускам Здравей. Дори.
13: Много се радвам да те посрещна тук, а не в общежитието.
12: Точно с това щях да започна. Успя ли да свикнеш вече да не ти мириш на пръшки, да готвиш в една стая, да спиш
13: виж,
12: в друга?
13: Що още се мириша на пръшки. Аз да, обичам да си готвя, затова си позволявах да готвя и в общежитието, но е друго да не ми се умирисват и дрехите. Затова, да, много по-добре ми е тук. Свикнала съм, аз съм повече от година вече.
12: Повече от година,
13: да. Изтече първия договор. И наистина няма база за сравнение. Няма.
14: Сега може би единственият, който мрънка за тази миризма съм аз, но после съм доволен, така че
12: няма. Ама готвиш ли ти?
14: Готвим, да. И двамата готвим.
13: Добре.
12: Кажи сега, какво ще приготвим и какво си ни приготвила сега?
13: Така, значи сега, това е една наша любима закуска и на мен и на Ивайло. Защо не мога да кажа, просто е много вкусна наистина. Имаме и протеин, и въглехидрат, препечени филийки, ще ги намажем с песто. Вече съм си забъркала яйцата, слагаме яйца. Имаме домата на салца, мисля, че така се нарича това.
12: Сутринта си сложила лук. Как имаш да го интерпретирам това сега?
13: Имам малко лук, да. Червен, може и без него, но аз лично си обичам и не ми пречи малко да понамирисвам на лук.
14: Как сме двамата екип, няма проблеми.
13: Да.
12: И двамата ли обичате?
14: Да. И двамата. И честен, и лук всичко си идем.
12: Добре, хайде сега, като започваме да си правим закуската, но да започнем да си говорим за нещо, което ти се случи само преди седмици, а преди дни се завърна. Твоята септоринопластика, все още имаш лепенки.
13: Да.
12: Разкажи ми, защо реши да се подложиш на тази интервенция? Кога взе това решение?
13: Истината е, че от доста дълги години имам изкривена носна преграда, за която просто не говорех. Основната причина да се подложа на тази интервенция беше вътрешния проблем, който имах, а именно тежката септална девиация. Това означава, че преградата е наклонена и блокира въздушния поток. Друга причина, защото това не е единствената, е външната осева девиация, мисля, че така се наричаше.
12: Кажи го на по-лесен език.
13: Да, разбира се. То и аз нямаше да го разбера, просто доктора ми го обясни. Именно, че носът ми беше деформиран, имахме асиметрия и той беше наклонен надясно.
12: Да, обаче основната причина беше вътрешния проблем,
13: основната,
12: нали така?
13: Основната, да. Просто това си е външното, е каприз, може би, така ще го наречем, така ще се интерпретира от хората.
5: Защо реши чак сега да се подложиш? Ти сама каза, че този проблем ти е доста мъничка. Защо сега взе това решение и защо в Турция?
13: Ами, просто дълги години нямах възможността и финансовата, и емоционално не бях готова и реших да го направя, когато съм на 100% готова. Просто реших да комбинирам септопластиката с ринопластика, за да мога да оправя двата проблема веднъж завинаги.
5: Ти вчера вечерта качи един влог в YouTube, в който разказа за целия процес за възстановяването, а и не само. Защо операцията е продължила 4 часа повече, отколкото е трябвало? С какви проблеми се сблъсква по време на операцията, а и по време на възстановяването?
13: Ами, то са няколко причини, не е само една. Нещо интересно, което разбрах от доктора, е, че моята кожа е по-дебела от средното, което изисква повече внимание в детайлите и съответно по-дълго време работа. Доктора много прецизно е разместил, пренаредил всички хрущяли, всички костички вътре, за да постигнем тази симетрия и баланс в лицето. Външната промяна не е много
14: видима.
13: Не е много видима, има, но не е кой знае каква е разликата, защото за мен беше важно да запазя своята идентичност и излъчването си.
14: И за мен.
5: Да, Ивайло, ти си бил. Хайде да те включим и теб
14: малко. Аз бях леко анти това нещо в началото, обаче тя като ми каза никакъв е цялостния план, че не иска много различен нос, защото напоследък доста примерите, в които се случва това, човек да си един вид отреже самоличността с нов нос.
5: Бил си против началото, но през цялото време си бил с идея. Разкажи ми за този процес. Преди малко ми каза, че ти си мислил, че ще са два дни в Истанбул, един ден операция, да, останалото разход.
14: Тя бях доста приятно настроен за Истанбул. Предполагах, нали, че операцията ще е бърза, ще е нещо лесно, късичко. След това ще мога да обиколим Истанбул като нормални туристи.
5: Да, обаче,
14: обаче
5: не.
14: По време
13: беше тежко.
14: Да, беше тежко определено. По време на операцията доктор ни беше предупредил, че около 2-3 часа е нормалната операция, но след третия час и половина горе-долу, четвъртия, аз почнах така леко да се притеснявам. Даже във влога ще видите, че има един кадър, където съм леко притеснен и почнах така да поразпитвам сестрите, кога ще видя Валерия, какво става с Валерия. И те от клиниката доста добре ме обясниха, нали, че на екрана може да видя кога ще излезна топойка, кога ще е вече готова за да се върне в стаята.
5: Тя се върна и всичко беше наред.
14: Даже беше адекватно.
5: Разкажи ми сега, докато тя приготвя вашата любима закуска, как се запознахте? Кой направи първата крачка? Каквото спечели във Валерия и какво спечели теб в Ивайло?
14: Историята е забавна. Започва. Тя още преди 3 години беше писала.
13: Да, аз си го искам от доста дълго.
5: Чакай
13: да.
5: Сега. Първата крачка е направена от Валерия, така ли?
13: Да, ама аз не разбирам защо е наложено някакво правило, че само мъжете могат да пишат на жените.
14: Да.
5: Разкажете ми сега.
14: Да, преди 3 години тя ми беше писала, обаче тогава не се получиха нещата.
5: Защо?
14: Ами аз тогава бях в друга връзка, тя не знаеше тогава. Абе, дълга история.
13: Искам само да вметна, че нямаше снимки в профила му с жена.
5: А ти си проверила?
13: Да, е, разбира се, че ще проверя. Как няма да проверя?
14: Тогава започнаха нещата, нали? Не се получиха. И fast forward 3 години напред, мариновали сме се вече двамата, готови сме за това, което ни предстои. Аз си писах този път, реагирах и на едно стори, така супер неочаквано. Даже не очаква да ми отговори.
13: Аз се замислих, разбира се.
14: Да, тя ме познава.
13: Заслужава ли той моя отговор?
14: Да, тя ме познава. Спомнила се за случай от преди 3 години. И така лека по лека тя се случи, напомня, тя беше в Америка тогава. В Америка беше, нали?
13: Да.
5: И вие заживявате от първия ви ден заедно.
14: Буквално.
5: Как го решихте това? Защо? Ами... Валерия ли пак беше инициатор?
13: Ето, това е едно сериозно решение в живота ми, което съм взела спонтанно от нищото на момента, но пък ринопластиката беше обмислена с години. Това отличава това мое решение от всички останали, защото по принцип действам много импулсивно, но пък ето в този случай нашия ми се отплаща много добре.
5: Карате ли се често? И за какво се карате? За дребни битовизми?
14: Ами... Колкото и да си приличаме, нали, визуално било, той по характер. Имаме леки различия, нали, вижданията на живота, всеки е с неговата си нагласа, колкото и, нали, миналото да си е променил нагласа на човек и, нали, съзнанието. На моменти има такива различия, забелязват се, ама...
5: Какви са те и по какво си приличате? Ти каза приличаме си, но не каза по какво.
14: Еми, приличаме си по външен и по начин на мислене. Да.
13: Начин на обличане също. За
14: да,
13: мен...
14: това за мен е много важно.
13: За мен също, но дълго време не можах да намеря партньор, който да се облича толкова добре, колкото се обличам.
5: Ама той се занимава и с дрехи.
13: Да,
5: нали,
13: той
5: така?
13: Има собствен
5: бранд. Кажи, с какво се занимаваш?
14: Имам собствен бранд, да. Отворихме го наскоро с един приятел. И също допълня, вече мога да си менкам дрехите с партньора ми, с партньорката ми, която как никога не ми се е случило. Винаги е било, нали, успорено.
15: Защо да си ги менкате?
13: Ами защото, примерно, аз обичам... Не, аз съм в двете крайности.
15: Обичаш оверсайз.
13: Или ще съм прекалено дама, или ще съм като клошар, но със стил. Да вметнем, стил е много важно. Обичам оверсайз и моите панталони са XL размер. Те му застават перфектно.
15: А на теб как не ти падат? Ти си...
14: Хората, как може да не падат? Как може да това момиче да ги носи тези неща?
13: Ами, то зависи как се стилизира цялостно и тогава вече се променя...
15: Говорим за стилизиране, за визия. Ти самата си промени косата около 5 пъти това лято. Я ми разкажи защо. Най-накрая намери ли своя цвят?
13: А, тук вече кредита е за Коцето, моя фризьор, Коце, обичам те. Той стана и много рано тази сутрин, за да ми направи този прекрасен шишлар.
14: Така, респектно.
15: Мина през леко рижава, руса, черна.
13: Не, то си беше оранжево направо. Минах и през русо. Истината е, че всичко започна с един балеяж, леки хайлайти в косата, но впоследствие разбрах, че на Коцето целта му е била да ме изруси. И той успя да ме изроси. Реших да експериментирам с визията си, защото...
15: Както винаги, ти обичаш да експериментираш.
13: Абсолютно, да. Хайде сега... Живота ми се върти около това.
15: Хайде сега да видим и финалната част от закуската. Разкажи ни какво приготви 10 минути. Така, доста време си приготвяме ние едни филийки.
13: Ами гледах да се потуткам малко, да, за да запълвам време. Но, ето ги филийките. Това са ни любимите филийки си, Вайло.
14: Да, само да кажа
15: да първи път. Да си вземем и два, и тримата по една и да ги опитаме. Кажи първия път какво.
14: Първи път, като ми ги направи, аз така леко бях не скептичен ден, но нали, филийки, какво толкова. Обаче беше един летен ден и бяхме навън на тераската. И тя ми поднесе филийките с една лимонада, какво беше. Някаква лимонада беше направила. Може би бях, не съм бил толкова очарован дори от вечеря, като ми е правил някой.
15: Любовта ми няма през стомаха, да. Хайде да опитаме всички. Ами, колеги, може само да ни завиждате, защото Валерия ни приготви феноменални филийки, да видим и на вкус. Ще мириш после на лук, но ти
13: няма
15: що?
13: Проблем, няма.
15: Много ви благодаря, хапвам. Топ. Да, разбирам те.
13: Между другото, рецептата има в Instagram профил ми, така че...
15: Който иска, може
14: и много други рецепти, да кажа. Аз съм опитното зайче.
15: Хайде, колеги.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Лора Христова, шампионката, с която се гордеем. Кайл Иствуд, да излезеш от бащината сянка.

0: Разговорът започна преди да започна, уважаеми зрители. Букети, бурни аплодисменти за Лора Христова, пристъпването и на родна земя. Вчера тя донесе медал на България от зимните олимпийски игри и бе обявена за изненадата на биатлона.
1: Международната федерация отличи като една от най-впечатляващите фигури на сезона и посвети специален документален филм.
0: Колко труд седи зад най-силното и създание до сега и е направили вече баница, питаме Лора Христова сега. Добре си ни дошла.
1: Здравей, добре дошла.
2: Здравейте, добре заварила. Вчера успях да направя баница заедно с баба ми.
0: Така,
2: като някакво време заедно прекарахме. Преди това на летището също другата ми баба пък ме посрещна с баница и тъкмо ми задаваха въпроси от медиите. И докато се опитах да отговоря, и тя вече ми сложи едно парче баница, което беше супер, защото бях гладна и преди тези интервюта ми дойде добре.
0: А ти защо едва вчера кацна?
2: Защото след Олимпиадата имахме още 3 кръга от Световната купа и аз бях решила след Олимпиадата да не се прибирам. Имахме седмица почивка, но прецених, че е по-добре да остана да се подготвим в чужбина, защото имаше повече сняг, по-добри условия и не исках да се разконцентрирам преди последните състезания.
0: Как успя да елиминираш цялата еуфория, която предполагам хора по телефона искат да ти се обадят, да се свържат с теб?
2: Аз отговарях. Нямам проблем с това. Успявам да се съхранявам.
1: Промени ли те по някакъв начин медалът, който виждаме тук на масата?
2: Не, по никакъв начин. Единственото, което промени, е, че ми донесе повече увереност.
1: Ще го кажем сега на зрителите.
0: Ще го вдигнем на зрителите. Но прави впечатление, поправи ме ако греша, че за теб май няма значение дали имаш старт на Олимпиада, на световно или на редово състезание.
2: Естествено на Олимпиада е страхотен, страхотна еуфория, защото този форум е веднъж на 4 години. Напрежението е по-голямо, но относно това как се подготвям преди старт и как възприемам като сериозно старта, няма никакво значение, защото колкото е важен един олимпийски старт, толкова е важен за мен и старт от Световната купа.
0: Гледахме те много внимателно. Момиче, как не трепна с тази пушка?
1: 20 от 20.
2: За мен много важно е да се насладя на самия момент и да изпитвам удоволствие от това, което правя и да има напрежение, което, разбира се, има у всеки по-малко, като тръпка преди старт и по времена. Но това притеснение, което може би за него ме питате, гледам да го елиминирам, защото ми носи повече негативни емоции, отколкото положителни, а за мен е важно да ми носи удоволствие.
1: Четох някъде, че преди биатлона, когато си била много малка, си започнала с балет.
2: Да, това беше първият спорт, на който ме записаха родителите ми. Тренирах балет може би 3 години, вече даже не си спомням.
1: И какво те отказа? Сега можеш да си прима балерина?
2: Преместихме се от Троян да живеем в София за 2 години и тук ми беше много трудно да ходя на балет. Ходих известно време при Маша Илиева, нейната школа, но беше ми много трудно и да ходя на училище, защото тук с трафика е доста така.
1: Не харесваш София, разбрахме.
2: Да. Не, аз харесвам София, но не и за живеене, защото е просто прекалено натоварено и за тренировките ми е доста трудно да ги изпълнявам тук.
0: Ти беше 2022 в Пекин.
2: Да.
0: Какво тогава подобри в твоето представяне? Върху какво наблегна?
2: Мисля, че във всеки един аспект имам подобрение. Една от целите ми беше да подобря техническата част, техниката на ски. Имам подобрение, но имам и още много на къде да се развивам. Стрелбата и точно това възприемане на състезанията, да се забавлявам на стартовете и да ми носи удоволствие. Защото преди много се притеснявах преди старта.
0: А докато беше на пистата, имаш ли представа как се движиш, на коя позиция си, това как влияе?
2: Да, даваха.
1: Казва ли ти от някъде?
2: Даваха ми информация, коя се движа. По принцип, можем да кажем на треньорите да не ни дават информация за местата, но на мен това не ми пречи. Аз исках да знам коя се движа. След като стрелях и 4-те нули, след последната стрелба, знаех, че ще изляза на добра позиция. Не си представях, че ще успея да задържа третото място, честно казано, защото имаше доста добри състезателки след мен, но се радвах, че ще имам добро класиране и че успях да се съхраня така, да съхраня емоциите си по време на самата стрелба. И също така беше много важно за мен след стрелбата да не започна да емоционирам веднага от това, че съм стреляла без грешка, да остана фокусирана и върху последната обиколка.
0: Ах, тия французойки! Това беше единственият момент, в който не харесах французойките на пистата.
1: Аз имам и други. Искаме сега да срещнем с един човек, който има огромен принос в твоят успех, конкретно на Олимпиадата в Милано. И това е Волво Пихлер.
2: Да.
1: Нека да го видим какво има да ти каже.
3: В началото, когато започнах с българския отбор, ни беше доста трудно. Беше си хаос, но успях да организирам момичетата и видях готовността им за сериозни тренировки. Видях, че може да се преборим с момичетата. Повярвах в тях и в бъдещето им в Олимпийските игри. За мен Лора има огромен потенциал да стане истински победител. Тя стреля толкова прецизно и е стриктна във всяка тренировка. И си мисля, че с правилните треньори златното бъдеще е сигурно. Ако трябва да бъда искрен, резултатите на момичетата не бяха блестящи преди Коледа. Но знаете ли, още тогава силно вярвах в Лора, защото и на световното имаше добри резултати, но работихме здраво. Много здраво заедно с всички. А Лора е много социална и аз силно вярвам в нея. За съжаление, вече не съм техен треньор, но силно вярвам в тях и златото. Лора я поздравявам и пожелавам да се наслаждава на пролетта и от 1 май с пълна газ и тренировки напред.
1: Страхотен, нали?
2: Да.
1: И това ще бъдеш последната състезателка в кариерата на треньор и той приключва. Именно с това успех.
2: Беше удоволствие за мен, смятам и за останалите от отбора да работим с него. Той наистина повярва в нас, беше страхотен мотиватор. Честно казано, аз не вярвах чак толкова много, но знаех колко много сме тренирали и колко много усилия вложихме всички като отбор. И да, очаквах да има много добри резултати.
1: Той, доколкото разбрах, е самоук биатлонист, създава някаква своя система, която предава и всичките му ученици са шампиони.
2: И най-важното, според мен, което е, той вярва в неговата система. Uh-huh. И тази увереност ни я предава и на нас.
1: А сега как продължавате без него?
2: А сега предстоят управителни съвети, на които ще се вземе решение за по-натам.
1: Добре, но ние очакваме още медали.
2: Да, ние също.
1: Кажи ми, къде чувстваш по-силна? В летния биатлон или в зимния? Този той на асфалт или на сняг?
2: Може би в летния, защото имам повече резултати там, но той не е толкова важен. Ние все пак сме зимен спорт. Летните състезания са просто, как да кажа, за да има предстартова тръпка, така и да има някакъв старт, но в зимните определено вече чувствам доста повече увереност.
0: Предполагам, имаш стремеж към следващата Олимпиада.
2: Да, имам голям стремеж, хъс и съм още по-мотивирана за тренировките.
1: В семейството ти няма спортисти, ако не се лъжа, нали?
2: Не.
1: Нито майката, нито баща ти.
2: Не.
1: Те как приеха това твое решение? Ти самата каза, прекарваш по месец и половина в България, ти си непрекъснато в чужбина. По лагери и тренировки, тъй като какво, няма тук условия, или което не е новина.
2: Те винаги са ме подкрепили във всяко едно решение, което взема. Винаги са били зад мен, за което съм им изключително благодарна. И просто ми помагат, когато имам нужда, една опора са за мен. И се радваме заедно на успехите, съответно след това.
1: А ако не се лъжа, баща ти има бизнес, занимава се с бизнеса, майка ти работи в Германия ли?
2: Да.
1: С нея успявате ли често да се виждате?
2: Ами често не, но ходя Аз ходя при нея два пъти годишно, обикновено пролет, след като свърши сезона, заедно с брат ми. И тази година ходих и преди началото на сезона да я видя. Не се прибрах последният път, когато имахме възможност в България. И тя също си идва още два или три пъти в годината, така че успяваме да се видим, макар и по-малко.
1: Как успяваш да се адаптираш толкова далеч от семейството сама? На различни места по света.
2: Аз не се чувствам сама, защото с повечето от отбора сме толкова близки, ние сме като едно семейство. Даже си разсъждавах преди, че сме и по-близки, защото на семейството някой път, когато минаваме през тежки моменти, им спестяваме за тях, докато тези хора, с които живея, те знаят абсолютно всичко за мен, както и аз за тях, и се подкрепяме дори в най-тежките моменти. И не ми е тежко.
1: Как... Смело, момиче си.
0: Смело, абсолютно. А как разпускаш?
2: Когато сме в лагерна обстановка, например, излизаме навън, разхождаме се заедно, излизаме на ресторант. Също така, четене на книги, гледане на филми, обичайните неща. Ние нямаме много други опции. Разходка с природата.
1: Дискотеки не.
2: Дискотеки няма къде.
1: Няма къде.
2: Аз обичам да излизам, обичам и да ходя на дискотеки, но когато тренираме е абсурдно, защото ние трябва да се наспиваме, имаме режим някакъв. Така че сега е времето за дискотеки.
0: Искам да те питам, колеги, може ли една снимка? Искам да те питам, дали това си ти на снимката?
1: Или си на снимката?
2: Не, но би ми се искало.
0: Би ти се искало. Ами, знаеш ли, ние отпреди обед знаем, че много ти се иска, затова ти подаряваме един скок с парашут.
2: Сериозно ли?
0: Да, имаме вътрешна информация, че много искаш. Затова нашите приятели от Скачам
1: Скучи
0: БГ предоставят тази възможност, така че ти подаряваме скок с парашут и очакваме снимка твоя.
1: Може ли да го заснемем наистина? Като се случи?
2: Да.
1: Добре.
2: Даже задължително.
1: Имаше още един подарък от нас. Това е дървото на живота. Не знам в Троян има ли такова сигурно.

0: най-добра приятелка.
1: Която се казва как?
0: Мария Здравкова.
1: Точно така.
2: Точно,
1: как изпитахме? Да, тя издаде за тази твоя мечта и ние сбъдваме.
0: Ами, много ти благодаря, Мими.
1: Ами, сега нормално ти сбъдваш нашите мечти, да имаме олимпийски медали, нямахме такива от 20 години. Нормално да сбъднем една твоя мечта.
0: Да, аз нямам търпение.

0: Израснах с много музика в дома си и също така с много гледане на филми. Така че това са двете неща, които винаги съм обичал най-много – музиката и киното. След време работих с баща ми по някои от неговите филми, правейки музика за него. И също така правех свои собствени албуми, които са предимно джаз музика. Така че си помислих, че след време би било добра идея да съчетая двете. Това беше и начин да отдам почит на баща ми и на неговата кариера.
1: Имаш брат и няколко сестри. Голям хаос ли е?
0: Ами, има доста голяма разлика във възрастта между някои от нас, но се разбираме много добре. Брат ми Скот е актьор, а имам и няколко сестри, които също са във филмовия бизнес. Но аз съм единственият музикант.
1: Работил си по музиката за няколко филма на баща си, като Реката на тайните и Момиче за милиони. Каква е динамиката между баща и син по време на творческия процес?
0: Понякога той има много ясна идея какво иска и как иска да използва мелодията си. А друг път ми е давал свобода просто да пиша и да измисля каквото си иска. Така че имаме добър баланс между насочване и артистична свобода.
1: Очаквате ли хората повече от теб? Не само като музикант, но и като наследник на легендарният ти баща.
0: Фамилията ми привлича внимание, очевидно, но се опитвам да не мисля много за това. Винаги съм работил усилено като музикант.

0: Аз съм на 57 години и съм професионален музикант от около 20-21 годишна възраст. Просто се фокусирам върху музиката. Ако името носи внимание и кара хората да дойдат на концерт или да преживеят музиката, чудесно. Но се надявам да харесат музиката сама по себе си.
1: Говорейки за родителите ти, можеш ли да споделиш някой незабравим семейен спомен? Пътуване, ваканция или специален момент с майка ти и баща ти?
0: Имах късмета да пътувам доста из Европа. Понякога само с баща ми, когато той работеше, или с мама като туристи. Винаги съм бил благодарен за това, че ми позволиха да преживея и да опозная други култури. Това винаги е било най-вдъхновяващото нещо за мен. Да гледам филми и да слушам музика от други страни. По Коледа правехме неща като нормално семейство. Или бяхме вкъщи, или отивахме в планината, където има сняг. Всички в семейството ми много обичат да карат ски, така че често прекарвахме Коледа и дните около Нова година в планината. Това всъщност е любимия ми спорт. Карам ски от съвсем малък.
1: Какъв беше баща ти с теб като дете?
0: Разбирахме се много добре. Бях много близък с баща си. Имаше моменти, когато го нямаше, защото работата му го отдалечаваше за месеци. Но имах късмета понякога да го посещавам на снимачната площадка. Ако можех да отсъствам от училище, разбира се. Майка ми водеше мен и сестра ми. Още рано осъзнах, че той няма работа като бащите на приятелите ми. Виждах филмите му по телевизията или в киното и разбрах, че има доста различна кариера и е успешен.

0: И двамата ми родители са големи почитатели на джаза и музиката като цяло. Баща ми свири на пиано, майка ми също свиреше много и рисува. Вкъщи винаги имаше музика. Откакто се помня, обичам музиката. Насърчаваха ме да свиря. Започнах с пиано, после китара и бас. Когато навърших 18, реших, че искам музиката да бъде моята кариера. Те ме подкрепиха, но при условие, че се трудя усилено.
1: Има филм на Клинт Иствуд, за който никога не би се осмелил да напишеш музика.
0: Вероятно италианските уестърни, защото музиката на Енио Морриконе е толкова емблематична и неразделна от тези филми, че би било много трудно да се опита човек да я замени.

0: Мислил ли си някога да криеш фамилията си или да не го споменаваш като име?
1: Да, минавало ми е през ума, когато бях по-млад и учех кино в университета в Южна Калифорния, но реших, че така или иначе хората ще разберат.
0: На сцената си джаз-музикант, а извън нея съпруг и баща. Дъщеря ти Грейлин е барабанист. Тя сама ли избра този път?
1: Да, израсна с музика около себе си, както и аз. Не съм я натискал, но я насърчавах, защото тя изяви желание. Много добра барабанистка е. Гордея се с нея.
0: Каква е мелодията на брака ти с Синтия Рамирес?
1: Двамата се разбираме прекрасно. Ако е джаз мелодия, със сигурност е лирична и мелодична. Като My One and Only Love.
0: Можеш ли да споделиш нещо за себе си, което рядко казваш на глас?
1: Вероятно съм доста тих човек и се изразявам чрез музиката, както баща ми чрез филмите.
0: Какви са твоите хобита извън музиката?
1: През зимата ски и да прекарвам време с семейството. Харесвам тихите уикенди у дома.
0: Какви загуби си преживял и как се справяш с тях?
1: Като всеки друг, ден за ден. Голям повратен момент беше, когато като тинейджър посещавах Монтерей Джаз Фестивал, което ме накара да искам да бъда изпълнител на живо.
0: Какво те е оформило най-много като човек?
1: Семейството ми и това, че бях заобиколен от изкуство, музика, кино.
0: Би ли живял живота на баща си?
1: Труден въпрос. Има много хубави неща, но и много неща, които не бих искал. Щастлив съм с живота си като музикант. И все пак, ако трябва да отговоря, да бих, защото е страхотен живот.
0: Защо избра точно България за концерт?
1: Всъщност не съм бил никога в България. Това ще бъде първият ми път. Бил съм в други страни в този регион, но това ще бъде първото ми посещение в България. Именно за това. Очаквам с нетърпение да дойда. Публиката е много важна и когато е ентусиазирана, това вдига и бандата.
0: Най-голямата ти мечта?
1: Да правя това, което обичам. Да свиря с чудесни музиканти, да пътувам и да нося музика на хората.
0: Кое е най-красивото нещо, което си виждал?
1: Може би изгрева в Ню Мексико. Или красивата музика, която съм чувал. След малко, преди обед, очаквайте. Реалната история на една майка в Норвегия, която води битка за децата си.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми зрители. Тук с Яна Донева в това прекрасно розово. Това тук Оля Малинова. А любопитното коментираме с свръхчовека Георги Ненов и свръхпевицата Теди Кацарова. А при нас вече и свръхредактора Цвета Макгрегор, която ни подготвила среща с човек, който знае формулата на успеха. Цвети, веднага да ни кажеш тази формула.
1: Здравейте, веднага ви я казвам. Този е свръхчовек също, с когото ще ви срещна. Венцеслав Гайдарджиев се казва той и е много успешен предприемач отвъд океана. Българин, роден в Русе, има невероятно интересна история. Аз онемях буквално, когато ми я разказваше. Той заминава още на 16 години в гимназията, докато учи в Русе. За щатите сам така проявява този интерес да отиде в Флорида да учи. Отива в едно приемно семейство, включително преди да попадне в това приемно семейство, живее известно време с един индианец. Налага му се да храни каравана. Вълци в каравана. Невероятни неща. Това е един човек, който наистина има различно мислене. След гимназията започва, всъщност той е софтуерен инженер, изключително ексцентричен човек, така не се вписва съвсем в представите за софтуерен инженер, които имаме, може би.
2: Това е свирил на цигулка.
3: Модерно хипи. Модерно хипи,
1: да,
3: със сигурност.
1: Да, свирил е на цигулка, но в един момент просто открива компютъра. И всичко друго крава на заден план. Той след като завършва университет, попада в компанията на Стив Джобс. Изключителна оферта получава и работи в този отдел, който разработва революционните технологии в компанията, включително тези, които разпознават лицето ни, с които можем да отключим телефона си. И оттам му идва идеята, че може да направи своя компания за лицево разпознаване. Компания, която да даде много по-голяма сигурност на огромни компании, фитнеси, летища, болници, използват неговата технология, за да допускат хората си без много по-ефективно, много по-бързо и сигурно, най-вече. Ако искате, нека да видим Венци и интервюто ми с него и ще продължим да си говорим. Хайде!

0: Венци, как стана така, че от момче, което свири на цигулка, стана един от най-успелите предприемачи и то зад океана?
1: Случайно. Нашите ми купиха компютър. Нали? И бяхме на 12-13 години, 94-та, 5-та година. И това беше цигулката. Наследството на баба, че майка ми се казва Виолина, тя даваше свири на цигулка. Компютъра беше по-интересен, нали, тогава за мене и си остана. Да, учих се на ранно програмиране, учих се как да правя мрежи, то тогава нямаше Starlink, както сега виден ги ми в чантата ми. Тя ще само се покара човек. Кабели в Русе, жици, даже ме пламя въдеш тока.
0: На 16 ли беше, когато реши да заминеш сам за щатите?
1: В Русе, в английската, имаше презентация на Euroschool Holidays, което е такава организация. Тогава изпращаха гимназисти от тук в Толуш Exchange програма, ама никой не отива обратно в България. И така изпратиха ме по-бличко в Флорида, че по-топличко, майка и много обича да е топ. И така, уж беше за една година, две години, после университет в Флорида, в LA, Станфорд, в, нали, Сан-Франциско и то стартъпи, деца, жена и 25 години минах.
0: Началото ти всъщност попадаш при приемно семейство, но това приемно семейство се оказва един мъж, индианец.
1: Трябваше да е нормално приемно семейство. Последния момент нещо стана с тях, се отказаха и втората опция беше един индианец, който ме спатиха в пустинята. Той като джунгла пустиня на Флорида, точно в, нали, посредата, живееше в каравана с дупки в покрива и по земята, с вълци в двора, които оставаше да храня. Религия такава индианска с многото богове, работеше в затвор като гард. И час съм от училище с автобус, който някакъв не тигне. Беше много, нали, интересно след първата седмица на 16-годишно момченце, което отива.
0: Чакай сега, хранил си вълци, това не е ли било опасно? Те не бяха ли?
1: Не, научаваш се. Тук там е, те наши мистикове, нали, слагаш неща. Но по принцип не ми хареса много. И ситуацията стана така, че казах, искам да си ходя. Тък му започва училище тук, септември месец, средата в България. Аз си обичам приятелите, гимназията, да се пробирам. И от моят клас по математика там ми направиха парти за чава. И на партито се запознах с една от моите съученички семейството, които са типично християни, баптисти, ходят на църква сряда, неделя. И те казаха, ми ще дадеш при нас, вместо да си ходиш обратно, ние ще установим. Казах да и останах.
0: Кой е първият ти голям успех, голям пробив в бизнеса и предприемачеството?
1: Може би първият ми успех, поне за мене, беше това, че стана така, че Ябълката компания ми направи оферта за много интересна позиция. Докато аз още не мислях да кандидатствам там, случайно стана нещо, което отвориха така едни от първите им позиции за менажиране на нови продукти, които ще излизат не до година, а след 2-3 години, така по-вдалечената. И, нали, аз се занимавах с това да менажирам някои така по-следващите генерации в бъдещите продукти. Това беше нещо, което, нали, ми даде идея, окей, има Face ID на телефона, защото да направим Face ID в физическия свят за тези големи компании, да може техните работници да използват значки или да има насякъде охранители, които да ги гледат и да ги следят. Всичко да е автоматизирано с изкуствен интелект. Преди изкуствен интелект да беше известно като дума преди 10 години.
2: След като прави революция в една от най-големите технологични компании в света, Венци Гайдарджиев създава един от първите стартъпи за достъп до сгради чрез лицево разпознаване.
0: Какво е бъдещето на технологията за лицево разпознаване?
1: Всеки е свикнал с лицево разпознаване. Дали ще го ползваш на телефона или ще го ползваш на летището, като минаваш през паспортна или без паспортна проверка. Всеки вижда плюсовете, които не са само, че ти е по-лесно, но е много по-сигурно, бързо и по едно време то няма да има дори биометрични продукти, независимо дали е в нашата сфера, нали, на сградите и на, нали, високата сигурност, на всяка друга сфера, където има биометрика, ще бъде лице.
0: Може ли да има пробив в тази система?
1: Не е в нашата. След 50 милиона изхарчени, не е в нашата.
2: Днес компанията му Алкатрас е набрала над 100 милиона инвестиции.
1: Вече Алкатрас го използват над 4 милиона работници по света. Кога ще стане 40 милиона? 40 милиона. Това е нещо, с което си мечтаем.
2: Днес Венци е женен за българка и е баща на момче и момиче. Радва се едновременно на щастлив личен и професионален живот.
1: Следващата ми цел, като в момента мисля, че така, започваме да я осъществяваме, е абсолютен баланс, в който даваме възможно много време на децата ни. Ние живем в Калифорния, преди в Сан-Франциско, сега в Лос-Анджелес и сме част от няколко общности. Едната е българска общност, наречена Кукери, което е Burning Man организация, движение, като сме много приятели, много добри приятели имаме и сме част от по-големия екип. А другата ни е така по-руско говоряща общност, пак всички от Burning Man, с които сме като семейство, са жените си ни приятели, лица са ни приятели. Та нашия баланс, моя баланс е да прекарам, да вземам и да давам възможно много позитивна енергия с тези невероятни хора, с които сме заобиколени.
0: Би ли се върнал някога един ден в България със семейството си?
1: Ами, след 25 години е трудно. Всичко ни е там. Къщи, коли, бизнеси, инвеститори, клиенти, конференции. Най-важното нещо, което е там, което няма как да го заменим, е нашата общност. Приятели, които нас ни са ни семейството. Ние живеем в каньона, не точно в Лос-Анджелес, така по хълмовете, при природата. И е просто опция за нас, някой вечер в събота да отидем там, иначе не се занимаваме с трафик, с магистрали, лоши неща на Елей, още не ги откосвам.
0: Тоест имате хубава гледка към каньона?
1: Хубава гледка и добър баланс, близо до плажа, много приятели, пуска повече човек.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Да, шеф Семо и Юджи, чизкейкът на Мария, който спечели сърцата на ергените.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес с мен е една дама, която в Ергена взриви вкусовите рецепти на Стоян с невероятна си чизкейк и е дошла чак от Париж да ми покаже как точно го се приготвя това интересно нещо, което толкова много развълнува всички в Ергена. Мария, здравей! Приятно ми е много.
1: Здрасти, много ми е приятно и на мен.
0: Много хубаво впечатление ми направи с това как изглеждаш. Ти си в много добра форма, аз много се радвам, защото дълги години съм се занимавал професионално с фитнес и общо взето всички хора, които имат така добра физика и структура, ми правят много яко впечатление и веднага резонирам така с тях и ми е приятно да общувам с тях, така че поздравления, наистина, взимайте пример, погледнете момичето, преса извади тук. Сега, какъв е този чизкейк и как хората да имат преса с този чизкейк? Кажи ми, възможно ли?
1: Възможно е, да. Всичко в ограничени количества може да се хапва, особено независимо дали си на диета, дали спортуваш и така нататък, така че стига да е с мярка.
0: А ти пазиш ли диета?
1: Ими броя калории, да.
0: Не мога да не пазиш диета.
1: Паза, да.
0: Я покажи бицепс, моля ти се. Покажи само
1: това бицепс. Стига.
0: Аз няма показвам моя, защото ще изглежда много малък, не трябва да е три пъти по-голям.
1: Нямам чак толкова много.
0: Искам да ти кажа, че това е супер впечатляващо, гледай. Стига. Супер, не, много добре. Окей. Продължаваме с рецептата. Какво съдържа тя? Имаме тук маскарпоне.
1: Имаме маскарпоне, имаме крема сирене, масло, мед, ягодки за украса и за блата ни трябват обикновени бисквити.
0: Така, добре. И някакво сладко по избор, което ние в случая ще приготвим на място.
1: За декорация.
0: Супер. Добре. Много обичам прости рецепти с продукти, които повечето хора имат вкъщи, освен маскарпонето.
1: Да.
0: Така че дай да с кое да започваме сега. Ако искаш, пуснем първо сладкото, май. Аз предложих да направим сладко също.
1: Да, затова защото там ти всъщност ще казваш какво да правим. По принцип, аз мога пък през това време да натруша бисквитите, ако искаш тези, които са останали.
0: Хайде.
1: Просто на ситен прак се натрушават бисквитите, нищо сложно.
0: Ако искаш ръкавици, ако искаш без, аз
1: пускам. Еми без, добре. Ние ще си го ядем.
0: Ние ще си го ядем, добре. Естествено. Стоянчо няма след това как
1: ще взема. Стоянчо достатъчно му дойде вече, стига толкова и той пас диети.
0: Какво ти е, как да кажа, какъв спомен ще ти остане от Ергена? Първият спомен, който ще се сетиш така, като се замислиш и кажеш, ей, участвал съм в това предаване. Какво е най-силното нещо, което ще ти остане като спомен?
1: Най-силното
0: нещо,
1: да.
0: Преживяване?
1: С момичетата, значи на мен изолацията ми повлия в детениме, ако мога така да се изразя, и страшно много ми хареса изживяването с момичетата, защото ние пеехме песни, измисляхме си истории, просто сякаш се върнахме точно в детството си.
0: Върнате към базисните отношения между хората, всъщност основните неща, които са най-ценни и най-хубави до някаква степен.
1: Точно. Малките моменти в живота, които наистина ти дават много, защото когато нямаш телефон, телевизия, не можеш да излизаш.
0: Да.
1: Единственото хубаво нещо, на което можеш да разчиташ, това са хората.
0: Да. Честно казвам, ме очудваш като казваш това, защото винаги очаквам, като се съберат много жени на едно място, да стане война. Слагаме лимон към сладкото, само да кажем. Наситнили сме ягодите, слагаме лимон, ще сложим малко захар. Ето, тук имам захар. И много малко водичка. Идеята е да стане така по-гъстичко, така че не прекаляйте с водата. Имаме и малко мента за сладкото, така че това ни е основното сладко. А пък ти продължаваш с това. Как така толкова много жени на едно място и няма войни? Нямаше ли караници?
1: Естествено, че има войни. Просто аз не участвам в тях, защото не съм много конфликтна личност. Но като цяло, естествено, че има така неразбирателство между жените. Но специално в тази продукция, в която бях аз, тези неща не бяха така окуражавани. По-скоро се държеше на любовта, моменти, които са между интимни между мъж и жена, а не толкова на скандали между жените.
0: Използвам водичката.
1: Да, добре.
0: Извинявай.
1: Да, това беше моята вода.
0: Тя е с любов.
1: Да.
0: Така, сладкото слагаме малко мента към него и го оставяме. Ако искате ментата да се усеща, я наситнявате и след това ще я използваме в самото сладко. Ако пък искате само да е като аромат, може да я извадите след това и цяла да я сложите. Не е нещо невероятно, но всъщност аз обичам доста мента. Така, малко захар. Общо взето, по принцип, стандартните сладкасък 1 към 3 плод към захар. Ние тук сме доста по-здравословно насочени и ползваме доста по-малко захар. Една лъжичка, разбърквам го и го оставям да се редуцира, докато ние приготвим крема и останалите неща, това ще е готово вече.
1: Аз съм почти готова за бисквитите, между другото.
0: Така, искам сега да ми покажеш този крем как се прави, пък аз ще продължа да бачкам бисквити.
1: Добре.
0: А ти живееш в Париж, нали така?
1: Да, правилно.
0: Това е доста висока летва. Париж не е ли? Много скъп град, много труден за живот, за живеене. Как така решаваш от тук да отидеш в Париж? Първо. И после, как така не искаш да се върнеш тук да живееш? Защо? Това трябва да го променим задължително.
1: Как точно?
0: Това е втория ми въпрос. И третия ми въпрос. Как точно? Не знам. Третия ми въпрос. Третия ми въпрос е да разкажеш малко повече за ежедневието си. Какво работиш там, какво правиш там и така нататък.
1: Добре. Аз по принцип живях 10 години в Щатите. От 22 годишна някъде до към 31. Даже 9 години, кажи малко повече. И много исках да се преместя да живея в Париж. Сега висока летва ли, ни отиваш там и има хора, които все пак живеят там, така че не е невъзможно по никакъв начин. На мен ми харесва живота там, социалния живот, начинът по който мислят французите, много ми резонира, много ми харесва това, че те се наслаждават на живота, по всяко едно време, че работата не е на първо място, по-скоро това да си щастлив, наистина си доволен от живота.
0: Да, французите са такива, те са малко хедонисти, обичат...
1: Много са аргументирани, много са задружни.
0: Обичат да се наслаждават на живота,
1: да,
0: нали така, да?
1: Точно така.
0: И аз това го харесвам от тях.
1: Много са задружни, така ти неща много...
0: А ти как реши да отидеш там?
1: Еми, да, всъщност, реално исках, но защо исках? Защото изпуснах един полет на път за Щатите и останах в Париж няколко дена, така че... Така, авиокомпанията ни осигури тогава хотел, да останем, да разгледаме. И някъде около 5-6 дена останах и реших, че някой ден ще се върна.
0: А т.е. ти си се прибрала тогава?
1: Правим сместа сега, само да кажа.
0: Добре, да.
1: Много е лесна, маскарпоне. Така, заквасена сметана по принцип слагам, обаче в Шри-Ланка нямаше, т.е. сложихме маскарпоне. И стана много вкусно, маскарпоне и крема сирене.
0: Добре,
1: окей. Едно към едно, това е 500 грама, 500
0: къде
1: грама.
0: Къде ти е мед?
1: Меда след малко ще го сложим, той е само за вкус, така, защото иначе от самото маскарпоне и крема сиренето става малко солено.
0: Добре.
1: Та идеята е малко да убием тази соленост.
0: Добре, окей.
1: Така, че
0: аз продължавам ли тук да си меша основата?
1: Ти продължавай да си... Всъщност, сега ще видим колко лесно се меша тук това, което аз...
0: Поправя,
1: защото ако е...
0: Ако показва да ти помагам,
1: трудно, да, да. Ще го дам. Ама не е толкова трудно.
0: Отпуснал се вече.
1: Да, отпуснал се.
0: Окей. С какво се занимаваш?
1: Аз съм инженер, компютърен инженер. По принцип съм завършила микропроцесори и роботика. Обаче сега се занимавам по-скоро с софтуер. И вече в света на AI, съответно, се занимавам с AI. Прави обучение даже. Сега малко съм го оставила на пауза, това, че много ми са другите ангажименти.
0: Малко
1: си да. С AI, веб-приложения, създаване на сайтове и така нататък. С това продължавам да се занимавам. Като сега съм по-скоро на свободна практика. Извършвам такива консултантски услуги. Да.
0: Това да ти кажа честно, нищо не ми говори, единствено разбирам, че е много сложно. Иначе чизкейка, след като се направи основата, трябва да се изпече, нали така, 180 градуса,
1: да,
0: ми каза.
1: На предварително загрята фудна, между другото.
0: Да, ще го пуснем след това да се изпече.
1: Добре.
0: След като се изпече, трябва да изтине напълно, тогава сваваме крема и какво правим?
1: Аз не го очаквам да изтине напълно, лекичко така да стегне, ама да, никога до сега не ми се...
0: Добре.
1: Не ми е представлявало.
0: Това е някаква стара рецепта, не е измислена в Шри-Ланка.
1: Тази рецепта съм... Едно време аз бях женена много-много отдавна и всъщност имах голямото желание да се науча да готвя специално за моя съпруг тогава и това беше едно от нещата, които направих тогава и то ми е останало в главата като рецепт.
0: Ами така ли трябва да изглежда основата?
1: Да, още малко можеш да го понамачкаш.
0: Добре.
1: По принцип да си стане като тесто.
0: А, като тесто?
1: Да.
0: Добре.
1: Даже още масло. Направо му служи и това.
0: Мале. Добре.
1: Трябва да стане като тесто. Ай, слагам.
0: Значи със сигурност трябва да внимаваме с количеството, защото 250 грама масло.
1: А то ти става тежко. Между другото, не можеш да издеш супер много.
0: Добре. Така, значи сладкото виждате как извира, реално трябва да се редуцира доста, след което буквално може да си го ползвате, няма нужда да го сгъстявате, абсолютно натурално си се стяга. Така, че
1: слагам малко мед, по принцип е на вкус, нямам мярка за меда специално. Малко е така. Тогава му сложихме, защото ни се стори много солено, обаче стана много хубаво.
0: Супер. Стана, мисля, че вече на тесто. Може да го
1: супер
0: ползваме. Добре.
1: Идеално.
0: Знам, че 22 пъти си си сменяла мястото, местожителството. Какво значи това? Можеш ли да ми обясниш как така 22 пъти си сменяш мястото, на което живееш?
1: Ми сменила съм много апартаменти в живота си. Просто горе-долу на всеки 6 месеца си пада средно. Сменям апартамента, да. Имаше един период, в който живеех буквално с два куфара и просто сменях.
0: А в различни градове или просто сменяш апартамент?
1: Не задължително в различни, ама някои съм сменяла. Примерно само в щатите съм живяла, в три различни щата. Живяла съм в Калифорния, в Мичиган и в Чикаго, в Илинойс.
0: Вау! Доста авантюристично.
1: След това в Париж доста трудно се намира апартамента. Там много смених, много апартаменти, докато най-накрая стана. Аз ще пробвам мляко.
0: Как е? Да. Значи от пръста на готвача. Само това ще ви кажа. Между другото е добре.
1: Още малко медец,
0: но има преди, че със сладкото ще се така доста услади. Сега, аз се опитам да го разпределя навсякъде, но някакси да запазя и още малко, за да може да си направим в купичките. Иначе почти ми е окей основата. И какво сега казваш? Няма да се връщаш в България. Няма за какво се връщаш.
1: България
0: никой е много, не успя да те
1: много далечна.
0: Накара да се върнеш.
1: Все още не. Може някой друг ерген за бъдеще да ме накара, но много се съмнявам.
0: Добре, а какво? Имаш ли обяснение какво търсиш в един мъж?
1: Мине. Не мога да кажа, нямам някакъв определен типаж, обикновено просто харесвам амбициозни мъже, ама то това всяка жена ще го каже. Харесвам мъже, които са... имат страст към нещо в живота.
0: Добре. Страстни хора.
1: Страстни ми харесват, да. Много ми харесва това.
0: Ами, мисля, че това ни е окей.
1: Така ли реши?
0: Ами да, защото няма да имаме за чашки.
1: Добре.
0: Сега оставяме го този настрани да си изгубим по една чашка, защото аз няма да го пека, аз директно ще го ям.
1: Това мисля, че е готово.
0: Не мога да... Ето виж,
1: да, мисля, че е достатъчно сладко.
0: Добре, взимаме сега една лъжичка. Искаш да ми помогнеш с пълненето?
1: Искам.
0: Пък аз ще сложа крема в поша.
1: Тук да ги напълня.
0: Да.
1: Това сега е твоя идея, така че...
0: Ами моя идея, защото иначе няма как да го пробваме на момента. Трябва да стяга много време, затова аз искам да си подсладя живота още сега. Да казваш, че нямаш точно проблем. Аз също обичам да казвам, че хората не трябва да се насилват към това да намерят някого до себе си. Нещата се случват натурално и защото няма нужда да... Как да кажа, някой да ти търси мъж или някакви такива неща. За мен това е...
1: Що на тебе ти търсят много жени ли?
0: Да, постоянно някои...
1: Аз усещам те.
0: Търсят ми жени, тук сега ставаш ме. Чакай малко спокойно. Кой е казал изобщо, че... Нали?
1: Ти така ли си го представяш?
0: И нещо такова, да. Хубаво, напълнихме го в пош. Сега това го оставяме да се пече. Махам ги тези работи да ме пречат. Колко градуса беше? 180 градуса?
1: 200 на минути, да.
0: 20 минути?
1: Да.
0: Добре.
1: Той ще почне леко да бълбука така, ама злати загар трябва да
0: хвана. Добре, го сега. Ще го изпечем, а пък аз искам тук да си довършим.
1: Добре. Слагам аз.
0: Слагай.
1: Така.
0: Блата, разпределяй го. Може да нарежем малко ягодки. Аз ще направя сега така. Можеш ли да сложиш втори блат?
1: Аха. Еми, няма да имам достатъчно за втори.
0: По-малко, но троши го.
1: По-малко.
0: Че колко е ергенско?
1: Много. Много ергенско.
0: Значи трябва да ме вземеш в Париж да правя десерти.
1: Взимам ти.
0: Мисля, че... Взимаш ме?
1: Кога ще дойш?
0: Ехе... Ами, не знам кога ще ме пуснат. Трябва да говоря с BTV как ще се случат нещата.
1: По-добре.
0: Това вече сладко се е редуцирало. Супер. Може да го разбъркаш с лъжичката. Да сложиш по една... Мале, много вкусно ще стане това. Ау, хора, какво му правихме ние, бе? Виж колко бързо, лесно и удобно.
1: И сега слагам тук отгоре ли?
0: По една лъжичка, ма не слагай с много течност, така прецеди го леко. Слежи се. Така, слагай сега. Слагай смело. Ще нарежа по една ягодка.
1: Еле, голяма кръста.
0: Еми, няма как. Трябва да сме хубави. Ето, слагай от тази страна.
1: Слагам.
0: Готово, аз го довършвам. Хоп.
1: Леле, много хубаво стана.
0: Тук ще ти нарежа по една ягодка. Подобряваш ли моята интерпретация?
1: Да, на много ми харесва, чински? Да. Си креативен явно.
0: Така, драги зрители,
1: направихме си го.
0: Завъртам, ето. Мисля, че много добре се стиковахме с Мария. Ние продължаваме да си хапваме и да си вършим нашите неща. Както виждате, говорим на един език, изглеждаме добре и двамата, така че трябва да ви оставаме вече. Айде, хоп.
1: О, супер.
0: Какво? Става?
1: Много ми харесва, да.
0: Айде, нашата невероятна...
1: Здраве.
0: Версия на твоя невероятен чизкейк. Сега Стояне, гледай внимателно, защото моята реакция е по-критична. Бре!
1: Ма не е лошо, нали?
0: Е, много е добро. Не е лошо, то е много добро.
2: Ох, леле!
3: А ние чаша с вода.
2: Добре, чакайте, ако сега тя живее във Франция, трябваше да направи киш, охлюви по-бургундски, жабишки бургундски.
4: Ако беше направил охлюви по-бургундски, нямаше какво да оближи от пръста и Емо Юджи.
2: А, това ще да ви попитам. Аз, като ми кажа, трябва да пробвам, взима се една лъжичка. И подавам лъжичката.
3: Не знам, аз във Франция винаги, като съм готвил, така да съм присъствал в кухнята, така, докато готвят, винаги ми нещо от пръста облизваш. Това си
2: пред
3: нещата, да.
2: А, разбрах. Е, ми ние в България го правим с лъжичка.
3: Ами... Вие в България го правите с лъжичка.
4: Ние в България, даже преди обед само го миришем.
3: Яна Донева, ние в България го правим с лъжичка.
2: Истината е, че чизкейк изглеждаше разкошен. Разбираме какво й хареса в Париж и защо не бърза да се върне. Там наистина е божествено.
3: Така, но ето това ми направи впечатление. Някъде преди облизването на пръста спомена, че нали, при някой от французи, не при всички, работата не е на първо място. На първо място е това първо да се чувстваш. Добре. Но си спокоен, пък след това може и да поработиш. И аз абсолютно го разбирам това нещо на обяд, като стане обедно време, ние му казваме ракийно време, но си сипеш една чашка вин с обяда, лекичко, раздумка и така нататък.
2: Искам ти кажа, че като бях на Ейфеловата кула, на върха, и погледнах надолу и на една поляна беше работен ден. Всичко беше налягало. Искам да кажа, тия хора как работят.
3: Има и туристи сега, нали?
2: Окей, може бяха туристи.
4: Има и нации, които взимат много на сериозно обедната си почивка. В Бразилия, в един от щатите, в обедната си почивка карат сърф. И ги чакаш, и ако имаш среща от два, се връщат целите с пясък по краката.
2: Сериозно?
4: Защото, госпожо, ние в Бразилия в обедната почивка караме сърф.
2: Ето, това,
4: това е качество на живота.
2: Това ми харесва и на мен.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Един неочакван празник преди обед. Яна Донева и изненадите за рождения и ден.

0: Понякога най-големите бури започват с една чаша вода или вино.
1: А когато историята се превърне в музика, тогава се случва истинска магия.
2: Тя е тук с песен, нова енергия и точно на време.

0: лимон.
1: За какво момент?
0: Колеги, нали трябваше Михайло Филева. Да обясним за зрителите, Яна цяла сутрин си мисли, че друг ще влезе през вратата и въобще не очакваше.
2: Да. Аз знам, че Михайло Филева идва с нова песен. И съм се подготвила.
0: Яна, дъщеря ти е разкошна. Знаеш ли колко много говори за теб? Знаеш ли колко, с каква гордост и с какъв кеф и задоволство говори за теб винаги, когато говори и свети?
2: А кога научи тази песен?
1: Цял живот.
2: А тя е знала. Вижте ли, колко малко неща знам за нея, всъщност. Не живеем заедно и вече... Не се губят някакви информации, свързани. Знам, че пее, защото съм била на нея концертна продукция, но не знам, че може да пее на френски.
3: Ама ти много си искала да бъде франкофон, да?
1: Аз заради това избрах тази песен за твоята...
2: За да си помисля, че все пак научи френски. Не, не, да извърши френска паралелка в училище, но нивото е... Доколкото знам,
1: ниско. Но на произношение много го докарвам. Като се

0: надгражда. Затова, айде да видим още ни хора, какво има да ти кажат.
1: Давай, влизайте.
2: Какво още?
0: Така. Всичко е наред, всичко е наред.
2: Къде е моята дъщеря? Къде е моята дъщеря? 50 годишна дъщеря. Заповядай, маме.
1: Ма какво правите вие, бе?
2: Не знам, маме. Впуснахме се в това безумие.
1: Колеги, не мога да повярвам. Колко не се познава с майка, това е майка ми, доктор Донева. Тя е заболекарка и това съм казвала.
2: Само от екрана ви гледам сега на живо.
1: Не мога да повярвам. Ама то да си на 50 било...
2: страшен купон. Да, разбира се, трябва да ти кажа. Това 50, тази цифра, въобще не е нищо страшно. Започва една младост. Обръщам се и към вас, защото ви предстои, предполагам. От позицията на моите години...
1: Които са почти 80, само да кажа.
2: До година ще направя 80.
1: Е,
2: така че за мен това е толкова млада, толкова още невинна. Бяла и невинна.
0: Майко. Невинна си.
1: Чак това не. Но да, окей. Наистина не се чувствам на 50. Просто цифрата е малко смущаваща, но ще свикна.
2: Не.
1: Категорично.
2: Нищо страшно няма, казвам ви. Прекрасно е. Аз като се спомня на 50 години, да не се връщам толкова назад, че то почти половин век. Така че най-хубави неща са ми се случили, защото тогава си натрупал опит. Тогава вече знаеш какво искаш. Знаеш защо го искаш. Знаеш как да го постигнеш. И всичко това с такава лекота се преживява тия години. Така че, пък Софи, за теб, оле-ле, ние сме се подредили три поколения.
1: Само Андрей ще влиза ли?
2: Значи, да. Да.
1: Дай да го очакваме ли?
0: Това вече ще е много очаквано за теб.
3: Не знам кой ще му пише за отбележката за отсъствие.
1: Не, това е вакансия. Това е вакансия, така или иначе. Ами, не знам какво да ви кажа. Много ви благодаря.
2: Изненадана си.
1: Как се правиха те? Аз стоя непрекъснато горе в редакцията, всички са около мен. Обикновено хващам, когато има някаква конспирация, защото почваш ошукане. Защото знам как се правят неща, ако правим изненари. Този път, наистина, аз не разбрах как върви тази паралелна комуникация, без да стигне до ухото ми.
3: Извън работно време.
1: Просто извън работно
0: време. Ама и виж ние как подклаждахме лекичко. Да, и това само какво ще питаме, как ще го направим.
1: Да, аз вече сме на Мишо.
3: Как те държахме в студиото да не излезеш навънка, да ви не видиш, че Михайла е няма.
1: Не, ние хрумов да излизам. Дай, защо ми хрумов. Викам само, колеги, как ще влезе Михайла и ще пее? Това сме го правили сега.
0: Наистина, пак ти казвам, отново продължаваме да се учим от теб и да надграждаме за това. Имаме още една изненада, разбира се.
1: Хайде да я видим. А тя е видео.
4: Честит рожден ден, мамо! Ти си най-добрата майка на света. Обичам те.
5: Честит рожден ден, Боби. Бъди жива и здрава. Желая ти всичко най-добро от сърце. Благодаря ти, че ме дари с този прекрасен син. Ти си страхотен човек, страхотен професионалист. Обичам те.
1: Не мога да повярвам. Вие сте накарали Вади да се снима.
0: Ти не си ли познаваш колегите
1: той,
0: в редакцията?
1: Той не обича да се снима. Той отказва. Той е рехабилитатор, както съм разказал, много пъти по теми сме искали да идва да показва упражнение. Той казва не, пред камера не.
3: Днеска е революционен ден. Влади се снима, Расин ще...
1: Расин, да, видяхме сутринта.
0: Аз ти казвам, румънския проток спряха там военните действия днеска специално. За теб ти не вярваш тук.
3: Да, аз не исках да пея, но...
1: Но се наложи. Много ви благодаря.
2: Ние ти благодарим.
1: В този ден...
3: Чакай, ние имаме още въпроси. Ти не го водиш това
1: добре.
3: Интервю.
1: Ай,
3: не можеш да благодариш. Да. Това почна да закрива.
1: Аз почнах да закривам. Кажете.
3: Интересуваме, имало ли е случай, в който, докато си родител, се чуваш какво казваш и си казваш, ето, аз се превръщам в майка ми.
1: 100% да. Много наскоро даже нещо казвам на Андрей и си казвам, леле, звуча като майка. Точно като майка ми едно към едно. Едно към едно. Той няма как да го бъде, защото не е бил свидетел на това как съм била аз дете, но майко, ти
2: си съм правила аз.
1: Няма значение. Начина по който му го казвам, начина по който реагирам е начина по който ти си реагирала с мен и с брат ми в някакви ситуации. Едно към едно. Да. Едно
2: аз мисля, че въобще не съм реагирала.
1: Не.
2: Аз нямам спомен на реакция. На вас ви беше дадена такава свобода.
1: Верно е.
2: Такава свобода.
1: Ето не съм заболекарка, не бях натисната да стана заболекарка.

0: Да, да,
1: и франкофон.
2: Трябваше, но
3: ви. Че за тази изненада ще е много по-лесно да те изненадваме в кабинета ти, отколкото в националния
2: ефир. Да. Но...
0: Така е. Но и благодаря, че сте дошли.
2: Е, правих ти това усилие. Не ни представляваш голямо усилие. Аз само в началото отказах категорично на София.
3: Да.
2: И тя ми каза, бабо, след дискусия някъде около 15-20 минути, и тя вика, бабо, ама защо да не зарадваме мама?
4: Яна!
2: Ух, нищо няма да направя.
0: Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
4: Яна!
0: Камо, тия, раз, два, три.
4: Чек, чек, чек.
5: Куку и Пипе.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Американски самолети, български страсти, а БСП е заплашена да остане без централата си на Позитано. В студиото е Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП. Здравейте, господин.
1: Здравейте на вас и на зрителите.
0: Ще питам и за БСП, но първо ще ви попитам защо партията ви и вие лично сте против разполагането на американските самолети в Безмер.
1: Ние сме последователни. Ние не искахме тези самолети на летище Възраждане. Враждебна, извинете. Не ги искаме и в Безмер, защото самия факт на тяхното присъствие, особено сега, когато изрично се заявява, че те са за подкрепа на операциите в Близкия изток, означава индиректно България да подкрепя една война, която не е наша, не е на НАТО, не е на Европейския съюз, с неясни цели, изпълнява прищевките на един човек, бил той президента на Съединените щати. Затова ангажирането...
0: Може да са двама човеците.
1: Може, да, права сте. Никога не е само един. Но както и да го гледаме, тези самолети нямат работа в България и ангажирането ни по този начин създава рискове за сигурността ни и изобщо за цялостния ни имидж, впрочем и в рамките на Европейския съюз, защото немалко страни, членки на Европейския съюз, отхвърлиха ангажирането с тази война. Ние някакси, бих казал с лекота, тъй както искахме да ги махнем, сега ги приемаме без много обсъждане, с едно бързо гласуване. Не знам. Мисля, че тук не оцелихме начина, по който се справим с тази ситуация.
0: А с Украина оцелихме или с войната на Русия срещу Украина? Там какво оцелихме?
1: Там също, ако мога да, ако ми дадете малко повече време, да кажа, че очевидно премиера Радев и правителството се опитаха и се опитват да вземат една различна роля или да препозиционират България в всичко това. Без да се самоизолират, да се опитат да утвърдят един различен подход на Европейския съюз. И това беше видимо в първите посещения на Радев, в Германия, в Франция, в първите заявления. Но очевидно е трудно, защото това изисква много мъдър начин, много мъдро да се подходи към този тип послания и навътре, и навън. Мисля, че по-скоро изглеждаше така, сякаш се опитваме да седим на два стола, а не да седнем на един различен стол. И тук тези дебати, в които се включиха и външния министър, и премиера по отношение, подписвано ли пък не е подписвано нещо, това не изглеждаше сериозно, честно казано, и мисля, че трябва по-внимателно да се подхожда.
0: А какво всъщност се случи? Добре, подписали, не подписали, обещали, не обещали, но какво е? Сега вие сте евродепутат, познавате, бивш външен министър сте, да припомня за по-младите ни зрители, така че би трябвало да знаете какво се случи.
1: Така,
0: как се
1: е, вижте, трудна е такава ситуация, защото аз съм имал моите проблеми също някога, когато бях външен министър.
0: Аз помня колко ви нападаха, когато ви отидохте в Украина.
1: Така е, но и тия неща, трябваше някои уроци да са научени и всъщност проблема не беше, че съм отишъл, защото хората не разбраха за какво съм отишъл. И тия някакси сега това, което виждаме, някакси така пак стана неясно всъщност каква е нашата позиция в всичко това. Защото независимо дали си се подписал или не, ти си се съгласил с една декларация, в която стои името на България и респективно е цитиран външния министър. Такива текстове се съгласуват предварително. Значи България се ангажирала с това, което пише там. Независимо дали от това следват конкретни ангажименти с нотариално заверен подпис, примерно. И аз смятам, че трябва да се обърне по-специално внимание на Министерството на външните работи, с оглед това, което казвам, че имаме нужда от очевидно от препозициониране, но то трябва да се направи умно. И в този смисъл, наистина, в деня, в който имахме целият този проблем с разнопосочните сигнали и обяснения, кой какво подписал, за заместник министър на външните работи беше назначен човек, който няма никакъв опит във външните работи. За мен, при положение, че все пак и министъра не идва професионално от тази среда, трябва да бъде подкрепен от много силен екип от заместник министри, от самото министерство, с солиден дипломатически опит, за да помогнат България да се намери място. Това не го виждам и това мен ме притеснява, често казано.
0: Всъщност, кое е по-притеснителното в цялото това губене в превода? А комуникационния проблем ли, че то се признава нещо, после се отрича, после има подпис, после няма подпис? Дали проблемът е комуникационен, заради това, че обществото остана един въпрос, какво всъщност се е случило? Или проблема е в позицията? В крайна сметка, ние сме били там на масата и сме приели тази позиция, подпис никой не е поставил под нея.
1: Ами, вижте,
0: а позицията или комуникирането и беше проблем?
1: Ами струваме се, че и двете са проблем, защото... Като се обърне колата, пътища много, аз мисля, че винаги има изход от подобни ситуации. Разбирам, че и Радев, и външния министър не искат ние да се изолираме от процеса, ние трябва да останем част от диалога, въпреки че показваме една малко по-различна позиция. Но има начин и това да стане. Аз имам чувство, че така някакси имаше една надежда, тази декларация никой да не разбере за нея и да мине, да замине. Там сме добри с останалите, част сме от това, пък тук се връщаме и казваме нещо различно. Това в днешния свят не е възможно. Мисля, че изходът беше много ясен. Може външния министър да се върне в България и да каже: да, ние сме част от тази декларация, обаче аз казах, че имаме резерви към този и този текст, примерно. Или аз изложих българската позиция, ние не сме съгласни с тези текстове, но сме част от този процес, затова и нашето име стои там, но ние отстояваме една по-различна позиция. Винаги е възможно това да се направи.
0: Само, че трябва да се видят следите документалните, нали?
1: Точно
0: трябва
1: така.
0: Да има протокол. И ако не сме направили възражение, пък тук го кажем, че сме направили,
1: аз
0: този протокол
1: казвам,
0: ще излезе. И пак ще стане ясно, че не сме правили възражение.
1: Хора с повече опит в тези неща можеха да посъветват външния министър да направи това. Не знам. Но сега ние като странични наблюдатели си правим изводи от това, което публично виждаме. Не беше добре това, което стана. Има още един елемент, който искам да обърна внимание на него, защото той е свързан и с тези решения за американските самолети. Виждате, че от известно време насам Съединените щати и Европейския съюз не са едно и също нещо. По много въпроси имаме различия, даже противоречия. И някак си допускам, че тези решения сега за американските самолети имат връзка и с другите ни позиции, защото просто в един момент някак се оказва, не можеш да се репчеш на всички. Ако имаш национална позиция, тя трябва да е много солидно мотивирана. Виждам, че сега все повече статии в последните дни излизат, поставят под съмнение ролята на България в европейската политика по отношение на Украина.
0: За какво се съмняват?
1: Ами, съмняват се,
0: че не спим до Украина?
1: Точно така, че България влиза в една политика, позиция, която е сериозно се разминава с общо европейските позиции. Това Радев и правителството не могат да си позволят по този начин. Нали? Но в същото време, така едно сериозно ангажиране с Съединените щати в момента, бих казал, че няма да ни помогне да стоим по-солидно в Европейския съюз.
0: Защо?
1: Защото виждате какви разминавания има между нас. Примерно Испания отказа на Съединените щати да ползват военните бази в Испания за тази война. Има други държави, които отхвърлиха изобщо тази операция като полезна, възможна и не вижда смисъл в нея. С една много разделителна линия и ние се вкарваме в момента едновременно в две проблемни линии. Едното е и подкрепата за операциите на Съединените щати, от друга страна видимото нежелание да следваме досегашната политика, което аз одобрявам по принцип, но пак да кажа, трябва да се направи умно. Обръщам внимание на това, не че аз имам някакво решение, аз не знам много детайли в момента, кое, какви разговори се водят, кой с какво. Обръщам внимание, че сме в много сложна ситуация в момента като държава, като позициониране външно-политическо, и трябва нещата да се правят изключително умно и внимателно от тук нататък, защото и това, което правим в момента, ще има последици и външно-политически, и вътрешно-политически, и не непременно позитивни за нас. Така че много-много внимателно, бих казал, трябва.
0: Да, то има много въпроси. Даже твърдят, че Екатерина Захариева била пратена тук сега да разбере в крайна сметка каква ни е позицията. Според Политико, но все едно, да.
1: Сега Политико,
0: да,
1: често търсят интриги. Така, тъй че аз не казвам, че трябва да се водим по тези публикации, но трябва да стоим солидно. Трябва да имаме ясна позиция, когато правим нещо, да е ясно защо го правим и то да се обяснява и на партньорите, и тук вътре по един и същи начин. Иначе.
0: Сега, знаете ли, аз много разсъждавам върху темата 21-ви пакет санкции срещу Русия. По много причини. това, че трябва да бъде санкционирана Москва, очевидно, защото... Но всъщност много детайли отвътре излязоха. Гърция нямаше да подкрепи 21-я пакет санкции, ако един техен, много-много крупен бизнесмен, грък, техен бизнесмен, щеше да пострада, защото не може да вкарва втечнен газ от Русия. Представям си, ако в България бяхме защитили някой български бизнесмен, какво щеше да излезе и какво щеше да се говори? От друга страна, по същия начин, Германия имаше някакви обструкции заради рибата от Москва, тъй като защитава своите преработвателна промишленост. А ние защитаваме руснаци. Как изглежда всичко това на европейската карта?
1: За съжаление, нямаме такива крупни бизнесмени, които можем да защитим или които биха пострадали. И това е проблем не от сегашното правителство.
0: Аз говорих хипотетично. Да, как щеше да звучи у нас? Така, България сега стои зад олигарсите и защитава техните бизнеси.
1: Не мисля. Всяко нещо трябва да бъде обяснено. Аз посрещам така с симпатия опита на сегашното правителство все пак да постави няколко жалона и да каже, ние смятаме, че това и това е важно за България. Дали беше достатъчно добре обяснение, е друг въпрос, но и тази защита, която оказахме, както казвате, тя има връзка с България и очевидно това не са случайни хора, които техните действия имат отношение към нашата енергийна сигурност. Факт. Мисля, че и факта, че поставихме темата за религията и така опита да се санкционират религиозни.
0: Темата
1: да.
0: Религия е много по-широка.
1: Точно така е. За това,
0: патриарха.
1: Да, безспорно, но когато отвориш веднъж една врата, се създават сериозни рискове. Мисля, че тук трябва да кажем, че България отстоя някакви позиции, може да ги поставяме под съмнение, но те бяха чути.
0: Но прояви някакъв характер. Сега...
1: Друг е въпрос изобщо за санкциите обаче, че и пак да кажа, БСП винаги сме били против този подход, защото вече...
0: Вие от БСП винаги за световен мир се борите.
1: Да,
0: ама
1: вижте, все пак, дали, 21-ия този пакет санкции, ние сме много щастливи, ние, Европейския съюз, че сме постигнали съгласие. След всеки пакет обясняваме как хапят тия санкции, всеки момент ще се срина руската икономика и нищо такова не се случва. Аз помня, мисля, че нашето правителство някога беше в оставка вече, когато се съгласуваше първия пакет санкции преди 2014 година. И вече 12 години чакаме руската икономика да се срие. Не е сериозно. И тук бих казал, че Радев е прав, че трябва да търсим други подходи. Това, което се случва в момента, не води до резултата, който очакваме. Затова трябва да се отвори още една врата тук. Не може само с санкции, с военни доставки да се реши този проблем.
0: Ами дано се отвори тази врата и дано има кой да застане на среща. Просто да не е празна стаята. Отваряме вратата и вътре няма никой.
1: Най-после това стигна и до европейските лидери. И вие знаете, на последния Европейски съвет имал спор не дали да се говори с Путин и сегашното руско руководство, а кой да говори с него и кога точно. Така че полека-лека това, за което и ние самите говорихме, започва да се случва и аз съм доволен.
0: И сега да ви върна на местна почва. Каква е оценката ви за управлението на Радев? Имам предвид и бюджета, който се приема сега, и заявката за битка с олигархичния модел. Виждате ли признаци на старт на изпълнение на обещанията пред изборите?
1: Аз виждам принципи, признаци за това. Виждам, че се правят усилия, но някак си те потъват в общата среда, в която се намираме. Не виждам достатъчна категоричност обаче в тези неща и не виждам ясен план все още, защото аз смятам, че мина достатъчно време правителството да излезе с доста по-ясна програма, с намерения, с срокове, кога, какво, как се случва. В един момент всичко това потъва в едно ежедневие, едни спорове и тази инерция, която дадоха хората в толкова силна на това правителство, постепенно започва да се губи. Ние няма да правим окончателна оценка за това как изглежда този бюджет, въпреки че имаме сериозни критики по отношение на него. Но покрай това се взимат и други решения, доста дългосрочни, които нямат обяснение.
0: Например
1: за механизма за определяне на минималната работна заплата, което за нас беше едно голямо достижение, когато имахме шанса да го прокараме в една много сложна среда. И сега, когато една формация с абсолютно мнозинство в парламента и с претенциите да поставя на първо място интересите на хората, изведнъж се опитва да премахне това решение. За нас това е непонятно. и други такива неща има, които ни дават така повод да се съмняваме наистина, че с едни намерения дойде това правителство и това мнозинство, а реализацията е нещо различно. Затова ще бъдем доста по-внимателни и сигурно доста по-критични в следващите месеци.
0: А битката с олигархичния модел, която беше всъщност

0: депутати. Аз се надявам обаче, че това ще се случи, защото от много години не сме имали по-добър шанс, отколкото имаме сега.
1: Заради мнозинството или?
0: Разбира се, поради заявката, начина по който и Радев, и това правителство дойде на власт. То дойде на власт, защото хората казаха, не искаме да бъде прекратен този олигархичен модел. Те имат пълен мандат от хората това да се случи. Ако не го реализират, те ще се обърнат към някъде другаде, но ще загубим още години. Така че, пак да кажа, и аз персонално, и БСП ще застанем за всяко решение, което води към разграждането на този модел и изграждането на истинска демократична и социална държава, каквато е тя по конституция, впрочем.
1: А къде ще
0: заседавате? Преди няколко дни отбелязахме 35 години.
1: Къде ще заседавате, ако ви вземат централата? Защото министра на регионалното развитие Шишков, когато обяви, че отнема сградата на Врапча на ДПС и ще я даде на НАП, обяви, че следващите сте вие. Няма да сте на Позитано.
0: Сега, малко бе прибързал с това обявление, тъй като закона не е еднозначен в това отношение, но нека да окажем така. Идеите, които защитаваме, зад които стоим, нямат нужда непременно от партийна централа в центъра. Ако трябва, ще заседаваме по поляните, но...
1: Правили сте го,
0: ще го правим и сме били и в по-трудни ситуации, справили сме се. Няма да ни оплашат, като ни вземат централата, нали? Нито ще ни запушат устата, ако това е идеята. Така че, да няма притеснения, идеите, зад които стоим, ще ги има независимо дали ще имаме централа или не.
1: И не, хората те ще ми дадат някак нещо там. Въпросът е в символа.
0: Не знам.
1: Няма да ви остават само на поляната, ми се струва.
0: Еми, вижте, символа преди 35 години ли станаха, символа на БСП беше една друга сграда. Тя беше на центъра. Сега там е Народното събрание. Така че Позитано 20, сега независимо, че в годините се насложил, като кажеш Позитано 20 БСП, не, БСП е социалната идея, БСП е равния шанс, силното образование,
1: достъпното образование. И като е толкова прекрасно, защо не сте в парламента?
0: Е, това е добър въпрос. Както се казва, каквото сам си направиш, никой друг не може да ти го направи, но мисля, че уроците са научени. Наша задача обща е от тук нататък да съберем всеки един, който отстоява тези идеи, за които говорим. Не сградите, не органите партийните, а идеята. Хората, които я споделят тези идеи,
1: отговор,
0: да ги съберем.
1: Участието ви в правителството на ГЕРБ и Има такъв народ с подкрепата на ДПС и Певски, или всъщност беше това, което обърна нагласите към БСП?
0: Ами, това може би беше финалния акорд, така да се каже, или капката, която прелива чашата. Загубихме много доверие заради това, защото тръгнахме в един момент срещу себе си и не можахме да обясним защо. И, естествено,
1: а пък министрите са толкова доволни, които бяха министри. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: В парламента депутатите обсъждат бюджета. Да чуем част от оценката за него на политиците и следва разговор с Ваня Григорова.
2: Българските граждани трябва да знаят, че тези 5,7% не са нещо безобидно. Когато става за дума за дефицит, в конкретния случай говорим за това, че не ни достигат едни 7 милиарда 191 милиона евро.
3: Уважаема госпожо Петкова, вие наговорихте много неистини. Аз ще ги адресирам отделно в изказване по-късно.
4: Може да бъде под 3% чрез намаляване на разходите за издръжка, намаляване на капиталовите разходи.
5: Наистина не вярвах, че ще дискутираме проект на бюджет за 2026 година, който ще бъде с повече неописани разходи и по-висок дълг от проекта, който извади българските граждани на улицата и свали предишното правителство.
1: Ваня Григорова, общински съветник от БСП, нали така?
6: Не, независим.
1: Вече.
6: От една година.
1: Да, там много независими вече станаха от БСП. Те си предислоцираха все едно. И Солидарна България.
6: Трябва да направя уточнение. Аз напуснах групата на БСП в СОС далеч преди да стане ясно, че правителството ще се разпадне. Може би 6-7 месеца преди това.
1: Беше важен контекст, защото говорихме за лявото с Кристиан Вигенин преди мъничко. Изобщо, имате ли усещане, че лявото изчезна и ако случайно още е живо, то вече е при Румен Радев и Прогресивна България? Каквото е останало там?
6: Поне в Народното събрание е така. Единствената ми надежда за ляво там е Прогресивна България. И освен това, немалка част от депутатите на Прогресивна България и от хората в Министерски съвет са били доскоро или поне някога са били членове на БСП.

0: В този смисъл, да, наистина, ако има някаква лява надежда, тя е в Прогресивна България.
1: За БСП или добро, или нищо, или как?
0: Аз ще бъда на Бузлуджа следващата седмица и едва тогава бих могла да дам някакви лични впечатления от това, доколко останал живец в БСП. Господин Крум Зарков влага всичко, така че да обиколи всички структури, да се опита да събере остатъците от БСП, но е факт, че БСП е в така тежка ситуация.
1: И сега, да ви върна към бюджета. Колко ляв е този бюджет и колко десен е този бюджет на единственото останало ляво Прогресивна България? Може ли да кажете?
0: Този бюджет не е ляв. Категорично не е ляв. Той е просто продължение на удължителния бюджет, който имахме до момента. Той е авариен.
1: Ако е да кажеш, не си останахме с удължителния бюджет.
0: Защото не може, трябва да се приеме редовен бюджет за тази година, за да може да се пристъпи след това към подготовката на следващия бюджет. И да, прави са говорителите на Прогресивна България в бюджетната сфера. Едва следващия бюджет ще покаже каква е политиката, която ще води Прогресивна България. За мен към момента това е енигма, тъй като спомняте си вероятно, че при представянето на икономическата програма на Прогресивна България, лично аз бях много разочарован и всички, вярвам, леви хора бяха разочаровани от нея, тъй като тя беше крайно дясна, беше неолиберална.
1: Колко да са били разочаровани, като той получи 131 депутати и огромно мнозинство, с каквото никой. Значи, левите не са били толкова разочаровани.
0: Защото, знаете ли, след това манифеста, с който излязох, той беше ляв. Всъщност манифеста беше в противовес на икономическата им програма. Именно за това аз смятам, че вътре в Прогресивна България се борят две крила, ляво и дясно. И аз силно се надявам, стискам палци, лявото да надделе, но това ще го видим при следващия бюджет.
1: А сега този бюджет притеснява ли ви? Как ще се живее в условията на този бюджет?
0: Както сме живяли до сега, притеснява
1: ме по-скоро... Има някои рестрикции, например минималната работна заплата.
0: Именно това ме притеснява,
1: това
0: но то не е от тази... Няма да се усети тази година, ще се усети следващата година. Те не трябваше и нямаха право да правят промени в Кодекса на труда през преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет. Както казва и Любо Костов от КНСБ, това е противоконституционно. Има решение на Конституционния съд, който казва, че тези промени в закони не могат да се правят през временен закон, какъвто е закона за бюджета, независимо дали държавния бюджет, на здравната каса или на държавното обществено осигуряване. Те просто нямат право да го правят това. Но в това тяхно действие аз виждам така реверанс към работодателските организации и това безспорно е така, тъй като този текст в Кодекса на труда, член 244, беше прият въпреки съпротивата на работодателските организации. И тук да напомня на всички представители, народни представители, февруари 2023 година, аз бях там, аз участвах в тези разговори с всички парламентарни групи, както аз от страна на КТ Подкрепа, така и господин Косов от страна на КНСБ. И тогава това беше прието от всички партии, които гласуваха към онзи момент в Народното събрание, впоследствие започнаха да се отказват от собствените си предложения и от собствените си така, закони, които те са гласували. Но това не е непривично, както за ГЕРБ, така и за Продължаваме промяната, Демократична България, да правят нещо и след това да се отричат от него.
1: Сега, споменахте, че ще бъдете на Бузлуджа. Бузлуджа се свързва наистина с БСП. Мнозина, вероятно, има и не членове, но така изглежда. Бузлуджа е БСП и специално тази част от посещението. Кажете, имате ли намерение под някаква форма да участвате в следващите кандидат-президентски избори? Дали от БСП или от Прогресивна България? Дали с някаква подкрепа? Имате ли разговори на тази тема?
0: Не. Многократно съм го казвала, президентската институция не е за мен.
1: Защо пък?
0: Защото тя е по-скоро представителна. Аз не съм за това. Моята сила е в ежедневните борби, а не в това да съм представително лице и глас на който и да било държава, партия. Аз просто съм... Смятам достатъчно силна бойна единица, така че да съм затворена в един дворец, каквото е всъщност президентство.
1: А бихте ли участвали отново в кметската надпревара за София?
0: Това все още не стои на дневен ред. Има година и няколко месеца до така, местните избори следващата година. Има редица други проблеми. Има редица проблеми, които трябва да се решат. И вследствие на това, и вследствие на това дали ще се намерят така съмишленици в тази борба, ще взема своето решение, защото към момента все още няма такива. В много от борбите, които водя, така трудно намирам съмишленици сред партиите, по-скоро има такива сред хората, които не са партийно представени, но понеже споменахте Бузлуджа, Бузлуджа е по-скоро място на лявата идея, а не само на БСП. Там се събират представители на левите.
1: Основно се свързва, разбира се.
0: Съгласна съм, това е в общата представа на гражданите, които, за съжаление, са аполитични, но идеята, политическата идея е лявата такава, а мен ме води на Бузлуджа и общата инициатива, която имаме с Крум Зарков и с част от БСП, надявам се с цялото БСП, за промяна, сериозна промяна в Кодекса за социално осигуряване, за което събираме подписи, за да може втория стълб, частните пенсионни фондове, да не бъдат задължителни, тъй като те са вредни за работещите българи.
1: Сега да ви върна в София, от Бузлуджа в София. Кажете, как ще изглеждат конкурсите за ръководители на общинските предприятия? Най-сетне ще има конкурси, защото това, което се случи там предния път, икономическото мнозинство никак не беше симпатично, според мен. Сега обаче има ли шанс те да се превърнат в истинско състезание?
0: Знаете ли, това, което се изплъзва на публиката, е това, че няма как. При този начин на мислене, партийно до голяма степен и така с договорки, да се случи съвсем открит избор. Това се вижда и в момента. Аз, да речем, съм част от конкурсната комисия за избор на ръководство на лечебните заведения. На нас ни се налага да подписваме една декларация, за да знаете защо няма да чуете детайли. Да подпишем една декларация, с която казваме, че декларираме, че няма да споделяме информация, която ни е станала достояние в рамките на конкурсната процедура. Защо?
1: Кой ви е дал тази декларация?
0: Тази декларация е част от наредбата, в нашия случай, наредбата за функциониране на общинските лечебни заведения.
1: Чакайте, тя кога е измислена?
0: 21-ва година.
1: Това искам да разбера. Да. Нововъведение ли е?
0: Не, нововъведение.
1: От 21-ва година се подписва.
0: Само, че това показва, нали, нямаме съмнение, че тази администрация познава много добре всички наредби, които са свързани с тези конкурси.
1: Предполагам. Тоест, и се надявам.
0: Тоест, всички са знаели, че този текст е заложен там. И че ние няма как. Сега мога да ви кажа, надявам се никой да не ме съди за това, защото ме съдят за какво ли не. Наистина е така. Мога да ви кажа, че има около 180 кандидати за всички общински лечебни заведения в столицата. Само, че не мога да ви кажа по колко
1: кандидати
0: са на
1: отделни. За какво? За директори?
0: За директори, за бордове на, за съвети на директорите, за контролери.
1: А, има конкурси за бордовете?
0: Да.
1: А не просто да ги назначава някой? Добре.
0: Не, то е хубаво.
1: То голямо състезание.
0: То е огромно състезание. Въпросът е в това, че от една страна подписваме декларация, че няма да споделяме тази информация в детайли. Аз не искам да казвам егенетата на хората, но ми се ще да мога да коментирам тяхната експертност и компетенции за мястото, за което те кандидатстват. Защото редом с изпълнителните директори, бордовете на тези лечебни заведения, управителите на ДКЦ-тата, забележете, към 30-ти на бройки общо, има и контрольори, по един за всяко едно ДКЦ. Това е огромен брой хора, които ние ще назначим някъде в края на септември, може би началото до средата на октомври. И софиянци няма да имат право да разберат в каква конкуренция са били те и дали нашия избор е бил най-правилният такъв. Или двете по-големи партии, именно ГЕРБ и ППДБ, не са се разбрали коя от кандидатурите да получи по-голям брой точки, така че просто да бъде назначен без значение от
1: това каква компетенция. Как са помежду си? Разбраха ли се, защото ГЕРБ е към една друга
0: това казвам,
1: економическа?
0: Че след като вече се е стигнало до обявяване на конкурсите, очевидно има някакво разбирателство вече помежду им. В противен случай нямаше да се стигне до обявяване на конкурси, това трябва да е ясно. Въпросът е обаче докъде те са били склонни за това да избират ръководства на търговските дружества, били те в транспорта или топлофикация или лечебните заведения, въз основа на уменията и така визията на кандидат управляващите и доколко не са си ги разпределили просто партийно. Защото това би било разочароващо.
1: Как ще изглежда конкурса? Вие ще поканите за разговор.
0: В момента ние разглеждаме техните документи. Буквално утре ще решим кои от кандидатите ще бъдат допуснати за разглеждане в лечебните заведения. Предполагам, че същото е по отношение на пазари, градски транспорт и топлофикация. Утре ще решим кои ще бъдат допуснати. След това ще им дадем един месец срок, за да може те да представят своите концепции за развитието на конкретното търговско дружество.
1: След рекламите ще ви попитам как стои въпросът с Буклука, защото вие твърдите, че завода не работи, но това след рекламите.
0: Не работи.

0: Продължава разговора ми с Ваня Григорова. Тя твърди, че завода за буклук не работи, което е много изненадващо, но все пак обяснете защо.
1: Изненадващо е, ако слушате...
0: То е чак невероятно да не работи завода
1: за буклук. Така, така. Изненадващо е, ако слушате твърденията на кмета Тарзиев и на директора Савов, че завода се представя чудесно. Всъщност, аз публикувах едни снимки, пък показах ги на заседание на комисия по екология в Столичния общински съвет, които доказват, че завода буквално е зарит от отпадъци. И за да разберете защо се създава невярно впечатление, буквално на следващия ден след комисията от завода публикуваха съобщение, че по мой сигнал РИОСВ са дошли на проверка и не са установили никакви нередности. Първо аз сигнал към онзи момент не бях подавала въобще.
0: Те са се самосезирали по вашите писания?
1: Да, само че не в срядата, когато те твърдят, а след това в петък. Не били установили нищо. Само, че два дни по-късно РИОСВ наистина отидоха на проверка и написаха, че има от МОСВ, т.е. от Министерството, написаха, че са установили редица нередности, като, например, неработещи транспортни ленти, а това са лентите, по които се движи отпадъка, за да може той да се сепарира. И в крайна сметка се оказа, че тези редица нередности са били констатирани още миналата година и не са коригирани. И това са официалните становища, публикувани от Министерство на околната среда.
0: Приключени времето, но какво трябва да се направи най-краткото изречение?
1: Това, което трябва да се направи, е кмета Тарзиев да започне да работи и да започне осъществяване на последната фаза от изграждане на завода, за да може той да работи, но на първо място да премахне този директор на СПТО, който всъщност не работи. Село Яна буквално е пропищяло от завода за буклук, тъй като смъртта е невероятна. Това, което се вижда вече в третата година на управление на това ръководство на Столична община е, че има така едно нещо положително, а именно господин Тарзиев успя да насъди розички в края на Цариградско шосе. В този смисъл госпожа Фандъкова беше доста по-производителна, тя го направи още първата година.
0: Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 24 юли, часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. След продължили 13 часа разисквания в пленарната зала, депутатите днес окончателно ще приемат бюджета за оставащите месеци от годината. Заложеният дефицит, който предизвика най-много критики и от страна на опозицията, и от икономисти, остава 5,7%. Как протекоха дебатите и защо не бяха възприети повечето предложения на опозицията? Разговор в студиото в минутите след 7.30.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Първо да си пожелаем един хубав и успешен петък и да караме разумно, защото днес се очаква засилен трафик в цялата страна. А в предаването, за жалост, отново ще говорим за тежките инциденти на пътя. Лек автомобил се обърна по таван тази нощ в столицата, в района на румънското посолство. Все още се изясняват причините за този инцидент. А друг много тежък инцидент също от тази нощ в тунел Витиня, като по чудо се размина без жертви и пострадали, след като камион удря вентилационната турбина на тунела, която пада буквално на метри от лек автомобил и автобус пълен с хора. От камионът е паднал и огромен метален резервуар. След минути очаквайте свидетелски разказ от първо лице на пътник в автобуса. Какво точно се е случило и защо в тунела е имало силна миризма на гориво? Ето и останалите акценти в предаването днес.
0: А в минутите след 7.30 наш гост ще бъде Божидар Божано. С него ще коментираме разчетите на бюджета и американските самолети, които се очакват днес да кацнат на авиобазата в Безмер.
1: След 8. Управление под критика. Каква е причината за спада на доверието?
0: В 8.35 Клаудия Бух, Европейската централна банка за банковия сектор у нас след влизането ни в еврозоната.
1: След 9 часа Hills of Rock, Пловдив се превръща в рок-столица на България. Ето и още акценти.
2: 7 месеца в еврозоната. Как се промени банковият сектор у нас? Председателят на надзорния съвет на Европейската централна банка Клаудия Бух пред BTV. Протести посрещат американските самолети и военни в авиобаза Безмер. Наживо, какви са притесненията на местните? Защо футболистът Феран Торес избра да осинови кучето Майло от български приют? Ще ви срещнем и станцьорите от ансамбъл Тракия, които спечелиха голямата награда от фестивала за народни танци в Истанбул.
0: Да, след 7.30 очаквайте и традиционната за петък среща с професор Георги Радчев. От него ще разберем кога ще се завърне лятото, след като и за днес са в сила жълти кодове за много области в страната за проливни валежи. Сега е ред на новините с Поли Мечкоева. Останете с тази сутрин.
3: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкоева. След нотата от посолството на Съединените щати в София и гласуването в парламента, днес в авиобаза Безмер се очакват до 8 американски самолети цистерни и до 250 военнослужещи. Пребазирането им предизвика бурни политически дебати и широк обществен отзвук в цялата Ямбулска област. Жителите на село Безмер започнаха подписка, в която се включиха стотици. Протестни подписки има и в съседни села, а от вчера и в област Сливен. Днес се очаква и ключова визита. Министърът на отбраната пристига в Ямбол. Димитър Стоянов ще се срещне с областния управител, с кметовете на 5 общини, които също се обявиха срещу самолетите в Безмер, и с кметове на малките населени места от региона. От 18 часа пред авиобазата е обявен мирен протест. Разискванията по бюджет 2026 приключиха след 13-часови дебати. Днес текстовете ще бъдат гласувани. Депутатите спориха по основните параметри на бюджета, който предвижда дефицит надхвърлящ 7 милиарда евро. Опозицията критикува капиталовите разходи и промените, свързани с трудовия стаж и осигурителния праг. Между първо и второ четене бяха внесени 69 предложения от различните партийни формации. Повечето от тях бяха от хвърлени.
4: Винаги ще има групи в обществото, които да имат основания за възражение или недоволство. Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи. Обяснимо е поведението на една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в шоу на пера. Недопустимо е обаче да използват тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена.
3: Днес се очаква окръжния съд във Варна да разгледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който в продължение на 24 дни се укриваше от полицията, държейки със себе си 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража. Симеонов е с 4 повдигнати обвинения, като най-тежкото от тях е за отвличане при условия на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. По него го грози присъда от 10 до 20 години или до животен затвор. Другите три обвинения са за противозаконно лишаване от свобода на малолетно дете, за нахлуването в къщата на 30 юни, както и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия. Зад гърба си Симеонов има богато криминално минало с 12 присъди за кражби, грабежи и нанасяне на телесни повреди, като последната от тях е изтърпяна преди по-малко от 5 години. Сушата и горещините застрашават опасно корабоплаването по Дунав. В Унгария и по българо-румънското поречие много от товарните превози са преустановени. Румънските власти отчитат най-ниското ниво за последните 30 години. Страната е един от най-големите износители на зърно в Европа, като голяма част от експорта е по Дунав. В общините по поречието е забранено поливането на земеделските площи с вода от реката. Стриктно се контролира и водоподаването към единствената в страната атомна електроцентрала. Ниското ниво блокира туристическите круизи в Будапеща. Годишно над 10 милиона туристи посещават унгарската столица, но през последните дни са лишени от възможността да и се наслаждават на корабче от водата. Отвъд океана, делото срещу пленения венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес ще започне на 1 септември до година. Това реши окръжния съд в Манхатън, Нью-Йорк по време на третото заседание. Срещу Мадуро са повдигнати 4 обвинения, сред които заговор за наркотероризъм и заговор за внос на кокаин. Ако бъде доказан за виновен, го грози до животен затвор. Адвокатът му заяви, че ще опита да прекрати делото, основявайки се на това, че Мадуро трябва да се ползва с имунитет от наказателно преследване като глава на суверенна държава. По време на заседанието граждани протестираха пред сградата, като обвиниха Съединените щати в нарушение на международното право. Припомняме, че в началото на тази година американските спецчасти извършиха военна операция във Венецуела и плениха Николас Мадуро и съпругата му. Вашингтон от години обвинява Каракас в разпространение на наркотици на американска територия. Марокко призова за пълно и внимателно разследване на смъртта на негов сънародник в ръцете на полицията. Италианският премиер Джорджо Мелони осъди насилието на пламналите в Болония протести. Част от демонстрантите излезли в защита на починалия, хвърляха пиратки и предмети и влязоха в сблъсъци с органите на реда. 56-ма полицаи са пострадали. Прокуратурата започна разследване по случая, сравнен с този на американеца Джордж Флойд. Причината на кадрите от инцидента се чува, че докато е на земята, за да му сложат белезници, Абдер Рахим Факир казва, че не може да диша. Карабинерите са били повикани в неделя вечер по сигнал за агресивен мъж. И нещо любопитно за финал. Екологична иновация в пътното строителство в Словакия. Рециклирани фасове се използват за изграждането на по-здрави пътища. Нека видим.
5: Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Днес времето ще бъде по-хладно и с валежи от дъжд почти навсякъде. Жълт код за интензивни превалявания в сила. В София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Разград, Търговище и Шумен на места се очакват до 35 литра на квадратен метър. Ще има и грамотевични бури, а в североизточните райони предстои и усилване на вятъра. До края на деня дъждовете ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в планините и Лудогорието, придружени от грамотевици. С нахлуването на по-студен въздух температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса на запад до 26-28 градуса на изток, в София около 19 градуса. И по морето към следобед очакваме да превали по-интензивно по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините също ще има краткотрайни валежи, по-значителни в Западна България, Западните Родопи и Централният Балкан. По най-високите върхове е възможен и слаб сняг. В събота ще преобладава слънчево време, но след обед в планинските и източни райони ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. В неделя ще бъде предимно слънчево, с температури до 35 градуса. А в началото на новата седмица студен фронт ще донесе краткотрайни интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Днес е денят, в който според нотата от посолството на САЩ в София, в авиобаза за Безмер се очаква до 8 самолета цистерни военни и до 250 военнослужащи да пристигнат днес.
1: Гласуването в парламента предизвика бурни дебати и широк обществен отзвук в цялата Ямболска област. Хората започнаха подписки, а днес има обявен и протест. Дания Танасова включваме сега, за да ни разкаже повече за притесненията на хората. Добро утро, Дани.
0: Добро утро, Дани.
2: Добро утро. Ние сме пред авиобаза Безмер. Първата смяна от служители отива около 7 сутринта, така че в момента е спокойно, движение почти няма. Но какво ще се случва в днешния ден? Изключително динамичен се очертава. Ще говорим с кмета на Безмер, Росен Русев, за пореден път. Добро утро,
3: кмета. Добро утро. Няма кой знае какво ново да ви кажа по темата. Втори ден вече върви подписката. Вчера се свързаха и колеги от съседната община Сливен. При тях също са стартирали, макар и само за един ден, да изразят гражданите недоволствата и притесненията, които изпитват. Три села, които граничат западно от авиобазата, знам, че са включили. Попитахме какво ще се случи с нашите подписки, които са в по-близките села от община Тунджа. Предстои днес да оберем от търговски обекти, където сме ги разположили, да се срещнем в общината. Поканях и колегите от община Сливен, ако искат да заповядат при нас.
2: Към 9 часа отивате при кмета на община Тунджа, Станчо Ставрев. Той е един от петимата кметове, които изразиха също недоволство. Там се събирате кметовете на по-малките населени места.
3: Да, и ако бъдем поканени при министъра на отбраната, смятаме в един нормален разговор да му предадем мнението на нашите жители.
2: Попитах ви вчера, какво очаквате от тази среща? Ще отидете при министъра с подписките от хората? Колко станаха към момента подписите?
3: При нас е пръсната на 4 места. Предстои след нашия разговор да я събирам. А сутринта минах през единия търговски обект. За два дни бяха около 220 подписа.
2: Само от едното само място. От какво очаквате от министър Стоянов?
3: Очаквам да прояви разбиране към жителите, защото, тъй като хората са наясно, че няма да променим решението, но искат, когато ще се случват такива неща, да чуват повече гаранции за сигурност, да знаят какви мерки са взели, за да не се случват инциденти. Защото ако се случи нещо, в последствие, каквото и да кажем, няма да има смисъл.
2: Интересно е да кажем, че вие също сте служител на авиобаза Безмер. Напуснал сте, за да станете, за да се явите на избори. По-настоящем сте кмет. Колко години сте работил тук?
3: 8 години и половина, от 2003 до 2011 година. До тази година бях в неплатен отпуск. Тази година се прекратих договора, тъй като наближавам навършване на пределната възраст за военнослужащ.
2: А колко души от селото работят тук? Има ли го този социален ефект? Смятате ли, че ако наистина има до 250 военнослужащи, може тяхното присъствие тук да помогне и на близките села, на хората, които евентуално живеят тук по някакъв начин?
3: Чуждото присъствие, независимо дали е американско или друго, никога не се отразява по някакъв начин на начина на живот на местното население, тъй като хората са командировани тук, ползват хотели, извозват се групово и по никакъв начин не сме разбирали.
2: Економически ефект няма.
3: Няма економически ефект. Ние не търсим економически ефект. Хората очакват спокойствие. А иначе за самото село авиобазата винаги е било от значение. Тя е емблематична за областта и за селото, едно и също име.
2: Работни места дава ли на хората по-късно?
3: В уния кризисни години, когато хората около 2000-та година почти нямаше работа, тогава бяхме и ние младежи, голяма част от нас намериха работни места тук и това запази селото като брой население. Нашето село никога не му е падало драстично населението.
2: Заради авиобазата. И моля ви накрая, нека да формулираме още веднъж вашите притеснения и на хората, такива каквито бихте ги казали пред министър Стоянов.
3: Притесненията на хората и моите са, че не го усещат като конфликта, като свой конфликт. За пръв път в историята на авиобазата чужда страна отправя нота, че евентуално базата може да бъде обект.
2: Говорите за посолство на Иран.
3: Да, за посолство на Иран. Това притеснява хората.
2: Благодаря ви за протеста. Да кажем на финала няколко изречения. Може би на около 500 метра от тук ще бъде протеста, не непосредствено пред портала на авиобазата в 18 часа. Какво очаквате? Подписахте ли вече този протокол, че няма да има безредици?
3: Макар да не съм организатор на протеста, от район, тъй като аз внесах сигнала до районното управление и до общината, мен потърсиха да подпиша протокол. Гарантирам, че жителите на Безмер действително искат един мирен протест и просто да бъдат чути. Може би в протеста ще се включат и хора от съседните села, може би от град Ямбол, не мога да кажа точен брой на хората, но...
2: Очаквате ли провокации? Вероятно ще има и представители на политически партии.
3: От хората, които познавам и които са го заявили, не очаквам провокация. Ако има чужди такива, не мога да гарантирам.
2: Да, добре, благодаря ви много, колеги. Това от нас не разбира се. Ще проследим изключително динамичния петъчен ден, такъв поне се очертава тук в Безмер.
1: Да, благодарим ти, Дани. Чухме какви са притесненията на хората в района на Безмер, където днес се очаква да кацнат до 8 самолети цистерни от Съединените щати. Очаква се да пристигнат и 250 военнослужащи. Предстои протест в 18 часа, предстои среща с министър на отбраната Димитър Стоянов.
0: Сега продължаваме с тема за пореден сериозен пътен инцидент. Камион удари и откъсна вентилаторната турбина в тунел Витиня. Тя е паднала в тръбата в посока Варна. По информация на МВР, инсталацията е била ударена от товара на камион.
1: След удара от него е изпаднал масивен метален товар. Няма пострадали хора, съобщиха от МВР. А сега по Вайбър включваме Татяна Златкова, която е пътувала в автобус, който се е движил зад камиона. Добро утро, госпожо Златкова. На косъм сте се разминали от по-сериозен инцидент. Разкажете ни какво точно се случи, какво видяхте.
4: Добро утро на зрителите на BTV. Точно като пътувах към Плевен, изведнъж нещо страшно изтрещя в тунел Витиня. Първоначално не разбрахме какво е точно, но после като видяхме, това беше един голям, много голям вентилатор, изпаднал от тунела на Витиня. Благодаря на, разбира се, на шофьора, който своевременно взе мерки, наби рязко спирачки, но запази самообладание човека и леко отбива в дясно.
1: Колко бързо, госпожо Златкова, реагира полицията и пристигна на мястото на инцидента? Колко време всъщност се наложи да прекарате в този тунел? Носила се и доста силна миризма на гориво, разбрахме. Имаше ли страх и притеснение сред хората в автобуса? Предполагам, че е бил пълен.
4: Да, автобуса беше пълен. След като минахме малко тунела, разнесе се една много такава задушлива миризма, неприятна. И като излезахме от тунела, веднага шофьора видя полицейска кола, след това слезна от автобуса. Най-вероятно му е разказал за случката и полицейската кола обърна на другата страна и отишъл да види за инцидента, най-вероятно.
0: А дали разбрахте от шофьора, доколкото разбрах от предварителния разговор между камиона, който удари от турбината и автобуса, имало и лек автомобил, имало ли е потенциален риск да стане и по-сериозен инцидент?
4: Ами, да, разбира се, защото първоначално не разбрахме точно какво стана. Точно като влезнахме в тунела, много силен шум имаше.
0: А как се стигнало до закачването на турбината? Този камион е превозвал висок товар или разбрахте ли какво се е случило? Как удря турбината? Тя е доста нависоко.
4: Вижте, пред нас имаше доста така коли и най-вероятно и този с турбината, да се каже.
0: Камиона, с който е превозвал товара.
4: Да, камиона, който е превозвал товара.
1: Но доколкото разбирам от вас, хората в автобуса останаха спокойни и успяхте бързо да излезете от тунела още преди пристигането на полицията, нали така? И да продължите по вашето направление.
4: Точно така, да.
0: И един финал...
4: на шофьора.
0: Да, един финален въпрос. Хората в автобуса носиха ли колани? Бяха ли сложили колани?
4: Не, никой не беше сложил колани.
1: Да, ето това е сериозен проблем. Това
0: е показателно, да. И за щастие, без инцидент, но коланите спасяват животи, така че моят призив е всички да ги слагат.
4: То, разбирате, то просто беше толкова изненадващо, неочаквано за нас, за всички нас. Случва се точно непосредствено, като влезем в тунела.
0: Да, за жалост инцидентите се случват по този начин, неочаквано и изненадващо.
4: Да.
0: Благодаря ви, госпожо Златкова.
1: И е важно да се носят предпазните колани.
4: Благодаря.
0: Радваме се, че сте добре и всички останали участници в този неприятен инцидент. Сега да кажем какво следва до края на предаването. 7.45 в студиото влиза Божидар Божанов. Разчетите на бюджета и американските самолети.
1: В минутите след 8 ще коментираме критиките към управлението и каква е причината за спада на доверието към кабинета Радев.
0: След 8

0: до необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
1: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Днес Чадърт ще бъде най-добрият ни приятел. Предстои ни дъждовно и по-хладно време. Жълт код за обилни валежи в сила за 10 области от страната. Очакват се количествата да достига до 35 литра на квадратен метър, както и грамотевични бури. В североизточните райони предстои силен вятър с пориви до 54 км в час. До края на деня валежите ще достигнат почти навсякъде. Най-много дъжд ще падне в планините и Лудогорието, където ще има и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони, до 26-28 в източните, а в София максималната температура ще бъде около 19 градуса. И по морето очакваме да превали по-съществено по северното крайбрежие. Температурите там ще бъдат между 24 и 27 градуса, а тези на морската вода около 24-26 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. В планините валежите ще бъдат по-често и временно интензивни. По високите части е възможен и слаб снеговалеж. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Събота ще донесе повече слънчеви часове, но след обед ще има и локални превалявания. В неделя отново ще бъде горещо, а в началото на новата седмица атмосферата пак ще стане неустойчива с грамотевични бури и градушки. Такава е прогнозата за времето. А сега следват останалите теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново в петък, малко след 7:30 е време за времето с професор Георги Рачев. Добро утро, професоре. Алекс каза днес, че Дъръч ще е най-добрият ни приятел. Кога обаче пак ще се сприятелим с Слънцето, питам аз?
1: Ами, по прогнозата от вторник, трябваше да бъде от неделя. Но в понеделник и във вторник ще има едно леко захлаждане и неустойчива атмосфера, но от сряда твърдо, както казахме, като играехме на топчета на времето, твърдо майка и баща няма 3-5 от сряда, започва едно хубаво и доста продължително затопляне. Поне така изглежда за сега. А нощните обновления, специално за Западна България, малко смекчиха валежите и няма да вали, особено в Западна България, толкова много. Валежът ще бъде съсредоточен главно в Рило-Родопския масив, тъй като ето тук ще се образува един малък и сравнително плитък циклон, но пък доста заедлив. И той ще мине южно от Гърция и ще се насочи към Егейското крайбрежие на Турция. България ще остане в тилната му част и валежите ще бъдат съсредоточени ето тук в Южна България. Морето също няма да е чак толкова валежно, колкото изглеждаше буквално до преди 12 часа.
2: Летен до кога душ. Ще останат толкова прохладни нощите?
1: 11-12 градуса беше като гледах, сутринта. Девойките доста се бяха наметнали, защото по колата беше 13 градуса. Младост, където е станцията майка, си е 11 градуса. Така че доста хладничко. Това е от понеделник. България ще остане в една неустойчива въздушна маса с едно натичане по този голям антициклон. Ще има едно натичане на сравнително. Той не е студен въздухът. Той е по-хладен. Но общо взето тази сутрин с теб си говорихме, Юлия, си е доста хладничко и няма да се затопли кой знае колко. В София ще бъде някъде от порядъка на 21 градуса. Това са максималните температури на 29-ти, а това е за днеска. Ето по-светлото петънце, което обхваща целите Балкани. По-хладно, естествено, Югоизточна България, района на европейската част на Турция, доста по-топло. Тук ги пече и продължава да ги пече, особено Южна Франция. Говорят за около 5-6 милиона тона по-малко пшеница заради това тотално засушаване и горещо време. Един от казва, че може би за 100 годишен период е вторият по големина пожар в Южна Франция. Доста им е тежко.
0: Франция и Испания пожари има в момента много сериозни.
1: Да, розовото петънце тук, което е в Западна Африка, това не всичкото ще дойде при нас и там температурите са над 40 градуса, а това е 29. Толкова червена Европа, не бях я виждал много от отдавна, вярно, юли месец сме, но от Москва, Осло и Лондон на юг няма какво да говорим. 35, 34, 39 градуса в Южна Европа, до 36 Париж. За кой път споменаваме Париж с 30, над 35 градуса, Берлин 29, Прага 32. Изключително топло време и това за Балканите ще се задържи доста дълго време. Може би поне по прогнозни данни до 7-8 август ще продължи едно равно и доста топло време.
0: След това ще се върне по-стандартното, предполагам.
1: По-стандартното зависи точно какво е по-стандартно, кой как го смята, но започвам с
0: София. Ретро лято.
1: Ретрото лято, ето го, до тук ще бъде ретрото лято, до неделя. След това сега малко по-хладничко понеделник и вторник сутринта, докато нахлуе вече топлата въздушна маса и ето от сряда, нали, закачаме слънцето и не знаеме дори кога ще го махнем. Сега август месец, той е с най-малко валежи, най-постоянният месец, най-еднакво е времето, постоянно слънчево, сравнително сухо. Понеделник, не вярвам и на тези валежи, че ще се осъществят специално в София. За слушателите говорим за 5-10 литра на квадратен метър в понеделник, свързани с грамотевична дойност, защото тук, както винаги през лятото, ще бъде на отделни петънца, там където се развият. Той вчера беше така, макар че нещо, което е доста куриозно и не се случва всяка година. По морето Варна и Бургас направиха месечната си норма. Та дори Варна направи 2,5 пъти месечна си норма с този валеж от 70 литра на квадратен метър, когато се случиха тези неща. Пловдив грила си е включен.
0: На три е включен.
1: И фактически от сряда много високи температури, между 33-35. Ето го затоплянето, което от следващата събота, не тази, от следващата събота започва с 34 до 37. Сега дали точно така ще стане, не е много ясно, но при всички положения ще стане доста по-топло и ще заредат не тези прохладни сутрини, а ще се заредат тези влажни, мазна жега, му казваха старите хора на времето, нали, когато организма няма секунда и минутка как да се освободи от тази горещина.
0: Аз искам само да акцентирам, извинявайте, професор, но тук е много важно, може би за хората, много хора ще отидат на фестивала Hills of Rock, 27 максимално, в неделя 31, но то е целият уикенд, в момента Пловдив става рок-столица на България.
1: Да, и тези валежи, то се вижда, че тези валежи са в рамките на...
3: Те вече понеделник.
1: Да, понеделник, да, но събота и неделя просто символика ще бъдат, ако въобще се случи, защото това са 20%, което нищо
0: тези, работи. Тези валежи за днес, за петък?
1: За днеска, колкото по-на юг, толкова по-голяма е вероятност.
0: За Пловдив и за фестивала?
1: За Пловдив
0: ще има... Ще ги разведри малко, може би.
1: Е, при всички положения, плюс това малко да се разхлади, защото предполагам, че ще има топло на всички тези, които са на фестивала. Смолян, между другото, тези, които пък ще ходят събота и неделя по планините, над 2500 метра, добре екипирани, да не тръгват по чехлички и маратонки, защото
0: но
1: на кончето съм виждал... Ушанка няма да е необходимо, но шапчица, защото прогнозата е за утре сутринта между 5 и 20 см на мусала. Което, си говорихме с тебе, не е изваредно,
0: да, не
1: е, но чувствам. Хладно време с отрицателни температури и събота и неделя в сутрешните часове, минус 1, минус 2 градуса, напълно възможно е на тази надморска височина. Смолян в планините много хубаво време, особено от вторник нататъка, където практически не се забелязват валежи, никакви, и дори на 1000 метра надморска височина температурата ще бъде 16, 28, 29 градуса, много добре. Морето, Бургас и Варна нарочно съм подбрал. Ето за това говоря. От понеделник вече тези влажни тропични нощи с температури 19 и над 20 градуса, което е определящо. И тук хората са закачили 21 на 30, колкото да има какво да се сложи, но то ще и се осъществи.
2: На север е сходно, като гледам.
1: На север, да. Дори след... Сега днеска такива, кой знае какви страшни работи, сега някъде мога да превали. То е нормално. Такава е синоптичната обстановка. Но общо взето малко по-хладно, все пак 25 градуса на 18-19, след което започва едно хубаво затопляне с прекрасно време и на север в Варна, и там са и Албена, и Златни пясъци. Така че време за море. Както винаги, Русе, Плевен и Видин следват. Русенци с остро континентален климат, както казват моите студенти, за разлика от тъпо континенталният климат, остро ярко изразен континентален климат с температури следващата седмица от 34-35 нагоре. Някои модели дават да се достигне до 39, нещо чудно и 40, но все пак за това ще говорим.
2: Не е нещо невиждано.
1: В
2: Плевен?
1: Плевнен, същото положение. Да, пак е остров континентален, то винаги е било така. Още от неделя сериозно затопляне, над 30 градуса, а пък от следващата събота и неделя над 35 градуса максимални температури. И завършваме с Видин. Този валеж, ето, днеска не се очаква валеж във Видин. Това, за което говорихме, за този плитък средиземноморски циклон, който ще мине много на юг. Но пък Гърция ще има доста валежи и на много места може да се получи това, което се случи по нашото Черноморие, което обикновено е 2-3 пъти годишно се получава, но когато се съчетае влажния въздух от морето и да се засрещне с студения въздух на обед. Защото сутринта при нас гърмя в София, ама 5 часа капна, направи 10 литра и замина. А на обед, ако беше това нещо, нещата ще да изглеждат коренно различен начин. В понеделник малко повече валежи, живот и здраве, след което...
0: Това се връщаме във Видин, нали?
1: Да, не... да, сега се връщаме във Видин, да не хората да не помислят, че...
0: Че в Гърция, да, защото...
2: Интензивните валежи, понеже много българи са в Гърция в момента, се очаква днес и утре ли?
1: Да, днеска и утре ще премине този циклон и ще даде възможност за развитие на много сериозна купесто дъждовна облачност с поройни валежи, а Гърция с тези полуострови заливчета, просто топ Средиземно море буквално е кипнало. Той е с температура над 27-8 градуса половината море. Да не говорим, че имаме стаи с почти 30 градуса температура на водата, което е предпоставка за интензивни валежи.
2: Добре, благодарим ви, професор. Прохлада още няколко дни от средата на следващата седмица. Вече...
0: Време за море.
2: Сериозно повишаване.
1: То не, че сега не е време за море, все пак.
2: Всяко време е добро за море.
1: Точно така. Важно е компанията. Та е 50% от нещата.
0: Да. Добре, благодарим ви, професоре.

0: Има ли сделка за допускането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер? Защо един от избраните членове на Комисията за противодействие на корупцията е считан за човек, обслужващ интереси на определени корпоративни кръгове и хора, свързани с криминалния свят? След продължилите 13 часа дебати по приемането на бюджета за тази година, в студиото е Божидар Божанов, заместник-председател на Демократична България. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Кажете първо, приключиха преди борени часове дебатите по бюджет 2026. В общи линии, как оценявате дискусията? Вашите предложения не бяха така взети предвид.
1: Да, дискусията, както винаги, е дълга, тъй като материята е доста обширна, но това, което ние предложихме, бяха серия от мерки, които не са просто хрумнало ни нещо интересно и сме го предложили, а всички бяха насочени към ограничаване на дефицита и свиването му до 3%. Те не бяха приети, поради което дефицита в момента остава на нивата от правителството на Жан Виденов. Но ние това, което предлагахме, бяха реформи. Може би малки някои, някои по-големи, така че да се свие този дефицит, защото неговия негатив не е просто едно число, което някой в Брюксел ще ни се скара или тук ще стои много неприятно. Той стимулира инфлацията, дава лоши сигнали към инвеститори и така нататък.
2: Но всъщност управляващите казват, че са свили дефицита, защото по данни на Евростат за първото 3 месече на годината той е надхвърлял 7% и че това е наследено като дупка в хазната.
1: Те, знаете, всички, и Теменушка Петкова така говореше, има 18 милиарда дупка, може би си спомняте 25-та година. После изведнъж тази дупка изчезна. Това винаги е, с изключение на наши правителства, които не са говорили за такива дупки, винаги има едно такова оправдание, ами те предните ни завещаха едни огромни разходи. Ние всеки път питаме добре къде са тези разходи, дайте ги перо по перо, както се казва напоследък. И отговор или няма, или е доста несъстоятелен. Така че, дали е имало някакви наследени разходи, със сигурност е имало. Сега те не са наши, тъй като нашия последен бюджет, в който сме участвали, в чието гласуване сме участвали, е 23-та за 24-та. Сега сме 26-та.
2: Но критиката е, че трупането на дълг е започнало още тогава.
1: Ами то това много лесно мога да се провери. Един колега от Продължаване промяната си носи една табличка, една графика, в която го показва всеки път, като някой спомене дълга. По време на наше управление дълга като процент от брутен вътрешен продукт, както и той се мери, стои на едно ниво. Дори пада малко. И след това той експлодира. Така че
0: като процент, да, но като обем, да го кажем, като финансов ресурс, ще теглен доста сериозен дълг, когато много икономисти казват, трябваше да се прави балансиран бюджет. Дори в излишък.
1: Ами
0: Затова ви критикуват, просто уточнявам
1: това посоката критиките. Сигурно някаква критика и към нас може да има. Ние не казваме, че сме правили безгрешни неща. Въпросът е, че когато дойдеш с 131 гласа, имаш пълния мандат да правиш съществени дълбоки реформи. Сега те казват, ама ние ще ги направим за 27 година. То като тръгнеш лошо, и между другото отнем 2 месеца да направят този бюджет. Не е един, както например кабинета Денков, той също дойде през пролетта, в края на пролетта, и ни отне точно един месец да направим бюджет. Тук като ти отнел 2 месеца, можеше малко повече усилия да се вложи, да видим дали реформите, които пък сме предложили ние сега, ще намерят
2: място в бюджета
1: за 27.
0: Добре, нека да продължим и с друга не по-малко важна тема. Защо избегнахте, така да се каже, гласуването за американските военни самолети за авиобаза Безмер? В комисия гласувахте въздържал се, а всъщност в зала не гласувахте. Защо някак си избегнахте да имате позиция по тази тема?
1: В комисия господин Мирчев гласува въздържал се, защото не ни беше представен доклад от военно разузнаване. Т.е. дори базовата информация не беше на лице. След това, сутринта на следващия ден, доклада пристигна в секретно деловодство. Сега той, тъй като е секретен, аз не мога да ви кажа какво пише в него, но то беше сравнително повърхностно. Т.е. беше писано на коляно. И допълнителни причини има, поради които ни липсва информация. Най-важната е, Това част ли от някаква сделка? Част ли от сделка за дерогацията на Лукойл, например? Част ли от някакъв пазарлък?
2: Но този доклад не ви убеди, че самолетите цистерни трябва да бъдат разположени на летището Безмер, така ли?
1: Не, той беше сравнително повърхностен, така че не наклони решението в една или друга посока.
0: Ама пък да не гласувате...
1: Ще довърша. Управляващите и лично премиера Радев в кампания обясняваше какъв огромен риск са американските цистерни на българско летище. През годините ни е наричал войнолюбци, само защото сме искали да подпомогнем нападната страна. Сега, когато най-накрая той стигна до положението, в което наистина да носи отговорност, а не просто да излиза пред едни микрофони, да казва 2-3 хубави изречения и да се скрива, се оказа, че нещата са малко по-сложни. И този популизъм, който той е практикувал и с който е разделял българското общество дълги години, сега малко се връща. И аз това, което казах от трибуната в моето изказване, е, че ще ги оставим насаме с собственото им политическо лицемерие и популизъм. Но казах и друго, че ако това беше част от някаква стратегия за това България да може да взима самостоятелно или не самостоятелно, но като част от Европейския съюз, такива важни стратегически решения. Ако правителството не рушеше европейския консенсус всеки ден, ако в геополитическия анализ на премиера участваше Европейския съюз като геополитически център, защото той говори само за Китай, Русия и САЩ. Европейския съюз.
2: А вие защо смятате, че липсва стратегия? Може би това е част от стратегията, че се допускат тези самолети в Безмер?
1: И липсата на информация дали това не е част от някаква сделка, а той и неговите хора непрекъснато говорят за изгодни сделки. Международните отношения и геополитиката не са сделки, не са далавери, не са ти на мене, аз на тебе, а трябва да са базирани на ценности, каквото е Европейския съюз. И тъй като ние виждаме, че той по-скоро отстъпва от европейския консенсус и че това е една еднократна сделка, с която най-вероятно да си осигури дерогация за Лукойл, го оставихме насаме със собственото им лицемерие.
2: А това не е ли в интерес на България всъщност да бъде подсигурена тази дерогация за Лукойл?
1: Разбира се, че в интерес на България да има бензин. Аз и това казах, че разбираме, че такива действия не са в изолация. Само, че първо това трябва да ни бъде казано. Ето, ние сега ще пуснем самолетите, обаче после ще има бензин, защото иначе няма да има. Само, че и това не ни беше казано. Вместо това беше опитано да бъде опаковано от някои депутати от управляващите, като великата енергийна сделка. Ето, сега ние сме се разбрали, те ще разплодят самолетите, пък ние после с Лукойл, с бензина и така нататък. Всички знаят, че това не е сделка. Американците са им казали, ако не ги пуснете, няма да има бензин.
0: Да, така или иначе, това са деликатни взаимоотношения, може би, не знам, някаква част от информацията не е хубаво да се изнася публично, но казвате, не ви притеснява, ако е защитен интереса от гледна точка на дерогация за Лукойл. За или против сте тези самолети, за да е ясно на всички, защото не гласувахте във зала, пак да кажа.
1: Да, не гласувахме. Тези самолети бяха на територията на България. И ние и тогава, и сега не сме плашили, както и управляващите плашиха, и други политически сили плашат. Че има голям риск, че мога сега да почнат да летят ракети към България. Аз мисля, че това е най-важното, че дори в опозиция действаме отговорно и с говоренето си не всяваме страх.
2: Само, че разликата е, че тогава тези самолети са били тук за учение. Сега става дума за логистична подкрепа, свързана с операцията във Близкия изток. Смятате ли, че това е съществена разлика?
1: Тя е съществена разлика от гледна точка на процедурата. На това, че сега изискаше решение на парламента, а преди беше взето от Министерски съвет или министър на отбраната. Но след като те бяха дислоцирани тук, много хора, следейки флайт радар, както се казва, са установили, че те не се ползват само за учение. Тоест, последващата американска нота е обективирала фактическото състояние.
0: Добре. По друга, много чувствително бих казал тема, състава на Комисията за противодействие на корупцията, изразихте изключително остра позиция по избора на представителя на парламентарната квота в комисията, Пламен Тодоров, който всъщност беше издигнат единствен кандидат от Прогресивна България. Никой от опозицията не предложи друго име. Какви са притесненията ви всъщност?
1: Вижте, аз имам една... Тя не е лична история, но от няколко години се опитвам да взема един номер на преписка от агенция за... от АДФИ. Асен Василев, 22-а година, когато все още сме на власт, възлага на АДФИ инспекция на един договор на БАБХ на капитан Андреево с една от фирмите на ТАКИ. Знаете, сериозният проблем с фирми на ТАКИ, които са завладели капитан Андреево. Тогава АДФИ изготвя доклад, прокуратурата го изземва и го скрива. И номера на преписката е за това да видим дали нещо се е случило с този доклад, дали има някакво развитие или пък може да го получим и да видим какви всъщност са нарушенията. Господин Тодоров е бил директор на дирекция правна през цялото време. След това беше и директор на самата агенция. 3 пъти или 4 пъти ми е отказвана тази информация, което е нарушение на закона.
2: Но имате ли информация, че той е бил пряко замесен в този отказ, за който говорите?
1: Да, като директор на правна, то минава през него, а след това като директор на агенцията е директор с него.
2: С какъв аргумент тогава ви се отказва?
1: Ами няма аргумент. Казва, че това е следствена тайна, а в моето искрено цитирано решение на административния съд по друг случай, който казва, че тази информация не е следствена тайна. И това е един само пример. Имаме този човек, който е бил подизпълнител на някакво средно до ниско ниво, който обаче като му е било казано от представителите на модела, знаете, че Таки беше един от тримата премиери в нашата версия на управлението 25-та година, той изпълнява. Но това е само част от картинката. Ние избрахме и шеф на ДАНС тази седмица. Шефа на ДАНС също многократно е обслужвал всяко едно желание на Пеевски, може би не всяко едно, но в важни моменти. Един пример е машинното гласуване, когато беше саботирано, той защити Деньо Денев.
0: Да кажем, че той започва като шеф на ДАНС в кабинета Денков, нали така?
1: Да, и както каза веднъж генерал Атанасов на една консултация, мисля, че е превербован на агентурен език. Още примери за така несмяната на модела. Десислава Трифонова, депутат от ГЕРБ, преди това шеф на агенция по времето на ГЕРБ, сега изведнъж се оказва съветник на вице-премиера Пулев. Дори извън властта, ако отидем. Например, в телевизиите. Директор новини актуални предавания, назначен по желание на Пеевски, би си тръгнал, ако модела се беше сменил. Само че в конкретно вашата телевизия той седи. И много още други примери можем да изредим, в които се вижда, че модела...
2: Но това е спекулация, което твърдите. Не,
1: вижте,
2: в момента.
1: То за всички тия неща ние нямаме документ. Някой да Пеевски да е подписал трудовия договор или...
0: Затова казваме, че е спекулация. И в същото време... Аз искам отново да ви върна и по темата за Пламен Тодоров. Вие казвате, той е назначен, той обслужва и така, но не предлагате алтернатива. Не сте предложили някой, който да бъде гласуван от парламентарната квота с аргумента. Може би, че са мнозинство, но не предлагате.
1: Да, защото ти, ако искаш да намериш наистина стойностен човек, който да отиде там, да застане с името си, да бъде по-плют от останалите, той трябва да има все пак някакво очакване, че може да бъде избран. Ние в предишния парламент правихме такива опити. Имаше хора, които се съгласяваха, знаейки, че няма да бъдат избрани.
0: Тоест никой не ви се съгласи, така да се каже.
2: Вие казвате, че не се прави достатъчно срещу модела. Напротив, възприемат се практиките, които сме виждали до момента. Но по същия начин може вие да бъдете критикувани. Какво направихте вие срещу модела по време на управлението, за което вие носите отговорност?
1: На първо място много важно разграничение е, че ние нямахме мнозинство. И много от опитите, и много от предложенията, които в момента правим, сме ги правили и тогава. И те са били отхвърляни с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
2: Но правихте конституционни промени с благословията на Пеевски и с неговите гласове.
1: Именно това ми беше следващата точка. Конституционните промени бяха насочени към обезвластяване на фигурата на главния прокурор. Нещо, което фактически удреше влиянието на Пеевски. Или на всеки следващ Пеевски, който при смяната на фасадата на модела ще изтика единия брокер малко под парламентарната банка и ще сложи някой друг, който отново да дига телефона на главния прокурор. Да обезвластявайки главния прокурор с тези конституционни промени, ние опитвахме да направим това. Да направим Пеевски много по-слаб, отслабвайки неговите инструменти.
2: И направихте ли го? Постигнахте ли това?
1: То беше постигнато от първите 6 месеца, когато действаше Конституцията и те много бързо усетиха, че то наистина се случва. Те може би не са вярвали, че ще се случи. Може би си мислили, че с това просто ще излежат добре пред американците и те ще му свалят санкциите по Магнитски. Даже това е пак обосновано предположение на база на публична негова комуникация. И в крайна сметка те бяха отменени. Именно защото започнаха да вършат работа. Сега, аз не казвам, ние малко ги надиграхме за първите 6 месеца.
2: Само, че обаче, първите реални действия наистина срещу Пеевски, проверките във връзка с неговите полети, има ли конфликт на интереси, има ли търговия с влияние, какво точно се случва, ги виждаме сега от този вътрешен министър, а не когато вие бяхте на власт.
1: По наши сигнали. По наши сигнали, защото ние във всеки един момент нямаме цялата информация.
0: Сигналите са ваши, ама имахте управление. Участвате се в управление и затова питаме за конкретните действия.
1: Аз пък промените в Конституцията бяха единствения законодателен акт, който изискваше подкрепата на ДПС. Всичко останало беше в рамките на нашето съвместно управление, което беше наричано всякак, но фактически беше коалиция с ГЕРБ. Това е нещо, което ние признаваме. Дали то е било грешка или не е било грешка, хората ще седят напред във времето. Още едно нещо свързано с промените в Конституцията. Заради тях влязохме в Шенген. Това всеки път трябва да го подчертаваме, защото ако видим документите на холандския парламент, там ясно се казва, че Холандия вдига ветото заради промените в Конституцията. Така че ние, каквито компромиси сме правили, те са били наказвани от избирателите, но сме постигнали някакви цели, каквато е работата на политик.
2: Тоест има компромиси, които си е заслужавало да направите, макар и с цената на това да сте в съюз с ДПС и с Делян Пеевски. Това е...
1: Съюз не би го нарекал, някакво тактическо взаимодействие очевидно е имало с това гласуване, но то е било с ясна цел.
0: Добре, благодарим ви за това участие. Божедар Божанов беше наш гост. Сега новини с Поли Мечкова. Останете с нас.
3: Добро утро, това са новините в 8. След нотата от посолството на Съединените щати в София, гласуването в парламента, днес в авиобаза Безмер се очакват до 8 американски самолети цистерни и до 250 военнослужещи. Пребазирането им предизвика бурни политически дебати и широк обществен отзвук в цялата Ямболска област. Жителите на село Безмер започнаха подписка, в която се включиха стотици. Протестни подписки има и в съседни села, а от вчера и в област Сливен. Днес се очаква и ключова визита. Министърът на отбраната пристига в Ямбол. Димитър Стоянов ще се срещне с областния управител, с кметовете на 5 общини, които също се обявиха срещу самолетите в Безмер, и с кметове на малките населени места в региона. От 18 часа пред авиобазата е обявен мирен протест.
4: Колко станаха към момента подписите?
5: При нас е пръсната на 4 места, предстои след нашия разговор да я събирам. А сутринта минах през единия търговски обект. За 2 дни бяха около 220 подписа.
4: Само от едното място. Какво очаквате от министър Стоянов?
5: Очаквам да прояви разбиране към жителите, защото, тъй като хората са наясно, че няма да променим решението, но искат, когато ще се случват такива неща, да чуват повече гаранции за сигурност, да знаят какви мерки са взели, за да не се случват инциденти. Защото ако се случи нещо, в последствие, каквото и да кажем, няма да има смисъл.
3: Разискванията по бюджет 2026 приключиха след 13-часови дебати. Днес текстовете ще бъдат гласувани. Депутатите спориха по основните параметри на бюджета, който предвижда дефицит, надхвърлящ 7 милиарда евро. Опозицията критикува капиталовите разходи и промените, свързани с трудовия стаж и осигурителния праг. Между първо и второ четене бяха внесени 69 предложения от различните партийни формации. Повечето от тях бяха отхвърлени.
6: Винаги ще има групи в обществото, които да имат основания за възражение или недоволство. Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи. Обяснимо е поведението на една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в шоу на пера. Недопустимо е обаче да използват тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена.
3: Днес се очаква окръжния съд във Варна да разгледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който в продължение на 24 дни се укриваше от полицията, държейки със себе си 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража. Симеонов е с 4 повдигнати обвинения, като най-тежкото от тях е за отвличане при условия на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. По него грози присъда от 10 до 20 години или до животен затвор. Другите 3 обвинения са за противозаконно лишаване от свобода на малолетно дете, за нахлуването в къщата на 30 юни, както и за причиняване на средната лесна повреда на майката на Наталия. Зад гърба си Симеонов има богато криминално минало с 12 присъди за кражби, грабежи и нанасене на телесни повреди, като последната от тях е изтърпяна преди по-малко от 5 години. Сушата и горещините застрашават опасно корабоплаването по Дунав. В Унгария по българо-румънското поречие много от товарните превози са преустановени. Румънските власти отчитат най-ниското ниво за последните 30 години. Страната е един от най-големите износители на зърно в Европа, като голяма част от експорта е по Дунав. В общините по поречието е забранено поливането на земеделските площи с вода от реката. Стриктно се контролира и водоподаването към единствената в страната атомна електроцентрала. Ниското ниво блокира туристическите круизи в Будапеща. Годишно над 10 милиона туристи посещават унгарската столица, но през последните дни са лишени от възможността да и се наслаждават на корабче от водата. Саудитска Арабия пренасочва износа си на суров петрол през Египет към Средиземно море, за да гарантира доставките. Износът през Червено море е преустановен заради атаките на хутите, а цената на нефта надскочи $100 за барел. През последните 2 денонощия йеменските бунтовници атакуваха 2 саудитски танкера в протока Баб ал-Мандаб. Европейски лидери призоваха хутите да спрат с нападенията. Доналд Тръмп заплаши Иран с нови военни удари заради подкрепата си за групировката, която контролира по-голямата част от Йемен. А заради затруднените доставки на петрол започна да се увеличава производството на въглища по света. Нещо любопитно за финал – екологична иновация в пътното строителство в Словакия. Рециклирани фасове се използват за изграждането на по-здрави пътища. Нека видим.
7: Проектът е дело на 26-годишният Хуго Репан. Той го стартира през 2022 и още същата година е положен първият асфалтов път, уплътнен с влакна от рециклирани фасове. Те се извличат след като огарките се сортират и сушат и смелят.
8: Това е асфалтът и влакната са вградени в него. Те изобщо не се виждат, но подобряват свойствата на асфалтовата смес. Не само правим асфалта по-екологичен, но и тези влакна помагат за намаляване на образуването на трайна деформация на асфалтовата смес.
7: Екологичната пътна настилка Дело на Хуго се намира в отдалечена част на село в района на Банска Бистрица и се използва предимно за товарен транспорт. За участъка са използвани около 1 600 000 огарки от цигари. От тук се транспортира дървесина от всички околни горски стопанства и кадастрални райони, поради което пътят е подложен на голямо натоварване. Методът отговаря на всички технически спецификации, а събирането на отпадъците е оптимизирано максимално. Поставени са контейнери и пепелници на места, където има струпване на хора, като спирки на градския транспорт. До сега фирмата на Хуго е събрала 90 тона фасове.
3: Още новини след час. Останете с нас.

Добро утро! Днес ни очакват повече облаци, превалявания и осезаемо захлаждане. Жълт код за значителни валежи е в сила за 10 области от страната. На места количествата дъжд ще достигат до 35 литра на квадратен метър. Очакват се и грамотевични бури. В Североизточна България вятърът временно ще се усили с пориви до 54 км в час. До вечерта почти навсякъде ще превали. Най-интензивни ще бъдат валежите в планинските райони и Лудогорието, където са възможни и грамотевици. През деня ще нахуе по-хладен въздух, който ще понижи температурите и максималните стойности ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, София около 19 градуса. По морето в следобедните часове се очакват превалявания по-съществени по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса. Поглед и към планините, където днес условията за туризъм няма да бъдат добри. Очакват се валежи, грамотевични бури, а по най-високите върхове и слаб сняг. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. В събота ще има повече слънчеви часове, но след обед ще се развива купеста облачност с локални превалявания. В неделя ще бъде слънчево и горещо с температури до 35 градуса. В понеделник нов студен фронт ще донесе краткотрайни, но интензивни валежи, грамотевици и градушки, а след това ни предстои затопляне в страната. Така изглежда времето през следващите дни, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. В минутите след 8 ще коментираме защо решението за разполагане на американски самолети с цистерни на летището в Безмер предизвика острата реакция на опозицията и създаде напрежение в населените места в региона. Успяха ли управляващите да аргументират решението си и какъв е стратегически интерес за страната ни? Следва разговор с политологът Цветанка Андреева и социолозите Елена Дариева и Кънчо Стойчев. Добро утро и добре дошли при нас.
1: Добро утро и добре дошли. Преди да започнем разговор, ще отидам в ямболското село Козарево, което буквално на няколко километра от авиобаза Безмер. Дания Танасова е с жителите там, защото те също направиха подписка, също не са съгласни с идването на американските военни цистерни. Дани, добро утро отново.
2: Колеги, добро утро. Може би ще е интересно да видим настроенията на хората от първо лице и само да кажа, че тук са и кметовете на още 6 села. Първо към нашия домакин Теодора Тачева, кмет на село Козарево. Госпожо Тачева, подписка имате. Защо сте срещу това решение?
3: Добро утро на зрителите на BTV. Аз мисля, че нито един трезвомислещ българин не е на друго мнение. Всички ние сме обезпокоени от факта, че и в авиобаза Безмер ще бъде просто дадена като за курбан. Там ние ставаме първа мишена. Много сме притеснени. Започнахме, активирахме подписки във всички села на община Тунджа, във всички общини.
2: Реакцията на хората в селото, за да имаме време за друго.
3: Хората са обезверени, хората са накърнени, хората са обидени, защото, както вие знаете, Ямболски регион беше с най-висок процент активност за гласуване за господин Радев. Ние очаквахме от него и от всички, от новото правителство. Очаквахме да брани нашата република. Очаквахме една по-спокойна държава. Очаквахме мир. А в крайна сметка какво се случи? Глад, мизерия, болести, кредити и сега е война. Не сме го заслужили с нищо това.
2: Благодаря ви да се представите.
4: Стоимен Петров, кмет на село Чарган, съседно село на село Козарево.
2: Млад човек сте, вие сте събрал подписи. Хората как реагират там?
4: В последните два дни, от които пуснах подписката, първо да кажем, че едната подписка даже свърши, хората почнаха да се подписват отзад. Над 130 човека се подписаха в село Чарган, като хората са изключително притеснени от липсата на прозрачност за вземането на това решение, за евентуални последици и най-вече дали няма това да доведе до прецедент и след като изтичат тези 6 месеца до октомври, дали там няма да се разположат и изтребители и други военни оръжия и самолети и тем подобни.
2: Благодаря ви, към вас да се представите.
5: Добър ден. Танас Колесен, кмет на село Челник. Ами притесняват се жителите на...
2: Какво коментират хората? От какво по-точно се притесняват? Какво може да се случи според?
5: Притесняват се да не стане война, да няма нещо по-лошо от това, което е в момента и така.
2: Вие добро утро.
6: Добро утро, Митко Димитров, кмет на село Калчево. Също имаме притеснение, моите жители, нали? Притесняваме се да нямат някакви военни фермуари, от многото военни фермуари, които може да са това и модерните оръжия, евентуално, които вече има по света, за да не стане война.
2: Ще се включат ли хора от тези села наоколо и в протеста днес за подписките, вече видяхме,
6: да,
2: ще има?
6: Ще се включат.
2: Да. Казахте да не ви питам отдева, но идваме при вас. Вие да се представите.
7: Добро утро. Казвам се Димитър Койчев, кмет на село Могила, община Тунджа. Колегите бяха доста изчерпателни.
2: Притесненията на хората, ако може да изразим с два изречения, тук са и вашата съпруга. Виждаме хора от селото, но няма време за
7: това. Притесненията на хората са, че да не стане някакъв по-голям конфликт. Това е. В момента няма, но може и да стане.
2: Имаме секунди, връщам се към госпожа Тачева. Ще бъдете на среща с военния министър днес. Какво искате да го попитате в аванс?
3: Не искам да задавам въпроси, просто искам да ги помоля от името на цялата общественост да преосмислят своето решение. Нека не въвличат България, тази изстрадала родина, в тези извън военни конфликти. Нас не интересува това. Ние си искаме свободата.
2: С подписка ли ще приключи всичко според вас, доколкото така мнението на хората сте взели? С подписка и протест или ще продължи?
3: Надявам се с подписка да приключи, но съм сигурна, че хората ще стигнат.
0: На Дания Танасова чухме какви са притесненията на хората. Предстои среща днес с министра на отбраната. Готви се и мирен протест в 18 часа. Продължаваме сега разговора в студиото с нашите гости. Госпожа Дариева, госпожа Андреева и господин Стойчев. Защо се стигна до това напрежение? Според вас комуникационна грешка ли допусна кабинета Радев, госпожо Дариева? Комуникационната грешка е на лице. Това се вижда и от думите на представителите на местната власт, които вие пуснахте. Беше споменато, че нямало яснота как е взето това решение. Очевидно не са изговорени до край и възможните последици, така че хората да бъдат успокоени. Виждаме, че в момента има така доста силно възпалено обществено недоволство и остър, твърде остра реакция. Смятам, че особено думите на първата кметица, която дадохте в репортажа, използва изключително силни думи. Хората очевидно са обезпокоени за личната си сигурност и че се превръщат в едва ли не мишена. Може би от правителството трябваше по-рано да бъде направена тази среща с министъра. Също така беше изтъкнато, че тяхното доверие много бързо е круширало. Наистина в област Ямбол, многомандатен избирателен район Ямбол, Прогресивна България взе 55% от гласовете на избирателите, дял, който с близо 10% надхвърля средното за страната. В този район, не само в многомандатен избирателен район Ямбол, но и в Сливен, традиционно знаем, че там избирателите не само като социално-демографски профил, но и като професионален такъв, там има съвкупност от повече военни, имат афинитет към хората на пагона. Сливен дори дълги години имаше генерал кмет. Само, така че те в момента се чувстват, подведени.
8: Само, че за да се стигне до това напрежение, не изиграли ключова роля и това, че много силно се политизира темата и че опозицията доста активно се включи в това да така допринесе за страховете на хората, госпожо Андреева.
9: Вижте, има една добра поговорка, който се е ветровежа не бури. Всъщност целият дискурс на Прогресивна България в лицето и на Румен Радев, още от предизборния период, след това, внушаваше страхове по отношение на тези цистерни. Тези страхове бяха описани наистина като военна заплаха за България. Говоря за Софийското летище, престола на цистерните. Така идеята на Радев по отношение на външната политика на България за някакъв неясен неутралитет, сякаш говореше, че той по-скоро в такива си ситуации ще заеме неутрална позиция. Той прокламираше една външна политика, която тогава звучеше, може би, добре, като предизборна риторика, но впоследствие се оказа, че липсва такава. Че всъщност не става въпрос за баланс външната политика, а напротив, за много остри завои, които са следствие на оказан върху него натиск. Поради липсата на ясни принципи. Всяка една безпринципност във външно-политически план води до натиск.
8: Защото съюзниците... По-скоро може би има някаква сделка.
9: Няма сделка, защото сделка не може да има. Наистина, когато става въпрос за военни конфликти, тук трябва да има принципна позиция. Не е ясно каква е принципната позиция на Раде в това отношение. Защото ако тя е ясна за съюзниците ти във външно политически план, те няма да прекрачват граници. Всъщност това е по-скоро в евроатлантическата ориентация на България, която самия Радев успорваше.
8: Позицията е, че няма заплаха за националната сигурност на страната.
9: Сега няма, но когато
8: това е естествено решение,
9: когато си внушил страхове, които не можеш да овладееш, всъщност се стига до това напрежение. Нека да кажем в интерес на социалния мир и на спокойствието на хората, че наистина няма никаква опасност от военен удар или нещо подобно. Все пак става въпрос за самолети цистерни.
8: Господин Стойчев.
1: Две неща бих искал да кажа. Реакцията на хората е напълно нормална. Ненормално би било да видим с хляб и сол как се посреща военна техника. По същия начин реагират хората и в Холандия, и в Германия, и в Франция. Хората не обичат. Хората са за мир обикновено и това е най-нормалното. Не трябва да ни изненадва. Колкото до позицията на Радев, аз тук съм категорично несъгласен. Аз не си спомням и много моля някой да ми го покаже някъде това написано, кога Радев е говорил за неутралитет. Това е спекулация. Радев думата неутралитет не е използвал. Значи това съм категорично и съм готов да се хвана на бас. Значи, не е използвал не заради друго, защото е не го мисли по този начин. По същия начин тук е това, което се говори в студиото, че Радев бил срещу евроатлантическата ориентация на страната, това също е много тежка лъжа и спекулация. Значи позицията на Радев е много точно и ясно формулирана. Ние сме част от Европа и от НАТО, ние ще бъдем лоялни съюзници, но ние сме против войната. Това е позицията на Радев. Ние няма да стоим неутрални, но ние сме против въвличането на България във войната. Хората възприемат стационирането на тези цистерни по този начин и са прави да се притесняват. Но тук нямаме проблем в този случай с позицията на Радев. Колкото до комуникацията...
10: Да откажем достъпа на тези самолети?
1: Не, не можем да откажем достъпа. Значи...
9: Юридически можеше да бъде.
1: Значи юридически всичко може да се направи, но не може. Сега, ние не трябва да забравим, че Радев е натовски генерал. Знаем къде е завършил освен това и той е завършил с такива отличия, които е в първенец на випуска. Аз съм имал удоволствието да разговарям с американски военни пилоти. Отношението им към Радев е, не можете да си представите, на пиедестал. Той е много голям професионалист в техните очи.
8: А колкото няма... до стратегията?
1: Вижте, стратегията да не въвличаме България в този конфликт е правилната стратегия. Но ние не можем да останем извън света. Значи, неутралитет, какво означават неутралитета? Не е нещо, което ние можем да декорираме и обявим. Неутралитета може само да ни бъде даден. На Австрия не е обявила неутралитет на времето, а в резултат от Втората световна война великите сили ги дадоха неутралитет. Неутралитет се дава, не се взима. Това трябва да се обясни. Така че, ако има комуникационен проблем, аз, моето мнение също е, че правителството към момента има, това му е може би най-важният проблем комуникационния, и то не точно в този случай, защото този случай беше изигран по, както каза, по големите книги. Мина се през парламента, както трябваше да се бъде, и се говореше истината, че за никакво учение и никакви такива глупости приятелски няма. Ние сме в военна ситуация и трябва да изпълним договора си с Съединените американски щати, и Радев много ясно каза, това ни е основният съюзник. Ако нещо стане, оттам ще получим помощ, а не от някъде другата.
8: Има ли опасност за заиграване според вас на опозицията по тази тема?
9: На опозицията основната работа е да критикува действията на кабинета с, и на управляващите, с които не е съгласна. Опозицията, според мен, поставя в случая резонни въпроси, между другото, и парламентарната, и извън парламентарната опозиция. Това, което се чува като обвинения, е в липсата на достатъчна категоричност, в липсата на ясен план и в липсата на последователност. И тази непоследователност се изтъква не само в казуса с разполагането на самолетите цистерни на авиобаза Безмер. Изтъква се и в вчерашните преговори с Rheinmetall, изтъква се и във външнополитически казуси като Киевската декларация, т.е. както виждате, една така констелация от примери, които показват недостатъчно последователно поведение на управлението и липсата на ясен план. Част от критиките са по-остри, други критики, като например вчера тези, които чух от страна на евродепутата Кристиан Вигенин от БСП, са доста по-умерени, но като цяло липсата на яснота къде ни водят, какво е мястото на България в този трансформиращ се и променящ се свят, защото в момента и Европейския съюз, и НАТО, големите съюзи, към които ние принадлежим, са в процес на трансформация, и то много динамична трансформация. И тази трансформация включва новите формати и инициативи, като

0: века на интернет и комуникациите няма двойно говорене. Да говориш едно от дома, нали? Раде се следи под лупа. Нека да знаем, че когато си говорим, че Радев е натовски генерал, това са слова от предизборната му кампания за президент първия мандат. Вече никой не вярва в тия митове. Радев много дестабилизира европейската позиция на България в Европейския съюз. Киевската декларация, санкционния пакет, който той и неговата така партия и КУР защитиха, представиха руски интерес на двама видни олигарси, близки до Путин, като български национален интерес. Това разтревожи Европа. И Европа вече реагира. Може да видите заглавията в пресата, че Радев е новия проблем за Европейския съюз. И ако това е проблем само на Радев и неговата партия, добре. Но всичко, което писа и колегата, всъщност тази дестабилизация ни прави уязвими от гледна точка и на отбраната, и на сигурността. Това е опасността за държавата и опозицията в лицето на ГЕРБ и ПП и ДБ. Всъщност това му казват. Трябва да понесете отговорността за решенията си, защото да, ние имаме такава идеология, която твърдо застава зад прозападната ориентация на България. Но вие сега трябва да поемете отговорността като управляващи. И тук ДПС се явява наистина пък стратегически съюзник на Радев, който все повече ще се нуждае от съюзници, а съюзниците му все повече няма да го искат. Защото ДПС дава принципна подкрепа. Говоря за цистерните. ДПС винаги за 30 и няколко години, когато е опирало до
1: прозападна... А това не е ли малко странно на фона на действията и от страна на така. Вътрешния министър?
0: Винаги, когато има гласуване в парламента, подобно, те заемат прозападния курс на България. Там, където принадлежим към демократичния свят.
1: Такава мотивация ли виждате вие за подкрепата на тези решения?
2: Естествено, че не виждам такава мотивация, но искам да започна от по-важния проблем, от голямото към по-малкото. Голямото кое е? Приключихме с безгръбначното присъствие на България в Европейския съюз. България е съставна част от Европейския съюз, но вече не безгръбначна и безропотна. Моята теза винаги е била една и съща и във вашето студио, във всички студия. Да критикуваш Европейския съюз означава да го обичаш. Само тези, които имат искрено отношение към Европейския съюз, си позволяват рязко да го критикуват. Защо си позволяваме рязко да го критикуваме? Защото нашия любим Европейски съюз в момента е на погрешен път. Той е застанал на пътя на войната. Европа по пътя на войната не може да съществува. Това е най-блестящия човешки проект за мир в човешката история, Европейския съюз. Той е проект за мир и за ръст. И мира и ръста са основанията и основите на Европейския съюз. Без мир, без ръст няма да има Европейски съюз. Затова опасността от разпад на Европейския съюз е огромна. И когато Радев стои лоялно в Европейския съюз, но не стои безгръбначно и безмълно, и не ми разказват приказки, както предишните, че всъщност, видите ли, ние имаме и началниците са в Брюксел, каквото ни кажат, това правиме. Ето тези хора закопаха страната. Но, те закопаха България, но, а не Радев.
3: В Париж на голямата обща снимка той седеше отстрани. Говоря за подкрепата му за коалицията.
2: И вие сте участвали снимка на сватба, къде точно ще ви сложат, нали? Не дайте да мислим така точно подредбата, че ами да, кам, че е въгъл в коридора. Не, това не е толкова важно, тази снимка. Важното е, че позицията на Радев е добре артикулирана в Европа. Тя не е позицията на Орбан. Той казва, ние няма да блокираме, ние няма да пречим на другите. Ние ще се съобразяваме с интересите на нашите партньори, но много моли те да се съобразяват с нашите интереси и ние имаме наши интереси. Ето, това е този интерес, този интерес, този интерес. И това се случва за пръв път.
1: И в синхрон с този интерес ли бяха посочени според вас имената на тримата,
2: разбира
1: които бяха изключени от 21-я санкционен?
2: Извадиха си готов корабен магнат, за да си спасат корабната индустрия, ми разбира се.
0: Ма поне тяха да не е руски.
2: Ама какво като зависи?
0: Да, ще спасяваме руски олигарси, агентите на
2: колешки. Вие наистина ли нормално мислите, вижте, че той не е руски? Че този грък,
0: вие наистина ли смятате, че България до сега е била част?
2: Ама вие сте прочели
0: Европа.
2: Нещо,
0: не,
2: знаете
0: не,
2: ли?
0: Вие ми кажете, че Европа води война ли? Идете с тия миролюбиви приказки при Путин, този, чийто Радев защитава неговия интерес, представяйки го за български, и кажете, че Европа е мирен проект. И ако обича да не напада Украина. Не, не, щом искате да сте говорители на руски интерес, говорете с тях. Станете онова пространство, на което Путин да ви чуе.
2: Не дейте с тия прокламация.
0: А вие нещо да чуете? С тия прокламация, че сме били подчинени на Брюксел. Извинете, това е в разрез на проевропейския курс на България. България никога не е била унижена в Европейския съюз. И това, което вие говорите, е всъщност не просто лъжа.

0: а умишлена груба пропаганда. България била достоен и равноправен член на Европейския съюз. Когато защитаваше, ако щете, и плана за възстановяване след COVID, ако щете, когато защитавахме пакета срещу пакета Макрон, тогава защитихме български интерес. Последния път с авиокомпаниите. Много пъти гласа на България, когато е бил важен и смислен, се е чувал.
1: Господин Стойчев.
2: Не искам да подценяваме ранната публика на BTV. Тя е една интелигентна публика и сама ще се ориентира в това, кое е пропаганда и кое не е пропаганда, така че пропускам цялото това. Репликата ми е следната.
3: Да, за кратка реплика.
2: Тези кораби, които се освобождават, те ще карат руски газ. Значи сега тук да ми разказвате, че гърци са путинисти.
0: Само, че има и френско участие в тази компания. Значи, и тези и пари не отиват, тези пари от тази кампания не отиват да финансират войната. Да, те се харчат на други места.
2: Вие следите парите?
0: Да, следа между другото. Разбира се, следа проекта в Сибир.
2: Знаете ли, че МВР има нужда точно такъв специалист? Сега в момента имат проблеми.
0: Вие сте говорител на МВР, имате някакви връзки специални ни във ведомството.
2: Като българска институция, ББР.
0: Ама знаете, от какви кадри имат нужда?
3: Финални виждам от
2: госпожа Дарева, да.
4: Ще се опитам малко да погледна отгоре по отношение на позицията на България в Европейския съюз, след като беше разкъсан етикета евроатлантизъм и щатите се отдръпнаха от процеса на защита, Европа започна сама да организира своята сигурност и отбрана, и в този процес е много важно къде е позицията на България. Именно като европейски партньор, защото с последните действия правителството се показва като коректен партньор към Съединените американски щати, които са, разбира се, най-големите в НАТО, но е важна каква е позицията на България и в структурите на Европейския съюз.
1: Добре. Благодарим ви за този анализ.
3: Благодарим ви. Прекъсваме за кратко за реклама и продължаваме с още интересни теми. Останете с нас.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
7: А сега следват рекламите.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

birdie. Здравейте! Днес ни очаква динамично време. Превалявания ще има почти цялата страна, а температурите ще са сравнително по-ниски от обичайното. Жълт код са интензивни валежи в сила в София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Разград, Търговище и Шумен. На места се очакват до 35 литра на квадратен метър, ще има и грамотевични бури. В Североизточна България предстои усилване на вятъра с пориви до 54 км в час. До края на деня валежите ще обхванат почти цялата страна. Най-съществени ще бъдат в планинските райони и Лудогорието, където ще има и грамотевици. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. София около 19 градуса. По морето след обед също ще има валежи, по-съществени по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24-27 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините ще бъде облачно с валежи и грамотевици. По-интензивни ще бъдат те в Западна България, Западните Родопи и Централният Балкан. По най-високите върхове е възможен и слаб сняг. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. В събота ще има повече слънчеви часове, но след обед в планините и в Източна България ще превали и прегърми. В неделя ще бъде предимно слънчево и горещо с температури до 35 градуса. В началото на новата седмица нов студен фронт ще донесе валежи, грамотевични бури и градушки. След това ни предстои затопляне в страната. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден!

0: Сега към една важна оценка на Европейската централна банка. 7 месеца след като България е част от еврозоната, банковия сектор е добре капитализиран и няма непосредствени проблеми пред него.
1: Коментарът направи специално в интервю за BTV Клаудия Бух, която е председател на надзорния съвет на Европейската централна банка. С нея разговаря Добромир Николов.
2: Hello, Mrs. Бух. Welcome to Bulgaria.
3: Госпожо Бух, добре дошли в България. Вече сме в еврозоната от 7 месеца. От гледна точка на Европейската централна банка, как банковият сектор на страната се адаптира към работата в рамките на единия надзорен механизъм?
4: Първо, благодаря ви много, че ме поканихте. България се присъедини към еврото тази година, но всъщност България се присъедини към единния надзорен механизъм в тясно сътрудничество още през 2020. Така че работим от известно време с българските колеги. А що се отнася до въпроса ви за банковия сектор? Картината е почти подобна на тази за банковия сектор на еврозоната като цяло. Банките са добре капитализирани, имат добра рентабилност, добра ликвидност, така че показателите са добри. Но разбира се, като надзорник, вие също така разглеждате какви са потенциалните рискове около нас. И там очевидно имаме рисков пейзаж, който е труден в момента, и това е нещо, върху което ние, разбира се, се фокусираме много.
3: Тази година е много трудна за световната икономика, тъй като конфликтът в Близкия изток не е близо до края си. Европа е изправена пред комбинация от геополитическо напрежение, слаб икономически растеж и нарастващ финансов натиск. Кой от тези рискове ви тревожи най-много от гледна точка на банковия надзор?
4: Ами споменахте много сложни въпроси в момента и е много трудно да се каже кое наистина е най-важно. Но ние имаме ясни приоритети за надзор. Така че искаме да се уверим, че това е нашият първи приоритет. Банките да са устойчиви в много сложна макрофинансова геополитическа рискова среда. Така че това е първият приоритет. Геополитически риск, ако щете. А вторият приоритет е и оперативната устойчивост на банките, защото знаем, че рискът от кибератаки се увеличил. Това са две неща, върху които се фокусираме.
3: Има ли изкуствен интелект, който да може да помогне при кибератаки?
4: Изкуственият интелект е интересен въпрос. Искам да кажа, че има много предимства, проистичащи от изкуствения интелект, също и при откриването на уязвимостите в IT системите и техническата инфраструктура. Но също така инструментите на изкуствения интелект могат да се използват за реално организиране на кибератаки. Така че и двете са. И ние работим в тясно сътрудничество с банките, които управляват тези рискове. И двете възможности използват изкуствен интелект, за да подобрят услуги. Устойчивостта си, но също така и за да се уверят, че не са по-уязвими към кибератаки.
3: Да се върнем към основната тема. Европейските банки останаха устойчиви въпреки последователните кризи. Коя е може би най-голямата уязвимост, която пазарите могат да направят днес?
4: Да, така че нека първо обясня какво имаме предвид, когато казваме устойчиви. Устойчивост означава, че банките са добре капитализирани, но също така имат оперативна устойчивост. Така че да могат да осигуряват операции в трудни времена. Това е много всеобхватна концепция. Имаме, както споменах, по-рано увеличени геополитически рискове, но също така виждаме, че тези рискове често не се оценяват от участниците на пазара. И това е така, защото има големи несигурности и е много трудно за пазарите да ги оценят. Така че това е нещо, което наблюдаваме много внимателно. Дали може да има проблеми, при които участниците на пазара са малко прекалено самодоволни и където може да има рискове, които могат да се материализират. Това очевидно е една от нашите фокусни области.
3: Доколко сте загрижени за нарастващата връзка между суверенния дълг и устойчивостта на банковия сектор в Европа?
4: Първо трябва да се каже, че това е, разбира се, една от причините, поради които имаме банковото звено, за да прекъснем връзката между банките и суверенните институции. И е постигнат голям напредък, така че имаме по-ниски рискове за банките, балансите и необслужваните кредити са намалели. Имаме този единен механизъм за разрешаване. Накратко, имаме по-добри начини за справяне с риска от банков фалит, защото като надзорници можем да направим фалита по-малко вероятен, по-евтин, но не можем да предотвратим фалита. Така че имаме по-добри механизми. Много неща се случиха, за да намалят връзката между банките и суверенните институции. Мисля, че е много важно да се поддържа този напредък. И ние, както и Европейската централна банка, казахме, че има още неща, които трябва да се направят, за да се намали връзката между банките и суверенните държави. Едно от тях е въвеждането на европейска схема за гарантиране на депозитите.
3: За следващите 5 години, кое е най-голямото предизвикателство? Геополитиката, киберзаплахите?
4: Е, 5 години са дълъг период, особено в тази несигурна среда. Нашият приоритет е наистина да се подготвим за несигурна среда. В смисъл, че рационализираме процедурите си, за да имаме време да се съсредоточим и върху най-важните рискове. Това всъщност е полезно и за индустрията, защото те също трябва да се съсредоточат върху най-съществените рискове и да останат гъвкави, за да могат да реагират на обстоятелства, които не са предвидили. И както споменах по-рано, най-добрата защита срещу риск и несигурност за банките е да бъдат достатъчно капитализирани, да бъдат устойчиви. Така че това е нещо, което ще защитаваме.
3: Последният въпрос. Как се справяме в България? Нашата банкова политика.
4: Да, банковият сектор, както казах по-рано. Банковият сектор в България, както и в еврозоната, е добре капитализиран, ликвиден и печеливш. Така че сега е наистина важно да се поддържа целият постигнат напредък.
3: Благодаря ви за този разговор.
4: Благодаря ви много.
1: Изключително важна оценка 7 месеца след влизане в еврозоната. Сега сменяме много рязко курса. Следва една много любопитна история. Голът, който донесе световната титла на Испания, направи Феран Торес герой за милиони фенове. Оказва се обаче, че футболистът има и друга история, която води до едно малко българско село.
0: Преди години той осиновява куче от приюта в дряновското село Глушка. Как кучето Майло достига от приюта в Глушка до дома на световния шампион, сега ще ни каже Димитър Върбанов. Добро утро!
5: Здравейте! Намираме се в приюта за кучета Улични сърца БГ в село Глушка, който буквално стана известен с това, че именно тук Феран Торес, който вкара победният гол за Испания на световното, на финала на световното, е осиновил едно от кучетата. Тук сме с Теодора Маринова, която ще ни каже повече за това как куче от вашият приют е стигнало до Феран Торес и буквално в момента е хит в целия свят.
6: Така стана. Общо взето съдба. Всички кучета, които попадат тук, се качват на сайта ни за осиновяване. Тогава работехме с друга организация, на чийто сайт беше качен Майло. И той си го е харесал. За него в късмет.
5: Как стана комуникацията с него? Как всъщност процедирате, когато се изпраща едно куче?
6: Тогава, 2021, когато той осинови, работехме с трета организация в Англия, която качваше нашите кучета за осиновяване в Англия. Така че той е забелязал кучето на тяхната страница. Там се качват кучета общо взето от целия свят и сме изключително поласкани и истински късмет, че от толкова много животни той си е харесал точно Майло и точно от нашия приют.
5: Знаехте ли, когато го осинови Майло, кой всъщност ще бъде неговият стопанин?
6: Да. Поддържахме връзка с тях. Знаехме, че Феран Торес, дори тогава го публикувахме в социалните си медии, че той осиновява куче от нас. Той тогава играеше в Манчестър Сити, но явно не е бил чак толкова известен, колкото е сега. Така че да, знаехме, че кучето отива при него. Той е минал през интервю, както правят абсолютно всички останали.
5: Кажете ни повече за Майло. Откъде идва той? Как сте го открили и спасили?
6: Майло е открит по подаден сигнал, заедно изхвърлен е бил с брат си и сестра си, които предполагам, че тогава по това време са били техните размери, и точно като тези сладори тук. Намерени са под мост, изоставени в много лошо състояние, изключително слаби, покрити с бълхи и кърлежи. Прибрани са в приюта, обгрижени, вакцинирани, чипирани и след като минем тези медицинските процедури и след като опознаем характерите на кучетата, съответно започваме да им търсим домове.
5: И всички са си намерили стопанин.
6: Всички
5: едно,
6: имат, да.
5: Да, един от който е Феран Торес. Нека попитаме Иван Озунов, който се занимава с маркетинга и с това снимките на тези прекрасни животни да достигнат до хората. Сигурно ви създава голямо удоволствие, правейки това нещо.
7: Да, проектът е изключително интересен и е удоволствие да се работи с приют Улични сърца. За нас най-важното е да популяризираме инициативата по осиновяване. Самия акт, хората дойдат тук да видят кучетата, да се запознаят с тях и да усетят наистина топлината, която се чувства, когато едно е такова малко кученце дойде при теб, просто почне с кимти да, или да ти се радва.
5: Това, тези всъщност кученца сега, които вие държите, са част от едно цяло семейство, нали така?
7: Точно така.
6: Да.
5: Само бащата Брендан отиде някъде.
7: Бащата
5: не може да го видим в момента. Да, ето го Брендан. Ще помоля оператора да го покаже. Това е едно цяло семейство, което сте открили съвсем скоро, разбрах?
7: Точно така. Семейството е открито близо до тук, като те са били заедно и цялото семейство в момента е налично в приюта. Както виждате, бащата е изключително спокоен, а децата се радват на това да откриват нови приключения и забавления, а и нови хора.
5: И виждам, че са много задружни, буквално постоянно. Майката, бащата и децата, четирите, не се отделят един от друг.
7: Абсолютно е така.
5: Добре, ето е и собствените кучката на приюта. Как решихте да започнете тази дейност тук в България и доставя ли ви удоволствие? Може да преведете.
7: How you decided to start this initiative, this activities in Bulgaria?
8: Преди 10 години беше много кучета на улицата, много и кученци, много бездомни. И аз не искал да видя това. И започвахме кастрация програм за кучета, до сега правихме петилади кучета кастрация в нашия район и започвам приют.
5: И това ви доставя много голямо удоволствие, предполагам. Сега тук е при нас и Диего Иванов, фотомодел, който през миналата година предприе кампания за насърчаване на осиновяването на кучета. Защо го направихте?
9: Здравейте на всички. Още през миналата година започнах тази кампания след гадния инцидент на кучето Мая.
5: Да, който буквално шокира България тогава.
9: Да, исках да го направя това нещо.
5: Защо го предприехте? Какво целите с клиповете, които качвате в социалните мрежи?
9: Значи целя повече хора да осиновяват такива кучета, да последват добрия пример на Феран Торес и да бъдат добри към животните.
5: И това го правите чрез клипове в социалните мрежи, които достигат до повече хора. Това е и целта на екипа на приюта, които всеки ден качват снимки, грижат се за кучетата. Наистина невероятно място, където кучетата са обгрижвани, но това, което им липсва, наистина е собствен дом. Така че призоваваме всички, виждате дори човек като Феран Торес, който има възможност да си осинови и да си вземе всякакво куче от всякаква порода, е избрал куче от приют. Това показва, че независимо кой си, можеш да направиш едно такова добро дело и да вземеш най-обикновено кученце като това. Направете го и вие, ако имате възможност, разбира се, да го гледате. Кучетата са страхотни и имат нужда от вашата усмивка, прегръдка и това да са във вашия дом. Това е от село Гушка.
0: Благодарим, Митко. Прекрасни кученца, които си търсят семейства, направете като Феран Торес.
1: Да, осиновете куче. Прекъсваме за кратко и отиваме в рок столицата на България, Пловдив, за Hills of Rock.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
11: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
13: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
14: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
13: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
14: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
15: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
16: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
10: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. След нотата от посолството на Съединените щати в София и гласуването в парламента, днес в авиобаза Безмер се очакват до 8 американски самолети цистерни и до 250 военнослужащи. Пребазирането им предизвика бурни политически дебати и широк обществен отзвук в цялата Ямбулска област. Жителите на село Безмер започнаха подписка, в която се включиха стотици. Протестни подписки има и в съседни села, от вчера и в област Сливен. Днес се очаква и ключова визита. Министърът на отбраната пристига в Ямбул. Димитър Стоянов ще се срещне с областния управител, с кметовете на 5 общини, които също се обявиха срещу самолетите в Безмер, и с кметове на малките населени места в региона. От 18 часа пред авиобазата обявен мирен протест.
1: Колко станаха към момента подписите?
2: При нас е пръсната на 4 места, предстои след нашия разговор да я събирам. А сутринта минах през единия търговски обект. За два дни бяха около 220 подписа.
1: Само от едното място. Какво очаквате от министър Стоянов?
2: Очаквам да прояви разбиране към жителите, тъй като хората са наясно, че няма да променим решението, но искат, когато ще се случват такива неща, да чуват повече гаранции за сигурност, да знаят какви мерки са взели, за да не се случват инциденти. Защото ако се случи нещо, в последствие, каквото и да кажем, няма да има смисъл.
0: Разискванията по бюджет 2026 приключиха след 13-часови дебати. Днес текстовете ще бъдат гласувани. Депутатите спориха по основните параметри на бюджета, който предвижда дефицит надхвърлящ 7 милиарда евро. Опозицията критикува капиталовите разходи и промените, свързани с трудовия стаж и осигурителния праг. Между първо и второ четене бяха внесени 69 предложения от различните партийни формации. Повечето от тях бяха отхвърлени.
3: Винаги ще има групи в обществото, които да имат основания за възражение или недоволство. Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи. Обяснимо е поведението на една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в шоу на пера. Недопустимо е обаче да използват тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена.
0: Днес се очаква окръжния съд във Варна да разгледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който в продължение на 24 дни се укриваше от полицията, държейки със себе си 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража. Симеонов е с 4 повдигнати обвинения, като най-тежкото от тях е за отвличане при условие на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. По него го грози присъда от 10 до 20 години или до животен затвор. Другите 3 обвинения са за противозаконно лишаване от свобода на малолетно дете, за нахлуването в къщата на 30 юни, както и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия. Зад гърба си Симеонов има богато криминално минало с 12 присъди за кражби, грабежи и нанасене на телесни повреди, като последната от тях е изтърпяна преди по-малко от 5 години. Саудитска Арабия пренасочва износа си на суров петрол през Египет към Средиземно море, за да гарантира доставките. Износът през Червено море е преустановен заради атаките на хутите, а цената на нефта надскочи $100 за барел. През последните 2 денонощия йеменските бунтовници атакуваха 2 саудитски танкера в протока Баб ал-Мандаб. Европейски лидери призоваха хутите да спрат с нападенията. Доналд Тръмп заплаши Иран с нови военни удари заради подкрепата си за групировката, която контролира по-голямата част от Йемен. А заради затруднените доставки на петрол започна да се увеличава производството на въглища по света. Сушата и горещините застрашават опасно корабоплаването по Дунав, в Унгария и по българо-румънското поречие. Много от товарните превози са преустановени. Румънските власти отчитат най-ниското ниво за последните 30 години. Страната е един от най-големите износители на зърно в Европа, като голяма част от експорта е по Дунав. В общините по поречието е забранено поливането на земеделските площи с вода от реката. Стриктно се контролира и водоподаването към единствената в страната атомна електроцентрала. Ниското ниво блокира туристическите круизи в Будапеща. Годишно над 10 милиона туристи посещават унгарската столица, но през последните дни са лишени от възможността да и се наслаждават на корабче от водата. Още новини в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин. Здравейте! Днес ни предстои дъждовно и по-хладно време. Жълт код за обилни валежи в сила за 10 области от страната. Очакват се количества до 35 литра на квадратен метър, както и грамотевични бури. В североизточните райони предстои силен вятър с пориви до 54 км в час. До края на деня преваляванията ще достигнат почти навсякъде. Най-много дъжд ще падне в планините и лудогорието, където ще има и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, София около 19 градуса. И по морето очакваме да превали по-съществено по северното крайбрежие. Температурите там ще бъдат между 24 и 27 градуса, тези на морската вода около 24-26 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините валежите ще бъдат по-чести и временно интензивни. По високите части възможен и слаб снеговалеж. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Събота ще донесе повече слънчеви часове, но след обед ще има и локални превалявания. В неделя отново ще бъде горещо с температури до 35 градуса, а в началото на новата седмица атмосферата пак ще стане неустойчива с грамотевични бури и градушки. След това температурите ще започнат да се повишават. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден!

0: DStv Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В минутите след 9 преминаваме на музикална вълна, защото лятото по традиция е наситено с вълнуващи музикални преживявания. С емблематичния си хит "Давам всичко за теб" и изцяло нова музикална концепция, Владимир Ампов "Графа" започна лятното си турне от средновековната крепост Стоида в Сливен. Да видим.
1: Загадаш на в прашен мрак, дойде при мен всеки отминал свят.
2: Лятното турне на Владимир Ампов "Графа" започна от средновековната крепост Стоида в Сливен. Музикалното му пътуване продължава през летните театри в Бургас и Варна, за да стигне до традиционната си кулминация в Пловдив.
3: Започваме лятното турне именно тук, от град Сливен, крепост Стоида. Утре съм в летния театър в Бургас и други ден, 25 юли, съм в Варна в летния театър и завършваме традиционно в античния театър в Пловдив.
2: Тази година концертите на "Графа" предлагат различна концепция – нестандартен преход от интимно-акустично звучене към мащабен сценичен спектакъл.
3: Реших, че ще мина през различни периоди от моя музикален път и за това има и различни атмосфери, като акустични версии.
2: В сет-листата си певецът събира песни, създавани през последните десетилетия, които днес обединяват няколко поколения слушатели.
3: Благодарение на родителите, децата знаят и старите ми песни, което е наистина прекрасно, защото изпълнявам парчета, които са на повече от 20-25 години.
2: Емоцията от сцената моментално преля и сред публиката.
4: За последен път виждам утрото в твоите очи. Давам всичко за теб.
5: Давам всичко за теб.
2: Шоуто разчита единствено на гласа и инструменталния съпровод на самия изпълнител, преди към него да се присъедини цялата група.
3: Началото е различно, защото исках това турне да започва малко по-интимно.
2: Емблематичният му хит "Давам всичко за теб" традиционно слага край на концертите, макар че през годините търпи постоянни аранжиментни промени.
1: Давам всичко за теб.
3: Постоянно променя всичко в "Давам всичко за теб". Тя вече е дълга някъде към 6-7 минути. Реално оригинала е към 4. Сега и на турнето съм направил малко по-различна версия.
2: Паралелно с концертите, почитателите на "Графа" имат възможност да се запознаят и с книгата му, която проследява сценичния му път.
3: Разказва се за всички онези хубави и не толкова хубави неща, които са се случвали, но пък ги споделям с много-много искреност и няма никакъв фалш в тази книга.
2: Въпреки дългогодишната си кариера и десетките албуми зад гърба си, Владимир Ампов продължава да търси ново вдъхновение в създаването на музика.
3: И аз съм много щастлив, че по някакъв начин не губя този пламък и тази искра и се надявам това да продължава още дълго време.
2: BTV е медиен партньор на турнето на "Графа".
0: И сега към пореден повод за гордост. Тракийските танци на фолклорен ансамбъл "Тракия" грабнаха първото място на международния конкурс за народни танци в Истанбул.
6: Професионалните танцори на ансамбъла влязоха в надпревара с колегите си от 45-та ансамбъла от 41 държави. С тях сега ни среща Райна Зайкова. Райна, добро утро!
0: Добро утро!
7: Добро утро, колеги! Много е хубаво, когато денят започва с танци. Намирам се в залата на фолклорен ансамбъл "Тракия", емблемата на Пловдив. Това са момчетата и момичетата, облечени в тракийски носи, техния собствен оркестър, с който са били в Турция. Но преди да проведем нашият разговор за това как спечелиха сърцата на публиката, разбира се, започваме с танци. Вие сте момчета и момичета.

0: благодарим, момчета и момичета. След малко пак танци. Димо Енев, хореограф на ансамбъл Тракия. Здравейте!
1: Добро утро на всички зрители на BTV.
0: С какво спечелихте журито? Тракийски танц видяхме току-що. Облечени с наистина тракийски носи. Хубава наша българска музика.
1: Естествено, с професионализма и с представянето на всички артисти от ансамбъл Тракия, както и с колорита на българския фолклор.
0: Вие сте били там, играли сте този танц под съпровода на жива музика. Това задължителен избор ли беше или вие точно така решихте да впечатлите журито?
1: Това беше нашата идея, за да впечатлим журито с изпълнението на жива музика, живо пеене и по този начин да повдигнем нивото и представянето на ансамбъла.
0: Колко състава, откъде участваха?
1: 36 състава, т.е. 36 държави и 47 състава, може би около 1800 изпълнители. Традиционно силните Грузия, Русия, Беларус, Уругвай, европейските Румъния, Македония, Сърбия, представители на Южна Африка, изключително атрактивни, така че огромна конкуренция, с която ние се приборихме.
0: Точно така. Ние сме номер едно. Йосиф и Майя сега, част от танцьорите, които са били на това състезание. Първо към Майя. От колко години сте част от ансамбъл Тракия?
2: Здравейте, аз съм от 14 години в ансамбъла.
0: Докато играехте, вълнувахте ли сте? Все едно е за първи път. Очаквахте ли награда?
2: Ами да, вълнувах се. Независимо от годините на стаж, винаги има едно притеснение, което се надяваме да ни помага, не да ни изиграе лоша шега. И да, надявахме се, разбира се, от награда, но не знаехме какво ще се случи. Надяхме се на най-доброто и дадохме всичко от себе си.
0: Години труд. Йосиф, от колко години вие сте танцор от ансамбъл Тракия?
3: Вече близо 5 години съм в ансамбъл Тракия. Март 2022 постъпих.
0: Тракийски танц видяхме. С този танц вие сте спечелили първо място. Лесно ли се научават стъпките? Колко време стои репетиция зад това, което там сте представили?
3: Не бих казал, че лесно се учат изцяло танците в ансамбъла. Все пак сме професионален ансамбъл. Тук виждате много труд. Всеки ден се работи.
0: Колко часа се танцува?
3: Горе-долу 4. 4-5 часа. Като си има и самоподготовка, всеки индивидуално трябва да се подготви, за да изглежда добре сред традицията.
0: Очаквахте ли да спечелите вие първо място и кои бяха вашите фаворити там на този конкурс?
3: Честно казано, очаквахме, нали, защото виждаме, нали, подготвени сме, с желание отиваме. Мои фаворити лично бяха точно, господин Енев каза, от Южна Африка съставите.
0: Докато танцувате, какво усещате, каква е емоцията? Има ли време за мислене, за публика, за нещо друго?
3: Ами, много компоненти са, но да, притесняваме се. Има доза, нали, притеснение, бих казал, повече е еуфорията, защото като почне музиката, всичко се слива, нали, радваш се, гледаш публиката, те ти се усмихват, дъхват ти, нали, така самочувствие на сцената и като виждаш хората, че ти пляскат, си забравяш всичко като притеснение.
0: Добре, и сега предлагам за финал отново вие да танцувате, за да видим още един фрагмент от този впечатляващ тракийски танц, с който фолклорен ансамбъл Тракия грабна първото място на този международен конкурс.

0: Прекрасно изпълнение. Поздравление на ансамбъл Тракия. Страхотно. Невероятен успех. Първо място в Истанбул при много сериозна конкуренция.
1: Как няма да имат първо място? Те са уникални. От всичко аз мога да направя само тупането по земята. Крайна сметка. Сега обаче оставаме в Пловдив, защото Пловдив, града под тепетата, отново става рок-столица на България. Четиридневният фестивал Hills of Rock ще продължи до неделя.
0: Над 60 000 души се очаква да отидат на гребната база, където ги очакват 3 сцени и над 50 банди. Атмосфера от откриването с нощи сега от Емил Кацаров.
2: Пловдив отново е столица на рока. Още в първия предварителен ден на фестивала Hills of Rock, фенове от цяла Европа дойдоха, за да чуят своите любимци.
3: Много е добре настроението, тук сме за Сабатон.

0: Аз лично се нуждая от музиката, за да оцелея, защото правенето на музика е като личен дневник, като емоционална терапия, с която подреждаш нещата в себе си и изразяваш ги отвъд думите. Ние вече сме почти 25 години заедно. Стараем се да бъдем искрени и да търсим своя уникален път и може би за това оцеляваме като група толкова дълго.
1: Във въвеждащия ден Before Hills забиваха Севи, Епика, Саваташ и Сабатон.
2: Подобрили сме значително цялата инфраструктура на фестивала. Взели сме под внимание всички коментари и обратната връзка, която получихме от нашите посетители от миналата година. И вярвам, че те няма да бъдат разочаровани, напротив, ще бъдат по-скоро приятно изненадени от това, което сме им подготвили. И ще се радвам да видя коментарите им след това издание на Hills of Rock.
3: Този път на Hills of Rock всяка вечер ще има до по-късно рейсове и се надявам и хората, които се наслаждават на музикалните изпълнения, след това да се приберат вкъщи заедно с градския транспорт.
1: BTV е медиен партньор на Hills of Rock. До вечера на сцената се очаква да излязат Marilyn Manson, Sex Pistols и много други. За тази сутрин Емил Кацаров.
4: Винаги е уникален и зареждащ Hills of Rock, а така че, ако имате възможност, не го пропускайте.
5: Така се разделяме за днес. Пожелаваме ви прекрасни почивни дни. Ще ви очакваме отново в студиото на тази сутрин, в понеделник, точно в 7 без 5. Благодарим ви, че бяхме заедно.
4: Хубав ден и прекрасен уикенд!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
3: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Рожден ден с Йордан Йончев, гъмзата и неговите синове. Малката Далия и нейните пернати любимци. Коя е красивата лечителка и какво не знаем за скалната роза? За дългия път към себе си споделя моделът Кристин Илиева. Клубът на Дочев, на гости на актьорската трупа на Столипиново, Столивуд. Приключения с Зара Лазарова и минутите за мода с Антония Йорданова. Как да живеем по-дълго и качествено? Съвети от биохакинг експерта доктор Оливър Золман.
1: Като дете той започва да свири на ударни инструменти, но след едва една година уроци го приемат на първо място с тромпет.
3: И това не е случайно, защото наследява таланта си от неговите дядовци, а през лятната ваканция от свирене по погребение изкарал колкото родителите си за един месец.
1: Деня на рождение му ден посрещава мъжа, който може да дигне цял стадион с музиката си на крака. Честит рождение, казваме на Йордан Йончев, гъмзата. Здравей, добре дошъл.
5: Здравейте, благодаря ви.
3: И разбира се, като един истински артист си дошъл тук с антураж, твоите синове, Емил.
5: Абсолютно,
3: и
5: просто да видите, че визуално разликата ни не е голяма. Няма, така че 50 не въобще не са страшни години.
1: Нищо не са, това са новите 30 гъмза. Така, да. Започваме с подаръци.
3: Айде с подаръци.
5: Сега, кой братя, нали?
3: Я първо.
1: Ще го караме ли да...
3: Торта сме взели една...
1: Ема, ще аз си пожелаеш нещо.
3: Ще запалим
5: много
3: тук.
5: Много ви благодаря.
1: А, чакай, да се разпали малко.
3: Да се разпали малко. Ето, Яна, ти си с торта. Хайде.
1: Да, заповя... Торта сме върнали. Айде, сега пожелай си нещо.
5: Затварям очи, пожелавам си. И духам свещичка, нали така?
1: Браво!
3: Така? Да си. И тук едно, нали, за здраве, едно дърво на живота му казват. Значи това е някаква умна, свръхумна, нали, всичко умно сега правят. Умна саксия. Ти поливаш тук къпкомера, то си изчислява кога да си вземе вода, кога не. Екосъобразно, въобще страшна работа.
1: А саксията самата е направена от абсолютно безвредна пластмаса. Детските играчки се правят от такава.
5: Много ви благодаря. Аз се грижа за цветята вкъщи, така че предавате го в сигурни ръце.
3: Ето.
1: Радваме се. Ще проследим колко ще стане голямо след време.
5: Абсолютно, тъкмо повод да се видим отново с цветето.
1: Точно така, точно така. Кажи ни как...

0: как отбелязваш рождените си дни по принцип? Какво правиш?
1: Ами аз съм, как да ви кажа, с оглед на естеството ми на работа, не обичам бравурни тържества, обичам да празнувам спокойно с най-близки приятели, с семейството.
0: Най-вече. Се.
1: Много тесен кръг.
0: А половин вековен юбилей не заслужава ли някакъв шумен купон?
1: Заслужава и ще бъде такъв. В края на седмицата съм събрал деца вика. Той е шумен, но пак не е много грандиозен, така до под 100 човека.
0: Как го казвам?
1: Само роднини и най-близки приятели.
0: Защо... Ма ще си свири, да предполагам, с оркестър основно ще бъдете.
1: Ще си свири, те половината приятели са колеги.
0: Mm-hmm.
1: Съдбата ни е такава, така че...
2: Ще как да ви свирване.
1: Кажа, дори и аз не знам какво ще се случи. Ще видим.
0: Ще бъдеш изненадан.
2: Не е ли най-хубавото да не знаеш
1: какво ще се абсолютно. Просто така. Те трябва да дойдат и там сетне се предавам в техните ръце.
0: Децата, според мен, са ти приготвили някакви изненада, май да няма да ги питаме каква е. Кажете ми обаче, днеска сутринта първите ви думи към баща ви какви бяха? Какво му казахте?
3: Ами аз още вчера му пожелах.
0: А, още през нощта в 12.
3: Да.
1: Да, той тази сутрин. Как му поздрави Васко?
4: Татънце, хепи бърдей.
0: А, така, значи с български.
2: А те свирят ли?
1: Не. Емо е спортист, той е футболист. От първи клас до ден днешен, сега е 11-ти, без прекъсване спортува много, много часове отдал на футбола.
2: А това разочарова ли те или ти дава едно спокойствие, че не тръгват по пътя на музиката?
1: Ами как да кажа, Васко, той има заложби музикални, посвири една-две години на пиано, даже ходеше и на пеене, но... Както казваше Тодор Колев, една негова песен «Живота дъще не е бал». Иска си работа.
0: Да.
1: И се поотказа. Но аз, ако бях по-настоятелен, щеше да продължи. Може би се страхувам от това, че познавам отвътре музикантския живот и се страхувам след време да не ми каже ти си виновен, че станах музикант.
2: Е, да си му свобода, да. Значи не да, си от амбициозно че беше.
0: Ти не си започнал на сила с музиката, нали?
1: Не, смисъл. То, тя започна на сила с мен. Това е. Никой не ме е карал.
0: А защо започваш с да печелиш първо погребение, обаче, да ни разкажеш? Малко е странно.
1: Ами, сега синдрома е доста засилен в последно време, предвид урбанизацията, но в моето детство все пак старите хора няма къде да отидат по селата. Аз съм от село Гъмзово, дивия, далечен северозапад. Както казват хората, мръд си хората. А по нашия край задължително по такива, макар и тъжни мероприятия, се... използва духова музика.
0: Uh-huh.
1: И с дядо ми ходих, свирихме. Аз изкарвах доста пари, защото взимах... Между другото, на мен беше странно. Викам, как сега, това е тъжен повод, пък трябва да свириш.
0: А то весела музика свирите?
1: Ми, не точно. Такива регионални погребални маршове и от време на време някой любимо хоро на покойника. Не се за погребения говорим.
2: Ама вижте, че смивка по крайна сметка.
1: Ами да, живота.
0: Такъв е живота, точно така.
1: Дядо ми ме стимулираше, мотивираше, така да се каже, като аз взимах една надница на погребение и 50% от неговите пари. Истински мотиватор.
2: Ама това е менеджерски процент или?
1: Не, той е менеджера, но всъщност менеджера ми даваше на мене.
0: Ето това е.
2: Съдружници от всякъде.
1: Който трябва да си вземе поука, слушайте внимателно как се прави.
2: А помня си за какво си похарчи първия хонорар?
1: Аз всъщност наистина тези лятни ваканции юли и август месец изкарвах повече пари от майка ми и баща ми. А баща ми беше военен с така за онези времена доста висока заплата. И майка ми работеше и заедно правиха може би 60% от това, което аз изкарвах лятно време. Да. И аз не знаех какво да правя с тях и им ги давах. Викам, заповядайте. Баща ми, разбира се, ми връщаше едни 5 лева и майка ми вика, защо даваш толкова пари, за какво съм? Това бе за кураж да има дете. Така че едни от първите ги похарчих за шкембе чорба във Видинския пазар. Голямото нужно час.
0: Това е приказка.
2: Това е приказка. Добре, да, момчета ви, сега като слушате.
1: Те не обичат шкембе.
2: Баща ви от малък и така заработвал, вие допринасяте ли към семейната хазна?
3: Ами... Не. Има време. Нямам възможност. Да.
2: Има време. После, е така, милионите футболисти.
1: Реал Мадрид, като влезеш и...
0: О, дай Боже, стискаме палци.
3: Възможност.
2: Нападател, защитник, какъв играеш?
3: Халф.
2: Халф. Кой отбор?
3: Реал Мадрид.
2: А в кой отбор играеш?
3: Игра в септември от 4 години.
2: Значи септември вие въобще... А те знаят ли какъв талант си?
0: Знаят.
2: Знаят.
0: Така, като каза, баща ми е военен, много ми е интересна историята, в която, т.е. мотива, с който решават да те пратят в София във военното музикално училище. С начертан план до пенсия.
1: Ми това е една стратегическо мислене, което ми беше чуждо по тези години. Аз учих ударни инструменти и моята тогавашна мечта, става въпрос за седмокласник бях, иска да кандидатствам в Плевенското музикално училище с ударни инструменти. Даже имах изяви в Националното радио, съм записвал концерти. Така, имаше хляб в мене. Явно не буквално, защото пък нашите бяха решили, особено майка ми, че да, има хляб в мене, но хляба е друг и е на друго място. И казаха, не, няма да е Плевенското музикално с ударни, а ще е в София, в военно-музикалното училище с тромпет.
2: Значи хляба трябва да е с квас.
1: Трябва да е, да. Да е с квас. Да, така, учих усилено класически тромпет, защото аз и свирях тромпет, така, селската, както и продължавам до ден днешен, слава Богу. Но учих класика и кандидатствах във военно-музикалното училище и така приехаме, за което им благодаря на моите родители, защото, как да ви кажа,
0: ма идеята била, че
1: почва
0: тиш в оркестъра, почва вземеш пенсия, там бяха ги наредили събитията.
1: Как, разбира се, там ти си държавна поръчка, да. Първо не плащат нищо за тебе, ти си държавна, войник, 4 години, казарма. След това завършваш и веднага си по разпределение, или разбира се трябва да се пробориш, както и аз успях, слава Богу, за гвардейски оркестър в София, където имам 3 години стаж, та... След това и работа ти е подсигурена, имаш 10 години договор към държавата, ако ги отслужиш, така да се каже, а можеш да получиш ведомствено жилище.
2: Газмерка в
0: младост. Да.
1: Прекрасно.
0: Чуден живот. Но... Да, идва демокрацията и всичко това приключва.
1: Да. Всичко това приключи. Тя всъщност демокрацията дойде и вече навлезе с пълна пара, когато аз завърших и това трябваше да ми се случи.
0: Да.
1: То не се случи.
0: Усвети се.
1: Мечтите. И така нещата се промениха.
0: А после, всяко зло за добро.
2: А после как се озоваш в Кукубенд?
1: Ами, Кукубенд, винаги съм го споделял това, че за мен е една сбъдната мечта. Аз ги гледах по телевизията, много се радвах, защото аз съм народен музикант, както и да си говорим. Обичам народната музика, с това съм закърмен, това свира и до ден днешен. А пък Кукубенд, страхотна рок-група, по същество, бих казал, която използва такива мотиви. И аз това бях много впечатлен от това, много ми харесваше и споделях с майка ми, викам, мечтая някой ден да имам възможността да посвиря с тях. И то се случи по заместване. Ще да завеста колегата Илия Илиев, който имаше пък турне с оркестра на Националното радио в Испания. Те пък имаха ангажименти и някой с подобни качества трябваше да влезе. Слава Богу, не съм кларинетист, защото ако бях такъв, нямаше да ме вземат. Но нямаха трумпетист. И така,
0: така
1: се намери място за мен.
0: И се стига до един концерт, в който Годжи ти казва, гледай ме, като те погледна, почва солото.
1: Еми, те още тогава, далечната 97-ма година, имаха огромен репертуар, много богат. И казаха, сега ще трябва да дойдеш, ама трябва да научиш репертуара. Викам, чудесно, тръснаха ми там няколко диска и трябва да си готов за другата седмица, защото имаме концерт.
0: И как ги разучи толкова бързо?
1: Еми сядам и уча, каквото мога да запомна. И Годжи вика, не дай да се стараеш. Много спокойно. Аз като те погледна и почваш да свириш соло. Страхотно. И да послави, пее. Годжи се кеф и поглежда, прави така, аз решавам, че сега е момента и влизам с 200. Парпоря с 200. Трифона се обръща и коста. Викам ми, Годжи, химна.
2: Имам нареждане.
1: Да. Или колегата Венелин Венков, барабаниста, който той пък се кефи, като прави такива физиономи. Твърде рокаджийско, аз съм чалгаджия, нали, от провинцията и не разбирам тази емоция.
0: Да,
1: да. Аз съм от тази страна.
0: Да.
1: Викам, явно нещо не се справя. Нещо не му харесва.
2: Я така, да чу...
1: докато свикна с тези неща.
2: Да. Я да чуя ми Венко, какво има да ти кажа.
0: Айде сега.
1: Верно.
5: Дане, честит рожден ден. Много ми е трудно да правя пожелания такива за рождени дни. Бъди здрав, желая ти много щастие, творчески успехи и много-много сбъднати мечти. И нови мечти, които да сбъдваш. Искам да разкажеш една история, да доразкажеш една история, за която аз и до ден днешен не знам финала. Ти ден дойде на работа с тромпета, който беше много в странна форма, беше придобил много странна форма. Доколкото знам, или ти, или някой друг е сядал върху този тромпет, моля те, разкажи за мен и за зрителите какво точно се е случило с този тромпет, защото и на мен ми е интересно да разбера. Честит рожден ден!
1: Благодаря, благодаря, Венци.
0: Да, поредна история ще има.
1: Чакай сега, че не мога да... Тромпета е... Виждате, той не изглежда така много добре. И не е първия...
0: Върху него е седяно или?
1: Не само върху него. Въпросът е, че точно за кое сядане или изпускане става въпрос.
0: О, те имам се много.
1: Не е един път.
0: Да.
1: Но имам един случай такъв с една колежка, за да не се почувства неудобно, няма да споменавам имена. Бяхме заедно на участие, имаме обща песен и аз с моята група завършваме нашия сет и тя трябва да влезе и се застъпваме с нашата обща песен. Тече тази песен, а тя иска да направи шоу и иска да посвири на тромпета.
0: Така.
1: Аз си го подавам, а всъщност той тромпета е що годе монолитен, изключая тази част. И аз си подавам тромпета, тя го взима, хваща го от тук и тромпета от около метър и нещо пада на земята и
2: честитка.
1: И честитка. И тя много се притесни тогава, но някак си го оправихме.
0: А колко тромпета имаш? Бориш ли ги още?
1: Да. Ами... Не ги броя често, но да, признавам си, броил съм ги. Десетина. Като за тромпетист не са малко.
0: Със сигурност
1: да, не са малко. Не са като на Цветан Недялков 80-те китари. Но това е друго.
2: Дали сте знам, че са големи маняци. Като почнат една китара, то няма спиране. А в легендарната зала Олто в Лондон, там имате много любопитна история, как се внасят инструменти там.
1: Беше много забавно. Участвахме, разбира се, с Куко, Бент и Слави. Плюс моят малък сет, моята група Юм за тъбра шоу, както съм е кръстил. Така, леко егоцентрично, но нямам как да стъпача. И те също участваха. И има един хотел, който обслужва реално Олто Арена. Когато има изпълнители, от залата до хотела има топла връзка. Не е нужно да излизаш навън.
2: Удобно.
1: Обаче, да, има два, мисля, че. Поне един, но мисля, че и два пункта проверки. Такива на скенер. Се минава като на летище. За сигурност. И едни достолепни британски полицайки и полицаи бяха там. И аз минавам с колегите. А ние сме малка група обикновени балкански тъмни субекти. И вървим с туби, баритони и куфари. И като видях скенера... И ми става неудобно, защото знам какво има в куфарите. Но вече си се предал. Това е като да те арестуват на летището. Няма мърдане. Само подстане. Минава един тромпет на скенера, минава тромпетист, минава втори тромпет, идват колегите с тубите и гледат така малко с неудобство. Минава един баритон и вътре се вижда, нали, фунията това. И няколко бутилки. Другия с други бутилки. И британската полицайка каза, ще бъде весел концерт.
0: Отдъхнахме
1: си.
0: Никой не би ми хрумнал обаче в куфъра при инструмент.
2: И ми дека къде? На практична работа?
1: Ако не там, някакси неудобно да ходиш в ръцете. Знаете, в Америка не е разрешено.
0: Да.
2: Виж, балканци сме възпитани.
1: Възпитани.
2: Ние сме си винаги възпитани хора, просто си носим бутилките.
0: Не си да кажа, стане че възелба.
2: Велико.
0: Четох едно интервю, в което казваш нещо, което много ми изненада. Нека бъдем безкрайно откровени. Аз не съм тромпетист на високо ниво. Аз съм добър чалгаджия.
1: Точно така.
0: Ма не е вярно, на високо ниво си. Защо?
1: Не. Все пак...
0: И чалгаджиите са виртуозни инструменталисти.
1: Така е. Така е. Аз имам претенции за добър чалгаджия. Не харесвам този термин, защото той е... За мен е твърден нов. Той е рано 90-тарски.
0: Да.
1: Вече това е съвсем друга тема, що е чалга, поне и така нататък.
2: Там или от някъде друга да идва прозвището Чалгаджи Данчо?
1: Да. Това е от, как да кажа, хумора в военно-музикалното училище винаги беше на такова високо литературно ниво. И оттам се шегуваха с мене старите кучета.
0: А от това...
1: Като титла. Чурбаджи Марко и Чалгаджи Данчо.
0: Там ли си сложил обиците знак на протест срещу военщината?
1: Еми, сега, по-скоро, как да кажа, сега бих ги махнал в знак на уважение към военщината.
0: Да.
1: Трябва да съм честен, но въпрос на младост. Но там, да. В късния ми военен период.
0: Свирил си 90-те години пред хора от групировките. Имал си такива срещи?
1: Да.
0: Изпитвал ли си страх? В петък си говорихме с Коцето. Той е пиял пред такива хора. И каза, че никога не се е притеснявал.
1: Ами... Точно притеснение не би го нарекал, защото това е като с бутилките на скенера. В смисъл, там си. Няма напред-назад.
0: Каквото стане,
1: така,
0: да, те вадят пистолети и почват да стрелят в тавана и пада тази история.
1: Стрелят и по стените, и по таваните. И...
2: Късмет.
1: Да, и късмет, да.
2: Надяваш се да не стане
1: нищо. Да не стане лошо.
2: Да няма някой рикошет. Добре, тя я наказа. Аз също не съм съгласен, че не си на световно и високо ниво. Така и така си с тромпета тук. Можеш, виж, предизвикателство.
1: Ще да е хубаво да си седа с него и да не го използвам.
2: Това ще да е много хубаво и накрая. А, тромпет. Еми, това е.
1: Ваш ли е?
2: Можеш ли, примерно, от някаква класика, изведнъж от класика да прелееш към готини балкански ритми?
0: Сега.
1: Това ще е първия звук за тази сутрин.
2: Уля-ля!
1: Не съм макар, сигурен, че... Но няма връщане назад.
2: Няма връщане назад.
1: Ми ще се опитам.

0: Браво, много ти благодарим за това, Сол.
1: Исках друго нещо да изсирам, но тя ме подведе.
2: Дами и господа. Дай да пробвай пак, каквото ти е на сърце. Зато...
1: Е, каквото ми е на сърце.
2: Е, каквото ти е на сърце, моля ти се, ти си на гощи. Имаш...
1: На какво съм бях да убедя и съпругата да дойде тази сутрин, но тя отново отказа, защото се притеснява заради паникатаките. Аз си казах, че тя в момента ни гледа и според мен е пред нервен срив. Така и така ще си възвърнеш паникатаките, по-добре ела. И така и тя пожела так, да изсвира ето тази мелодия. Не знам дали ще я познаете откъде е.

0: езика, на езика ми, на езика ми.
1: И аз не се сещам.
2: Ой, то ли бе.
0: Ахама, в академия.
2: Поздрав специално.
1: Специален поздрав за не. Ще ви очакваме четиримата, ще ни бъде интересно. Семейно да ви видим.
0: Ще я навия.
1: Деца, какво е да сте синове на гъмзата?
2: Таско, ти нищо не каза.
0: Таско, кажи нещо.
1: Кажи нещо.
0: Виж колко приятелски си говорим.
1: Фукате ли се с татко в училище?
3: Не.
1: Не искате шестички заради това, че сте синове на гъмзата?
0: Ей, няма да ги учиш на лош.
1: Не, аз давам пример.
2: Скоро са на коса да получат лоши оценки, защото са мои синове.
1: Да. Така, ти?
2: Не, ще го.
1: Ще завършиш успешно, разбираме.
4: За мен е да съм син на гъмзата е голяма чест. Въобще не го използвам като да се хваля пред ученици и пред който и да е било.
2: Това е за хвалба.
4: Но аз съм наистина много горд с него. Той винаги ме учи на това никога да не се отказвам. И че успехът се постига с голям труд.
0: Значи, точно така. Аз ти пожелавам този труд и бравурни тромпети да звучат, когато станеш футболист на Реал Мадрид.
1: О, да. Къде можем да те слушаме с твоя бенд?
2: Къде ли не?
1: Така, и дай по-близките дати.
2: Между другото, аз съм, може би, единствения, който става на 50 години, който няма концерт в арена, така че нямам какво да рекламирам.
1: Да.
2: Не знам, това нали не е лошо?
0: Не е лошо.
1: Помисли за 60. Помисли за 60.
2: Ще помисля, да, има време. Така че, какво да ви кажа? Свирим по участие с групата, поддържаме си семействата, както се казва. И така.
1: Важно, много бъдете здрави. Пожелаваме ви
2: в сърце.
1: Поздрави на майка ви и ще ви очакваме някога четиримата, ако успеш да
2: видиш. Не знам дали сте забелязали, че има един такъв синдром в последно време. Все по-млади хора стават на 50.
1: Да. Едно време много добре те разбирам.
0: Голем си младеж.
1: Много добре те разбирам.
0: Факт.
1: Младеж, страхотно.
0: Живи,
1: благодаря ви
0: да
1: много.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Малката Далия и нейните пернати любимци. Коя е красивата лечителка и какво не знаем за скалната роза? Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро, колеги. Виждате, че аз съм тук с моят приятел Роко, който е и звезда и се е снимал в Евровизия. Първо, честит ден на шегата. Важно е да се шегуваме, важно е да имаме чувство за хумор, но е важно да си припомним, че днес, 1 април, е и Международния ден на птиците. Аз имам нови пернати приятели и сега да се включа първо с един виц. Знаете ли защо жените предпочитат папагалите пред мъжете? Защото мъжете не им повтарят обичам те, обичам те, обичам те, както прави Роко. И тук веднага ви разкривам моите прекрасни събеседници Лора и дъщеря Идалия, които са звезди в социалните мрежи и не спират да качат клипчета. Лора, добро утро!
1: Добро утро и благодаря, благодаря за представянето.
0: И аз благодаря, че ме приява в твоя пернат свят. Веднага питам, как едно малко дете като Далия, само на годинка и половина, я пускаш при папагалите, тя не се страхува и качате такива клипчета, в които те си на главата, на ръката, дава им храна.
1: Значи Далия от много малка е с папагалите, тъй като те са и дресирани, и социализирани. Аз по принцип не бих пускала детето самостоятелно с папагала, ако може Рочето за малко да дойде.
0: Разбира се.
1: Тъй като по принцип големите папагали са много опасни и всъщност могат да счупят ръка или кост, тъй като клюновете са им изключително здрави. Така че...
0: Далия, ти си това ли го взе от мен?
1: Да, така че Далия всъщност е свикнала да бъде още от 3 месечна с папагалите и сме ги запознавали по етап. Но като първо пак казвам, че папагалите са дресирани и детето също е социализирано и е представено пред папагалите. Оп!
0: Нека да помогна, аз да си взема Роко и веднага да те
1: попитам. Да, Далия иска другото папагалче.
0: Този
1: да.
0: Прекрасен приятел може ли да говори, защото, скъпи зрители, аз съм чувал папагал да говори само на филм и още не мога да повярвам, че го правя, чувам само да кряскат.
1: Да, по принцип могат да говорят, но говорят избирателно, когато и както си преценят, тъй като все пак те са животинки и си имат свой характер, нали, както всякакви животни и хора така нататък, така и птиците имат свой характер. Така че могат да говорят. Интересният начин, по който възпроизвеждат звук, всъщност е чрез един много специфичен орган, наречен сиринкс, като това е долната част на трахеята и произвеждат много фин звук, за да могат да говорят и да се смеят и да плачат като хора.
0: Сега знаем, че резките движения и тази лудница, за която говориш, много трябва да се внимава с птиците, тъй като въпреки, че те са опитомени, можем да кажем, че са домашни, какво трябва да знаем като интересни и любопитни факти за тях и дай да разбием заедно някой мит за птиците.
1: Митът се казва, че извинявам се, много се шумни.
0: Няма как птиците да им кажем да си замълчат. Няма проблем.
1: Да. Това, че повтаряш като папагал, всъщност е мит. Дай лакомството. Всъщност е голям мит, тъй като папагалите не просто повтарят, а те много добре разбират и асоциират думи с движения, с действия и така нататък. Например, ако всеки ден, както аз правя с Роко, влизаме в стаята, казвам му здравей, отварям вратата. След няколко такива опита, Роко започна и той да казва здравей. Отварям вратата и още преди да съм казвал здравей, той казва здравейте, така че всъщност асоциират. Както, например, сега все пак има, нали, телефони и всички говорим по тях, така и Роко е свикнал, когато си взема телефона, той преди мен още казва ау. Така че могат да асоциират думи с действия и не просто повтаряне.
0: Тъй като все пак е сутрин, аз не съм закусвал. Искам да си взема от храната на папагалите и да опитам, за да кажа...
1: Можеш, това е с ванилия, това са бисквитки за папагали, но всъщност те са с
0: храна,
1: човешки съставки. Да.
0: Това... Добре, има ли значение какво им даваме? На мен това ми е вкусно. Знам, че се хранят предимно с гранули папагалите, но така ли трябва или пък не?
1: Да, всъщност това само с гранулите не е правилно. Папагалите трябва да се хранят разнообразно и ние като производители, които прославят България в над 34 държави, тъй като аз съм и председател на кафезни птици в Съюза за развъдчици в България. Мога да кажа, че не е хубаво да се хранят само с гранула и всъщност другия мит, който ще разбием сега, е това, че само с семки трябва да... Тоест, че не могат да ядат семки или само семки да ядат. Нито едното от двете не е вярно. Трябва да бъде балансирана диетата, защото семките сами по себе си, ако само те се дават, всъщност могат да им омазят черния дроб. Така че всичко трябва да е балансирано. Не само гранула, не само семена, но от всичко, както в дивата природа.
0: Като каза дива природа, как е толкова спокойно у вас? Имате толкова много птици, въпреки че преди малко казах, че е лудница. Все пак, как успявате да ги опитомите? Колко време отнема? Защото съм сигурен, че не всеки има папагали вкъщи.
1: Да, ами до някаква степен всъщност това ни е лудницата, не е нещо кой знае какво. Като цяло предвид, че имаме 6 папагала различни видове и всеки си е в неговия свят, не е чак толкова шумно. Опитомяването, това е според мен един дългогодишен процес, в който постоянно трябва да се социализираме с папагалите. И това е важно, защото те развиват много често поведенчески проблеми. И всъщност това води до крещене, до агресия, до хапане и всякакви други кофти моменти за хората. Затова е важно да се социализират и да могат да стоят и на ръка, както върху мен, така и върху други хора.
0: Да, това ще я да кажа, че той всъщност много спокойно си идва при мен. Мога ли пак да го взема при мен?
1: Можеш да го вземеш, само да си хапне бисквитката.
0: А, значи не трябва да ги прекъсваме докато си хапват.
1: Ами докато си хапват, е хубаво, да. Ето, сега има пример, ще дойде при теб. Ти ще имаш една друга бисквитка, която да му дадеш.
0: Да, ето, тъй като едната ми ръка е с микрофона, той в момента си хапва, можем да му дадем. Скъпи зрители, вие виждате колко спокойно се държи една птица. Аз съм дошъл в Дупница на гости тук при Лора и малката Даля и те вече свикнаха с мен само за няколко минути. Любопитно ми е да попитам, да, като си непознат, какво не трябва да правиш с един папагал? Какво трябва да внимаваш?
1: Значи трябва да внимаваш да не тръгваш с резки движения към него, най-вече към корема и към главата, тъй като те имат инстинкт за самосъхранение, все пак срещу хищници. Не е хубаво да се опитваме да ги обръщаме, да ги въртим и да правим разни неща с тях, които не са им комфортни, тъй като пак казвам, в дивата природа те са свикнали да се защитават и въпреки, че са в домашни условия, този инстинкт, разбира се, остава. Така че правилното нещо, както аз ти го подавам, аз съм го социализирала и той на мен има доверие. Затова в момента се доверява и на теб, тъй като аз ти го давам.
0: Толкова е хубаво за това социализиране и за това доверие. Ние сега се опитваме да намерим с теб Далия, която отиде някъде, а през това време, скъпите зрители, могат да се порадват още няколко секунди нашия приятел Роко. И на финала, какво е твоето послание към нашите прекрасни зрители, към мамите с децата, които толкова в момента им е интересно, дали те да не си вземат някой папагал вкъщи?
1: Моето послание е, може да си вземете папагал вкъщи, но за мен е правилно винаги децата да се социализират правилно с птиците, да не се оставят никога насаме, нали, един с друг в една стая, за да не стане беля, като първо си представяте детето, нали, по спокоен начин, показвате му как да държи папагала, как да го гали спокойно, бавно и нежно, и това е процес, между другото, на няколко месеца, въпреки че папагалите са социални. Така че никога не ги оставайте сами и смятам, че птицата е един много добър, интелигентен събеседник, който може да говори, може да свири, да пее и все пак е отговорност. И за мен тук е много важно да кажа, че това не е просто играчка в един кафес, а това е нашия пернат член на нашето семейство.
0: Това беше много хубаво за финал. Далия, дай пет.
1: Кажи чао, чао.
0: Дай пет.
1: Кажи чао, чао.
0: По принцип, Роко може да дава пет, ама няма да го
1: той
0: направи.
1: Той е заед в момента с ядене.
0: Защото той наистина прекали с яденето. Скъпи зрители, връщаме се към студиото. Лора, много ти благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Далия, усмивка към камерата. И чао. Хайде, от нашия чао, приятел Роко. Само да кажа, че отново аз съм тук. Имах си папагал на ръката, а Петър си нямаше.
2: Сашо, точно така. Нямам си, много си наблюдателен. Винаги съм ти го повтарял да не плашиш децата. Между другото, замисли се, имаш много потенциал, кариера като пират. Имаш си брада, имаш си папагал, както каза ти, аз нямам.
3: Нейната история е на над 5000 години. У нас се среща в Странджа, но въпреки това все още е малко позната сред българите. За красивата лечителка, скалната роза и за нейните полезни свойства ще си говорим сега с доктор Николай Колев. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Коя е красивата лечителка? Аз признавам, че преди днешния ни разговор, преди да започна да се готвя за него, не бях чувала за такова цвете, за такова растение.
4: Да, доста хора не са чували за него всъщност, макар че това е една доста традиционна и по нашите земи специално растение, което е от хиляди години всъщност. Това е едно от тези реликтови растения. Това означава, че е растение, което е оцеляло от последния ледников период. Така че едно от най-древните, така да се каже, растения по нашите земи въобще.
3: А какво представлява? Цвете, храст, дърво? Как
4: също
3: изглежда?
4: Малък храст.
3: Малък храст.
4: Да, който обаче цъфти много, много хубаво и поради тази причина на някои места, специално в Европа, го използват като декоративно растение дори. Виждал съм в Англия, в Холандия, много места развъдниците за растения го предлагат като декоративно растение.
3: Точно ме диворастящо, най-вероятно много лесно се гледа в градина. Къде се среща в България? Къде можем да видим?
4: Основно в Странджа, в парк Странджа, където също се расте в диво състояние на огромни плантации. Разбира се, има го по други места, в Ардино, по някои места в Родопите също така, но България не е точно неговият така типичен ареал. Затова така споменаваме по-южните територии, тъй като това е едно растение, което основно вирее в териториите около Средиземно море. Става въпрос за Гърция, Турция, Албания, Италия, също така Испания, също така по северния бряг на Африка, в Марокко, е едно растение, което е много добре познато в традиционната медицина на Марокко и се използва от много-много векове. Описано е в тяхната етноботаника, така да се каже. Така че едно растение, което е много-много популярно и то от хилядолетия.
3: Вие сте посветил книга на това растение, която излезе през септември месец. Занимавате се с клинични проучвания, с клинични изследвания, т.е. зад информацията за тази билка стои сериозна научна документация и научни данни за това, че тя е ефективна. Срещу какво е ефективна?
4: Да, билката е описана много добре в науката. Отделно от това, че е описана в така ботаническите традиции на тези страни, които споменах в Средиземноморието. И тези данни за нейните ефекти са датират от близо 30 години. Т.е. тези проучвания са съвсем скорошни. Така, моята задача, така, която аз си поставих, беше всъщност да издира и да опиша де-факто какво е направено вече, с какво разполага науката в тази посока. И всъщност това беше удивителното, тъй като се оказа, че тази билка има един много аспектен така ареал на приложение, нали, който не се фокусира само в едно или друго заболяване, ами помага и като има и антивирусни ефекти, описани, нали, противобактериални, има положителен ефект върху кожата също така, между другото, тъй като в Гърция тя е позната като билка, именно имащо отношение към красотата и към здравето на кожата.
3: Използва се в козметиката.
4: Да, между другото, да, предлагат се и такива козметични продукти, да, с екстракт от скална роза.
3: А каква е активната съставка, да я наречем? Какво е нещото в скалната роза, което я прави толкова полезна?
4: Основно това са полифенолите.
3: Това не е ли нещо, което го има и в червеното вино? Извинявайте за...
4: Да, точно така. Полифенолите, те са, разбира се, когато говорим за полифеноли, трябва да си даваме сметка, че в съвременната наука са описани над 5000 растителни полифенола. Тоест, той не е само едно растение, едно вещество. Но в това растение, специално като основни полифеноли, които се съдържат, това е, да речем, мирицетина, кверцетина. Те са много познати по принцип като полифеноли, но това са основните и полифенори, които се съдържат в растенията. И оттам идва голяма част от тяхната полза реално.
3: А голяма ли е концентрацията на тези полифеноли в скалната роза?
4: Всъщност да. Скалната роза е растението с най-високо съдържание на полифеноли в Европа, доказано. А тя самата е била и поради тази причина билка на годината преди години. 1999 година е била билка на годината в Европа.
3: Тоест има и такава класация. Като водител на годината си имаме и билка на годината. Да. Можем ли да влезем малко повече в конкретика, тъй като, предполагам, нашите зрители не са толкова запознати с полифенолите и тяхното действие. За какви конкретни състояния може да се използва скалната роза?
4: Да, състоянията... Сега, тук, разбира се, трябва да направим уточнението, че билките са нещо, което лекуват по малко по-различен начин от лекарствата. Нали? Така че доста често те се използват като подкрепещи терапии, като подкрепещи лечения. В никакъв случай те не отменят, така да се каже, конвенционалната терапия. Но състоянията, в които тя е доказано помага, това са състояния на храносмилателната система, като различни видове възпаления, гастрити. Също така тя има доказан противоязвен ефект, който е много интересно, тъй като това е доста сериозен проблем в днешно време. Знаете за тази бактерия, която доста често се описва, Helicobacter pylori, която всъщност води до това сериозно заболяване, което е възпалението на стомашната лигавица. Тази билка доказано има такъв ефект срещу конкретно тази бактерия, което всъщност доста облекчава лекува симптомите на заболяване като гастрит и стомашни язви, да речем. Също така има много добър ефект по отношение на сърдечно-съдовите заболявания, тъй като намалява оксидативния стрес, възпалението на съдовете, повлиява също така добре високото кръвоналягане. И това са много, така, липидния профил също така, той се регулира особено тъй наречения лош холестерол, който сме
3: набедили. А под каква форма се консумира? Можем ли, ако си я гледаме в двора, да я сушим, да я правим на чай или се прави на хапчета? Как се консумира?
4: Ами това е най-лесният начин всъщност, чай. Хубавото в случая е, че скалната роза е много подходяща за това да се направи на чай, тъй като тя е вкусна. И чаят, който се получава, той се получава само с чрез запарване, не се вари, също много лесно се прави, може да се консумира и е вкусен в крайна сметка, разбира се.
3: Има... И е чай от роза.
4: Точно така, да, има и чай от роза. Но може да се, разбира се, приема и по други форми. Това, което има на пазара, са, да, има и таблетки с екстракт, има и тинктури. Така че в случая няма особено значение как ще се приема. Въпросът
3: и все пак при различните препарати е различна концентрацията.
4: Разбира се, да.
3: Какво е бъдещето на хербалната медицина? Тя все повече и повече навлиза в ежедневието. Ние в България традиционно имаме и културно увлечение към билките от много хиляди години. Какво е бъдещето на тази медицина в общо човешки план?
4: Това е много интересен въпрос, тъй като в момента тече смяна на, така да се каже, на парадигмата в фармакологията и разработката на лекарствата, и все повече самите компании започват да обръщат и да се обръщат към вече съществуващите хербални библиотеки, така да се каже. Тази традиция, тези познания, които са натрупани във вековете, от най-различни традиции, разбира се, общо взето са показали, че някои растения традиционно се използват за третирането на различни заболявания, и е много по-лесно, когато ние имаме тази информация, просто да я вземем на готово и да изследваме растението, да видим какви активни съставки съдържа. Съответно, пътя към разработването на лекарство по този начин, извличайки тези полезни съставки от растението, е много по-бърз, отколкото тръгвайки по пътя от лабораторията и това трудоемко и много скъпо разработване на нови молекули. Така че бъдещето е в колаборацията и фармацевтичните компании все повече се обръщат към този подход на разработка на лекарствата, който се нарича реверсивна фармакология. Много лекарства всъщност ние не си даваме сметка, които ние дори традиционно консумираме при най-различни ситуации, да речем едно от най-популярните лекарства аспирина, който може би няма човек, който да не е пил аспирин през живота си. Всъщност неговата предистория, че той е извлечен, това са салицилатите, извлечени от върбата. Реално, разбира се, че с една малка модификация химическа, но всъщност това е хербален продукт. Реално. Има много, разбира се, такива, може би над 30% от съвременните лекарства са всъщност с хербален произход. Също много от лекарствата, които са били първоначално използвани за лечение на онкологични заболявания, също са от хербален произход. Нали? Така че колаборацията между древните традиции и съвременната медицина върви ръка за ръка не от вчера, и това е всъщност и бъдещето на фармакологията и бъдещето на медицината.
3: И сте донесъл и копия от книгата.
4: Да, това е екземпляр от книгата. Заповядайте.
3: Благодаря ви. Красивата лечителка. Доколкото знам, има много интересна история в последната глава за билка, която е открита преди 5000 години, мисля, че и се оказва лек за малария.
4: Да. Всъщност в последната глава, която е всъщност описва бъдещето на хербалната медицина, всъщност съм описал откритието на едно от най-ключовите, така да се каже, лекарства през последните 60 години, а именно това е артемизининът, който това е вещество, извлечено от сладки пилин, който всъщност е извлечен от така вследствие на усилията на китайски учени по времето на Виетнамската война.
3: И се оказва лек за малария.
4: Да, всъщност това лекарство спасява милиони хора дори до ден днешен. В крайна сметка учената, която в крайна сметка успява да го извлече, получава всъщност Нобелова награда за това си свое.
3: Това е страхотна история. Благодаря ви. Много благодаря за книгата «Красивата лечителка». Може да бъде полезна и сега в сезона на грипове.
5: След малко, преди обед, очаквайте. За дългия път към себе си споделя моделът Кристин Илиева. Клубът на Дочев, на гости на актьорската трупа на Столипиново, Столивуд –

0: шофьора.
1: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: 12 март за нея е по-голям празник дори от рождения и ден. Това е денят, в който катастрофа, т.е. дали живота и напреди и след. Какво е коса вече 7 години да върви по дълги път към себе си, с белезите и болките си, ще ни разкаже сега модел Кристина Илиева. Здравей!
1: Привет!
0: Как си?
1: Добре, искам да благодаря за поканата специално. Как съм? Как си нося всички тези белези? Много съм добре. Ако трябва да бъда честна, колкото и странно, колкото и лудо да звучи, благодарна съм, че е направо на страхмочено. Такова нещо ми се случва и аз го приемам по този начин, с този позитивизъм и мога да кажа, че съм благодарна, защото именно заради тази случка в живота ми, начина по който аз съм минала през нея, аз съм човека, който съм в момента. И ако трябва да бъда честна, с всеки изминал ден се заобичвам все повече и повече.
0: Тоест, тези цифри 7 години, 44 пред, 43 пълни опойки.
1: 46-та вече. 46-та? Минали понеделник бях пак под пълна опойка.
0: Значи, ужас. Това е за теб просто

0: Я всеки път си мисля сега на кое ли число ще заспа. Включително и миналата седмица пак беше по същия начин. Но истината е, че вече с всяка изминала операция, всяка изминала опойка, все повече и повече ме фаща страх. И независимо дали ще е някаква опойка, която ще е за 1 час или за 30 минути, имам сълзи в очите от страх, но гледам да не го мисля и затова гледам винаги да има някой близък човек до мен, който да знам, че ще е там и ще ме очаква, защото това ме успокоява чисто психически.
1: Страх от смъртта, говориш или? И от резултата?
0: Не го мисля чак до такава степен, защото почнеш и да задълбаваш в тия мисли, нищо хубаво не те чака.
1: Той човек, който е бил между живота и смъртта на границата, всъщност може би не се страхува вече от нея.
0: Ами... Това въпрос не съм и го задавали до сега, не съм размишлявала над него. Гледам да не мисля за това нещо. Ние раждайки се, то това ни очаква. Неизменно това в един момент ще се случи. Дали ще бъде днес, дали ще бъде утре, дали ще бъде след 20 години, никой не знае. И аз затова съм на принципа, че човек трябва да живее, сякаш днес му е последния ден, утре го няма. Въпреки, че ние много често го забравим това нещо. Включително аз също много често го забравим това нещо. Но пък съм се научила с годините, ако имам някакви чувства, ако има нещо, което искам да го кажа на някой, да го кажа, защото не знам утре дали ще имам тази възможност.
1: За 7 години сигурно си приборила приятелите. Повече, по-малко, каква е равносметката?
0: Ами, много, много зависи вътрешната нагласа и човек къде се намира, в какъв етап от живота си е, защото тогава съм имала едни приятели, да, до ден днешен пак ги имам, но нали казва, че приятелите, които са ти още от детство, това са ти най-добрите приятели и че с годините все по-трудно и по-трудно намираш приятели. Аз пък смея да кажа, че хората, които са около мен, приятелите, които имам, толкова съм благодарна за тях, защото... Първо, че ги срещнах в последните няколко години, последните 3-4 години, имам приятелка, която дори срещнах в началото на тази година и ми е толкова близка вече, толкова много се усещаме и се допълваме и се намерихме, че за мен приятелите са едно от най-ценните неща, както е семейството.
1: А защо по пътя са отпаднали приятели? Какво се случи?
0: Ами, израстваш. Има един такъв момент, в който... Започваш да оценяваш някои други неща, започваш да бъдеш малко по-духовен, така да го кажем. И за съжаление, и затова е много трудно да си намериш и партньор, защото масово мъжете не могат да разсъждават по този начин и не са толкова дълбоки, колкото сме ние жените. И ти, израствайки по този път, все по-малко и по-трудно ти става да намериш човек, с който да можеш да комуникираш по този начин.
1: Ти спомена партньор, ти отвори темата, сама си в момента, така ли?
0: Да, щастлива съм си сама със себе си.
1: И си щастлива?
0: Ами защо? Защо? Сега ще ти кажа защо. Защото когато не съм аз окей сама със себе си, аз ако не се обичам, аз ако имам нещо, което на мен не ми е окей, аз няма как да дам тази любов на човека от среща. Аз трябва да бъда пълноценна сама със себе си. Трябва да се обичам, да се харесвам, да се приемам каквато съм. Да, всеки един човек си има тежки моменти. Аз също минах през един тежък момент сега 2 месеца. Обаче, штрак, направих един ретрит, един уикенд и съм вече с тази смивка, с която ме виждаш, нещо, което не беше на лицето ми поне от 2 месеца. И съм на мнение, че когато не си окей сам себе си, няма как да срещнеш готин човек, който да те допълва и да си бъдете партньори заедно.
1: Можем ли да кажем в такъв случай, че понеже ти си силна жена, очевидно е, мъжете се изстрахуват от силни жени?
0: За мое най-голямо съжаление, ако е така, не искам да го казвам в ефир това нещо, но да кажем, че ако е един истински здраво стъпил мъж на земята и знае какво представлява, и знае какво е постигнал, знае как разсъждава, знае какво е и знае какво може да предложи на една жена, няма да го е страх. Напротив, той ще я слага на пиедестал, той ще се вълнува от тази жена. Тя ще го кара да се чувства той още по-силен. А ако е обратното, значи нещо не е окей, не са един за друг.
1: Има ли си моменти, в които до такава степен си потъвала, че не виждаш изход?
0: Да.
1: Но все пак го намираш. Как?
0: Мами, приятели, истината е, че, пак казвам, изключително съм благодарна за

0: приятелите, които имам, защото даже преди две седмици беше така. Бях толкова не е окей. Аз не се притеснявам да говоря за чувствата си. Аз не се притеснявам да говоря за това, че се чувствам слаба. На мен не ми се ставаше от дивана. Просто бях толкова зле. И една приятелка ми казва, Кришчари, стига вече толкова, идвам. И аз, не искам. Тя, това не беше въпрос. Идвам и само искам да за 15 минути как станах. Изкъпах се, пуснах прахосмукачка, защото няма как да ми дойде някой вкъщи на гости, вкъщи да хаос, то не че е някога. Но все пак. И как се мобилизирах? Дойде и прекарахме няколко уникални часа, които аз се смях. Не помня дори дали съм плакала, но много ми помогна да по някакъв начин да излезна от тази дупка, така да го кажем.
1: А ретрита точно как да кажа, обърна нещата в твоя полза. Всъщност, дай да обясни точно какво представлява за зрителите, тъй като стана много модерна дума, но не знам, знаят ли какво означава.
0: Добре, айде да го наречем ретрита, когато отидеш за някакъв определен период от време някъде и си изцяло посветен на това нещо. В случая това, което направих преди две седмици, беше семинар. И да, модерно стана. Може би защото, не може би защото, а защото хората все повече и повече наистина започват да се обръщат към енергията, към чувствата, към емоциите и така нататък. Нали? Това може би вече не е темата, бо както преди години е било, но аз съм на мнение, че човек колкото по-позитивно мисли. Аз дори съм жива именно заради това, че отказвах да мисля каквото и да е негативно и винаги съм мислила с положителна нагласа за нещата, че колкото повече хубави неща си мислиш, толкова повече хубави неща ти привличаш към себе си. Колкото си по-негативен, а то аз затова бях по този начин два месеца, защото се си повтарях не съм добре, ми няма. Как да станеш по-добре, ако ти нон-стоп си го повтаряш това? За въпросните ретрити появяват се в момент в живота ти, в който може би имаш нужда от тях и си достатъчно окей да ги приемеш и да се отдадеш на това нещо. Там става въпрос, че работиме много с енергия, с начина на мисли, на мислене, с усещане и така нататък. Тук много мога да задълбая.
1: Интересно звучи, но човек надо бъде да го преживее наистина. Може.
0: Ами за съжаление, човек не се среща с такъв тип експириенс от хубаво.
1: Да. Не е почивка. В смисъл, не отиваш на почивка, отиваш с някаква цел.
0: Да.
1: Ти преди катастрофата, преди 7 години, беше ли толкова обърната навътре към себе си? Или не?
0: Не.
1: Едно нормално, светско, 21 годишно момиче.
0: Бих могла да кажа, че сега съм нормална. Тогава със сигурност не съм.
1: А тогава не?
0: Не. Не харесвам Кристин, която беше преди.
1: Категорично?
0: Да. Много пъти съм го казвала и съм дискутирала това и с мои приятели, че ако сега се запозная с Кристин преди... Аз моя живота как го деля? На преди катастрофата?
1: Да,
0: след
1: със сигурност.
0: Аз не бих била приятелка с нея, със сигурност. Нямаше да я харесам. Ама сега, вече съм на 28 години, тогава съм била на 21, нали, разликата много голяма. Изминала съм доста дълъг път и с доста случки, и с ситуации. Нормално да съм израснала и да разсъждавам по този начин, но аз още в началото започнах така, че съм благодарна с това, което ми се случило, защото съм това, което съм в момента. Аз много... Нали, човек трябва да го каже, аз много се харесвам и се приемам такава каквато съм.
1: И ние много те харесваме, особено на една корица, на едно списание, в което ти заставаш, мисля, че не съм виждала друга такава корица, уникална, с патерица, с шина. Ето виждаме списание Мика.
0: Да, чак ми се така леко насълзих очите.
1: И уникална корица.
0: Благодаря.
1: Уникална корица. Как се съгласи, бързо ли се съгласи, т.е. изобщо колко силен трябва да си, за да кажеш, ще застана по този начин на корица на списание?
0: Ами, първо, само искам да кажа, че на мен от 16 годишна, откакто започна да се занимавам с моделство, ми беше мечта да снимам корица на Амика. Първо. Второ, бях за едиториал, който е вътре. Тоест бяха ме поканили да се снимам за страниците, които са вътре.
1: Да, да.
0: Изобщо корица не фигурираше никъде. Но въпросните редактори видяха кадри бекстейдж от фотосесията и стана супер случайно цялото това нещо. Фотографът, който е италянец, ще ме прощава, не му помня името. Той попадна на тези бекстейдж кадри и каза, искам това момиче да го снимам. И то точно така с патериците. И то всъщност на Хелмут Нютън, той много така е обичал да снима с патерици, инвалидни столове и така нататък. И всъщност това беше първият път, в който външни хора, освен семейството ми и приятелите ми виждат белезите. И за мен също беше много силен и преломен момент. То не може да се види, защото да, но и с патериците си ходих тогава, и с самата шина си ходих тогава. И просто стана наистина за части от секундата. Казах си, мога естествено да го направя и така.
1: Какво ти казаха близките, приятелите, семейството?
0: Ами всички много се гордеят.
1: А за благотворителна изложба, разкажи ни каква е този проект?
0: Този проект беше, ако не се лъжа, преди 2 или преди 3 години. Ето го самия кадър.
1: За изключително смела снимка.
0: Ами да, като се има предвид наистина, че за първи път заставам така пред обектив. Просто си казах, че искам да покажа на хората, че независимо какво се случило с техните тела, ние сме това, което сме и трябва да се обичаме, да се приемаме. И да, ето пак станах емоционална. Ами много ми беше трудно. В интерес на истината, много ми беше трудно, много се притеснявах. И когато излезнаха този кадър, когато излезна, и аз съм такава, няма да го забравя този момент, аз седа сутринта вкъщи и се чуда да го качвам ли този пост, да не го ли качвам. Какво да пиша отдолу, не знаех как ще се приема от хората, защото сега каквото и да си говорим, има и хора, които са изключително негативни, които постоянно пускат някакви.
1: Получава ли си такива коментари?
0: Блога ми постоянно.
1: Моля те, цитирай ми един.
0: Ами то е много грозно, но
1: не мога да си представя.
0: Дни, че малко ми е това, което ми се е случило.
1: Ама защо?
0: Какво не мога да отговоря на този въпрос. Това за мен са много бъркани хора, много празни души. Аз не мога да изпитам такова чувство. Не ми е познато на мене чувството омраза или злоба.
1: Може би коментар от жена.
0: Не мога да отговоря на този въпрос. В началото много ме нараняваха, но ето, виж, ти ме питаш, ето то веднага минва това в съзнанието. Много грозно.
1: Много.
0: И прочетеш го веднъж, втори, трети път, ами гадно е, заболявате, но нищо не мога да направя по този въпрос.
1: Нали знаеш, че съществува една такава теория, че това се връща?
0: Карма.
1: Вярваш ли?
0: Не, кое не. Естествено, че вярвам. И то аз исках точно и да разбера, нали, как се и насочиха към и ретрит и така нататък. Аз по всякакви начини съм опитвала да достигна до същността на това, защо ми се случи на мен това. Нали, защото сега, каквото и да си говорим, няма как да не си задам въпроса защо на мен.
1: Най-простият отговор, който съм чувала в такива ситуации, ми така е било писано. Как го приемаш?
0: Така е било писано. Аз още отваряйки си очите, знаех, че това нещо на мен ми се случва, за да може аз да взема кармата на моите деца един ден. Тоест да ги предпазя
1: тях.
0: Да
1: ги предпазиш.
0: Да, аз винаги така съм си го приемала и така ще си остане. Защото пак си го кодирам. Вселена, съзнание и всичко.
1: Да.
0: Но естествено много пъти съм се питала защо на мен. И оттам започвам да дълбая, нали, дали ще бъде констелация, дали ще бъде регресия, дали ще бъдат всякакви такива неща, за да мога да достигна. Защото това е нещо, което по принцип искам да го отработя и така. И колкото и различни неща да съм правила, винаги е водило до едно.
1: Какво мислиш за последните години? Всъщност тя не е спирала войната по пътищата, непрекъснато има инциденти.
0: Това ми е много тегава тема на мене. Аз на сърцето ми се къса. Много, много страдам.
1: Всеки път ли преживяваш твоите истории през чуждите?
0: Много ги преживявам нещата и аз съм от хората, които вкъщи не гледам новини. И съм помолила и близките ми, не ме информирайте, моля ви, защото съм много чувствителна, свърхчувствителна съм и тези неща много ми влияят. А ние сме обградени нон-стоп по такива неща.
1: Но също има, доколкото знам, помагаш на пострадали.
0: Ако имам тая възможност. Нон-стоп. Нон-стоп. Колкото и да давам, тя много ми взима от енергията. Не мога да се пръсна на 1000 частички. Който има нужда от мен, до него съм. Със съвет ли ще бъде? Просто да го изслушам ли? Просто подкрепа. Там съм, защото знам какво е. знам какво е да си сам и знам какво е да имаш нужда просто да поговориш с някой. Някой, който те разбира, защото аз нямам такъв човек, с който да говоря, който да ме разбира, защото нямам човек около себе си, който да е минал през това, което аз съм минала. Нали? По някакви други неща. Да, има много хора, които ме разбират. Но да.
1: Каква ти е мечтата за след 10 години, примерно? Къде се виждаш?
0: Виждам се щастлива, здрава най-вече, успешно преминала поредната операция и мечтата ми е наистина да мога да...
1: Ма не чух мъж и деца.
0: Чакай, не съм стигнала
1: до там. Добре, добре.
0: То без мъж и без деца, какво правим?
1: Какъв... Да, да.
0: Да, защото толкова много ще работя върху себе си иначе. И ето да, искам много да си смена коляната, стави операцията ми да бъде успешна. Оттам вече възстановявайки се, да мога да надуя едно коремче и да си имаме едни прекрасни дечица с един прекрасен мъж, на който да давам любов и той да ми дава любов.
1: Пожелавам ти го от сърце, Кристин.
0: Благодаря.
1: Страхотна си. Ще успееш абсолютно всичко, убедена съм.
0: Така да бъде.
1: Благодаря ти още веднъж. Бъди здрава преди
0: всичко. Вие също. Всички да бъдат здрави.
1: Благодаря ти. А сега към Петър и Оля.
2: Благодарим ти, Яна. Благодарим ти, Кристин, че ни напомни в сторието, че въпреки всичко, животът е прекрасен и има смисъл се продължи. Сега ние отиваме към не Холивуд, не Боливуд. Чувал ли си за Столивуд?
3: Не.
2: Сега ще чуеш. Уважаеми зрители, ви водя ви на екскурзия до Столипино в клубът на Дочев. Боже господи, имам си клуб.
3: В клубът на Дочев. Надявам се да съм в него.
2: Влиза първия човек в махалата. Всъщност не е първия, който учи актьорско майсо, но един от трупата в махалата. Гледаме. Уважаеми зрители, в Менон, един от прословутите диалози на Платон, Сократ доказва как едно момче, роб, може да изучи принципите на геометрията също толкова добре, колкото един благородник. С други думи, той доказва, че човешките същества притежават интелект, независимо от мястото и обстоятелствата, в които те са родени. Въпросът е да се напомни на момчето за неговия собствен интелект, а чрез интелекта може да се изучава добротата, таланта, присъщите на човешките същества качества. 2000 години по-късно робството не е такова каквото е било в древна Гърция, но продължава да има стигми в обществото, предразсъдъци, но едновременно с това и жаждата за знание, където и да се намираме. Жажда за знание има и днешния ни герой, Георги Кочев, който е част от трупата Столивуд. А сега ще ви срещнем с него.
4: В момента се намираме в работилницата на баща ми, в която аз и моя баща и дядо ми работим и създаваме изкуство. Ние изграждаме изделия от ковано желязо.
2: И ти си трето поколение коварчи.
4: Точно така.
2: А добре, къде между чука и на ковалнята се появява актьорското майсторство?
4: Аз и моите приятели тръгнахме на 15 години да снимаме някакви клипчета. И точно и тогава направих първия си късометражен филм, който се казваше Столивуд.
2: Всъщност това е името на групата, театралната група тук в Столипиново.
5: Сватба няма да има.
6: Що майка ти е решила, значи ще се жениш.
7: Знаеш ли, духуша ми дойде от твоите лъжи.
2: На какво те учи театъра?
4: Театърът ме учи на живот, смисъл. За мен изкуството е да умея да преживявам онези емоции, които ми липсват в ежедневието. Според мен театърът е един мост. Хората имат нужда от емоция. И театърът им дава друга перспектива, друга гледна точка да погледнат живота от една друга различна страна.
2: Какво мисли баща ти за твоя път в актьорството?
4: Ами, за те го приемат малко странно, защото нали, той казва как цяло поколение за нечие той е актьор. И той все още не знае. И се чуди, но да, той ми се радва и ме подкрепя. Наистина, баща ми винаги ме е подкрепял, за което много се радвам. Въпреки, че майка ми и баба ми искат да се женя рано, трябва булка и така.
2: Вярваш ли, че облика на квартал може да се промени?
4: Разбира се. Вярвам, че ако някой започне да показва добрата страна и реалната страна на квартал Столипино, тогава ще се променят и мненията на хората. Именно и затова започнах да снимам клипове в социалните мрежи, да споделям за моя живот и с това, което се занимавам.
8: Самия ти участваш в няколко инициативи.
4: Значи всичко започна с това, че имах възможността да бъда гид на един американски ютубър, който се казва Дрю Бински. Той посети България и специално квартал Столипино.
9: What country are we in? It's crazy.
4: Той ме попита, нали, имаше кадъри из буклуците, защо има толкова буклук в този квартал? И аз му споделих, че нали, в квартала има буклук, защото то това с течение на времето хората са свикнали, защото имаше липса на контейнери и нямаше къде да се изхвърлят отпадъците. Когато един контейнер се запълни с буклук, хората го хвърлят до контейнера долу. Но с течение на времето и контейнерите започнаха да липсват и се създаде един такъв навик от хората, че да се изхвърлят. Примерно, ако има там два кашона, значи това е местоположение, където могат да се изхвърлят отпадъци. И така се изгради един такъв навик. И тогава на майтап с този приятел ютубър си казахме, е брат, защо да не направим да изчистим Столипино за един ден?
10: Казвам се Вълчо.
11: Аз съм Георги от Столипиново.
12: Аз съм Сашо Черков.
10: И днес ще изчистим Столипиново за един ден. А така. В акцията ни се събраха над 50 доброволци и в рамките на 3 часа успяхме да съберем всеки буклук от едно от гнезата на Крайречна, както и да изчистим околните междублокови пространства.
8: Като се разчу за тази акция, съкварталците ти продължиха ли да изхвърлят още буклуци безразборно или вече си имат едно на ум?
4: Значи, промяната изисква време, но за да се промени според мен квартала относно ситуацията с отпадъците, е нужно не само аз и моите приятели да реагираме по този начин, ами да събудим поне младото общество, да им бъдем нещо като пример, защото все пак ние живеем тук и ако ние не го пазим чисто, няма кое.
13: Това се донеса слънка, тук няма толкова с хора, повечето апартаменти са празни.
14: Во сега е час да направим махалата чиста за нас.
8: Аз знам, че ти предстои една репетиция. Ще отидем ли заедно на репетиция?
4: Значи, сега отиваме в Народно читалище Димитър Пешев, където аз и моята театрална група Столивуд се събираме и репетираме нашите пиеси.
15: Ето това е скромното пространство, с което разполагаме, като имаме разнообразие от литература, разбира се. Тук правим нашите репетиции на маса, правим анализ на спектакъл, раздавам роли и действаме. Банда, дойде дългоочаквания момент да ви раздавам ролите за новия спектакъл, който вие чакате с нетърпение, а именно Пътникът. Ивен, ти ще бъдеш хипито в ЖП гарата. Сави, ти си Захаринка Люксембург. Това е дама, която е актриса и участва в независими, много скъпоплатени продукции. Ани, ти играеш кметицата на селото. Георги, естествено, теб малко те прецаках, защото естествено си ми добър кадър. Ти ще играеш мутрата. Естествено, бедна мутра, която няма никакви пари, но се прави, че цяло село работи за него.
16: Скъпи съселяни, знаете, че другата седмица са изборите в нашето село. Ако ме изберете отново за кметица, обещавам да построя мост над реката.
17: Абе, ще мукнеш ли? Виеш като закланък коза.
18: Това не е виене. Това е песен за майката земя.
17: Майка ти земя, като ти забият ваша мара, ще пееш само на ум.
18: Ах ти, селски Анцук!
19: Ох, пак ми се струши топчето. Няма обувки за сцена в тая държава, ей!
20: Защо е важна трупата за квартал Столипино?
15: В група Столивуд имаме българи, роми, турци, хора с различна сексуална ориентация, както и нали, един низ от различия, културни, личностни, така че и виждате как едни млади хора, независимо от това колко са различни, изкуството ги обединява. И това е един доста добър пример за останалите, като цяло за обществото. Аз специално за квартал Столипиново трябва да се случват и такива неща тук на територията на квартала, понеже винаги се свързва нали, с негативната част. Ето както виждате, намирате едно малко райско кътче тук в сърцето на Столипиново, за което много малко хора знаят.
12: Зрителите, които идват на нашите спектакли, естествено са също толкова шарени и колоритни, каквато и групата, разбира се.
20: Какво предстои сега за групата?
12: Два спектакъла. Наркоза и Пътникът. Като Наркозата е изцяло драма, а Пътникът е изцяло комедия.
8: Какво послание би искал да оставиш след себе си?
17: Бих дал съвет на хората, че да не следват мечтите си според тяхната гордост. Много хора падат в депресия или се отклоняват от пътя. Праведният път е да се бориш. Живота е борба.
8: За какво мечтаеш?
17: Мечтая да бъда актьор. Звезда.
21: След малко преди обед очаквайте. Приключение с Зара Лазарова и Минутите за мода с Антония Йорданова.
22: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. При нас се присъедини Зара Лазарова, нашия павелник в екипа. Но днес, Зара, виждаме, че си много шармантна. Цвят до цвят, блестиш, блести звезда на теб, а ти посягаш, както се казва. Здравей, защо си тук?
1: Здравейте, добре сте ми дошли на гости в Travel рубриката. Радвам се да ви видя. Дошла съм да ви разказвам за невероятната Намибия, а роклята, с която съм облечена всъщност, е донесена именно оттам. Тя е правена от местни зехи от столицата Виндхук. И всъщност специално смятах да представя видеото с нея. Кой да знае, че ще се окаже и Хелоуин като дата. Не знам какво знаете за Намибия, но Намибия е уникална страна, в която 15 дни приключенствахме с едни невероятни хора. Подготвили сме малко кадри, за да ви покажем всъщност как се случва едно пътуване. Заснела съм доста видеа от улиците на Намибия, от пътищата на Намибия и по-скоро от дейността на АПИ Намибия. Там е много интересно, защото ако има асфалтов път, то е много равен. Но иначе виждате как с едни снегорини улиците, пътищата се почистват. След малко ще видите, ето още един алтернативен и интересен начин това се случва
0: с гуми.
1: А никой не ни е спирал да ни иска абсолютно никакви пари. Изминахме 2500 км абсолютно спокойно и беше разкошно. Спяхме на палатка през по-голяма част от времето. Сега ще разберете как драгите джентълмени в групата ни всяка сутрин помагаха да сгънем цирка и да потеглим към следващото място.
2: Мазара, ти спала си на палатка, там нямаше ли животни? Не идваха ли да ви влизат в палатките? Все пак си в...
3: Е, те върху кола.
1: Чувахме койоти най-вече. Някои хора се разделиха с част от джапанките си, защото те бяха нагризани. Аз много умно си прибирах обувките горе в палатката, така че да няма казуси. Тъй като знаете, обичам да съм практична. Сега съм с едни кубинки, за които буквално плаках там, защото направих грешката да не си ги взема от първата локация и изкарах 12 дни с едни обувки. Искам да ви кажа, че накрая се чувствах като малката русалка. Всяка крачка беше болка. Но това не може да се сравни с красотата на мястото. Постарахме се с нашия режисьор Николай Костов. Няколко дни бяхме затворени в монтажа, за да направим едно видео, така че предлагам да го видим, след което ще ви разкажа още малко и най-вече за моите спътници, които направиха магията пълна.
0: Гледаме.
1: Ще видим света през очите на местните.

0: самите най-високи дюни на планетата. И ще изкачим най-високите върхове. И ще ви отведа до места, които граничат с реалността. Най-старото пустинно дихание. Намиб е на над 55 милиона години и дава името на Намибия, тази земя на контрасти. Потегляме на приключение, което ще продължи 15 дни. Ще изминем 2500 км. Ще сменим невероятни пейзажи и ще ви срещнем с невероятни истории и хора. Племето Дамара е първото мигрирало в Намибия от север и то е водило полуномадски начин на живот.
1: Дамарското ми име е
2: Ахарос.
1: Преди са живеели в такива къщи, но когато е валяло, са се местили в пещерите. Те са се местили от едно място на друго в търсене на по-добра храна и по-добър подслон. Племето Дамара е било номадско и е ловувало, но вече ни е забранено. Вече живеем по-модерно, но все още използваме лекарствата на предците ни. Дори когато раждаме, използваме билки за обезболяване. Странно за посетителите е, че използваме изсъхнали екскременти от слон. При болка ги слагаме в топла вода и го налагате на удареното място, а при главоболие и проблеми с дишането се прави инхалация в комбинация с растения.

0: Изминахме около 300 км, намираме се в селцето Солитаре, което всъщност в превод означава самотен, изолиран. Защото се намираме по средата на пустинята на Намиб.
1: Скоро все едно сме в уестърн филм. Има най-известната пекарна с най-известните пайове в цяла Намибия. Има една бензиностанция и едно кафе. Това го прави някакъв стоп за всички пътешественици, които обикалят Намибия.
2: И тъй като пътуваме с един от най-добрите шоколадиери у нас, се обръщам към Павел Павлов за мнение.
3: Доста добре са го изпекли колегите. Доста хрупкав. Грамажа въобще не е жален. Пункът е стабилна. Радвам се. Много подправки, много богата работа. Наслед в пустинята.
0: Интересното е, че създателя на компютърната игра Solitaire от Windows 9.5, всеки, който е на по-възрастен вече, е използвал тази операционна система и със сигурност помни тази електронна игра. А всъщност собственика на този лоч, на това малко селце, е всъщност Уес Чери, самия създател на тази игра.
2: Започна изкачването ни по една от най-високите дюни на планетата. Слънцезащита, връхна дреха и удобни обувки, които са добре завързани, защото иначе ще се озовете с изключително много пясък в обувките си. Това са единствените неща, които са ви необходими. Плюс доста вода, защото може да ви стане горещо.
0: Намираме се на една от най-високите дюни в света. Казва се Big Daddy и се намира в региона Сособлей в Намибия. Височината й варира между 300 и 400 метра. Изкачването отнема средно между час, час и половина с доста бавно темпо. Слизаме бягайки по най-стръмния хълм на дюната.

0: След тичането изтупваме пясъка от обувките и вече сме в долината Дед Влей.
1: Интересното за това място е, че преди е било езеро, което е било наводнявано от близките реки. В днешно време това е една мъртва долина. Дърветата, които виждаме около нас, на повече от 800 години. Факт е, че те са консервирани, защото в региона има абсолютно нулева влажност и разпада и разлагането е абсолютно консервирано и спряло.
0: А от пустинята на Миб се отправяме към Шпицкопе, африканският Матерхорн.

0: Намираме се в Дамарален. Тук температурите са изключително високи, но аз съм седнала на един камък в сянката на една гранитна скала. Любопитното е, че над 2000 години тук по тези скали са запазени рисунките на местните.
1: Бушмените са местното население на Намибия, но това е име, което ние сме им дали. Оригиналното им название е Куесан. Буквално се превежда хора-събирачи. Те са били номади и са се местили, за да търсят храна. А рисунките са насочвали. Били са нещо като карта. Те са използвали картините, за да комуникират. Посочвали са пътя, по който да вървят, както и да се предупреждават едни други.
0: Пустинята Намиб е най-старата в света на цели 55 милиона години. А днес имаме уникалния шанс да летим над нея в дъждовно време. Нещо, което се случва изключително рядко.
2: Ние сме тук. Тук са Сосовлей и Дедвлей. Ще потеглим в северо-западна посока. Ще видите колко красиви са дюните и как се променят. Ще виждате петна, в които нищо не расте. Наричат се приказните кръгове. Все още има много митове и никой не знае каква е причината. Някои хора казват, че тук кацат извънземни, други, че са гнезда на термити. За мен са извънземните.

0: 36-37 градуса се пренасяме на брега на Атлантика, където температурите падат до 6-7 градуса. Пътят към Сандвич Харбър е усеян с хиляди фламингота, които се забавляват във водата. Неочаквано обаче виждаме и кит, който е умрял. По протокол властите взимат проба, за да се установят причините за смъртта, а тялото остава на брега.
1: В Бургас наричат морския бриз Мелтем. Тук, на брега на Атлантическия океан, му казват Бенгела. Когато той се срещне с топлия въздух на пустинята на Мип, често има голяма мъгла. И именно заради това на този плаж има изключително много корабокрушения. Всъщност са точно 137 или толкова са документирани. Заради отдалечеността на района е много трудно да има спасителни операции. А тук зад мен е това, което е останало от рибарския кораб Зейла. Отиваме още по-надолу, защото имаме среща с едни от най-интересните животни, които съм чувала, че не миришат много добре, но сега ще проверим. С бандана сами не може да ме познаете, защото миризмата е ужасяваща от тези над 70 000 тюлена, които можем да видим тук. Виждаме любовни отношения, щастливи тюлени, ядосани тюлени. В момента чувате рев, но със сигурност си заслужава да стигнете до тук.
2: Аз с удоволствие бих си взел едно такова вкъщи, защото спрях кафето преди година и половина. И тяхната миризма действа доста по-силно от кафе. Ти не се събуждаш, ти се пробуждаш.
3: Това е най-голямата колония на тюлени, може би, в света. И тъй като те живеят тук и правят всичко тук, и миризмата е наистина ужасна. Успях да пипна един здрависък с перката на друг. Всъщност са много топли, колкото и да е студено. Тук те са, телата им са много топли.
4: Сандвич Харбър преди 4 до 5 века е бил китоловен хъб, където корабите са акустирани, са пицелували китове. В момента е резерват, който е силно защитен.
0: Излизаме от пристанището тук по бреговете на Южна Африка. Потегляме с надеждата да намерим китове. Това са животните, които изминават най-много километри, за да мигрират. Около 16 000, забележете. До мен е Лейди Гага. Тя е изключително социална, работи тук, но не на договор, а срещу малко риба. И сега ще си получи заплащане за това, че... Значи, всъщност тя иска да знае, че е много приятна

0: Е, искаме още.
1: Не видеопоезия, Зара. Това е поезия.
2: Кажи ми, как стигаш до там? Колко часа е полета? Как пътуваш до там?
3: С прикачване от Европа, след това има 10 часов полет, защото летяхме на север, така че се удължава дистанцията. Ще ви заведем още веднъж в Намибия, но малко по-нататък ще ви срещнем с племето, което прави ето тези кукли. Аз се славя като човек, който пътува с малко багаж. Това е подарък за кръщелницата ми. Така че ви я показвам сега. Следващия път най-вероятно няма да е в мен. Ще ви отведем и в един от най-красивите национални паркове, в парк Етоша. Всъщност в Намибия хората ходят най-често заради сафари, но това беше много предвидимо като за начало, така че днес ми се прииска да ви покажа многообразието на тази страна. Вие видяхте, от дюните се пренасяш на океана, хората са изключително топли и интересни, макар да са много малко. Всъщност Намибия е, територията на Намибия е над 823 000 квадратни километра, а има едва 2,5 милиона население. Много рядко виждаш човек по пътищата и всъщност се оказваш в една ситуация, особено като нас, когато се местиш от локация на локация, ние сменихме 10 места, в която виждаш как хората, с които си тръгнал, са много ценни, защото освен, че са тези, които ти топлят душичката край лагерния огън късно вечер, наблюдаваш едни много човешки отношения. Разменяха се дебели дрехи. Една дама от групата ни прекара 5 дни с свитчерта на друг човек. Непрекъснато някакви консумативи се разменят. И всъщност едно такова пътуване е много пречистващо и 15 дни наистина. На вие в видеото видяхте как се сменят сцена след сцена. За нас това беше едно жестоко преживяване. Благодаря и на Стефан Стефанов, с когото пътувахме заедно. Той вече е помощник оператор, нищо, че не е на договор. Така че сме ви подготвили много, много красиви кадри и следващия път.
1: Кажи ми, яда ли Царевич на каша? Четох, че това е някакво типично за Намибия ядене.
3: Не, карах го на охлюви, ако трябва да съм честна.
1: Храната... Търсиш си ти месце.
3: Там ядат доста месо в интерес на истината. На Яна и стана много забавно. Така че, да, това беше част от хапването.
1: А някакви други инциденти, освен да те удари пеликан, да се срещнеш с миризмата на тюлените?
3: Ами, имаше къси инциденти, но те не попречиха по никакъв начин на разказа. Както забелязахте, първите две седмици бях с цицина отдясно на челото. И значи ние сме за естествената красота или там каквото е налично. Аз отново си преправих носа, това е на един джип, но ще видите невероятни кадри на чити следващия път.
4: След малко преди обед очаквайте. Минутите за мода с Антония Йорданова.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: мода и тя абсолютно естествено прелива в една инициатива, която не е свързана с обичайното, за което говорим, за суета, за тенденции и за нашето удоволствие, а за това чрез нашата обсесия към дрехите да направим нещо полезно за тези, които имат нужда. И много благодаря на Ивайла, че остана с нас. Вие прекарахте много хубаво време с нея тази седмица, но сега и аз имам удоволствието да е при мен. Тези дрехи в случая ще бъдат само за примамка, за нещо много по-хубаво и голямо, което организирате. Миналата година и аз бях част от него. То беше изключително успешно. Може ли една от най-големите недостатъци, всъщност, един от най-големите недостатъци, които имаме като жени, да го превърнем в един инструмент за добро?
1: Да, може, разбира се. Аз смятам, че всеки един от нас има дрехи в гардероба си, които не носи. И когато знаеш, че тази дреха може да бъде съкровището на някой друг, е много хубаво да я дариш и по този начин през нашата кауза можем всъщност да използваме да нахраним възрастни хора.
0: Имаме ли нужда от допълнителен стимул като този? Защото в крайна сметка това е едно двустранно удоволствие. Отиваш с хъс и с желание да си намериш дреха от висок клас, да я усвоиш, така да се каже, но в замяна да направиш нещо хубаво и за друг човек. Имаме ли нужда от този допълнителен стимул, за да правим добри дела?
1: Аз мисля, че в забързаното ни ежедневие забравяме, че всъщност това, което си дал, е много по-ценно от това, което получаваш. И да, може би имаме нужда от някакъв стимул, за да ни напомни, че всъщност стила, красотата отварят много врати, но доброто е това, което остава тези врати отворени. И хубаво е да напомняме на хората, че могат

0: от годината, в който още повече ще му обръщаме внимание. Това мисля, че си много ти по отношение на класика и може би бляска
1: да,
0: е
1: да, една. Това е, за специално събитие е прекрасно.
0: Добре, като рокля или като блейзер би го използвал, защото имаме опции?
1: Аз би го използвала като рокля.
0: Добре, супер, защото имаш краката за тази цел. Тук си много ти. Говорихме си, че обичаш комфорта. Денима, който неведнъж споменахме този сезон, че е изключително актуален. Той винаги е, но сега е по-интересен от всякога. Покажи, ако искаш, на долната част, защото е нещо, което ти действително притежаваш.
1: Аз много харесвам тези дънки. Те са първо много удобни, второ са много... стоят много хубаво на тялото.
0: Задължително ли ги носиш в сет или хубавото на тази комбинация, че можеш
1: не да... Не ги нося в сет. Да. Общо взето ги комбинирам с черно. В сет ми идва една идея прекалено.
0: Да, прекалено комбинирано и готово. До мен има нещо, което е много атрактивно и това е това пълто. Отново сме в сезона на космите. Тук са в алтернативен вариант с изцяло текстил, но с много интересна текстура. Ти си жена с ръст и с осанка. Може ли да те използвам, тъй като така или иначе си ни вдъхновение,
1: така.
0: Да го покажем? Наистина Вау. Много атрактивна дреха.
1: Да, страхотна. Жестока
0: е. Как я носиш?
1: Страхотна е. Ами, понеже тя самата е много
0: активна.
1: Активна, с нещо по-семпло, за да не се прекалява.
0: Можем ли да използваме дънките от предния сет?
1: Да.
0: С един бял тишърт, примерно,
1: разбира
0: или с едно поло.
1: С нещо по-изчистено.
0: Да. И едно много класическо сакло, което според мен всеки би грабнал.
1: Да, страхотно е.
0: Да, много класическо, много в тази тенденция. В момента, която е с завръщането към класиката. Какъв прочит би предложила на нашите зрители за него?
1: Това е страхотно за дънки, това е страхотно за черен панталон, това е страхотно да се сложи над черна рокля, дълга, къса. Това е, според мен, дреха, която може да се комбинира с абсолютно всичко.
0: Да, и аз мисля така. След това има нещо малко по-интересно и претенциозно, но пак грабващо много вниманието. Непрекъснато говорим за текстурите, за това, че голямото майсторство в комбинацията от дрехи е това да умееш да комбинираш различните повърхности. А ти с какво носиш тази блуза? Тя е наистина супер, супер интересна.
1: Тази блуза, в интерес на истината, не съм я слагала повече от... не знам, сигурно година и тя затова ще отиде на благотворителната разпродажба. Но да, с дънки, черен панталон, с пола.
0: Много ми привлече вниманието тази дреха. Тук имаме пък нещо друго, което на мен много ми харесва този сезон и това е кадифето. Мисля, че е малко по-капризна материя и нещо, което не всеки би избрал, но със сигурност е дреха, която има страшно много характер и за тези, които са по-смели и искат да избягат от класиката, която гледахме, е нещо, което наистина може да събере погледите. Остана ни нещо много хубаво, много твое. Този деним с изключително дълбока талия.
1: Невероятни дънки.
0: Да ти съдействам.
1: Да, заповядай. Така.
0: И отдолу имат невероятен маншет отново с блясък.
1: Аз много обичам да има нещо бляскаво. И тези дънки, освен че самия деним е лъскав, и тук долу завършват с един прекрасен акцент. Те са и доста високи. Направо са си като гащеризон.
0: Да, и на мен по-скоро даже може би е гащеризон в случая. Mm-hmm. Пожелавам да имате много успех и ти благодаря още веднъж, че остана с нас и за тази кауза.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Как да живеем по-дълго и качествено? Съвети от биохакинг експерта доктор Оливер Золман.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Уважаеми дами и господа, следващия ни гост е един от най-младите и водещи специалисти в областта на науката за дълголетие.
1: Как да живеем по-дълго, да сме по-здрави и можем ли да ставаме все по-млади въпреки хода на времето? Питаме сега доктор Оливър Золман. Здравейте, в превода ще ни помага Сабрина Хил.
2: Hello.
1: Здравейте, добре дошъл.
2: Thanks for having me.
3: Много ви благодаря за поканата.
1: И ние се радваме, че сте тук. Няма как да не започна с въпроса. Обратим процес ли е стареенето?
2: Уф, complicated question.
3: Много сложен за първия въпрос.
2: A little bit currently.
3: До някъде в момента.
2: And as the technology is getting better and better.
3: А с напредването на технологията.
2: We're getting more and more able to actually reverse.
3: Ставаме все по-способни всъщност да има обратен ефект, да обратим ефекта на стареенето.
2: And some organs are easier than others.
3: Някои органи по-лесно се получава при тях.
2: So skin, hair,
3: за кожата, за косата.
2: They're a lot easier than hearts,
3: при тях е много по-лесно, отколкото при сърцето и бъбреците, например.
0: Добре, доктор Золман, как на практика може да забавим стареенето?
2: Well, so the way I think about it always.
3: Моята гледна точка винаги е на различни нива. Първо, второ и трето ниво на дълголетие.
2: So level one,
3: първо ниво на дълголетие.
2: Evidence-based things,
3: which are доказателства.
2: Currently.
3: 15-ти на неща.
2: And these are a mix of lifestyle.
3: Смесица от начин на живот,
2: lifestyle,
3: витамини, добавки.
2: Something called VO2 max.
3: VO2 max. Това е нещо, което измерва способността за упражнения и какво количество кислород потребявате. Психично здраве също, много важно.
0: Споменаваме го в Световния ден на психичното здраве.
2: Okay.
3: Да, да, супер. Много, много значимо, много важно. Това е първото ниво. Основни неща. Неща, основаващи се на доказателства от десетилетия.
2: But the problem is hardly anyone does any of the.
3: Но проблема е, че почти никой не прави нещата от първото ниво.
2: Perfectly.
3: И то отлично, поне.
2: So I'd say less than 1% of people.
3: Бих казал по-малко от 1% от хората правят всичко необходимо за първото ниво.
2: People are more focused often on quick fixes.
3: Повечето хора се съсредоточават върху бързите, лесни решения и тенденциите, които се въртят в момента.
2: So if everyone did all level one,
3: ако всички правеха нещата от първото ниво почти перфектно,
2: then health span, which
3: то
2: is the healthy period of your life,
3: здравият период от нашия живот,
2: could be increased by 10,
3: здравата жизнеспособност може да се увеличи до 10, 15 и на даже 20 години при някои хора.
2: When we look at the population average.
3: Когато гледаме средното за населението.
0: Добре, можете ли да ни кажете три лесни стъпки, за да се справим с първата зона?
2: Okay, okay. So it's different for each person.
3: Разбира
2: so
3: се, но е различно за всеки човек.
2: Really bad scores.
3: При някои ще има лоши резултати за някои от елементите в първото ниво.
2: We can think about some of the top 3.
3: Но като цяло можем да помислим за топ 3 за всички приложими.
2: One of those is exercise.
3: Едното от тях е упражнение. Звучи скучно.
2: Very, very, very.
3: Но е много важно.
2: And specifically,
3: и по-конкретно, не говорим за леки физически упражнения, като ходене или нещо по-леко. Говорим за умерена и тежка физическа натоварване. Това е типа упражнения, които успяват да накарат сърцето ти да бъде по-бързо от 110 удара в
2: минута.
3: Тоест силови упражнения или кардио от зона 2.
2: To more intense cardio,
3: до по-интензивно кардио или някои по-интензивни упражнения.
2: So the key thing there is not just the heart rate.
3: Ключовото тук не е само пулса, но и дозата.
2: So ideally we'd want to be doing 6 hours.
3: Идеално би било 6 часа седмично.
2: This sort of exercise.
3: Такъв тип упражнения и физическа активност.
2: But not all is running, so not all intense cardio.
3: Не е всичко като бягане. Тоест не е всичко кардио. Умерени неща, по-меки и час-два кардио активно.
0: Говорейки за доза и умереност. Как да реагирам, например, ако искам да се справя с обратимия процес на стареенето, ако една французойка ми предложи да изпие една бутилка вино, например? Как да реагирам в тази ситуация?
3: What's the reaction in that case?
2: With exercise or
3: alcohol consumption, say something like that, yeah.
2: So actually alcohol isn't it can not actually be that bad.
3: О, може да не чак толкова лошо.
2: So the interesting thing you see.
3: Интересното,
2: if you look at the evidence as a whole.
3: Погледнем доказателствата, които са като цяло достъпни. Може да имаме реципрочност от нашите пороци към положителните ни способности. Ако не пушите, ако имате активно физическо движение, ако спите добре, може би тази бутилка вино няма да ви се отрази.
0: Нямам повече въпроси.
1: У нас смятаме, битува теорията, че дълголетието се дължи на кислото мляко и меда. В части от България имаме дълголетници и те са на кисло мляко и мед. Чували ли сте го това?
2: No, I haven't heard of it.
3: В интересна истината, не.
1: От тази да питате българско мляко.
3: Само кисело мляко и мед?
1: Основна храна, да. Да. Научи нещо от нас.
3: See, you're learning something from us. Вау, еха.
1: Кажете как, храненето ясно, как да изолираме стреса, който е враг на дълголетието?
3: Which is an enemy of longevity.
2: Right. So stress, it can be...
3: Стреса...
2: I think it's not really talked about much.
3: Мисля, че не се говори много активно за това. Поне в Обединеното кралство, не знам дали е същото и за България, но мисля, че като цяло, почти навсякъде, хората не говорят много за стрес. Ако не говориш за него, е по-трудно да се справиш. Особено мъжете. Виждам, не говорят за стрес, особено с лекар, с медицинско лице. Това обикновено но е най-добрият път за справяне с стреса, защото понякога дори малко количество медикамент, медикаментозна терапия, без странични явления и с лесен достъп, ако се обърнете към медицинско лице, може да подобри съществено вашето ниво на стрес и качеството на живота ви. Но никога не стигате до този момент по културни съображения, причини или просто недостатъчно осведомено за възможностите. Или някакви митове, които битуват, които могат да бъдат опасни или вредни.
1: Мит ли е, че жените са по-дълголетни от мъжете?
3: Не е мит. Не е мит. За съжаление. За нас, поне. Мисля, че има статистически погледи в Япония. Сравняват се столетниците, мъже и жени. 10 пъти повече, горе-долу, средно, жени от мъже. Столетници в Япония. Така че... Има... Сходна е продължителността на здраве живот до около 70-80. От там нататък може да има по-лош дълъг живот, здраве, с по-добро здраве, но все пак по-дълъг живот като живот.
0: Доктор Золман, кои са най-революционните открития в биохакинга към днешна дата?
2: So I'd say the most crazy one.
3: Бих казал най-налудничавото откритие е генотерапиите.
2: So the gene, this is where we're taking
3: генотерапиите,
2: a gene that we have currently in the
3: body. При тях се взима
2: already,
3: ген, който е на лице в организма. Произвежда се в лаборатория.
2: A virus or a nanoparticle.
3: Вкарва се в вирус или в наночастица.
2: And then we inject it so that we have a
3: и се инжектира в организма, за да има по-високо ниво на гена от нормалното, от естественото, това природното, което имаме в организма, особено с времето.
2: And when we can control our genes in this way,
3: което се намалява. И така, като можем да контролираме нашите гени, можем да имаме драстичен ефект, който иначе е абсолютно невъзможен при друг вид терапия.
0: Предполагам, този метод не е много бюджетен. Трябва да съм доста по-заможен, за да си го позволя към днешна дата. В
3: момента е доста скъпо. Да, но технологията като концепция, като CPU-тата в телефоните има възможност да стане по-евтино и да стигне, например, 10 евро на човек.
0: 10 евро на човек след години. Това звучи сензационно.
3: На теория. Теоретично.
2: Like the COVID vaccine.
3: Също като COVID ваксината.
2: So one example of this.
3: Един от примерите за този вид терапия е
2: фолестатин gene therapy.
3: Генна терапия с фолестатин.
2: Фолестатин, yep. And that's where you're doing a one-time injection.
3: Еднократна инжекция се прави в мускулите. Мускулна инжекция и след нея може потенциално да се натрупа 10% от теглото в маса мускулна маса за 6 месеца.
2: Without using any testosterone.
3: Без тестостерон.
2: And similar results potentially.
3: И сходни потенциално резултати се постигат и при мъже и при жени. И това може да бъде много значима терапия за загуба на мускулна маса, свързана с възрастта. И пък ако имаш загуба на мускулна маса заради химиотерапия при онкозаболявания или нямаш възможност да натрупаш мускулна маса. Изключително важно е да поддържаш мускулна маса, защото иначе си в много по-голям риск лоши неща да се случат.
0: Звучи невероятно и говорейки за богати хора, няма начин да не споменем, че вие сте работили с Брайан Джонсън, който посвещава живота си на това да остане вечно млад.
2: Да.
0: Как започна вашата работа?
2: He messaged me, you know, many years ago.
3: Писа ми преди вече доста години.
2: Was a fan of my 1-2-3 concept.
3: Беше фен на концепцията ми 1-2-3. Тогава той беше човека, който бе преминал през най-стриктно през протокола. Най-всеобхватно освен това. Беше правил всичко на ниво 1. Отнема година да го въведе. Може би и отгоре. После ниво 2, още 6 месеца. А след това на ниво 3 стигнахме. Там вече са много по-напреднали неща, за да видим, да опитаме да видим дали можем да измерим възрастта, да засечем възрастта на неговите органи и да намалим биологичната възраст на бъбреците или кожата му.
0: Ние сме разказвали неговата история, но не ви ли звучи налудничево да посветиш живота си на това да останеш млад и всеки ден, всъщност часовете, в които можеш да прекараш добре с приятели, наслаждавайки се на благинките на живота?
3: Ти искаш да станеш млад? You're just thinking about staying young.
2: It can be stressful.
3: Може да е стресиращо, според мен.
2: I guess some people, especially like professional biohackers,
3: бих казал, че някои професионалните биохакери особено,
2: like being an athlete,
3: го приемат като да са спортист. Спортист за възобновяване, за подмладяване. И го приемаш като един вид работа, професионално.
2: Съревноваваш
3: се, все едно е спорт. Има някакви паралели, наистина може да се направят сравнение с спорта, предполагам.
1: Възможен ли е наистина свят, в който ще се разхождат и ще се разминават столетници? Милиони. Не е ли изморително да си на 100? Замисли.
2: Well, it depends how much gene therapy you have.
3: Ами зависи от това колко генотерапия има.
2: If you're going to be healthy, then you're not going to be tired.
3: Ако си здрав, няма да си уморен. Няма да уморително. Така че това е важна концепция. Не е само дължина и продължителност на живота, но също така продължителност на здравия ни живот. Мисля, че се е и сходни международни организации предвиждат, че ще има милиони столетници в идните 10 до 15 години. Не ме цитирайте за цифрите, но някъде горе-долу толкова. Аз малко по-смело смятам, че ще има още повече дори, особено с подобряването на технологията. Както виждаме с изкуствения интелект през последните години, има съществени технологични изменения и промени в момента, които потенциално биха могли наистина да подобрят продължителността на здравето ни, особено с тези генотерапии.
1: Тоест, вие ще изглеждате така и на 80. Възможно ли?
3: Is that possible?
2: It's possible, theoretically.
3: Ами, на теория е възможно. Кендъл Дженър ли беше една от семейството Кардашиан? Тя имаше страхотен фейслифт и при нея имаше много добра комбинация с подмладяването, с различни лазери, с различни инжектируеми терапии. Можете да сравните между средната възраст в момента е на 68-69, една от семейството Кардашиан. В момента изглежда се на 30.
1: Ще го поканим пак.
0: Ще го поканим пак, разбира се. А вашите лични навици какви са?
3: Много навици имам. Много време, защото не е да ги разкажа всичките, но едно основно интересно е търсех добър треньор, защото вярвам, че е изключително важно за силови упражнения, особено техниката е изключително важна. И аз в моя случай съм имал много хронични проблеми. И търсех най-силния мъж в региона.
2: And that was how I prioritized the personal training.
3: Това беше приоритет в подбора ми на личен треньор. И работя с него и имам много добър опит. И това според мен е много ценно, когато търсиш твоите експерти, които да ти помагат на теб. Да намериш човек, който наистина изживява и прави това, за което говори. Нали, самия показва добри резултати.
1: Беше и много приятно, но ще ви очакваме наистина след години, за да видим има ли разлика.
3: О, добре, добре.
1: Благодаря ви.
0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
0: Чек, чек, чек. Куку и пипе.

0: Американските самолети цистерни кацат в безмер. Днес жители в района на авиобазата излизат на протест. Катастрофа с камион на черната отсечка Русе-Бяла. Неизправност или човешка немърливост, как вентилаторна турбина падна в тунел Витиня, свидетел на инцидента пред BTV.
1: Не, никой не беше сложил колани. То просто беше толкова изненадващо, неочаквано за нас, за всички нас.
0: След 13-часови дебати, новият бюджет пред гласуване. Рестарт на търговската война на Тръмп. Американският президент наложи нови мита за 60 държави. Ансамбъл Тракия с първо място на международен конкурс на Босфора. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Росен Цветков. Започваме с войната на пътя и отново тежка катастрофа с камион, която затвори пътя Русе-Бяла. По първоначална информация жертвите са най-малко 3. Инцидентът е станал между разклоните за село Екзарх Йосиф и Две могили. Ударили са се български камион и пътнически мини-ван с украинска регистрация. В него е пътувало украинско семейство с деца. По първоначални данни са били 6 души. На място са починали най-малко 3, но все още няма окончателна информация. Изпратени са 3 линейки, екипи на полицията и пожарната, въведен обходен маршрут през Две могили, Иваново, Божичен, Бесарабово, Русе. Трафикът се регулира на място от пътната полиция. Подробности очаквайте в следващите ни мисии и на нашия сайт. Инцидент с продължение пред BTV говори свидетел на случилото се в тунел Витиня на магистрала Хемус нощи. Падна вентилаторна турбина, която за щастие не рани хора.
2: Всичко в тунела става за секунди, разказва ни пътничка в автобус, който в злополучният момент се движи в тунела.
1: Изведнъж нещо страшно изтрещя в тунел Витиня. Първоначално не разбрахме какво е точно, но после като видяхме, това беше един голям, много голям вентилатор, изпадна от тунела.
2: Шофьорът на автобуса натиска рязко спирачки.
1: Запази самообладание човека и леко отбива в дясно. Разнесе се една много такава задушлива миризма, неприятна. И като излезахме от тунела, веднага шофьора видя полицейска кола. След това слезна от автобуса. Най-вероятно му е разказал за случката.
2: По данни на полицията, инсталацията е ударена от товар на камион. А след удара от него е изпаднал масивен метален товар. Движението не е спирано, но е било затруднено.
1: Не, никой не беше сложил колани. То просто беше толкова изненадващо, неочаквано за нас, за всички нас.
2: Стопанинът на тунела е пътната агенция. Компрометирана инсталация, липсата на знак за допустима височина или камион с свръхтовар е виновникът. Очакваме отговорът на АПИ.
0: Безмер вече в голямата политика. В авиобазата днес трябва да кацнат американските военни самолети, както и да пристигнат чужди военнослужащи. Според нотата на Вашингтон до София, машините се предислоцират в подкрепа на осигуряване на операции на Съединените щати в Близкия изток. Срещу това, в района на Безмер зрее несъгласие. Тази сутрин в Ямбол пристигнаха министрите на отбраната и на спорта, за да се срещнат с местната власт в опит да потушат напрежението. Кметове на 26 села ги посрещнаха с подписка от над 3000 жители, а от 5 общини в областта поискаха преразглеждане на решението.
3: Разбира се, че едно да чуе хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете. Мисля, че ще бъде една продуктивна среща, но нека след това да дам коментарите, след като приключим тази среща.
4: На гласа я знаете, нали така? Те са против.
3: Да, разбира се. Разбира се, че знаем на гласа каква е на хора.
5: Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях и после ще кажа и моето мнение по въпроса.
4: Вашата лична позиция?
5: Моята лична позиция съм е заявил в Министерски съвет.
6: Ние очакваме ясни отговори защо стигнахме до този процес, в който ние да сме поставени като представители на местната власт пред свършен факт и искаме ясни гаранции за сигурността и безопасността на нашите жители.
7: Очаквате ли преразглеждане на решението?
6: Очакваме, разбира се, хората очакват.
7: Ако има възможност това нещо да бъде спряно, да бъде спряно. Ако не може да бъде спряно, какви гаранции за сигурност дават не само на нас, а изобщо на цялата държава?
8: Аз сме тук да си говорим това, което трябва да се чуе от всички вас, да зададете въпроси, да получите конкретни отговори по конкретна информация. Не съм тук, за да убеждавам и да разубеждавам когото и да било.
0: Какво още се очаква в района и днес следи тази тема Дания Танасова. Здравей, Дани!
9: Здравейте от сградата на областната администрация в Ямбол, където срещата на двамата министри с представители на местната власт продължава вече близо час. Двете страни влязоха в този диалог с корено различни позиции. Срещата е закрита за журналисти, но военният министър като анонс каза, че не е дошъл да обещава или да разобеждава никого от своя страна. Обаче кметовете на пет общини и на малките населени места искат решението да бъде преразгледано. То предвижда, знаете, от днес американски самолети, цистерни да бъдат пребазирани в авиобаза Безмер. Дали са намерили пресечна точка, ще разберем след около 20 минути, когато е официалният брифинг, а малко по-късно, около 18 часа днес, ще има и протест, обявен дни по-рано пред авиобазата.
0: Дания Транслова, благодаря, ще следим тази тема през целия ден. А сега към най-важният финансов закон, който трябва да заработи от 1 август. Депутатите гласуват окончателно днес бюджет 2026 с безпрецедентен за последните години свръхдефицит. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Докъде стигнаха депутатите с подробностите от парламента, включваме Добромир Николов. Добър ден!
10: Добър ден! След като вчера дебатираха до малко след 23 часа, днес депутатите оставиха само гласуването. Тази практика се въвежда за пръв път, а в момента започват гласуванията по преходните и заключителни разпоредби. Иначе казано, около половината от законопроекта на бюджет 2026 вече е гласуван. Нямаше сериозни дебати и спорове по време на гласуванията до този момент, като в късните часове на снощната вечер финансовият министър Гълъб Донев взе думата за пръв и последен път по време на дебатите, за да обясни отново, че финансовата рамка, която предлагат от Прогресивна България, е следствие на предишните управления.
11: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката. Чака ни много работа по бюджет 2027, която вече започна.
0: Както вече стана ясно, минималната работна заплата остава 620 евро до приемането на нова формула, по която да се изчислява. Как това ще се отрази на работещите на минимална ставка? Отговорът в репортажа.
12: От 7 години Десислава работи на минимална заплата.
13: И не стигат. Много ясно, че не стигат за нищо. Просто борба за хляба.
12: Вече знае, че парите, които получава сега, няма да се вдигнат за неопределено време. Но няма избор, защото издържа семейство.
14: А можете ли да си позволите втора работа, за да балансирате бюджет?
13: Няма как. Просто няма как, защото тук съм целият ден и просто не позволява за втора работа.
12: До сега минималната брутна заплата се изчисляваше на 50% от средната за страната. Сега работодатели предлагат тя да се определя по критерии като производителност на труда и инфлация.
15: Тоест да се отчитат и потребностите на работниците и възможностите на икономиката. В момента това нещо не е възможно. В момента имате един темп, който се захранва на растеж, захранва се автоматично.
12: Отпадането на сегашната формула е служебна победа на бизнеса, реагираха синдикатите.
16: От една страна прехвърля топката към социалните партньори, от друга страна гарантира, че ние не можем да договориме какъвто и да е ръст, или ако договориме, то ще е 10-20 евро.
12: Срещу реформата се обявиха и отката е подкрепа. А междувременно Десислава изчислява колко реално са и необходими, за да покрие разходите си.
13: Не на, на 1000 евро ли? 1500 ли се пада? Как се пада там? Знам ли? Като не е разрешено и ще си бъдем на минималното. Не стигат парите, просто не стигат за нищо.
12: Няма яснота кога ще бъде изработен новият механизъм за актуализация. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Икономическа е и водещата новина от света. Американският президент възобнови търговската си война и наложи нови мита на 60-те си най-големи партньори, включително Европейския съюз.
17: Новите тарифи ще са между 10 и 12% и половина и ще засегнат близо 95% от вноса в Съединените щати. Посоченият от Белия дом аргумент – липса на мерки срещу принудителния труд. Брюксел, който миналата година постигна трудна трансатлантическа сделка, иска разяснения.
18: Ако сравните трудовото законодателство в Европа и в Съединените щати, това е напълно неоснователно. Имахме споразумение с Америка, което ние спазвахме. За нашите компании е важна предсказуемостта.
17: Американският върховен съд вече определи като незаконни голяма част от по-рано наложените от Тръмп мита. Бразилия и Австралия определиха новите тарифи като неоснователни и произволни. Япония и Китай настояват, че търгуват по международните правила, а Канада готви ответни мерки.
0: В същото време Тръмп заяви, че ще използва замразените в Съединените щати ирански активи като обезщетение за щетите, нанесени на кораби в Близки изток. Освен инцидентите в Ормузкия проток, вчера йеменските хути заявиха, че са обстреляли два саудитски танкера в Червено море. Така и вторият ключов за световната търговия проток в региона Баб ал-Мандаб остава рисков. Иранският външен министър осъди заканите на Вашингтон като подстрекателски прецедент, а американските удари по Ислямската република продължиха 13-та поредна нощ. Според Техеран са убити 4 души, а 5 са ранени. Новина от последните минути. Румънски изтребител F-16 е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Това съобщи президентът на северната ни съседка Никош Ордан. В този момент продължава започналата тази сутрин руска атака по украинската столица Киев. В града са чути експлозии на няколко места. В същото време украински дронове отново са поразили складове на най-големия руски онлайн търговец, този път край Санкт-Петербург. Киев съобщава и за успешни атаки по петролен обект и по военно предприятие в руския град Киров. А Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Близо 12 000 души бяха евакуирани от югозападния регион Жиронта, за други близо 9 000 това предстои. Властите изпратиха лодки, за да изведат туристи от къмпингите на прочутия полуостров Кап Фере. 700 пожарникари се опитват да овладеят стихията.
19: Честно казано, вече започваме да се паникьосваме. През целия ден не знаехме какво точно се случва. Сега, когато падна нощта, всичко е червено. Чувстваш, че е съвсем близо.
0: А Испания обяви извънредно положение заради големите пожари, които застрашават населени места край Мадрид и съседната провинция Авила. И там бяха евакуирани над 10 000 души. Властите в столицата определиха ситуацията като екстремно тежка и предупредиха, че капацитета им за гасене може да бъде надхвърлен. В гасенето се включиха и военни. Екологична новост в пътното строителство в Словакия. Рециклирани фасове се използват за изграждането на по-здрави трасета.
12: Проектът е дело на 26-годишният Хуго Репан. Той го стартира през 2022 и още същата година е положен първият асфалтов път, уплътнен с влакна от рециклирани фасове. Те се извличат след като огарките се сортират и сушат и смелят.
20: Та е асфалт.
21: Това е асфалтът и влакната са вградени в него. Те изобщо не се виждат, но подобряват свойствата на асфалтовата смес. Не само правим асфалта по-екологичен, но и тези влакна помагат за намаляване на образуването на трайна деформация на асфалтовата смес.
12: Екологичната пътна настилка Дело на Хуго се намира в отдалечена част на село в района на Банска Бистрица и се използва предимно за товарен транспорт. За участъка са използвани около 1 милион и 600 хиляди огарки от цигари.
17: От тук се транспортира дървесина от всички околни горски стопанства и кадастрални райони, поради което пътят е подложен на голямо натоварване.
12: Методът отговаря на всички технически спецификации, а събирането на отпадъците е оптимизирано максимално.
17: Поставени са контейнери и пепелници на места, където има струпване на хора, като спирки на градския транспорт. До сега фирмата на Хуго е събрала 90 тона фасове.
0: Европейската федерация по лека атлетика налага нови правила за снимане на жените лекоатлети. Целта е телевизионните камери да не се фокусират върху определени части от женското тяло, докато спортистките правят овчарски скок или дълъг скок, например.
1: Новите правила забраняват използването на така наречените провокативни ъгли на снимане, когато камерата снима отдолу нагоре състезателката. Александра Петрова се състезава на 800 метра гладко бягане и е съгласна да има такива ограничения.
20: Аз не мисля, че някой от тези жени де-факто отиват с идеята, че някой ги наблюдава по този начин. Поне аз никога не съм го виждала така.
1: Жената спортист отива на състезанието, за да покаже резултати, а не тялото си, казва още Александра. Дано телевизионните камери се насочват привлечени като магнит към определени части от женското тяло. Поли Генчева е спортист, но и режисьор и може да види нещата и от визуална гледна точка.
22: Винаги гледам естетиката, когато се показва даден кадър да има. И когато едно тяло е красиво, било то женско или мъжко, не виждам нищо лошо в това да се показва, дори смешните моменти, защото това пък от друга страна мотивира другите хора, особено тези, които не се занимават със спорт, да сбочнат.
1: Европейският съюз за радио и телевизия и Европейската федерация по лека атлетика искат да се ограничат повторенията на забавен каданс, както и отправя препоръка към режисьорите да използват по-малко близки планове. Това със сигурност ще разочарова много мъже.
23: Смятам, че тялото на жената е много красиво и понякога си мисля, че е по-добре да видиш и да оцениш красотата на фигурата на жената лекоатлет. И когато ти я показват така, си казваш: Боже Господи, какво тяло!
1: Как телевизиите ще снимат лекоатлетките, ще разберем още това лято на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, където новите правила влизат в сила. Това, което искат от нас като зрители, е да се съсредоточим върху резултатите, които постигат жените, а не върху представянето им като обект на сексуално желание.
0: За финал, поредно световно признание за българския фолклор. Ансамбъл Тракия от Пловдив спечели първо място в международния танцов конкурс в Истанбул.
24: Фрагменти от най-известните тракийски танци. Българският ансамбъл успя да пребори конкуренция от 45 състава от 41 държави. Вдигна публиката на крака и завоюва първо място. Професионалните танцори разказаха, че зад всяка хореография стоят дълги часове репетиции. А що музиката засвири? Забравят за зрители и жури и се наслаждават на българския ритъм.
25: Тук виждате много труд, всеки ден се работи.
24: Колко часа се танцува?
25: Горе-долу 4-5 часа, като си има и самоподготовка, всеки индивидуално трябва да се подготви, за да изглежда добре сред традицията.
26: Вълнувах се, независимо от годините на стаж, винаги има едно притеснение. Не знаехме какво ще се случи, надяхме се на най-доброто и дадохме всичко от себе си.
24: За 15-минутния спектакъл, който изнасят в Истанбул, ансамбълът води от Пловдив свои музиканти и певици.
27: Това беше нашата идея, за да впечатлим журито с изпълнението на жива музика, живо пеене и по този начин да повдигнем нивото на и представянето на ансамбъла.
24: За BTV новините от Пловдив, Райна Зайкова.
0: Така се разделяме. Желая ви приятен ден с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес прогнозата е за краткотрайни, но и интензивни дъждове с гръмотевици. Затова в 10 области от Западна, Южна и Североизточна България до полунощ е обявен жълт код за значителни валежи и временно усилване на вятъра. Там се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър. Спазвайте правилата за безопасност при гръмотевични бури. Вятъра в страната е доумерен. Максималните температури между 24 и 28 градуса. В столицата очакваме около 19-20-27 градуса в Пловдив и 25 максимална във Варна. Вземете си чадъра, защото с прекъсвания валежите ще продължат до около полунощ. Атмосферното налягане вече е още по-ниско от средното за месеца. Днес и утре има условия за слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. След обед ще превалява дъжд и по нашето Черноморие, по-интензивно над северното крайбрежие. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Морската вода е 24-26 градуса. Валежи с гръмотевици има и над планините. Те са краткотрайни, но и значителни. Особено в масивите от Западна България, Западните Родопи и Централния Балкан. А по най-високите върхове дори превалява слаб сняг. Максимални температури днес в планините между 8 и 13 градуса. Утре малко по-високи температури, слънчеви часове и следобедни превалявания над източните и планинските райони. В неделя предимно слънчево и по-топло време. Към понеделник следобедни краткотрайни дъждове с гръмотевици над Западна България и планините. Във вторник се очертават валежи на места в Южна и Източна България, а към сряда вероятността за превалявания намалява. След малко започват спортните новини с Иво Бързаков. А аз ви пожелавам успешен ден с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon, размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Разочароващ старт за Лудогорец в Европа. В дебюта на Томас Райс, разградчани отстъпиха с 0 на 2 в гостуването си на Апоел Тел Авив на Андриан Краев във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. В Унгария разградчани не успяха да създадат почти нищо опасно пред вратата на израелския тим. Една от най-добрите възможности пред тима се откри в средата на първата част, но Камара стреля слабо. Въпреки равностойната игра без сериозни опасности, Апоел се оттегли на почивка с гол аванс дело на Аутман. 81-та минута удар на Дапа се отбива в напречната града, а малко след това Чико оформи крайния резултат.
1: В началните 20 минути не играхме толкова зле. Представенето ни в отбрана не бе добро. Трябваше да създадем повече положения. Много лесно давахме на Апоел да стигне до нашата врата. Направихме много леки грешки.
2: Мисля, че имахме и даже повече положения. Изпуснахме така да не да ги довършим, но да имаме още по-комфортна преднина. Със сигурност не трябва да ги подценяваме, защото ще ни изиграем много лошо, ако направим.
0: До сега само три пъти в историята разградчани не са преодолявали първия си съперник в Европа. Това се случва през 2012-13 и през 2015-16, когато съответно Динамо Загреб и Милосами елиминираха тима. Още веднъж през сезон 2019-20 орлите отпаднаха. Този път от Ференцварош, но тогава продължиха в Лига Европа.
3: Позитивни оценки за играта на ЦСКА в първия мач срещу Карабах от квалификациите на Лига Европа. Двубоят в Баку завърши без голове.
4: Като отношение отбора бе на много добро ниво според мен. Това бе голямата разлика в сравнение с някои колебания, които имахме. Най-важното е да има някаква тенденция в доброто ни представяне или казвам по друг начин постоянство. Това е разковничето за успеха на големите отбори и към това трябва да се стремим. Иначе добър матч от гледна точка на влагане. Аз лично съжалявам, че не успяхме да отбележим, защото имахме своите положения. Разбира се, и те имаха, но трябваше да вкараме гол, може би.
5: На отбора лично аз съм доволен от играта. Ние показахме доста голямо сърце, най-вече и характерът. Тук времето е доста тежко.

0: отбора на Карабах е доста силен противник. От своята игра хората ми казват, че съм играл добре, но аз мисля, че мога да играя много по-добре от това, което е.
1: Силен дебют за Пламен Андреев за новия му отбор Дебрецен. Вратарят на младежкия национален отбор не допусна гол при домакинската победа с 1-0 срещу Пюних в квалификациите на Лигата на конференциите. Звездата на българския баскетбол Александър Везенков потвърди, че ще играе за националния отбор в европейската квалификация срещу Румъния в края на август. Шампионът от Евролигата с Олимпиакос заяви, че баща му Сашо Везенков би бил подходящ вариант за президент на Федерацията по баскетбол. Изборите за ново ръководство ще бъдат през есента.
2: За мен е на 100% е точният човек, се казва Сашко Везенков, но той просто не знам дали иска да влезе в това, не ми е споделил нещо, но просто имам му доверие на това, което може да направи. Оттам нататък мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново, нова ера идва. Трябва да отида за малко до Гърция, защото първата отборна тренировка на Олимпиакос, няколко медицински прегледи и така нататък, но когато там това мине, аз съм на линия за матча с Румъния.
1: Най-добрият баскетболист в Европа Александър Везенков е посланник на предстоящото световно ученическо първенство по баскетбол за юноши до 15 години, което ще се проведе до година в Самоков. Балкан Ботевград ще преследва солидно представяне в дебютния си сезон в Еврокъп с нов треньор. Начело на отбора застава 41-годишния сърбин Богдан Караичич, който години наред е работил като асистент на легендата Желко Обрадович.
3: Благодарен съм за възможността да направим нещо ново и специално за българския баскетбол. Целта на проекта е не само да развием Балкан като отбор, но също и да изградим български баскетболисти, които да играят на високо ниво, като Александър Везенков. Вярвам, че тук има талантливи играчи и искаме в нашия състав да разполагаме с колкото може повече българи. Много се радвам и съм развълнуван, че съм част от този проект и се надявам да ви накараме да се гордеете в следващите години.
1: Близо ли е Кристиано Роналдо до края на кариерата си с Португалия? Близък до легендата журналист разкри кога ще бъде последния му матч. Четете повече на btvsport.bg. Още спорт ще намерите и на BTV Sport в TikTok. Спокоен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Росен Цветков. Отново тежка катастрофа с камион, която затвори пътя Русе-Бяла. По първоначална информация жертвите са най-малко 3. Инцидентът е станал между разклоните за село Екзархиосиф и Две могили. Ударили са се български камиони и пътнически мини-ван с украинска регистрация. В него е пътувало украинско семейство с деца. По първоначални данни са били 6 души. На място са починали най-малко 3, но все още няма окончателна информация. Изпратени са 3 линейки, екипи на полицията и пожарната. Въведен е обходен маршрут през Две могили, Иваново, Божичен, Басарабово, Русе. Трафикът се регулира на място от пътната полиция. Подробности очаквайте и в следващите ни емисии. Американските самолети и цистерни няма да пристигнат днес, както се очакваше, а може би другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Броят им ще бъде до 8 и се очаква да пристигнат 250 военнослужащи от Съединените щати. Според нотата на Вашингтон до София, машините се предислоцират в подкрепа на осигуряване на операции на Съединените щати в Близкия изток. Срещу това в района на Безмер зрее несъгласие. Тази сутрин в Ямбол пристигнаха министрите на отбраната и на спорта, за да се срещнат с местната власт в опит да потушат напрежението. Кметове на 26 села ги посрещнаха с подписка от над 3000 жители, а от 5 общини в областта поискаха преразглеждане на решението. Сега към най-важния финансов закон, който трябва да заработи от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Икономическа е и водещата новина от света. Американският президент възобнови търговската си война и наложи нови мита на 60-те си най-големи партньори, включително Европейския съюз. Новите тарифи ще са между 10 и 12% и половина и ще засегнат близо 95% от вноса в Съединените щати. Посочения от Белия дом аргумент липса на мерки срещу принудителния труд. Брюксел, който миналата година постигна трудна трансатлантическа сделка, иска разяснения. Американският върховен съд вече определи като незаконни голяма част от по-рано наложените от Тръмп мита. Бразилия и Австралия определиха новите тарифи като неоснователни и произволни. Япония и Китай настояват, че търгуват по международните правила, а Канада готви ответни мерки. Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Близо 12 000 души бяха евакуирани от югозападния регион Жирон. За други близо 9 000 това предстои. Властите изпратиха лодки, за да изведат туристи от къмпингите на прочутия полуостров Камфере. 700 пожарникари се опитват да овладеят стихията. Чухте новините по BTV Радио. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад в източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
7: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 13 минути след 2 следобед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, музиката, успехите на младите хора, туризма и лайфстайла. Посрещаме ви в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес. Строят 2,3 км велоалея, която ще свърже квартал Горубляне с Панчаревското езеро. Кои са останалите инфраструктурни новости в района и какви летни ремонти предстоят и как се справят с отпадъците край езерото на фона на повече посетители за култура и отдих, това ще научим от районния кмет на Панчарево Евгения Алексиева. След новините в 15 часа сме ви подготвили музикална премиера. В студиото ни ще влезе Мишел с новия си летен хит «Сърцето ми прави». Впоследствие ще разберете с колко медала от Литва се завърна българският отбор по биология. За трудностите и пътя към олимпийските успехи в областта на науката ще поговорим с професора Бена Йорданова от Медицинския университет в София и сребърния медалист от надпреварата Димитър Оронов. След новините в 16 часа ще научите къде и как ще бъдат отбелязани 60 години национално движение «Опознай България», 100 национални туристически обекта и в какво състояние са те. Ще ни гостува изпълнителният секретар на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров. Накрая са акцентите на Lady Zone BG. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация на информационните платформи на BTV до края на ефирната ни среща. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в сайта btvnovinite.bg, както и в мобилното приложение RadioMate. Започваме с Dua Lipa.

0: тази песен на Михайла Маринова и Тино, ако можех, продължава днешното издание на предаването за града по BTV радио. Облаците са покрили небето над София. В момента термометрите показват 20 градуса според сайта delivery.bg. Облачно е в Кърджали, където посрещат петък с 26 градуса. Разкъсана е облачността в Велинград, където регистрират 22 градуса. Пригответе чадърите в Русе, в край Дунавския град, където ни слушате на 89,9 МГц, отчитат 23 градуса в този час. Гръцката метеорологична служба издаде предупреждение за опасно време с интензивни валежи и бури на много места в страната днес през целия ден и събота преди обяд. Очаква се голяма частота на грамотевичната дейност и локални градушки в южната ни съседка. А у нас от неделя максималните температури в страната ще започнат да се повишават и през следващата седмица ще бъдат между 31 и 36 градуса. Днешното захлаждане, разбира се, ще приключи утре 25 юли, когато се очаква да има слънчево време, но в следобедните часове се развитие на купеста облачност, особено в планинските райони. Поглед сега към гражданската платформа rbg.info. Мръсен е въздуха в градовете Ардино, Долна Оряховица и Костенец. В столицата също така се наблюдават повече финни прахови частици в районите на квартал Враждебна, квартал Орландовци и жилищен комплекс Сухата река, както и в участъци на Младост 2 и Драгалевци. Сега да внимават онези от вас, които се интересуват от спирането на водата. В понеделник предстои да пресъхнат кранчетата от 10 сутринта до 10 вечерта в жилищен комплекс Дружба 1 на улица Чудомир Топлодолски, от улица Подпоручик Стефан Маринополски до улица Ивана Рабаджията, както и в 69-то средно училище и детска градина номер 108 и в блокове 42 и 43. В понеделник също така от 9 до сутринта до 9 вечерта без вода остават на булевард Сливница от булевард Христо Ботев до улица Дунав. Ремонтите се очакват да осигурят по-добро управление на водопреносната мрежа. Дано да приключат по-бързо, но ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Информация от последните минути от Агенция Пътна инфраструктура, свързано с временно ограничение на движението в двете посоки при 30 км на пътя Русе-Бяла в района на разклона за Две могили. Тежка катастрофа там. Въведен обходен маршрут през Две могили, Иваново, Божичен, Басарбово, Русе. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира на място от екипи на пътна полиция. Подробности за инцидента и на сайта btvnovinite.bg. Поглед сега и към столицата, където организация на движението за провеждане на голямата маса на улица Леко Константинов в столицата се въвежда от днес от 17 часа до 23 часа и 30 минути на утрешния ден. Забраната е за престоят и паркирането по улица Леко Константинов в участъка от улица Оборище до улица Султан Тепе, а утре между 8 сутринта и 11:30 вечерта ще има забрана за влизането на пътни превозни средства в този участък от улица Леко Константинов заради инициативата Голямата маса. Що се отнася до ремонтите на тротуарите, продължава в централната градска част на столицата. До 22 август има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства по улица Иван Денкоглу между булевард Витоша и улица Цар Асен. Също така и по улицата, която, разбира се, ограничава участъка от Цар Асен до улица Княз Борис I. Това е улица Хан Аспарух. Там са закрити местата за почасово платено паркиране и местата в режим служебен абонамент, както и има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства. Причината е ремонт на тротуара. Ремонтът ще продължи до 22 август. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как. Просто няма как, защото тук съм целият ден и просто не позволява за втора работа.
1: До сега минималната брутна заплата се изчисляваше на 50% от средната за страната. Сега работодатели предлагат тя да се определя по критерии като производителност на труда и инфлация.
2: Т.е. да се отчитат и потребностите на работниците и възможностите на икономиката. В момента това нещо не е възможно. В момента имате един темп, който се захранва на растеж, захранва се автоматично.
1: Отпадането на сегашната формула е служебна победа на бизнеса, реагираха синдикатите.
3: От една страна прехвърля топката към социалните партньори, от друга страна гарантира, че ние не можем да договориме какъвто и да е ръст, или ако договориме, то ще е 10-20 евро.
1: Срещу реформата се обявиха и отката е подкрепа. А междувременно Десислава изчислява колко реално са и необходими, за да покрие разходите си.
0: Не на 1000 евро ли, 1500 ли се пада, как се пада там, знам ли. Като не е разрешено и ще си бъдем на минималното. Не стигат парите, просто не стигат за нищо.
1: Няма яснота кога ще бъде изработен новият механизъм за актуализация.
4: В репортажа на Мария Аладжова от BTV чухте гласовете на Десислава Виолетова, работник към общинско предприятие Чистота Монтана, Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камера, и Любослав Костов от КНСБ. На този фон депутатите гласуват окончателно бюджет 2026 година с безпрецедентен за последните години свръхдефицит. Това е най-важният финансов закон, който трябва да заработи от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7% или дупка в хазната, равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, инфлацията е по-голяма 4,3%. Освен минималната работна заплата, редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Подробности по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg, следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Панчаревското езеро е любимо място за разходки, спорт и прохлада през лятото, но зад красивата гледка стоят и немалко предизвикателства. Нова велоалея пък ще свърже квартал Горублене с Панчаревското езеро. Какво ще промени тя за жителите и любителите на спорта, за останалите инфраструктурни проекти, летни ремонти и усилията района да остане чист въпреки стотиците посетители, особено през уикенда? Наш гост е кметът на район Панчарево Евгения Алексиева. Здравейте, добре дошли в предаването ни.
1: Здравейте, добре заварили. Здравейте на вашите слушатели.
0: Започва изграждането на новата 2,3 км велоалея между квартал Горублена и Панчаревското езеро. Какво ще донесе този проект на жителите и посетителите на района?
1: Това е един доста по-голям проект, който не включва само тази велоалея. Той е комбиниран освен тази велоалея с пъмтрак трасе, с туристически маршрути, поклоннически, и правим една зона за отдих в село Панчарево и район Панчарево, която е и за гостите на нашия район и се реализира по програма Развитие на регионите 2021-2027 година. С финансова подкрепа, осигурени средства от Европейския съюз и национално съфинансиране. Така че това е една сериозна инвестиция, която смятам, че ще остави траен отпечатък в развитието на район Панчарево и ще създаде нови възможности за туризъм, спорт, отдих и има потенциал за устойчиво развитие.
0: Кога започват самите строителни дейности?
1: Ами ние дадахме старт на проект още миналата седмица, като проектът при нас е разделен на два етапа. Стартирахме с изграждането на новата зона, която е за отдих и спорт. Това е в близост до ВЕЦ Кокаляне, до паркинга, който е при болница Кокаляне. Като там започваме с модерен пъмп-трак, модерна пъмп-трак писта, трасе, което е за велосипедисти. Ще има и модерна паркова среда с пейки, барбекю зони, възможност за всички посетители да се възползват максимално от мястото. Ще имаме енергийно осветление, което ще бъде изградено, видеонаблюдение, както и безплатен Wi-Fi, като това е първият етап от нашия проект, като ще изградим, както казах и по-рано, туристически и поклоннически маршрути, които ще свързват част от нашите, така да кажа, духовни и културни наследства в района, като това са Свети Димитър в Панчарево храма, с Архангел Михаил храма, който е в Кокаляне, Свети Николай Летни и крепостта Урвич, която е част от националното културно богатство на България. Така че това е първият етап, а пък вече втората дейност ще бъде изграждането на тази велоалея, която е 2,3 км от квартал Горубляне до Панчаревското езеро, като това е изцяло ново трасе, което ще върви от Горубляне до банята на Панчарево. От стената ще се свърже с алеята, която е на езерото от към Герман, и оттам ще стигне до пъмп-трак пистата, като ще можем по този начин да насърчим все повече хора да използват велосипеда като екологичен начин на предвижване и ще превърнем района в още по-привлекателно място за спорт, туризъм и свободно време.
0: Какви са сроковете, които сте си поставили за тази цел?
1: Сроковете са до края, до ноември 27 година. Трябва да бъде реализиран целият проект, като стойността на проекта е малко над 2 милиона и половина евро. Както казах, безвъзмездна финансова помощ. Няма да има участие на Столична община и район Панчарево. Така че заедно с моят екип ще работим, за да бъде реализиран качествено в срок и в интерес на хората. Като тук искам да благодаря на нашите партньори, защото по този проект имаме партньори. Това са Националният исторически музей, Храм Свети Димитър и Спортен клуб Драк, които всъщност ни дариха проекта за пъмп-трак пистата. И вярвам, че с тях ще стигнем до успешното реализиране на този проект.
0: Сигурен съм, че много въпроси възникват и за това как ще се паркира в района от тук нататък и как ще бъде гарантирана и безопасността както на пешеходците, така и на велосипедистите. Какви мерки предвиждате в тази посока?
1: За паркирането мога да кажа, че имаме достатъчно паркинги, които са безплатни и могат да се ползват както от жителите, така и от гостите на града, точно до самото памп трак трасе, което е, има голям паркинг, който е на Ветско Калене, който може да се ползва от гостите на района. Имаме друг голям паркинг, който е в близост до банята, така че за паркиране мисля, че има възможност хората да паркират, но пък в крайна сметка ние искаме хората да дойдат с велосипеди, затова реализираме и този проект, така че се надяваме все повече хора да слязат от автомобилите и да използват велосипеда, за да се разходят в нашия район.
0: Лятото традиционно е сезон на ремонтите. Какво още ви предстои? Ще има ли други приоритетни обекти, които ще ремонтирате?
1: Силно се надявам да имаме осигурени средства за ремонт на инфраструктурата, защото тя е в изключително критично състояние. Очакваме бюджета, националният, който в момента се гласува в Народното събрание, за да може общините да гласуват своя бюджет и наистина се надявам район Панчарево като най-големият по територия в столична община този път да получи повече финансови средства, защото за нас е от изключително важно значение, както казахте преди малко, освен паркиране и безопасност, да може наистина да приведем улиците в нормален вид, както се казва, и да можем да запълним все повече дупки, защото за съжаление те са изключително много в целият район, във всичките ни села. И силно се надявам да успеем да реализираме повече ремонти на уличната мрежа в тази година.
0: Един от най-често коментираните проблеми са отпадъците около езерото, особено след натоварените уикенди. Каква е организацията по почистването и достатъчна ли е тя?
1: За съжаление, не само в район Панчарево, но и в града наблюдаваме, че има проблем с отпадъците, има проблем с сметосъбирането и сметоизвозването. Така че ние като районна администрация правим всичко възможно да съдействаме както на почистваща фирма, така и на инспектората да могат да си свържат работата в график и наистина да почистят по-добре контейнери, събиране на ЕГО-то, като се включваме и ние, и доброволци, за да можем да поддържаме ежедневно почистването и продължаваме да, освен да следим и да даваме от себе си усилия да почистваме не само около езерото и целият район, така че много граждани подават сигнали, благодаря за което, за непочистени около контейнери места, сметища, които се образуват, но в крайна сметка всички знаем, че столична община е органът, който е сключил договор с почистващата фирма и контролът е в тяхно изпълнение. Ние сме, както се казва, подпомагаща функция, но успяваме да се справим колкото е възможно с наши сили.
0: Нужни ли са ви повече съдове за отпадъци или по-често сметосъбиращи курсове?
1: Правили сме неколкократни срещи и с столичен инспекторат, и с фирмата за почистване. Имаме уверението от тях, че ще има по-добра организация. В момента подготвят и график, за да могат да подменят големите контейнери с тези, които са с Норд системата, за да може наистина все пак облика да стане малко по-приятен и в крайна сметка да може да подобрят и кратността на събиране на отпадъците. Затова настоявам всеки ден пред всички отговорни институции.
0: А какво бихте казали на хората, които идват да се наслаждават на природата, но след себе си оставят отпадъци?
1: Бих казала да почистват след себе си, защото ние се стараем да поддържаме района чист и да им осигурим достатъчно места, паркове, екопатеки, туристически маршрути, зелените зони, които са около езерото и не само, да могат да бъдат добре, така да кажа, да се чувстват добре, но след това да почистят, то това е и една от идеята, която вложихме и в обособяването на барбекю зони, защото пък тук и в този летния сезон искам да апелирам хората да бъдат внимателни и да не палят огньове, треви и така нататък навсякъде в природата около себе си, защото това е много опасно и носи след себе си много големи рискове. Така че каквото зависи от нас като условия, ние ще го осигурим и затова апелирам към всички да бъдат внимателни, да почистват след себе си и наистина да могат след това отново да се върнат в един чист и зелен район.
0: Това наистина е сериозен проблем, за който говорите, и действително при тези вековни дървета, които се намират в района, както и цялата дългогодишна зеленина, която също можем да открием там, определено е под заплахата именно на тези летни пожари. Дано да няма такива. Все пак, кое остава най-голямото предизвикателство пред управлението на район като Панчарево, който едновременно е част от столицата и пази характера на природна зона?
1: Най-голямото предизвикателство, както казах преди малко, е инфраструктурата, поддръжката на улиците, старият водопровод, който постоянно има нужда от ремонт, и канализацията, която за нас, за съжаление, е доста далечна във времето. Единственото село, в което очакваме в обозримо бъдеще, края на тази или следващата година, да има канализация, това е Герман. Строителството също е голямо предизвикателство пред района, защото, както казах преди малко, това е най-големият район в София. Все повече млади семейства предпочитат този район за свой дом и наистина това са много важни стъпки, за да може да се осигури една безопасна среда, едни условия, които да бъдат нормални за живеене, не само за отдих и почивка.
0: И не на последно място за култура, защото имате и много проекти, които все пак ви гостуват. Такъв е и този на Софийската опера и балет.
1: Така е, да. При нас всяко лято операта има изнесена сцена. Има страхотни представления, които ще бъдат до края на месец юли, до 26 юли е последната постановка, която ще бъде при нас. Много жители и гости се възползват от това да могат да посетят операта. Имаме също и лятно кино, което правим във всички села от миналата година, от лятото, което също така доста добре се приема от жителите на района. Имаме страхотни читалища, с които правим ежемесечни фестивали във всичките населени места, празници, събори, и мисля, че от гледна точка на културната ни програма се справиме добре. Аз ако мога да обърна малко внимание и на образователната сфера, защото тя също е много важна. Строим доста детски градини и ясли в района. Имаме ремонти, изграждани, разширения на училища, което мисля, че е много важно, защото по-рано казах, че нашият район е все по-предпочитан от семейства млади с дечицата си, и по този начин ще можем да осигурим повече места в детските градини, яслите и училищата в района, което е проблем и за цяла София като цяло.
0: А колко детски градини или учебни заведения в момента са в реконструкция или в разширение?
1: В момента изграждаме 4 изцяло, 4 нови детски градини. Детска градина в Кокаляне, детска градина в Крив, вина. Започнахме съвсем скоро изграждането на детска градина в Железница и изцяло нова ясла в Бистрица, като предстои, надявам се, да успеем да реализираме разширения, изграждане в Лозен, Герман и Казичане, така че да можем с тези детски заведения да обхванем все по-голяма част от най-малкото население на района. Училищата, които работим в момента, това е 83-то училище в Панчарево, което е по програмата на МОН. Успяхме, кандидатствахме, спечелихме проекта и разширяваме училището, като това е единственото училище в района, което до момента е на двусменен режим, и по този начин ще можем да преминат дечицата на обучение на еднодневен режим. Правим разширение на училище в Лозен 201-во, като там работим по два проекта, ремонт на съществуващата сграда, както и голямо разширение. Така че там работим по двата проекта, по МОН и по ПВО, и на 192-ро училище в Бистрица завършихме скоро един така голям проект за енергийна ефективност. Така че и там успяхме да поработим върху училищната база. Имаме готови проекти за разширение на училището на Герма, за училището в Железница. Трябва да правим проекти за 200 училища в Лозен, за да можем да разширим. И наистина успяваме да работим и за детските градини, и за училищата в района, като тепърва ни предстои още много работа.
0: Ще успеете ли за началото на учебната година с някои от тези обекти, за които споменахте?
1: За началото на учебната година 83-то училище в Панчарево ще започне съвсем така обновено, както и обновената сграда на Лозен на училището, а пък там пристройката до края на годината се надявам да сме успели да я реализираме малко преди срока, който ни е зададен в проекта.
0: Благодаря ви за този разговор и за тази информация. Желая ви успех във всичко, което правите.
1: Благодаря ви. Благодаря ви.
0: Районният кмет на Панчарево е Евгения Алексиева. В изминалите минути гост в ефира на BTV Радио и предаването за града.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

предаването за града по BTV Радио. Важна информация, свързана отново с район Панчарево, след разговорът ни с районния кмет. Информация от Софийската опера и балет, където съобщават, че спектакълът тази вечер, който е планиран на лятната сцена Музи на водата край езерото Панчарево, ще бъде преместен в сградата на Софийската опера и балет в сърцето на София заради метеорологичните прогнози за ниски температури и дъжд. А що се отнася до район Банкя, там пък предстоят много интересни събития. Лятно кино, което се открива в събота 25 юли с музикална програма, която ще започне по-рано от 19 часа и 30 минути. Това ще бъде изпълнение на Софийския духов оркестър с диригент майстро Васил Делиев. От 21 часа ще бъде представен и документалния филм по повод 75-та годишнина от създаването на оркестровия състав, а от 21:30 програмата ще продължи с прожекция на комедията «Опасни шматки». Разбира се, пълната програма на събитието също е ясна и ще я откриете в сайта на район Банкя. А сега останете с предаването за града по BTV Радио. След новините в 15 часа очаквайте музикална премиера. Мишел ще влезе в студиото ни с новия си летен хит «Сърцето ми прави». Впоследствие пък ще разберете и с колко медала от Литва се завърна българският отбор по биология. За трудностите и пътя към олимпийските успехи в областта на науката ще поговорим с професор Албена Йорданова от Медицинския университет в София и сребърния медалист от надпреварата Димитър Оронов. Останете с нас!

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио в 3 следобед, аз съм Росен Цветков. Не са установени нарушения, свързани с изправността на камиона, участвал в катастрофата по пътя Русе-Бяла, сочи проверката на автомобилна администрация Русе. Няма нарушения и с времената за управление и почивка на шофьора, участвал в тежката катастрофа. При инцидента загинаха 4 души, сред тях и дете. Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите. Камионът е сравнително нов, експлоатира се от около година и към момента на инцидента е пътувал без товар в посока Бяла. В катастрофата е участвал и пътнически миниван с украинска регистрация. В него е пътувало украинско семейство с деца. При удара са починали дядото и бабата, майката и едно от двете деца. Останалите двама пътници и шофьорът на камиона са откарани в болница. Американските самолети и цистерни няма да пристигнат днес, както се очакваше, а може би другата седмица, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Броят им ще бъде до 8 и се очаква да пристигнат 250 военнослужещи от Съединените щати. Според нотата на Вашингтон до София, машините се предислоцират в подкрепа на осигуряване на операции на Съединените щати в Близкия изток. Срещу това в района на Безмер зре несъгласие. Тази сутрин в Ямбол пристигнаха министрите на отбраната и на спорта, за да се срещнат с местната власт в опит да потушат напрежението. Кметове на 26 села ги посрещнаха с подписка от над 3000 жители, а от 5 общини в областта поискаха преразглеждане на решението. Сега към най-важния финансов закон, който трябва да заработи от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Икономическа е и водещата новина от света. Американският президент възобнови търговската си война и наложи нови мита на 60-те си най-големи партньори, включително Европейския съюз. Новите тарифи ще са между 10 и 12% и половина и ще засегнат близо 95% от вноса в Съединените щати. Посочения от Белия дом аргумент липса на мерки срещу принудителния труд. Брюксел, който миналата година постигна трудна трансатлантическа сделка, иска разяснения. Американският върховен съд вече определи като незаконни голяма част от по-рано наложените от Тръмп мита. Бразилия и Австралия определиха новите тарифи като неоснователни и произволни. Япония и Китай настояват, че търгуват по международните правила, а Канада готви ответни мерки. Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Близо 12 000 души бяха евакуирани от югозападния регион Жирон, за други близо 9 000 това предстои. Властите изпратиха лодки, за да изведат туристи от къмпингите на прочутия полуостров Камфере. 700 пожарникари се опитват да овладеят стихията. Чухте новините по BTV Радио. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад в източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
6: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. След тази прекрасна песен «Болка без име» следва да ви срещнем с младия български поп-изпълнител, който държи на авторската музика. Той самият участва активно в създаването на своите продукции, а най-новата му песен е вдъхновена от първото влюбване. За музикалната премиера на «Сърцето ми прави» в студиото ни е Мишел. Добре дошъл при нас!
1: Много благодаря за поканата. Знаете, тук е като втори том. Много ми е приятно.
0: Абсолютно. И с много лятно настроение ни посрещаш. Ако трябва да опишеш «Сърцето ми прави» не като песен, а като един летен спомен, например, какъв би бил този спомен?
1: Първото влюбване всъщност е перфектният спомен, може би, за тази песен, защото носи това детско гаделичкане, което те кара да се усмихваш и буквално да забравиш ума и дума, И просто да чувстваш. И точно така дойде и вдъхновението всъщност за тази песен. И се опитах да вкарам точно това лятно настроение, точно това безгрижие, детското усещане. Наистина тези емоции ме вдъхновиха да сътворя тази песен и много се радвам от крайния резултат. И хората много я харесват, аудиторията ми, която ме следва, също така доста от коментарите всъщност казват, че аз може би отворих нова страница с това и е нещо друго. Нещо друго, което до сега не съм правил.
0: Със сигурност песента е много истинска, много искрено поднесена. Бих казал с неподправен вкус към музиката, но и не на последно място към текста, който също е изключително ценен. И все пак не мога да не те попитам, има ли чувства, които остават непроменени след това първо влюбване, независимо на колко години е човек?
1: Със сигурност и даже никога не трябва да забравяме това чувство, защото ние сме една емоция. Хората винаги чувстват, всичко минава през ето тук гърдите вляво и е хубаво да се отдадем на любовта, защото това е единственото искрено усещане, което хората притежаваме и просто когато филтрираш всичко чрез сърцето и през сърцето, наистина хората сме по-добри и е хубаво да не го забравяме и хубаво винаги да бъде в нас. И тези спомени са наистина незабравими.
0: Аз съм сигурен, че голяма част от слушателите ни ще запомнят и припева, който лесно със сигурност да се запомня, но с теб забравих и за време и не мога да дишам. Това са едни такива важни спомени от, може би, твоето минало също така. Но как избягваш клишетата в една песен? Защото за любовта има много песни.
1: Така е. За любовта наистина се пее постоянно и трябва да имаш някакво много такова различен поглед, може би. Точно това помага и когато влезеш в едни обувки и си представиш някакви образи, лирически герои и някак си така ти идва и музата и започваш да... Той идва отвътре. Наистина идва отвътре. За любов, както каза, се пее постоянно от всички артисти.
0: И сърцето ни прави туро-туро-то.
1: Точно така.
0: Как да го изпълня правилно.
1: Сърцето ми почва да прави.
0: Да.
1: И общо взето, наистина не е лесно, но пък е доста забавен процес и много благодаря на Бенджи, с който винаги е до мен и винаги ми помага да отворя нещо ново, усещане, приключение. И в студиото е наистина много интересен процеса по създаването на едно парче. Та не е лесно, но затова сме ние артистите.
0: Така е, трети съвместен проект с Камен Колев имаш до момента и това е, разбира се, още по-приятно. Но освен всичко друго, ти участваш активно в създаването на самата песен. Кое е по-вълнуващо всъщност, да напишеш една песен или да я чуеш за първи път завършена?
1: Може би първоначалната идея. Когато е още демо, когато още имаш идеи, когато още не е готово. Сега ще споделя нещо лично. Когато, например, напиша една песен и тя минава през наистина много голяма обработка, време, слушане. Ако сърцето ми прави, както я виждаш сега в този готов вариант, аз поне сигурно 300 пъти съм я слушал. И в един момент направо, като чуеш началото и си казваш, мале, направо, нали, втръснало ти, пренаситил си, нали, от дадената песен, но може би най-вълнуващия етап е в студиото, слушалките и първата идея. Тогава наистина си си най-себе си, най-уязвим, даваш всяко едно чувство от себе си, опитваш се да го изпееш по най-добрия начин, опитваш се да водиш цялата емоция и ей, тези неща са наистина този гъдел, който те кара да обичаш студиото.
0: И извън студиото обаче също е много приятно, защото се намирате в една, бих казал, градинска среда. Нали така? Сред природата, да. С млади хора, с твоите любими колеги, с които успяваш да ни впечатлиш на сцената, на живо, с много танци.
1: Така е. Така е. Наистина се опитахме да пресъздадем във видеото точно това лятно усещане и много се радвам от крайния резултат, защото смятам, че се получи, съдейки по коментарите, по хората, които гледат и харесват песента. И може би забавната част в видеоклипа беше, когато трябваше да скоча в басейна. Слушателите ще видят в началото и към края на песента. Скачам в басейна. Всъщност, ние го снимахме отзад напред и трябваше да се оправям, да коси. Беше много забавно. Но това е готиното на снимачния процес, защото всеки един проект е по различен начин представен. Всеки един проект има своето усещане. Има много различни неща, които се случват и това те кара да надграждаш себе си. И да влизаш в нови обувки всеки път.
0: Отвори една скоба за четириногия герой. Този видеоклип. Има един четириног герой.
1: Така е, да, така е. Слабък. Това е новото ми кученце, което е на 8 месеца. И реших да я вкарам в клипа, за да... Първо нямаше кой да я гледа.
0: Как се казва тази дама?
1: Моли. Моли се казва.
0: Моли. Пинчер?
1: Чихуахуа.
0: Чихуахуа. Добре.
1: Много е забавна, много е обичлива, много е игрива. И смятам, че допринесе много в клипа. И беше черешката на тортата, ако така мога да се изразя.
0: Ако се върнем обаче в студиото, днес много песни стават популярни благодарение на социалните мрежи. Смяташ ли, че се променя и начина, по който се пише музика, именно заради това?
1: О, да. Със сигурност в днешно време, колкото по... колкото по... Просто и повтаряща се една песен, толкова по-лесно достига до слушателите. Нали? Това е някаква форма, която доста артисти знаят и я прилагат в песните си. И наистина в днешно време е много сякаш по-лесно, но и по-трудно да достигнеш до хората. Защото всички хора използват социални мрежи и е до някаква степен хем трудно, хем лесно да достигнеш и няма правилна формула. Буквално ако достигне до някой човек, ако той през неговата призма я преживее, се преживее и така от човек на човек, от препращане в социалните мрежи и така се случват нещата вече.
0: Добре, но смяташ ли, че младите изпълнители по този начин не са просто музиканти, те се превръщат в някакъв вид създатели на съдържание или почти инфлуенсъри?
1: Така е, буквално всеки един човек може да инфлуенсне без да иска някой друг човек, било то нарочно, без той да иска, да го иска и го прави. Но да, абсолютно съм съгласен с теб. Всеки един човек може да бъде и до някаква степен това е готино, защото на мен са ми попадали в много трудни моменти някои хора, които снимат себе си в тъжни ситуации и моменти и с някакъв много вдъхновяващ текст. Не мога да цитирам в момента, обаче наистина толкова ми е помогнало в даден момент и си казвам, мале, наистина света е едно красиво място и не трябва да забравяме и просто, както казах в самото начало в нашия разговор, сърцето е филтъра и до някаква степен и артистите, повечето от тях минават емоциите ни оттам през сърцето и може лесно да бъдем наранявани, но е важно в крайна сметка, в края на деня ти да не забравяш къде си тръгнал, да не забравяш любимите моменти с хората, любовта, която трябва да раздаваме, която трябва да приемаме и такива неща.
0: И понеже красиви. Това е следващия летен хит, кажи ни, кои са твоите летни хитове? Какво включва твоя саундтрак на лятото?
1: Моите летни хитове? Със сигурност напоследък Може би, когато създаваш музика, много обичам да се изолирам по някакъв начин и понякога не слушам толкова музика. Буквално вкъщи една тишина. Може би го свързвам това с процеса, нали, на правене на музика и целият процес.
0: Не искаш да се разсейваш.
1: Да, и сякаш успокоявам се, чилвам си вкъщи и пускам си някаква медитация, но в момента много харесвам Зара Ларсън. Тя е много, много яка. Със сигурност ми е в плейлистите и много ми харесва как тя има много готино послание с Midnight Sun. Винаги казва, че хората трябва да си помагаме, да сме загрижени един към друг и да бъдем отговорни за това как се държим с хората в социалния ни кръг. И това са ни важни теми, които хората не трябва да забравяме и е хубаво да...
0: Това ли най-силно те вълнува? Съпричастността, разбирането, да влезеш в обувките на другия?
1: Да, може би аз съм такъв човек и много обичам да помагам на хората и да усмихвам. Сега ще дам един пример. Онзи ден се возих в автобуса,
0: така,
1: пътувайки към студиото и един човечец ме попита, възрастен, извинявам се, къде трябва да слезна за еди си къде?
0: За
1: конкретна спирка, да. И аз директно си свалих слушалките и започнахме да си говорим. И на края на разговора той ми сподели, че неговите деца не се свързват с него и много му липсва да комуникира с хора. И това много ме трогна, аз го прегърнах, даже леко се насълзих, защото наистина на човек му трябва много малко в някакви ситуации и просто един разговор го усмихна и толкова го зареди и просто му изподели, че минава през труден период от живота си, неговите деца са в чужбина, не се свързват с него толкова често и това наистина много ме трогна и да, просто обичам да помагам и е хубаво всеки един човек, макар и с една усмивка, наистина да се опита да промени настроението на отсрещния, ближния.
0: И да махне слушалките, докато се намира в градския транспорт, например, за да помага и да става свидетел на такива ситуации и да навлиза в тях. Добре, това в кръга на шегата, разбира се, но да. И все пак може да последваме един такъв пример, защото е хубаво да обръщаме внимание на хората, с които се намираме, например, в градския транспорт по някакъв начин.
1: Okay.
0: Сега, за да завършим този разговор, сърцето ми прави знак, че трябва да те попитам какво ти предстои през лятото. Ще имаш ли концертни изяви? Къде могат да те чуят?
1: Да, ами със сигурност може да ме видите, да ме чуете и да ме видите в социалните мрежи. Там съм доста активен напоследък. На този етап повече съм се концентрирал в правенето на музика, но ако има нещо, ще издам в социалните мрежи, тъй че там може хората да ме следят най-скъсо.
0: Със сигурност ще бъде така и сега е време да направим и музикалната премиера в нашата програма. Сърцето ми прави, за кого да бъде тази песен?
1: Това е поздрав за всеки. Всеки, който обича себе си, всеки, който обича ближния, приятели, семейства. Това е песен наистина за всеки. Тъй че се надявам всеки да преоткрие себе си в нещичко в тази песен.
0: Сърцето ми прави и Мишел, който ни гостува днес. Благодаря за това участие.
1: И аз благодаря.

Вие сте с предаването За града по BTV Радио. Българският национален отбор по биология се представи много силно на 37-та международна олимпиада, която се проведе в Вилнюс, Литва. В надпреварата участваха повече от 300 ученици от десетки държави, като състезанието включваше изключително тежки компоненти. България се представи с 4 медала, двама ученици завоюваха сребърни, двама бронзови

0: завоювах сребърен медал, отидох с някакво очакване, което веднага беше потушено от първите задачи, които ми се сториха доста по-тежки от миналата година. Просто цялостно бяха по-трудни и изискваха доста повече време да им се отдели и времето на тази олимпиада обикновено никога не стига. За разлика от миналата година, където всъщност задачите бяха доста по-лесни и времето стигна, тук почти на никого не му стигна времето и всички оставиха нещо написано абсолютно в последния момент.
1: Международната олимпиада по биология е известна с това, че миналото издание беше в Филипините, а тази година е в Литва. Друг важен момент е, че тя има много тежки практически задачи, доколкото знам. Така ли е? Имаш ли момент, в който се наложи да импровизираш или разчиташе повече на логиката, отколкото на наученото?
0: Импровизацията принципно е горе-долу половината от цялата работа, тъй като винаги има нещо, което се обърква или не се получава точно така, както ни се иска. И в този момент се налага да импровизираш, за да спечелиш поне някакви точки от тези задачи, а не просто да остане всичко празно. И на мен не ми се получиха поне две от четирите практики. Трябваше да импровизирам на моменти.
1: Професор Йорданова, в какво се изразява подготовката на тези млади умове?
2: Подготовката продължава години наред. Те не са станали олимпийци от преди един или два месеца. Всъщност с огромна част от олимпийците аз се познавам още от времето, когато те са били 7-8 клас. Така че стъпка по стъпка всяка година те участват в съответните кръгове на олимпиадата по биология, участват в националния кръг, който е най-сериозното състезание в България. И накрая в най-горната възрастова група, първите 10 класирали се, съставят разширения отбор на България. Съответно, правиме допълнителен изпит, за да изберем най-звездните между тях, четворката тази година.
1: Теодор Петров, който е 11-класник в Софийската математическа гимназия, носител на сребърен медал, и двамата бронзови медалисти, Боян Ценов и Андрей Дичев, съответно от Националната природо-математическа гимназия и от Немската езикова гимназия. 12-класници доскоро, а вече и студенти.
2: Точно така.
1: И ето, че Димитър влиза в редиците на Медицинския университет и ще има възможността да се обучава там. Но кое е по-трудно за учениците, да научат биологията или да мислят като учени, според вас?
2: На първо място може би е логиката. Биологията вече е едно понятие, което се е разпростряло в много други науки. И определено последните години ние се шегуваме, че може би е добре на олимпиадата по биология да идват математици. Защото наистина, когато има математическо мислене, математическа логика, нещата се получават една идея по-добре.
1: И то това отличава няма... тази годишния отбор всъщност. Да. Доста математици.
2: Да, то така се получава в последните години. И когато имахме златни медали съвсем скоро назад във времето. И двамата ученици, Петър Жотев и Виктор Лилов, бяха ученици от Софийска математическа гимназия. Изявени математици.
1: С какво ви впечатлиха обаче тази годишните ваши питомци?
2: С това, че успяха, въпреки предизвикателствата, въпреки много трудните задачи, да се справят изключително добре. Ние до последно имахме някакви огризения, съмнения, че не са се справили, защото те описаха какви грешки са допуснали. Така че, проверявайки техните резултати, проверявайки техните отговори на тестовете и на практическите задачи, които бяха много интересни, биохимия, молекулярна биология, анатомия, физиология, и имаше една практика, която ние я нарекохме биостатистика, а изцяло математическа. Така че те имаха около 60-70% от верните отговори. Всъщност ние очаквахме по-ниски резултати и логично дойдоха и медалите. Пред нас на върха на олимпиадата за поредна година са Китай. И четиримата им представители са с златни медали. Също китайско Тайпе, отбора на Съединените американски щати, който беше съставен изцяло от китайци.
1: Оказва се доста сериозна конкуренция на всички тези зрелостници, които доказват своите възможности, своите знания и умения. Но кое е по-важно? Паметта, знанията или умението просто да решаваш непознати проблеми, непознати задачи?
0: Най-много от значение е критичното мислене и умението да боравиш с информация, която си научил току-що, и да можеш да я приложиш в някаква друга ситуация. Тъй като повечето задачи, дори тази година, бяха повече за мисъл, отколкото за знание. Не се изисква толкова много да знаеш преди това.

0: да се справиш. За разлика от това обаче, практиките изискваха много приблизително знания как да правиш различните методи, които се налагат да използваш, защото просто описани са, но нямаш времето да ги прочетеш, нямаш времето да ги осмислиш и малко трябва на автопилот да работиш, да си го правил много пъти, за да знаеш какво точно да правиш.
1: Много интересно е това, което казваш, и съм сигурен, че има много хора, които биха се запалили по биологията след тези успехи. Ти как го направи? Кога възникна твой интерес към тази наука?
0: Аз още от много малък имах интерес в всичката наука и просто в седми клас реших, че искам да се занимавам с медицина и най-прекия път към медицината беше биологията и горе-долу така се завъртя.
1: Може би твоите родители са биолози?
0: Не, нямам лекари или биолози в семейството, но майка ми винаги ми помагаше за моя интерес към науката и винаги ми помагаше да продължавам напред.
1: Има ли тема в съвременната биология, която изключително много те вълнува и защо?
0: Напоследък много съм заинтересован в физиологията и в молекулярната биология. Те двете вървят ръка за ръка и обясняват основата на това как живота съществува и как се формира всъщност един цял човек, който функционира горе-долу 70-80 години и как всъщност може нещо да се обърка и по какъв начин ние можем да го оправим след това. Не съм открил още тайните. Надявам се някой ден успея да открия нещо, което може да помогне на човечеството за напред да лекува хора и да подобри медицината.
1: Професор Йорданова, има ли такъв клон в съвременната биология, който може би ще промени света в следващите поне 10 години, например?
2: Самия факт, че продължителността на човешкия живот е така значителна в сравнение с 100 години назад, да кажем, или дори с 50 години назад във времето, всичко това е постижение на науката, на медицината, на фармацията. Така че всички съвременни научни постижения са в резултат на години работа, упорит труд и уникални идеи, които се раждат именно в
1: тези времена, но има и нещо друго, че, например, има много генетика, която също така е ключов фактор.
2: Така е, но вече има методи, които могат да редактират и гени.
1: Това как ви се струва от етична гледна точка, не само от научна?
2: Да, има много въпросителни в тази посока, но когато става дума за здраве, има толкова много наследствени заболявания, които са в резултат именно на мутация в даден ген и в този случай, според мен, е абсолютно оправдано и приложимо. Нали, не говорим за създаване на нови видове, нови раси или нещо такова. Говорим за едно конвенционално лечение, не случайно и персонализираната медицина вече е толкова популярна на Запад. Надявам се и при нас да дойде, докато Митко завърши.
1: Има и други сложни въпроси, които изкуственият интелект често решава. Какво остава обаче незаменимо за работата на един млад учен?
2: Ами, ние с колегите често се шегуваме, че изкуственият интелект така достойно замести естествения, който отива към изчезване, но ако се използва отново, да кажем, разумно, с ясна цел, позитивна, в полза на човечеството, има смисъл от всичко това. Защото много от по-възрастните, като чуят изкуствен интелект, едва ли не си представят някакъв гигантски робот, например. А то това е база данни, която обработва информацията и дава есенцията на въпроса, който ние сме задали. Така че въпрос на правилен избор и оптимална реализация.
1: Но не бихме могли да кажем, че можем да се лекуваме чрез изкуствен интелект, нали?
2: В никакъв случай. В никакъв случай.
1: Защото има хора, които да, използват за такава цел, което обаче е доста опасно. И е хубаво да ги предупредим, че това не е полезно.
2: Така е.
1: Но, може би Митко ще ни каже за неговото докосване до изкуствени интелект и до това по какъв начин той го възприема, защото това е също актуална тема и за младите хора, които непрекъснато го използват, дори в писането на домашни, както е известно.
0: За мен изкуствен интелект е инструмент, който може да се използва и по добър и по лош начин, както всяко нещо. И смятам, че в медицината има много приложения, особено в образна диагностика и анализ на данни. Неща, които просто за човек са непосилни в някакъв момент. Нали, не можем да прекараме цял ден и всеки ден от една година да анализираме данни, когато изкуствен интелект може да го направи за 2 часа, примерно. Така че смятам, че има много полза, но е много важно как се използва. И е много важно човекът, който го използва, да знае как работи, защо го прави, по какъв начин го прави, за да може да бъде сигурен, че начинът, по който нещата се случват и начинът, по който изкуственият интелект си върши работата, е правилен и ще доведе до добри резултати, а не до нещо, което си е съчинил сам.
1: Димитър, представяш ли си работата ти в бъдеще в България?
0: Да, със сигурност. Не планирам за момента да напускам. Науката със сигурност е нужно да е на международно ниво, но смятам, че има място за наука и в България, колкото и да, може би в момента не е особено развита. Смятам, че има накъде да се продължи и докъде да стигне. И винаги трябва да е на международно ниво, защото в научния свят комуникацията с други учени от други държави на много високо ниво е абсолютно задължителна, за да имаме една кохезия в научната сфера и да се движим напред.
1: Какво те мотивира да го правиш ти самия в тази наука?
0: Интересът към биологията основно, любопитството и любознателността да разбера как нещо толкова сложно функционира и всичките начини, по които може да му се помогне да функционира правилно, ако нещо се обърка.
1: Хайде да те помоля да направиш и едно обращение в края на този разговор към онези деца, които имат интерес към природата, но не вярват в своите способности, не вярват, че науката е тяхното призвание. Какво би им казал?
0: Аз самия дълго време не смятах, че мога да се справя. Винаги, когато видя нова информация и има купища нова информация, особено когато започваш, винаги изглежда много натоварващо и някак си непосилно всичко това да го научиш, да го знаеш. Но с времето и с постоянни усилия, лека по лека започват нещата да се изясняват. Все още в науката съществуват много неща, които не знаем. Това също е един стимул да се развиваш и може би някой ден да ги откриеш.
1: Професор Йорданова, не казахме нищо за Литва. Какво ви направи изключително силно впечатление в тази страна?
2: Литва се оказа едно много подредено, китно, зелено място. Беше много прохладно, много приятно време, за разлика от жегите тук у нас сега. Всичко беше очарователно, наистина. Вилнюс е сравнително малък град, може би по-малък от София по размери.
1: Успяхте ли да посетите конкретни забележителности?
2: Не, нямахме време за забележителности. Имахме една обиколка с туристически автобус и в Стария град, където се срещнахме с учениците в един от факултетите на университета на Вилнюс. Но всичко е наистина много, много китно и спретнато. Много подредено, с много зеленина. Това, което споделиха местните, че изцяло всичко е направено с европейски средства. Което отново показва контраста и нещата, които у нас очевидно не се случват. Но да се надяваме, че ще дойде и тук вятъра на промяната.
1: Това ли е необходимо, за да задържим такива млади таланти като Димитър? И какво още ни е нужно?
2: Много сложен въпрос задавате, но всъщност моите наблюдения са, че последните години голяма част от нашите олимпийци си остават в България, което мен много ме радва. И в края на краищата ние наистина станахме част от този глобален свят. Света вече е едно, наистина едно село, където може да се пътува свободно. Освен това, в България вече има доста институти, в които наистина се прави наука на световно ниво. И тук е място да спомена името на нашия любим ръководител, който тази година не беше с нас на Международната олимпиада, доцент Радослав Александров, който работи в Института по молекулярна биология на БАН и се занимават с оценка на механизмите след увреждане на ДНК, така че проблема с мутациите може да бъде разрешен в един момент в бъдеще, защото тези механизми на репарация наистина са удивителни и това, което правят нашите колеги в Българска академия на науките е световна наука.
1: В този смисъл сме на път да направим поредно научно откритие, така ли?
2: Мисля, че да. Те непрекъснато публикуват във водещи списания и голяма част от бившите олимпийци се връщат и стават докторанти в България. Така че аз съм оптимист в това отношение.
1: Всичко това е похвално. Може би и вашето пожелание, вашето послание към онези млади хора, които все още не са достатъчно уверени в себе си, макар и запалени по биологията.
2: Моето пожелание е, че трябва да има търпение за успеха, който рано или късно идва, защото младите хора днес са много нетърпеливи. Те искат нещата да се случат и сега, веднага, на мига, а с постоянство, с упоритост и в никакъв случай, нали, да се откажат от голямата цел. Със сигурност тези, които имат интерес към биологията, табило и за обща култура, могат да открият изключително феноменални неща в интернет, използвайки изкуствения интелект също така, защото тайните на клетката, тайните на природата все още наистина не са разгадани. Първо ще се удивяваме от способностите на природата и това, което тя е сътворила.
1: С това можем да завършим този разговор и разбира се да ви пожелая отново на добър час в следващите олимпиади, които съм сигурен, че предстоят. Честито и поздравления на вас и на целия екип от български млади таланти в областта на науката. Явили се на 37-та международна олимпиада по биология и носители на 2 сребърни и 2 бронзови медала за България. В студиото ни сребърният медалист Димитър Оронов и професор Албена Йорданова от катедра химия и биохимия в медицинския факултет на Софийски университет в столицата, ръководител на отбора, заедно с доцент доктор Илияна Саздова от биологическия факултет на Софийския университет и докторанта Теодор Трифонов, които ръководиха прекрасния български отбор с участието на Теодор Петров, Боян Ценов, Андрей Дичев и тук присъстващия Димитър Оронов. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването за града по BTV Радио продължаваме след новините в 16 часа. Ще научите къде и как ще бъдат отбелязани 60 години национално движение Опознай България, 100 национални туристически обекта и в какво състояние са те. Ще ни гостува изпълнителният секретар на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров. Накрая са акцентите на LadyZone.bg. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио в 3 следобед, аз съм Росен Цветков. Не са установени нарушения, свързани с изправността на камиона, участвал в катастрофата по пътя Русе-Бяла, сочи проверката на автомобилна администрация Русе. Няма нарушения и с времената за управление и почивка на шофьор, участвал в тежката катастрофа. При инцидента загинаха 4 души, сред тях и дете. Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите. Камионът е сравнително нов, експлоатира се от около година и към момента на инцидента е пътувал без товар в посока Бяла. В катастрофата е участвал и пътнически миниван с украинска регистрация. В него е пътувало украинско семейство с деца. При удара са починали дядото и бабата, майката и едно от двете деца. Останалите двама пътници и шофьорът на камиона са откарани в болница. Американските самолети и цистерни няма да пристигнат днес, както се очакваше, а може би другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Броят им ще бъде до 8 и се очаква да пристигнат 250 военнослужащи от Съединените щати. Според нотата на Вашингтон до София, машините се предислоцират в подкрепа на осигуряване на операции на Съединените щати в Близкия изток. Срещу това в района на Безмер зрее несъгласие. Тази сутрин в Ямбол пристигнаха министрите на отбраната и на спорта, за да се срещнат с местната власт в опит да потушат напрежението. Кметове на 26 села ги посрещнаха с подписка от над 3000 жители, а от 5 общини в областта поискаха преразглеждане на решението. Сега към най-важния финансов закон, който трябва да заработи от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Икономическа е и водещата новина от света. Американският президент възобнови търговската си война и наложи нови мита на 60-те си най-големи партньори, включително Европейския съюз. Новите тарифи ще са между 10 и 12% и половина и ще засегнат близо 95% от вноса в Съединените щати. Посочения от Белия дом аргумент липса на мерки срещу принудителния труд. Брюксел, който миналата година постигна трудна трансатлантическа сделка, иска разяснения. Американският върховен съд вече определи като незаконни голяма част от по-рано наложените от Тръмп мита. Бразилия и Австралия определиха новите тарифи като неоснователни и произволни. Япония и Китай настояват, че търгуват по международните правила, а Канада готви ответни мерки. Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Близо 12 000 души бяха евакуирани от югозападния регион Жирон. За други близо 9 000 това предстои. Властите изпратиха лодки, за да изведат туристи от къмпингите на прочутия полуостров Камфере. 700 пожарникари се опитват да овладеят стихията. Чухте новините по BTV Радио.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
2: BTV новините.
3: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Уважаеми слушатели, една от най-дългогодишните и разпознаваеми туристически инициативи в България е Националното движение Опознай България, 100 национални туристически обекта. През тази година то ще отбележи своята 60-та годинищина от създаването, а подробности за основните тържества, които предстоят през наближаващия уикенд 25 и 26 юли, както и подробности за съхраняването на тези национални богатства, ще ни разкрие изпълнителният секретар на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров, в когото посрещам с добре дошъл в нашето студио.
1: Здравейте!
0: Здравейте! През тази година движението отбелязва своята 60-та годишнина. Кажете ни, кое според вас е най-голямото му постижение за тези 6 десетилетия?
1: Постиженията са много, но според мен най-голямото постижение е, че милиони туристи обикалят по обектите, които са включени в, и не само по тях, географски, планински, исторически, културни, и над 10 милиона хора са посетили обектите от Националното движение. За мен това е най-голямото постижение.
0: От кога започва всичко, как се случва това и как се избират точно тези 100 национални обекта? И защо 100?
1: Всичко започва в далечната 1966 година по инициатива на Българския туристически съюз. Се подбират 100 обекта. Каква е била идеята точно да са 100, може би заради кръглата цифра. Те се подбират, най-различни са, както казах и преди това, културни, природни, включително от икономическия живот тогава на страната. Има АПК-та, има големи заводи, така че старали са нашите предци да обхванат всичко възможно, което би представлявало интерес за туристите в България.
0: Така е, и целта остава една и съща, именно да се насърчат българите, а и вече чуждестранните гости да посещават и опознават най-значимите културно-исторически и природни забележителности в нашата страна. Как се промени профила на туриста днес в сравнение с първите години на движението? Можем ли да кажем, че това да притежаваш една книжка, която да държиш в ръцете си с 100 обекта, вдъхновява още повече хората да пътуват?
1: Разбира се, аз виждам хора, които идват при нас да се заверяват книжките, с каква гордост си ги показват, независимо дори дали идват за сребърна, бронзова или златна значка, за тях това е повод да се почувстват българи. Отваря се книжката, човека почва да се брои печатчета и очаква да се получи значката. Просто е невероятно да се наблюдават хората и после да застанат пред картата със тези национални обекти, да се направят снимка. И най-интересното е, че профила е различен от 5 годишни деца до столетници, дори бих казал.
0: Новите технологии, социалните мрежи успяха по някакъв начин да съхранят инициативата и да я направят актуална и привлекателна за младите хора.
1: Да, това безспорно е така. Последните, знаете, дигитализирахме съвместно с един от мобилните оператори Етел обектите. Всъщност обектите са много повече от 100, нали, много пъти сме го казвали. Към настоящия момент са 248. Успяхме всички да ги дигитализираме. По този начин се привлякоха много-много повече туристи. Средногодишно след дигитализацията по 80 000 нови притежатели на книжки или от изтеглили дигитални паспорти се включват в движението. Нарасна изключително много броя на хората.
0: Казахте, че броят им е вече 248. Това означава, че тези национални обекти, които са включени в книжката, се допълват с още почти толкова и половина, което е доста сериозна бройка, около 1,5 пъти повече обекти.
1: Точно така.
0: По какъв начин се синхронизират печатите?
1: Необходимо е отново да поставиш 100 печата, за да станеш носител на златна значка. Много е трудно да се добавят обекти. Самите ние в Българския туристически съюз много внимателно подбираме обекти, които ще бъдат добавени. Още повече, че те се одобряват на Национален координационен съвет веднъж годишно. Примерно тази година добавихме само 2 обекта, като в същото време и освободихме два, не за да има равноправие, просто така се получи, така че обекти, които не отговарят на изискванията, отпадат от движението, а в същото време добавяме и нови, защото то просто има безкрайно интересни места в България, които да бъдат посетени и заслужават да участват в движението.
0: А кои са критериите, за да попаднат в този списък?
1: Критериите са много, но един от тях е примерно да имат подкрепа от местната община. Търсим в момента дори да развиваме общини, където туризма не е така популярен. Примерно това е Дяволския мост в Ардино. Ардино не е така атрактивно място за посещение, но надявам се, че след включването на моста в движението, а той в същото време е много интересен.
0: И силно посещаван.
1: Силно посещаван,
0: това,
1: да, силно посещаван, но така още повече мотивира туристите. Така че търсим да развиваме и не така популярни общини, области в България.
0: А има ли обекти, които през последните години бележат най-сериозен интерес от страна на туристите и места, които заслужават много по-голямо внимание? Вие казахте, разбира се, моста.
1: Така, новите обекти, да, които приемаме винаги първите години, бележат значителен ръст на посещенията. Има си и традиционни, примерно като Царевец, музея на Васил Левски в Карлово. Но дадени археологически изследвания, както примерно в случая най-посещавания обект Хераклия Синтика до Петрич, Перперикон традиционно също е изключително посещаван обект, това също дава отражение и привлича много туристи.
0: Има програма за отбелязване на 60-годишният юбилей. Къде ще се проведе?
1: Тържествата, посветени на 60-годишния юбилей, са през цялата година, но сега на 25 и 26 юли в Жеравна сме търсили по-голяма масовост, по-голямо посещение и не случайно избрахме района около Жеравна. Още повече там в околността има и обекти, които са включени в движението, като музея на Йордан Йовко, в Котел също. И именно там надяваме се на голям брой посетители. Основно е насочен към носителите на златни, сребърни и бронзови значки. Те са поканени да присъстват, търсим ли с тяхното, за да могат да споделят своите впечатления от движението, да разкажат как са посетили обектите, кой, както аз сега споделям, кой най-голямо впечатление им направил. В същото време има голямо участие на музеи, които са щандови, ще се представят. Някои музеи ще направят възстановки, свързани с историческото наследство, ще има стрелба с лък, юрти. Голяма част от музеите до сега, около 40, са изпратили видеа. В специална шатра ще прожектираме постоянно, ще се въртят, които по този начин ще представят обектите си. Надяваме се да е безкрайно интересно на всички, които дойдат в Жеравна.
0: Среща между поколения туристи, носители на отличията на движението, богата музикална, предполагам, и
1: да, и музикална програма ще бъде. Тя ще завърши традиционно с концерт на Деси Добрева. Тя е така приятел на Българския туристически съюз. Така че вярвам, че ще бъде много интересно, но аспектът е насочен основно към носителите на значки и към музеите, които ще представят своите дейности.
0: Ето една прекрасна възможност за нашите слушатели да посетят Жеравна и да станат свидетели на честванията по повод 60 години от Националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта. Организатори сте Българския туристически съюз, Туристическото дружество Стоте войводи.
1: Точно така.
0: Сливен, община Сливен, кметство, да, Жеравна. Ролята на туристическите дружества в страната ни продължава да бъде фундаментална в тази посока, нали така?
1: Абсолютно, да. Така е. Много от членовете на туристическите дружества са носители на призовите на националното движение. Те са най-активните дори.
0: А успяват ли те да привличат нови членове и доброволци?
1: Доброволчеството в момента бележи ръст, аз го наблюдавам, дори правим маркировка в Родопите, заедно с 20 доброволци, привлечени от местните туристически дружества в Пловдив. Да, покрай дигитализацията на движението, нали, млади хора си изтеглят приложението, научават за Българския туристически съюз и вече наистина се забелязва една тенденция за подмладяване на членовете на туристическите дружества. общества.
0: Това е интересно, което споделяте, а вероятно има и по-голям интерес от страна на чуждестранните туристи. Забелязвате ли го?
1: Да, наистина, чуждестранните туристи от край време са почитатели на националното движение 100 национални туристически обекта от най-различни страни, основно от Европа. Има хора, има носители. Сега на златна значка не съм сигурен, но на бронзова и на сребърна със сигурност има чужденци. Участват и много българи, живеещи в чужбина. Дори лятото те са най-активни, заедно с своите деца обикалят максимален брой обекти.
0: Можем ли да кажем, че движението има и една по-различна цел, да обърне внимание и на институциите, за да се погрижат за тези обекти?
1: Да, безспорно е така. Такава е и нашата цел. Опитваме се максимално да влизаме в контакт с институциите и не случайно членове на Координационния съвет са представители на различни министерства, агенции, Българската национална телевизия, Националното радио, Мюфтийството. Така че търсим подкрепата на институциите и за ролята на движението, само искам да кажа, повече от 70% от посетителите по обектите, без значение дали са исторически, географски, културни, отиват да поставят своя печат, което говори колко е популярно и как по този начин и самите музеи могат да разширяват своята дейност.
0: Как си представяте инициативата след 10 години, например? Какво очаквате да се случи? Какво бихте искали да видите, без да се губи нейния дух?
1: Аз вярвам, че членовете на движението след тази дигитализация просто виждам, то е с геометрична прогресия, расте, не с алгебрична, геометрична, броя на хората, които имат паспорти, било хартиен, било дигитален, и вярвам, че половината население на България ще бъде част от движението.
0: Това е така и смисълът винаги е много ценен, особено когато говорим за опазването, съхраняването на тези обекти. Е важно, когато ги посещаваме, всъщност да пазим и природата и
1: точно
0: самите
1: така
0: обекти като такива. Имате ли си любим национален туристически обект? Не като служебен избор, а като място, което винаги обичате да посещавате, да се връщате с него с огромно удоволствие.
1: Аз за себе си имам, да, на мене любимия ми обект е пантеона на възрожденците в Русе. Аз съм от Русе и няма да прозвучи пресилено, няколко пъти годишно наистина го посещавам.
0: И не на последно място, да завършим с едно послание към всички, които посещават тези обекти, а и към онези, които до този момент не са се снабдили с книжка. Какво да направят? Какъв е вашия съвет към онзи млад човек, който в момента ни слуша, но никога не е държал в ръцете си такава книжка или я няма в дигитален вид?
1: Бих казал на всички хора, влезте в сайта на Българския туристически съюз, там ще получите по-добра информация за всички национални обекта, кои са те точно, и изтеглете си дигиталното приложение, то е безплатно, абсолютно за всички оператори. Запознайте се с обектите само в София, ако не слушат тук най-много софиянци. Само в София обектите са 15. Много бързо може за един месец да минете през тях. Те работят и събота, и неделя. Така че всичко е в ръцете на българите, които имат отношение към природата и към културното и историческо наследство. И само искам да кажа нещо свързано с честванията, което пропуснах. Жеревна ще има и изложба на 100 национални туристически обекта. На част от тях, 60 години, 60 обекта сме направили заедно с партньорите Нюетел, която изложба ще продължи и в София на моста на влюбените от 11 август. Две седмици ще бъдат платната. Каня всички софиянци и гости на София да я посетят.
0: Благодаря ви много за тази покана и ви желая едно щастливо честване на тази 60-та годишнина от Националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта. Затова разговаряхме днес с Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз. На добър час!
1: И аз благодаря!

0: DSTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Radio.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Край на седмицата ще разгледаме заедно най-интересните теми от дамския портал на BTV. Холивудската звезда Никол Кидман отново привлече вниманието на медиите, след като беше заснета в компанията на американския инвеститор Майкъл Райнштайн по време на почивката си в Порто Фино, Италия. Това бързо разпали интереса на феновете и спекулациите за нова романтична връзка веднага започнаха. Да не забравяме, че след финализирането на развода из кънтри певеца Кит Урбан, Никол Кидман призна, че се е концентрирала над децата и професионалните си ангажименти. Но изглежда, че нещата се променят и актрисата изобщо не скучае в личен план. Фотографи са успели да заснемат 59-годишната актриса пред хотела и в Портофино, разговаряйки развълнувано с мистър Райнштайн. Кидман е била облечена в елегантен купринен комплект в кремав цвят, докато бизнесменът е избрал по-небрежна визия с тъмно-синя риза, къси панталони и слънчеви очила. Очевидно, по време на срещата двамата са изглеждали щастливи и доста близки един с друг, което бързо е дало повод за различни предположения в светските среди. За сега обаче няма официална информация какви са отношенията между тях. Кой обаче е Майкъл Райнштайн и какво още трябва да знаем за Никол Кидман? В сайта Ladies on BG можете да откриете повече по тази тема. Още по-интересна историята на една 53-годишна дама, която има 3 деца и отново е бременна. Прелюбопитна е случката в семейството на Грейс Колинс от Тексас, която е в 17-та седмица от бременността си. Тя е споделила открито преживяванията си в социалните мрежи с надеждата да вдъхне увереност на жените, които са избрали да станат майки по-късно в живота. Грейс е напълно наясно с предизвикателствата, които крие бременността на нейната възраст, но същевременно подчертава, че тя и съпруга й са взели предварителни мерки за

0: бъдещето и не очакват децата им един ден да се грижат за тях. Какво още стои зад тази любов? Как всъщност се запознават с своя съпруг Грейс и Крис? Как се запознават те? И каква е разликата в тяхната възраст помежду им? Това ще бъде любопитно също да прочетете в LadyZone.bg. И сега към външния вид, който привлича всички погледи, особено по време на седмицата на модата в Париж и особено когато зад това привличане се крие името на Деми Мур. Холивудската звезда се появи заедно с дъщеря си Талула Уилис, а най-коментираният акцент във визията и се оказа на обичайната бяла шапка с широка периферия, която направи силно впечатление. Що се отнася до модата обаче, след години, в които минимализмът и семплите силуети бяха завладяли изцяло подиумите, дизайнерите отново връщат романтиката и леката закачливост в гардероба. Тази нова тенденция набира популярност през 2026 година и черпи вдъхновение от приказките, митологията и фантастичните светове. По време на седмицата на модата в Париж, редица дизайнери представиха колекции, вдъхновени именно от класически легенди и фолклор, и вместо традиционните визии на подиума се появиха драматични рокли, богати бродери, прозрачни материи, ефирни на метала и детайли, напомнящи за вълшебни гори и приказни герои. Какво по-хубаво от това? Но ето, че Деми Мур успява да привлече със своя външен вид по един малко по-различен начин. Разбира се, актрисата поддържа близки отношения с френска модна къща през последните сезони и впечатлява с рокли с много ефектни детайли. И не на последно място, когато говорим за детайла и особено за отношенията към, на него към жените и на жените към детайла, трябва да кажем, че според ново проучване, жените трябва да се виждат с приятелки, за да са по-здрави. Изследването е направено от учени от Оксфордския университет. Резултатите категорично го потвърждават, така че женското здраве и настроение се подобряват, когато в ежедневието присъстват активности като пиене на бира, вино, клюкарстване и обсъждане на женски теми, свързани с красота, пазаруване, готвене и какво ли още не. По този начин се оказва, че жените се освобождават от стреса, социализират се, усмихват се и по-често се смеят с глас. Това води пък до отделяне на хормона на щастието, според изследването, направено от учените от Оксфорд. Въпреки тези положителни резултати, жените, включили се в изследването, твърдят, че само 2 от 5, или по-точно 2 от 5, излизат веднъж седмично с приятелки, а времето им е погълнато от работа и грижа за семейството. Дано през настъпващия уикенд да имате повече свободно време и да се срещате с приятелки и скъпи дами. А когато говорим за дами, естествено ще отбележим и рождения ден на поп-иконата Дженифър Лопес, която е родена на тази дата през 1969 година. Какво не знаете за певицата? Как преминава нейната кариера от танцорка до поп-икона? Любимка на многобройни фенове, за нейния творчески път и още много подробности в дамския портал на btvladyzone.bg, където ще откриете и още много интересни теми.
1: LadyZone.bg – сайтът, който вдъхновява женското ежедневие –

0: След тази песен на Дженифър Лопес, важна информация за тези от вас, които са в движение. До 20 часа днес има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства на булевард Христо Смирненски в участъка между улица Добри Войников и булевард Евлоги Христо Георгиеви, 25 броя парк по места, и по улица Йосиф Петров в участъка между булевард Христо Смирненски и Борисовата градина, 30 броя парк по места. Ограничението е във връзка с заснемането на рекламен клип. Напомняме ви, че в петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, по пътя през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателния пункт Кулата. Ограничението в петък е до 23 часа, а в неделя между 15.30 и 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да използват алтернативно трасе под Балканския път, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят, че през следващата седмица в периода между 9 и 18 часа ще се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се промени организацията на движение, като в понеделник ще се работи по съоръжението при 95 км на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите ще бъде затворена лентата в посока София, като трафикът ще премина двупосочно в лентата, в която не се работи, съобщават още от Агенция Пътна инфраструктура. Напомняме ви, че временно ограничено движението в изпреварващата лента на автомагистрала Струма в посока София при 156 км. Причината е пътно-транспортно происшествие. Трафикът се осъществява в активната и аварийната лента. Движението се регулира от Пътна полиция. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Края сме на днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова, а в последствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас». Днес обзора на темите от седмицата ще бъде с социолога Павел Вълчев от Alpha Research и политическия анализатор и преподавател доцент Иво Инджов. Важното казано на гласа започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете ни и в Facebook страницата на BTV Радио, както и в сайта btvnovinite.bg. Горе в дясно ще намерите директен бутон за това да ни слушате. Бъдете и в понеделник в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер и хубав уикенд!

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Отложиха с няколко дни разполагането на американските военни самолети в Безмер. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с кметове от региона.
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица.
0: Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла. Депутатите приеха окончателно бюджет 2026. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Американските самолети няма да кацнат днес в авиобаза Безмер. Разполагането им там вероятно ще стане през следващата седмица. Това обяви от Ямбол военният министър Димитър Стоянов. Той и спортният министър Енчо Керязов, който е от региона, се срещнаха с кметове и представители на местната власт заради напрежението срещу настаняването на техника и военнослужащи в базата.
2: Кметове на 5 общини и 26 села дойдоха с над 3000 подписа против американски самолети в авиобазата в Безмер.
3: Искаме ясни гаранции за сигурността и безопасността на нашите жители. Това те очакват от нас.
4: Ние не искаме да ги върнем в София. Ние искаме изобщо да са на територията на България. България да бъде под цялна страна в конфликт, който не е наш.
2: Военният министър влезе на срещата с други аргументи.
5: Искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
2: След двучасови разговори военният министър обяви, че срещата е закъсняла, но полезна, защото хората имат нужда от информация. Преразглеждане на решението на този етап е невъзможно и самолетите ще кацнат в следващите дни.
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес. Може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека. Планирането на операция е сложен процес. Изисква време. Иска се детайлна информация. На базата на тази информация се правят съответните планове. В случая точно това е. На американската страна трябва информация, която те сами получават, разбира се, с нашето съдействие. Срокът е до 1 октомври за пребиваване на самолетите. Тоест, за всяко една промяна и в дата, и в, ако е необходимо, количество повече самолети, което няма как да се случи, трябва да минава с решение на Народно събрание.
2: Хората не са в риска. Зад решението за пребазиране на самолетите стои проверена информация и анализ на службите.
1: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Васил Левски беше ли мишена? Румъния опират същите самолети. Беше ли мишен?
2: Разговорът обърна нагласите.
3: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
4: Отзети мерки за сигурност, задължително по-спокоен, аз лично. Секретни.
6: Аз като жител на тази област съм спокоен не само, че съм жител на тази област. Аз съм спокоен, защото имам доверие на институциите.
2: Военният министър коментира и нотата от посолството на Иран.
1: Уважавам мнението на посланника на Иран. Напълно така професионално подготвена нота, предоставена на българското правителство. В крайна сметка имаше позиция на Министерството на външните работи, което ясно беше заявено, да, България не участва в конфликта.
2: Кметовете отказаха да коментират дали подписките ще продължат с аргумента, че са гражданска инициатива.
0: Още по темата от Дания Танасова, която е в Безмер. Дани, здравей, кажи ни какви са резултатите от днешната среща.
7: Здравейте, тази двучасова среща действително имаше резултат. Що се отнася до нагласите на хората, кметовете излязоха оттам с убеждението, че са по-защитени и опасенията на хората са напълно излишни. Сега остава само да убедят и хората по места, че наистина техните тревоги са неоснователни.
0: Дани, а ще се проведе ли обявение за тази вечер мирен протест в Безмер?
7: Да, за сега поне плановете са такива. Ние се намираме близо до авиобаза Безмер. Тук на този терен, може би на около 200 метра, ще се проведе протеста. Времето е изключително лошо, дъждовно, ветровито. Вероятно това би могло да повлияе, но така или иначе хората имат намерение да излязат.
0: Дания Танасова по водещата тема днес. Благодаря ти. Отново тежка катастрофа с жертви. 4 души, сред които и едно дете загинаха при пътен инцидент на пътя Русе Бяла. Други двама са ранени. Катастрофата е станала малко преди 10 часа в близост до разклона за село Екзархиосиф. Ударили са се български тир и украински миниван, в който е пътувало 6-та членно семейство от Украина. На място са загинали бабата, дядото, майката и едното дете на 11 години. В болница са откарани бащата и 12-годишното дете. Мъжът е опериран, а детето е в хирургията под наблюдение. На мястото на инцидента е Димитър Върбанов. Митко, здравей, кажи ни какви са причините за катастрофата. Ясно ли е вече?
8: Здравейте, не все още не са ясни причините за катастрофата, както не е ясно и кой е шофирал микробуса. Това, което знаем към момента, малко преди 10 часа сутринта, от Бяла в посока Русе се движи микробус с украинско семейство. Другата посока от Русе към Бяла се движи тежкотоварен автомобил с русенска регистрация. На метри от това място настъпва фаталният удар, при който загиват 4 души, а двама са в болница. По първоначални данни, водеща версия на разследването е, че микробусът е навлязал в насрещната лента, вероятно защото е заспал, и така е настъпила катастрофата. Данните от тахографа, както и пълната проверка на автомобилна администрация за тежкотоварния автомобил, които не показват нарушения, ще бъдат изпратени на разследването. Иначе украинският минибус е влязал около 5 часа тази сутрин на територията на България от Турция и малко преди 10 е станала катастрофата, така че това е още едно потвърждение, че е възможно именно умора да е причината за инцидента. Преди половин час трафика по главния път беше възстановен, но тук на място все още има полиция, тъй като GPS приложенията на телефоните отклоняват доста от шофьорите по обходния маршрут през две могили, така че тук остава полицейското присъствие.
0: Димитър Върбанов за тежката катастрофа с жертви на пътя Русе Бяла. И още нарушения на пътя. Товарен автомобил с капацитет за превозване на 20 000 литра пропан-бутан е спрян от движение заради липсващи болтове на едната му гума, съобщиха от главната дирекция на полицията. При проверката е установено, че липсват половината от болтовете на джантата. Глобата за водача е 255 евро. Камионът е спрян от движение, докато не бъде отстранена техническата неисправност. Шофьорът на камиона няма други сериозни провинения, обясниха от полиция.
9: Абсолютно безпрецедентен случай. Половината болтове на джантата, закрепваща към главината, липсваха. Абсолютно движение безразсъдно, неглижиране. Това няма как да е пропуснато от водача или от хората, които технически отговарят за състоянието на това превозно средство.
0: Бюджет 2026 е окончателно приет, т.е. с рекорден дефицит 5,7%. Растежът на икономиката ще бъде 2,6%, инфлацията 4,3%. Държавните служители сами ще си плащат част от осигуровките, а от до година това ще става в пълен размер. Няма да има изключения за силовите ведомства. Винетките и тол-таксите ще поскъпнат с 30% от 1 август. Във финансовата рамка се замразява размерът на редица социални плащания. Едно от тях е втората година майчинство, което ще остане в размер на 460 евро. Както известно, според приетия бюджет на страната, минималната работна заплата остава 620 евро. Тя ще бъде замразена до приемането на нова формула, по която да се изчислява. Как това ще се отрази на работещите на минимална ставка? Мария Ладжова и Рени Христова разказват.
10: От 7 години Десислава работи на минимална заплата.
11: И не стигат. Много ясно, че не стигат за нищо. Просто борба за хляба.
12: А можете ли да си позволите втора работа, за да балансирате бюджет?
11: Няма как. Просто няма как, защото тук съм целият ден и просто не позволява за втора работа.
10: По данни на синдикатите, 360 000 души у нас работят на минимална заплата. До сега тя се изчисляваше на 50% от средната за страната. Без нова формула, размерът и от 620 евро бруто ще се запази и през следващата година, посочват от КТ Подкрепа. Според тях, приетите текстове са в полза на бизнеса, но не и на работещите.
13: Ако приеме, че за тази година издръжката на живота е около 750 евро и ти замразиш за до година минималната работна заплата на 620 евро и махнеш 20%, което са още 120 евро и остават едни чисти 500 евро, какво става с тези работещи? 360 хиляди души ги обричаш на още по-голяма мизерия.
10: Срещу отмяната на сегашната формула се обявиха и от КНСБ. А работодателите одобряват отпадането и с аргумента, че тя не е полезна нито за бизнеса, нито за работещите. И предлагат минималната работна заплата да се определя по критерии като производителност на труда и инфлация.
14: В момента имате един темп, който се захранва на растеж, захранва се автоматично, без значение каква е ситуацията на пазара на труда, каква е ситуацията с финансите на държавата. И това е вредно, тъй като не може да се прави никаква политика на пазара на труда.
10: Междувременно Десислава изчислява колко реално са и необходими, за да покрие разходите си.
11: Не на 1000 евро ли, 1500 ли се пада, как се пада там, знам ли. Като не е разрешено и ще си бъдем на минималното. Не стигат парите, просто не стигат за нищо.
10: Няма яснота кога ще бъде изработен новия механизъм за актуализация. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Сега водещото от света, румънски изтребител F-16 свали дрон, навлязал във въздушното пространство на страната. Безпилотният апарат е летял от Черно море на запад и е неутрализиран в необитаем район. Той е унищожен между Букурещ и Браила на 114 км от столицата. Според изявление на президента на Румъния Никош Ордан, произходът на апарата остава неизвестен. Според пилота на изтребителя най-вероятно става дума за дрон Шахет на въоръжение в руската армия. Междувременно Русия нанесе поражение на пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. Американският президент Доналд Тръмп възобнови търговската война, налагайки нови мита на 60-те най-големи партньори на Съединените щати, сред тях и Европейския съюз. Тарифите са между 10 и 12,5% и ще засегнат близо 95% от вноса в Съединените щати. Посоченият от Белия дом аргумент – липса на мерки срещу принудителния труд. Редица страни отхвърлиха обвинението. Канада обмисля ответни мерки. Бразилия ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Брюксел, който миналата година постигна трудна трансатлантическа сделка, иска разяснения от Вашингтон.
15: Ако сравните трудовото законодателство в Европа и в Съединените щати, това е напълно неоснователно. Имахме споразумение с Америка, което ние спазвахме. За нашите компании е важна предсказуемостта.
0: Продължават големите пожари във Франция и Испания. Париж и Мадрид поискаха помощ от Евросъюза за справяне с огнените бедствия.
16: Гъст дим е обгърнал югозападна Франция. Близо 63 000 души бяха евакуирани от прочутия полуостров Кап Фере. Огънят заплашва да отреже единствения път навън. Затова туристите от къмпингите бяха изведени с лодки. Няколко десетки къщи са изпепелени.
17: Дойдох да видя дали домът ми не е изгорял, но не мога да мина, така че не знам. Ще чакам.
16: Местна телевизия запечатва взрив на газова бутилка секунди преди пряко включване на репортер от мястото. За първи път в историята си Испания обяви национално извънредно положение заради пожар.
18: Трябваше да бягаме от дома ни. Беше огнено кълбо и ако се бяхме забавили с 5 минути, щеше да ни погълне.
16: Пожарникари и военни се опитват да предотвратят сливането на три огнища край Мадрид и в съседната провинция Авила. Планинският район е гъсто населен, тъй като там са вилите на много хора от испанската столица. Евакуирани са над 11 000 души.
0: Сега една любопитна реформа. Европейската федерация по лека атлетика налага нови правила за снимане на жените лекоатлети. Целта е телевизионните камери да не се фокусират върху определени части от женското тяло, докато спортистките правят овчарски или дълъг скок, например.
19: Новите правила забраняват използването на така наречените провокативни ъгли на снимане. Александра Петрова се състезава на 800 метра гладко бягане и е съгласна да има такива ограничения.
20: Аз не мисля, че някой от тези жени де факто отиват с идеята, че някой ги наблюдава по този начин. Поне аз никога не съм го виждала така.
19: Жената спортист отива на състезанието, за да покаже резултати, а не тялото си, казва още Александра. Дано телевизионните камери се насочват привлечени като магнит към определени части от женското тяло. Поли Генчева е спортист, но и режисьор и може да види нещата и от визуална гледна точка.
5: И когато едно тяло е красиво, било то женско или мъжко, не виждам нищо лошо в това да се показва, дори смешните моменти, защото това пък от друга страна мотивира другите хора, особено тези, които не се занимават със спорт, да започнат.
19: Европейският съюз за радио и телевизия и Европейската федерация по лека атлетика искат да се ограничат повторенията на забавен каданс, както и отправя препоръка към режисьорите да използват по-малко близки планове. Това със сигурност ще разочарова много мъже.
18: Смятам, че тялото на жената е много красиво и понякога си мисля, че е по-добре да видиш и да оцениш красотата на фигурата на жената лекоатлет. И когато ти я показват така, си казваш: Боже Господи, какво тяло!
19: Новите правила за снимане влизат в сила на предстоящото европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам. Целта е ние като зрители да се съсредоточим върху спортните постижения на жените, а не върху представянето им като обект на желание.
0: Следва лице в лице, кои са темите и гостите, ще разберем от Цветанка Ризова. Здравей!
21: Здравей, Лили! Ще ми гостува професор Даниел Вълчев. Защо е толкова мъчителна битката за върховенството на закона у нас? И още, ще участва ли той в битката за президент? В студиото ще дойде доктор Николай Болтаджиев. Има ли наръчник за източване на парите за здраве? Как толкова успешно, толкова години, ние си плащаме и доплащаме, а касата разплаща всяка фактура за едно и също лекарство на много различни цени?
0: Благодаря ти, Цвети. Това беше най-важното до този час. Останете с програмата на BTV.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
8: I feel a very strong connection with you guys.
7: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

Здравейте! На много места до края на деня се очакват валежи и гръмотевици. Временно интензивни и значителни по количество ще бъдат дъждовете в планинските райони и в Североизточна България. За 10 области до полунощ сила остава и жълт код за обилни валежи, като на места ще пада до 35 литра на квадратен метър. Утре вече обаче предстои облачността да се разкъсва и да намалява, а над страната ще се установи предимно слънчево време. Температурите остават без съществена промяна, като максималните ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София очакваме до 24, 29 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 27 градуса. След обед отново ще се заоблачи, но само на отделни места се очаква да превали и прегърми за кратко. Остава и ветровито, с умерен в Източна България временно силен вятър от север-северо-запад. По морето облачно с превалявания в сутрешните часове. Вятърът временно силен от север. Максималните стойности там между 24 и 27 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса. Бурно ще бъде морето утре с вълни до 2 метра и половина по южното крайбрежие. И в планините краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите там между 9 и 16 градуса. А днес станахме свидетели и на сняг в края на месец юли. Връх Мусала побеля, след като стойностите се понижиха достатъчно, за да преминат валежите от дъжд в сняг. В неделя ни очаква предимно слънчево време, само с времени увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, а с ориентирането му от юг температурите ще тръгнат нагоре. Затоплянето продължава и в понеделник. Във вторник обаче в Южна и Източна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Дневните стойности отново леко ще се понижат. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Върховенството на закона и върховенството на морала претърпяват непрекъснати катастрофи у нас. По различни причини, при различни власти, по различни поводи. Каква е тази участ? Сега ще попитам професор Даниел Вълчев. Здравейте.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря за въпроса, но искам да направя едно уточнение. Аз до някъде бих могъл да мина за специалист по закона, но нямам никакво самочувствие да казвам на хората кое е морално и кое не е морално. Това е запазено за други хора. Аз винаги съм считал, че хората, които много говорят за морал, в крайна сметка се оказват не много достойни за собствените си приказки. Сега да кажа според мен какъв е проблема. Ние имаме един общ проблем в България, дано много общо не прозвучи, но като че ли всички сме за демокрацията, за върховенството на закона, както вие казахте, и тъй нататък. А пък не харесваме демократично избраните си правителства и често демократично гласуваното си законодателство. И това е много странно. Но моето обяснение
0: въпросът
1: какво е?
0: Въпросът е дали е демократично гласувано или е лобистки гласувано, дали е гласувано под натиск и прочие.
1: Съгласен съм, но ние не знаеме това, защото в крайна сметка демокрацията е въпрос на формализирани процедури.
0: Но пък се досещаме и някога много ясно се
1: вижда. И да кажа тук малко по-общо да поставя въпроса, тук съм съгласен с вас да поставя малко по-общо въпроса. Не харесваме и мнозинството в парламента много често и правителствата по традиция. Сега не е такъв случай, защото много скоро бяха изборите. Но причината за това е, че ние българите като чили, поне тия, които сега сме на земята, считаме своите елити за нелегитимни. Ние считаме, че богатите в България нечестно са се възползвали от приватизации там, каквото има по времето на прехода. Считаме, че министрите обикновено са намерени някакво кръстовище, каквито случаи имаше. Считаме, че не чрез труд и талант се успява и т.н. И всичко това ни кара да сме много подозрителни срещу елитите във всяка една област. Трябва да признае това, което вие казахте, много често и основателно.
0: Аз ще си позволя да кажа, понякога това е въпрос на комплекс. У нас всеки може да свърши по-добре работата. Сега всеки може да зададе по-добър въпрос от мен, всеки може да даде по-добър отговор от вас. Това е едната част на народопсихологията.
1: Едната е тази, но и
0: друга. Но другата е наистина, понякога елитите сякаш са намерени на кръстовища.
1: Съгласен
0: това е факт.
1: Съм. Такмо това казах, че и двете страни ги има и хората го преживяват нелеко това нещо, виждайки тази несправедливост. Иначе аз съм съгласен и с това, което казахте, защото демокрацията мнозина си я представят като някаква статистика. 55 считат така, 45 считат обратно, значи печелят еди кои си. Това е по-сложен процес, който ние те първа се опитваме някакси да се впишеме в него. Но тъй или иначе, в момента не е такъв, тъй като правителство няма още 100 дни, нито мнозинството, и твърде рано е да се правят някакви изводи, поне според мен.
0: Но има някакви насоки, които то дава
1: насоки,
0: с някои
1: по-скоро
0: поведения, с някои избори, с някои решения.
1: Но към момента аз съм по-скоро оптимист по простата причина, че всъщност защо беше избран господин Радев и неговия проект. Според мен заради това, че беше се получило в обществото едно такова противоречие между това, което се говори и формално се съобщава, и това, което хората виждат, чувстват, установяват навсякъде, че това не можеше да продължи много дълго време. Какво очакваме ние? Ние имаме очакване и вътрешен, и в международен план. И в този смисъл, сега тук може да правим някакви анализи вече, въпреки че аз пак правя оговорката, че на по-малко от 100 дена те ще бъдат до някъде откъслечни.
0: Това е съвсем категорично и аз мисля така, но има някои знаци. Да кажем това, което се случи с Украйна. От една, знаете, декларацията, към която се присъединихме, без да сме я подписвали, нека да уточним, но такъв е протокола и коалицията на желаещите. Случая с Безмер, нали, когато едните самолети са лоши, другите не са. И нещо много любопитно. Самия Радев беше голям борец срещу стария модел, нали? Този, който управляваха ИТН, ГЕРБ и БСП със съгласието и подкрепата на Певски. Всъщност виждаме реабилитация на кадри от ИТН много често. Тоест, и сега можем да си зададем някои въпроси, нали?
1: Можем, но всъщност стария модел не е, има такъв народ. Стария модел, това е сглобката, да го кажем съвсем ясно. Това са Продължаваме промяната, Демократична България, плюс Борисов, плюс Пеевски. Тогава бяха направени най-големите бели, в това число и тия безобразни
0: конституцията. Само, че следващата сглобка беше свалена с масови протести.
1: Да, едните бяха махнати, после дойдоа друга сглобка, но тъй или иначе, нека да не забравяме. Има такъв народ, те, както се каже в едно руско стихотворение, прошумяла и ушла за живота, макар. Те прошумяха и нещо си отидоха.
0: Но кадрите остават и те са на възлови места.
1: Не мисля, че те имат каквито и да е кадри. Аз по-скоро, ако искате да структурираме разговора, бих казал така. Към проекта на господин Радев има очаквания и в международен план, и в вътрешно-политически план. Вие излагате тези, които са международните, аз ще кажа нещичко по тях, така както ги виждам, разбира се, но според мен по-големите предизвикателства пред правителството и мнозинството ще бъдат във вътрешен план. В международен план, само да кажа, да, вероятно не са най-добрите назначения тези, които виждаме тук таме. Вероятно би трябвало да се знае, че като отиеш във воюваща държава, тя воюва не само на фронта, но воюва и в съзнанието на хората, в медиите и така нататък. И че вероятността да бъдеш обвързан с нещо, което не ти е било много ясно, не е толкова малка, така че при една по-добра дипломатическа подготовка, вероятно това можеше да бъде избегнато. По отношение на коалицията на желаещите, аз тук нямам критичен коментар по простата причина, че господин Радев много ясно заяви, че неговата позиция е проевропейска, но с никакъв случай не е проактивна в този конфликт. А що се отнася до самолетите в Безмер, там пък не виждам някакъв голям въпрос по простата причина, че не се сещам. Вие ми кажете, може би аз не се сещам в момента, но кое би било това българско правителство от 1990 година до днес, което ще откаже на Съединените американски щати няколко самолета да кацнат тук? Любопитен съм кое би било това правителство.
0: А казвате, не, аз нещо друго се сетих, но въпросът е в това каква е едната позиция. Сещам се, че по времето на Иван Костов той не допусна нито руски, нито американски самолети да прелетят над нас. Но това е друга тема.
1: По времето на Иван Костов даже падаха бомби в
0: Но не през нашата територия, да, която беше сега затворена за тази работа. Да, бомби падаха, така е, само че не летяха. Няма значение това. Говоря за друго сега. Виждам обаче и някои битки на министри в това правителство, понеже темата за правото, държавата и морала ме вълнува. Виждам сега тази, как да го нарека, фрустрация на правосъдния министър, който поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Русинова. Той е изложил основателни, вероятно, и според мен причини. В същото време те казват няма. Значи, промяната е невъзможна в този състав.
1: Не, промяната е възможна, просто за съжаление, проблемите в съдебната система като едно голямо кълбо, от което с конци, които стърчат няколко краища и трябва да знаеш много добре кой край да дръпнеш, за да не се заплете още повече работа. За съжаление, тук трябва да кажа, че първите промени в Закона за съдебната власт, от моя гледна точка, бяха неамбициозни. Те всъщност поуправиха някакви очевидни глупости, но няма амбиция нещо драматично да се промени там. Може би разчитат на нещо друго, не мога да кажа, но тук съм до някъде съгласен с тази неамбициозност. Мен, ако ще става въпрос, повече ме притеснява визитата на вътрешния министър в Съединените американски щати. Аз не мисля, че българското правителство няма силите да се справи с проблемно поведение на който и да е свой гражданин, та трябва да ходи през океана да се оплаче от еди кого си. Това ми се вижда лош знак. Не знам какво стои зад него, но това е лош знак. Но пак да кажа, според мен две неща. Аз не мисля, че критиките към правителството и парламента по отношение на това, че не е достатъчно западно ориентирано, са основателни, така както не мисля, че нещо ще излезе от тези критики, нито че България ще им загуби авторитет.

0: съвет, вероятно ще е различен, но той ще възпроизведе онези проблеми на досегашните висши съдебни съвети. Т.е. там няма да има някакво решително. Вторият голям въпрос, според мен, е бюджетния въпрос. Аз не съм специалист в тази област, но искаше ми се, като че ли с една идея малко по амбициозно да започне включително и този бюджет на настоящата година. Сега те са преценили, че амбиция трябва да се остави вероятно за следващия. Окей, това е възможно поведение, докато се огледат, докато видят. Но така или иначе, ако и следващия бюджет не е амбициозен, това ще постави много въпроси. По простата причина, че ние не можем да живеем на кредит постоянно. Това, надявам се, хората го разбират по собствените си бюджети. Така че тук някаква реформа в администрацията, в тези автоматизми, в плащанията, част, които между другото бяха засегнати все пак, ще трябва да се премахне. Как точно ще стане? Не допускам, че рано или късно ще трябва да се мисли за пенсионната възраст. Пенсионният товар е много голям върху работещите. Всичко това са обективни предпоставки, които ще видим как правителството ще ги реши.
1: Само, че предстоят два вида избори. Единица президентски, после местни. А знаете, българските правителства обичайно трудно вземат радикални решения, когато са преди избори. И това е така в проблем, който не знам как би могъл да се реши в случая и с правителството.
0: Това също са обективни предпоставки, но според мен не толкова радикални трябва да бъдат решенията, колкото системни. Повечето проблеми в България са системни проблеми и те трябва да имат системно решение. Тоест, правиме така, след 6 месеца така, след 3 месеца така, така, но трябва да се започне сега. Максимално бързо. Така че ще видим какво ще се получи, но вижте, то в крайна сметка ситуацията е такава, че няма Бог знае каква алтернатива в момента. И аз лично симпатизирам на това правителство и мнозинство, най-малкото заради това, че е хубаво България вече да престане това на всеки 6 месеца правителство и всякакви чудеси и да видим.
1: Добре, вие имате ли отговор на въпроса защо хората избраха Румен Радев и неговата прогресивна България, която се създаде почти в последния ден, все едно. Въпросът е, какво запомнихте от предизборните му заявки? Мнозина припомнят, че основната беше битка с олигархичния модел, нали така?
0: Да.
1: И кажете...
0: И по-гордо вдигната глава в чужбина.
1: Приемам, че първата част вие анализирахте и смятате,
0: мисля, че
1: сме гордо вдигната глава.
0: По-скоро успява, да. По-скоро успява.
1: А виждате ли битка с олигархичния модел? И ако да, къде?
0: Ами, сега първо пак трябва да дефинираме олигархия. Значи, олигархията обикновено се счита, поне според моите представи, за такава група от хора или за такъв човек, който има едновременно позиции и във властта, и в икономическия живот стабилни. Т.е. прескача от едното в другото. Ние сме свидетели от много години, вероятно вече, че такъв модел или такива модели, тъй като той вероятно не се свежда до един, в България има. Няма никакво съмнение, поне за мен, без да съм вътре в нещата, че огромните ресурси, които се изливат и в пътища, и във всяка друга видова инструктура, ако щете в големи общини и така нататък, не отиват по предназначение. Т.е. политически те се насочват някъде. И мисля, че хората това го разбират. Сега, какво точно ще се случи, да речем, в пътищата, за което се говори, че е едно от най-важните неща, или в транспорта, железопътния, главно в инфраструктурата и т.н. ми е трудно да кажа, но пак да кажа, това е правителство на колко? 70 дена, 80 дена, нещо такова. Какви резултати очакваме?
1: Той Борисов едно време говореше... А за контури на битка с олигархичния модел? Резултатите знам, че се постигат...
0: Те контурите минават през това да смениш правилата и да сложиш нови хора, които да спазват новите правила и да има някакъв многостепенен контрол. Сега трудно ми е да кажа точно къде какво има, но аз по-скоро съм оптимист. Тук сега вие може би имате предвид друго, че различните, да кажа, клиентели ще се пренасочат от едно място в друго. Това не е изключено. Със сигурност те ще опитат. А сега дали ще успеят, това вече е друг въпрос, но за това ще съдим малко по-късно. Но готов съм да коментирам всичко, стига да е малко по-конкретно.
1: Ами, например, по-конкретен въпрос. Смятате ли, че трябва да бъдат върнати правомощията на президента, такива каквито бяха преди
0: категорично, никакво съмнение нямам в това. Те трябва да бъдат възстановени такива каквито бяха. Това е едно гигантско безобразие, което се

0: върши просто заради един човек. И всъщност, това е един добър урок. Всъщност, онези, които мислеха, че държат правителство и парламента, лишиха президента, па сега президента стана така, че той държи правителство и парламент.
1: Да, да, и сега ще видим дали ще поиска отново да бъдат
0: върнати. Надявам се да го направи. То не е напълно затворен въпрос пред Конституционния съд, но така или иначе би могло спокойно нещо. Разбира се, ако се намери мнозинство, това нещо да бъде направено. Категорично, да, категорично мисля така. Нещо повече, аз мисля, че и други промени биха могли да бъдат направени. Ами, аз съм имал повод да казвам, за мен по-амбициозно трябва да се подходи към закона за съдебната власт. Аз съм убеден, че ако Висшия съдебен съвет остане с тези свои правомощия, той ще се еманципира, независимо какви добри намерения има при избора на хората. Следователно, това, което съм имал повод и включително и вашето студио да казвам, Висшия съдебен съвет нека да си запази кадровите правомощия, които той има по Конституция, но неговите членове да не могат да правят предложения. Да, той ще избере председател на еди кой си окръжен съд, но и между членовете не могат да имат да правят предложения, както сега.
1: А това кой трябва... да може?
0: Министъра на правосъдието или съответния ръководител на магистратурата, председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор. Да е ясно кой го е предложил, кой носи отговорност. А те казват да, не. Ако не е подходящ, казват не. И онзи продължава, докато кажат да. Така се прави. В противен случай това ще стане един орган затворен отново, за пореден път и нали, ще спорим трябва ли да е постоянно действаш или те да се запазят работа и някакви такива работи, които нямат никакво значение, поне от моя гледна точка имат, но не е толкова важно значението. Така че ако той не се улекоти от правомощие, ние ще имаме проблем и уверявам ви да сме живи и здрави, след 2-3 години ще говорим по същата тема тук.
1: Аз споделям този възглед, че много лесно някой човек може да бъде затворен. Уловен, прихванат и прочее, ако е склонен за това, но това е друга тема. Ще видим. Да, вашето предложение има голяма логика, че поне...
0: Нито една публична система не може да се направи реформа, просто като твърдим, че едни лоши хора ще заменим с едни добри хора. Това е илюзия, историята многократно го е показвала, разбира се, има значение кои са хората, но система не се реформира единствено с кадрови назначения. Това веднъж завинаги трябва да се разбере.
1: И сега приближаваме се към президентските избори. Вашето име непрекъснато се споменава, вие знаете, и от политологи,
0: надявам се, по-често с хубаво.
1: Ами, поне със сигурност като кандидат евентуален за президент. Даже аз чух, че от коалиционните партньори на ГЕРБ от СДС биха ви подкрепили. А води ли някои разговори? Знам, че това е много деликатна тема.
0: Не е деликатна. Аз нямам нещо, което да крия. Имал съм повод да го казвам пред ваши колеги, ще го кажа и пак. Действително така стана, че се завъртя тая тема. Аз се обмислям, не го крия, сериозно се отнасям, тъй като има немалко хора, които ми дават да разберат, че не им е безразлично дали ще постъпя по този начин. Но искам много ясно да кажа, че нито водя, нито съм водил, нито смятам да водя разговори с която и да е политическа сила. По простата причина, че ако такава кандидатура въобще има някакъв смисъл, той нейният смисъл е да бъде наистина гражданска кандидатура, а не гражданин, ама подкрепен от тие, подкрепен от уния, което си един прикрит партиен кандидат. Така че няма поле за разговор тук.
1: Добре, а как формално си представяте това? Инициативен комитет? Формално, да речем, че стигнете до извода, че е добре да се кандидатирате. Инициативен комитет?
0: Да, какво
1: стои слава, зад вас? Да. И не искате нито една партия да ви подкрепи? Не. Просто вие сам, юнак на коня с инициативния комитет.
0: Ама защо това ви се вижда сега в момента малко ме амбицирате така, като поставите иронично въпрос.
1: Не иронично. Учудвам се как става.
0: Извинявайте, но ние в момента какво? Ние нито избираме някой, който ходи се ръкува навсякъде из цялата страна и с това прави кампания, нито избираме някакъв, нали, който ще огледаме как се бръсне по телевизора. Ние избираме човек, който от името на тази нация ще трябва да прави някакви изявления. Човек, който има известни правомощия и във външна политика, и в отбрана и така нататък. Мисля, че всички трябва да сме наясно, че ние избираме човек. Човек. Нали, може да е мъж, може да е жена, няма никакво значение. Но ние избираме някой, който застава с лицето си, с характера си, с биография, с каквото искате. Ние не избираме нали, кого ще потупа по рамото господин Борисов, или кого ще издигне господин Радев, или кого ще издигне групата ППДБ и така нататък.
1: Тоест, ако някоя партия, ако приемем хипотезата, че вие се кандидатирате през инициативен комитет, но някоя от партиите заяви подкрепа, ще я приемете ли?
0: Какво значи да я приема?
1: Първо може да кажете, не искам.
0: Махни се, Сатана.
1: Не, може да кажете, не искам подкрепата.
0: Аз го казвам много ясно. Аз го казвам. Но аз далеч не съм казал, че се кандидатирам, понеже някакви такива хипотези взехме да говорим. Аз не обичам да отговарям на въпроса с ако. Но така или иначе, съветвам всеки, който някога би се кандидатирал като граждански кандидат, много ясно да заяви, че не иска партийна подкрепа. Останалото е една игра с публиката, която нали, аз не искам, а сега ако ме подкрепиш, сега аз няма как да откажа и така нататък. На мен не ми отива тези неща. Нито съм на възраст, нито мисля, че съм показал и с живота си, че не обичам подобни неща. Така че не бих приел, но какво значи не бих приел сега? Аз какво да отида да се обадя на лидера на СДС и да му кажа гледай сега как направи така. В крайна сметка всеки може да говори каквото си иска. Това си е тяхно право. Благодаря за оценката, която са ми дали. Но така или иначе това е истината. Но искам да отворя
1: една скоба, за
0: да
1: кажа. Само едно изречение.
0: Едно изречение. Тези президентски избори все пак ще бъдат за това дали има нов разлом в обществото. Защото до сега той беше между досегашното статукво и респективно тези, които искаха да го съборят. Сега няма го това статукво вече. Въпросът е прави ли се нов фронт срещу господин Радев и неговия проект. Това е големия въпрос и той към момента има ли шансове. Моето лично мнение е, че към момента шансовете му далеч не са такива, които ще ги представят неговите почитателите на това противопоставяне.
1: Благодаря за този разговор. А за черната дупка в здравеопазването ще говорим след кратките реклами с доктор Николай Балтаджиев.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: студиото вече е доктор Николай Болтаджиев. Освен това е бив член на надзорния съвет на НЗОК от квотата на работодателите. Казвам това, за да знаят, да имат пълен контекст на нашия разговор зрителите ни. Здравейте, доктор Болтаджиев.
1: Здравейте.
0: Дайте една диагноза на нашето здравеопазване.
1: Болно. Болно.
0: Колко болно? От какво болно? Кой го разболява?
1: Болно от лошо управление, от лоши политици. Първо, че това само политиците могат да го докарат. Нито пациентите, нито лекарите, нито болниците, нито директорите разболяват така здравоопазването. Законите се градат от политиците. Както виждаме, скандалите обикновено са свързани с закони. Не с нещо, което е противозаконно, нали?
0: Да, законно се краде в здравоопазването.
1: Да,
0: почти няма, не е някой да открадне един блистер или нещо. Но кажете, съзнателно ли го правят това, да приемаш такива закони, които да разболяят здравоопазването, или е някаква форма на невежество и неразбиране?
1: Ми, според мен е комбинирано. Аз виждам и невежество, виждам и лобизъм, много силен лобизъм в здравеопазването. Мога и примери да дам.
0: Много моля.
1: Аз не съм сигурен тази тема с обществените поръчки на частните болници какво ще решат. Това е или лобизъм, или невежество, тъй като проблема, това малко и гражданите не го знаят, много хора не го знаят, че проблема тук е с тези лекарства, които се купуват от болниците, които касата покрива. А това са само лекарства за редки болести, които ги правят 10 болници в България държавни, които спазват закона за обществените поръчки и въпреки всичко има с 100 000 лева разлика. И другите са 48 болници, които купуват онколекарства и при тях е същия проблем, от които половината правят обществени поръчки, другата половина частните не правят обществени поръчки, но ние виждаме, че и в двете групи разликите са същите, така че това не е начин за решаване на този.
0: А кой е начинът, по който може?
1: Начинът е много прост. Аз бях на времето председател на Националното сдружение на частните болници и обикалях, сме ходили управителния съвет и в парламент, в здравна комисия, при министри да предлагаме да се реши този проблем, защото особено в началото, той от 2010 година, нямаха интерес частните болници те да купуват лекарствата и касата да покрива, защото това са едни много големи суми, които са блокирани. Те не носят печалба тия суми. И предлагахме варианта, който и сега мисля, че е решение на проблема, касата да закупува тези лекарства, т.е. да ги договаря, както договаря другите лекарства.
0: Защото става дума за определена група и не голям обем.
1: Точно така. Определена група и касата може спокойно да закупува тези лекарства, да договаря с фирмите, тогава тя ще договаря цените и ще плаща по тези цени, както плаща инсулина, както плаща останалите лекарства, които покрива касата, както и в цяла Европа. При нас е доста различно. Това, понеже винаги и политици чувам да казват, да упрекват не знам кого, затова не са виновни нито пациентите, нито болниците, нито директори на болници.
0: Ама не е луд, който яде зелника, луд е, който му го дава. Ако една болница може да си направи далавер, ще си я направи законно.
1: На фармаиндустрията. И очевидно на политиците, щом не искат да решат по този.
0: И е безопасна тая далавера, защото е по закон.
1: Всичко е законно.
0: Хич не стрепериш, дали ще те хванат, дали ще те
1: уловят. От 2010 година постоянно този проблем изниква и ще продължава да изниква.
0: И наказвате фармаиндустрията, стои за това нежелание на властите да вземат това рационално решение.
1: Печалба има тя основно. Фармаиндустрията. Другото е, ако се правят обществени поръчки от частното, от частните болници, тогава ще имат интерес всички снабдители и тези, които снабдяват с консумативи, оборудване и така нататък. Ние знаем, че в здравоопазването всичко, което се купува с обществени поръчки, е много по-скъпо, даже в пъти, от това, което купуват частните болници без обществени поръчки. Тук проблема е много прост. Тук е защото държавните болници харчат чужди пари, те няма значение за тях за колко ще купат едно оборудване. Важно е, може би, някой и директор да спечели нещо, докато частника, когато купува лекарство оборудване, той си вади от джоба тези пари. Те не са публични средства, те не са държавни средства. И много ясен е, между другото, едно решение на Европейския съд, кой трябва да прави, това не е само за здравеопазването, обществени поръчки, освен че закона, европейската норма го казва, но и много просто се изказва Европейския съд, че обществени поръчки трябва да правят тези, които загуби са публични загуби. Тези, които загуби се търпят и са частни загуби, не трябва да правят обществени поръчки. Това е случай с нашите болници.
0: Тоест, когато става дума за лекарства, които плаща здравната каса и които са публични пари, тогава тя трябва
1: да има. Но в случая това са само онколекарствата. Не трябва всички болници да се карат да направят онкото. Но пак няма
0: там
1: да
0: е
1: реши проблема.
0: Обем, и пари.
1: Защото министерството опита няколко от години опитва да прави търгове и нищо не се получава.
0: Защо? Не може да направи един търг?
1: Последният беше съвсем скоро. Се оказа, че цените изведнъж скачат по-високи. Тук тия, които фирмите на търговете, те имат вече механизми да влияят. Докато ако касата, примерно, купува тези лекарства, касата ще ги договаря за целия брой, който ще се използва, без да определя количество, но ще ги определя на една цена, това е на реимбурсен прак ще има, който много често е с отстъпки на фирмите. Така че цената ще е фиксирана и то ще е много ниска. Друг механизъм няма. Преди 2 години имаше опит да се плаща на средни цени. Аз бях в надзора на касата, изчезнаха редките лекарства за рак. Хората ги купуваха от Турция и Гърция, който не успяваше, не успяваш. Така че видяхме, че и този механизъм не работи. Сега отново го предлагат даже с фиксирани назад най-ниски цени. Нещо, което фирмите, като договарят с болниците, ще слагат по-високи цени и болниците просто няма да ги търсят и отново ще стане дефицит на лекарства. Но също искам да кажа, че с обществените поръчки, освен че се прави една демагогия, да правят частните болници обществени поръчки при условие, че те не отговарят на изискването за публична правна организация, аз пък искам да кажа, че никога и никой не говори за това, че политическите партии трябва да правят обществени поръчки, защото те са публично правни организации, те харчат субсидиите от нашия джоб и даже и за купуване на гласове, ако трябва да правят обществени поръчки. Никой до сега не е повдигал този въпрос, защо политическите партии не правят обществени поръчки, когато те отговарят на закона за публично-правни организации, а искат частните болници, които не отговарят. Защото ако частните болници почнат да правят обществени поръчки, цените, на които ще купуват, ще са много по-високи.
0: Добре, аз започнах с това невежество или лобизъм, или е нарочно това, което се прави, но още малко ще добавя към този въпрос. Вие виждате как едни същи хора се въртят по върховете на здравеопазването, в касата, в министерството. Как така едни същи хора, при които здравеопазването имало проблеми, те продължават да се появяват? Имате ли някакво обяснение, нали? Освен онова прословутото да се поправи там нещо? Ами тя е сгрешила, ама да се поправи.
1: Точно така. Ние виждаме ново правителство с голямо мнозинство. Хората са същите. Съвсем същите. И като политици основно същите, и в администрацията. Даже върнаха по места и разместените места в администрацията. Както казах, нещо да се подправи. Примерно, аз чувам депутати, лекари в здравна комисия от години да упрекват не знам кой, че всичко, че имало много хоспитализации
0: и много болници.
1: И така много казва. Болници.
0: Да.
1: Обаче аз питам, когато те упрекват, кой упрекват? Аз мога ли? Вие можете ли да го промените това? Пациентите могат ли? Болниците, директорите могат ли? Това само те, политиците, могат да го направят, защото те го направиха това нещо. Аз мога десетки примери да дам как те увеличиха болниците.
0: Как?
1: Чрез лобизъм. Ми добре, много прост пример. Едно време преди години всички очни операции можеха да се правят амбулаторно, както и по света. Имаше частни медицински центрове, там се вършиха всякакви очни операции на много добро ниво. В един момент обаче лобита от болници, където има очно отделение, очни отделения, тъй като пациентите повече ходеха в частните, решиха и промениха нормативната уредба, така че операциите очните да се правят само в болница. По този начин да придърпват вероятно пациентите. Но колкото е да административно урязан пазара в здравоопазването у нас, все още има някакъв пазар и много бързо тези медицински центрове се пререгистрираха на болници. Ето ви още 40 очни болници отгоре.
0: А те са може да си правят и могат да се правят тези операции за час, два, три.
1: Се правеха така.
0: Така
1: се
0: прави и пациента да си тръгне след това.
1: В Швеция има само една болница очна с, ако не се лъжа, 5 или 10 легла, кралската болница, другото всичко се прави амбулаторно. Не в болница.
0: И тук казвате лоби след лоби излиза, постига някакъв свой интерес, някакъв резултат. След това другото лоби излиза с друг вид операции.
1: За да се намали броя на болниците също е много лесно.
0: Как може да
1: трябва да
0: стане?
1: Се изкара всичките амбулаторни дейности от болниците. Не могат да се закрият болници така, защото хората ще останат без лечение. Това ще е пагубно. Просто трябва да изкарат амбулаторните дейности извън болницата. Това са поне една трета от клиничните пътеки, могат да се работят амбулаторно. И тогава вече сами болниците ще намалеят, защото никой не е собственик на болницата, не е заинтересован да влага и да хвърля толкова средства, за да прави изискване за болницата, когато може в един с регистрация медицински център при по-малко изисквания да извършва тази дейност. За него ще е по-евтино, разбира се. Така че всичко зависи от политиците, не от нас двамата, както казах.
0: Да, но то някой трябва да ви чуе.
1: И просто те поне трябва да спрат да обвиняват, да констатират фактите за това, което те са направили и да търсят някой да реши този проблем.
0: Еми не, аз се сещам и за други диагнози, и за други операции, и за други манипулации, за които се изисква минимум 3 дена да се стои. Всички знаем, че пациента си тръгва час-два след манипулацията.
1: Пациента много често няма достъп до болнична помощ. За извънболнична помощ няма достъп. Там има също лимити, както в болниците. Много тежки лимити. Примерно хората повечето си плащат за кръвна картина, а в касата от бюджета за клиничните лаборатории остават с милиони на края на годината неизползвани, тъй като има различен тип лимити в доболничната. Ние знаем, че за един ядрено-магнитен резонанс се минава тежка процедура с разрешение от касата за всеки пациент, а когато пациента влезе в болница по клинична пътека, на него му се прави без тези тежки и сложни процедури.
0: И лекаря просто за да спаси своя пациент
1: много
0: или да му помогне, казва ела да те вземат тук, за да мога да ти направя това.
1: От това и болницата печели, и пациента печели, всички печелят.
0: Всичко това се знае. Щом аз го знам. Хайде, вие сте лекар.
1: Се, че се знае.
0: И така, вие разбира се. Но това всичко се знае, никой нищичко не прави.
1: Трябва да отпаднат и тия регулации в доболничната помощ. Ние помниме едно време от малкото средства за здравеопазване артисваха по 800 милиона на година и те струпаха в една сметка. Но тогава много неща се вършиха в доболничната помощ.
0: Благодаря ви. Разговор, който изглежда ще има много продължения. Благодаря още веднъж.
1: Като гледам от години трае.
0: Именно.
1: Дай Боже да е по-кратко още.
0: Добре. Благодаря ви, че отново избрахте Лице в лице. Това беше последното издание на предаването за този сезон. Ще бъдем заедно отново на 31 август. Пожелавам ви прекрасни летни емоции.

0: петък, малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Окончателно приеха бюджет 2026, т.е. рекорден дефицит от 5,7%. Растежът на икономиката ще бъде 2,6%, а инфлацията 4,3%. Държавните служители сами ще си плащат част от осигуровките, от до година това ще става в пълен размер. Няма да има изключения за силовите ведомства. Винетките и тол-таксите ще поскъпнат с 30% от 1 август. Във финансовата рамка се замразява размерът на редица социални плащания. Едно от тях е втората година на майчинство, което ще остане в размер на 460 евро. Американските самолети няма да кацнат днес в авиобаза Безмер. Разполагането им там вероятно ще стане през следващата седмица, обяви от Ямбол военният министър Димитър Стоянов. Той и спортният министър Енчо Керязов, който е от региона, се срещнаха с представители на местната власт заради напрежението срещу настаняването на техника и военнослужещи в базата. Кметове на 5 общини и 26 села дойдоха с над 3000 подписа против американски самолети в Безмер. Военният министър влезе на срещата с други аргументи. А след двучасови разговори той обяви, че срещата е закъсняла, но полезна, защото хората имат нужда от информация. По негови думи, преразглеждане на решението на този етап е невъзможно и самолетите ще кацнат в следващите дни. Хората не са в риск, а зад решението за пребазиране на самолетите стои проверена информация и анализ на службите. Кметовете отказаха да коментират дали подписките ще продължат с аргумента, че са гражданска инициатива. От света, американският президент Доналд Тръмп възобнови търговската война, налагайки нови мита на 60-те най-големи партньори на Съединените щати, сред тях и Европейския съюз. Тарифите са между 10 и 12% и ще засегнат близо 95% от вноса в Съединените щати. Посоченият от Белия дом аргумент – липса на мерки срещу принудителния труд. Редица страни отхвърлиха обвинението. Канада обмисля ответни мерки. Бразилия ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. А Брюксел, който миналата година постигна трудна трансатлантическа сделка, иска разяснения от Вашингтон. Времето. В събота ще преобладава слънчево време. След обед над източните райони и планините ще има временни увеличения на облачността, а на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево и по-топло. Температурите ще се повишат и ще достигат между 30 и 35 градуса. А в началото на новата седмица през страната ще премине студен атмосферен фронт.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
9: Здравейте, на 24 юли, петък.
1: последния работен ден от седмицата. Вие сте с авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Днес обзора на темите от седмицата ще бъде с социолога Павел Вълчев от Alpha Research и политически анализатор и преподавател доцент Иво Инджов. Останете с нас, започваме само след броени минути.
9: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Продължаваме с обзора на темите от седмицата. На телефонната ни линия са социолога Павел Вълчев от Alpha Research и политически анализатор и преподавател доцент Иво Инджов. Добър вечер и на двамата.
3: Здравейте!
2: Народното събрание окончателно разреши през седмицата разполагането на американски военни самолети в авиобаза Безмер. Какъв политически и геостратегически сигнал изпраща България с това решение, доцент Инджов?
4: Според мен с това решение България прави, как да го кажа, малко по-образно, поклон пред Тръмп и пред политиката на Съединените щати в Близкия и Средния изток. Само преди няколко месеца президентът тогава, вече не президента, лидер на прогресивна България, формацията, която спечели изборите, Румен Радев, критикуваше присъствието на тези самолети, тогава на самолети цистерни, тогава на Софийското летище. След това предприе някакви стъпки уж за изтегляне на самолетите, да си отидат, ако САЩ не отменят визите за България. И сега виждаме, макар и в един такъв открит режим на говорене, че тези самолети са тук и България индиректно се включва в американските операции срещу Иран. Една крайно непоследователна политика, състояние на обърканост или на желание да се демонстрира преданост към новият свръх силен човек на световната политика. Така го толкова аз.
2: Според вас, подобно решение засилва ли сигурността на страната, източния фланг на НАТО или крие
4: никакъв
2: риск?
4: Случай, в никакъв случай. По-скоро я отслабва сигурността на страната, защото в крайна сметка тук не става въпрос за военна операция на НАТО срещу Иран, а за еднолични действия на Съединените щати. Още повече пък България отказа да участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина и в инициатива, свързвана с нея инициатива за изграждане на европейска противоракетна отбрана. Значи от една страна отказваш да участваш в такава една инициатива, от друга страна пускаш американски самолети, верно не бойни, но самолети цистерни, които ще зареждат бойни самолети. И въобще, според мен, България става не само по-уязвима, но и дава крайно противоречиви сигнали в на терена на международната дипломация и въобще в глобален план.
2: Павел Вълчев, ще бъде ли възприемана страната ни като по-пряко ангажирана в конфликтите?
3: Ами, най-вероятно ще бъде възприемана, но всъщност основният проблем е друг. Основният проблем е свързан с това, че всъщност няколко пъти беше променяна интерпретацията и въобще позицията по една и съща тема, именно самолетите. Това, за което вече се казва, в началото бяха застрашаващи националната сигурност. След това опитахме да изтъргуваме оставането им срещу падане на визите и когато това не се случи, ние изгонихме трите самолета, сега дойдоха 8 самолета, без да е ясно, нали, каква смисъл, какво е търгуване, въобще какво се случва. И всъщност тази непоследователност, това тотално така люшкане от едната крайност в другата, за мен това е големия така въпрос, на който трябва да се намери някакъв по-устойчив отговор и някакси по-стабилно поведение по темата. Иначе, що се отнася специално по тази тема, България имаше сходна позиция, ако си спомняте, и в началото на конфликта и като цяло така една проамериканска позиция. По-скоро тук проблема е, че имам предвид и при предишни правителства, по-скоро проблема е, че имаме така завой, що се отнася до войната в Украина и там се изтъкват аргументи, които очевидно тук не могат да бъдат вкарани едно към едно и даже си противоречат.
2: Доцент Линджов, по другата голяма тема, как тълкувате различните послания, които България отправи през последните седмици по темата за Украйна? Създават ли те усещане за непоследователност във външната ни политика?
4: Значи със сигурност има промяна в българската линия спрямо Украйна, откакто на власт е прогресивна България. Не бих казал, че има промяна в линията на поведение на политикът Румен Радев. Той преди това заемаше на международната сцена по-проукраински позиции. В вътрешен план говореше по-скоро на един проруски и умерено евроскептичен електорат. Сега човекът, който дава не точно антиукраински послания, но послания, които се възприемат добре от Русия и от Кремъл, според мен, това е самият Румен Радев, докато външният министър подписва веднъж декларацията в Киев за подкрепа на тази коалиция на желаещите. Тоест тя не я подписва, но името на България е там. То не е важно дали си е подписал или не, след като присъстваш декларацията и не си се оттегли от нея. Тоест има едно като че ли разпределяне на ролите между двамата, но в крайна сметка пак имаме някакси двулична външна политика или политика с две лица спрямо Украйна, защото България не е блокирала нито една инициатива сериозна на Европейския съюз и на международната общност в подкрепа на Украйна, но в същото време непрекъснато се подават сигнали и се правят послания, които като че ли са насочени към вътрешната аудитория и към потенциалния електорат на прогресивна България за президентските избори. Да не забравяме, че има и такива, макар че в България почти не се говори за тях, което е много странно. Значи, в това отношение Румен Радев никакъв случай не е Орбан. Той не е блокирал някоя европейска политика или инициатива, но винаги отправя послания, които създават усещането, че е по-скоро проруски настроен, вместо да критикува руската агресия. Аз бих казал обаче, че той се вписва в отбора на тези европейски политици, социал-консерватори или пък национал-популисти, които симпатизират на Тръмп. Да не забравяме, че Тръмп има също крайно противоречива позиция спрямо Украйна, макар че непрекъснато се среща с Зеленски.
2: Павел Вълчев, дебатът около така наречената Киевска декларация симптом ли е за проблем в комуникацията между институциите или показва различия в политическите позиции?
3: Ами, аз смятам, че по-скоро това не е, как да кажа, липса на стиковане между различните институции и така. Не мисля, че това е солова изява на външния министър, а по-скоро това е съгласувано. По-скоро тук на преден план излиза една така опит да се играе така малко по-сложна игра, в която се защитават различни тези и се очаква, че това няма да се забележи. За всичко отгоре трудно се и обяснява такъв тип поведение. Хем си критичен, хем си отказвал, след това си присъствал. Пък като си присъствал, не си бил подписал, пък то няма нужда да се приписва. Малко така придобива леко ироничен характер тази история, но не мисля, че това се дължи на някакви солови изяви и липса на стиковане на позициите, а по-скоро на така едно трудно отиграване на такъв тип позиция.
2: Как подобни разнопосочни сигнали се отразяват на имиджа на България сред партньорите ни в Европейския съюз и НАТО? Могат ли да се отразят на доверието към страната? Доцент Инджов.
4: Със сигурност те не работят в полза на българския външнополитически имидж. Те обаче се случват на фона на това, че премиерът направи срещи с високопоставени европейски фактори, беше в Париж, срещна се с Макрон, преди това се срещна с Урсула фон дер Лайен, с германския канцлер Фридрих Мерц. Присъства България. Част от масата за вземане на решение, значи не е изолирана, както Унгария, защото няма реални основания това да се случи, но с някои малки изключения, разбира се, свръхстранната позиция за руския патриарх, за който се застъпиха българските управляващи, и за там за още една фигура, свързана с един руски бизнесмен или олигарх, не знам как да го нарека, свързан с доставката на резервни части за Софийското метро и за Лукойл. Но България няма как да се превърне в Унгария, пак го казвам, още повече, че тя е много повече зависима от европейските средства, които идват, но като че ли нашите европейски партньори, съдейки по публикации в западни медии, изказвания на някои политици европейски, с повишено внимание наблюдават какво ще направи България. Пред електората на прогресивна България, разбира се, Радев и външният министър и другите политици казват, че трябва да се защитава националният интерес, без да се разрушава европейското единство. Да, трябва да се защитава националният интерес, но въпросът е какво правим с общо европейските ценности. Дали по някой път националният интерес не противоречи на тези общо европейски ценности. Във всеки случай, за сега управляващите София нямат повод за безпокойство да бъдат изолирани и сочени с пръст, но със сигурност са вече в фокуса на вниманието на повечето фактори, които вземат решение в европейската политика. Гледат ги с известна доза напрежение.
2: Павел Вълчев, според вас България запазва ли последователна политика спрямо Украйна или през последните месеци се забелязва промяна в тона и поведението й?
3: Аз смятам, че има промяна в българската позиция. Що се отнася до Радев, той като президент и сега като премиер, смятам, че е така доста устойчиво и последователно защитава така разбиранията си и възгледите, свързани с тази война. Но от гледна точка на България, смятам, че има такава промяна. Тук отново се и така има различни нюанси. По един начин се представят нещата във вътрешно-политически план, по друг начин навън, но така или иначе има една, нека да го кажем най-меко казано, резервираност за помощ към Украйна. Изтъкват се вътрешно-политическите проблеми, както и фундаменталното разбиране на Радев, всъщност, че за да спре войната, трябва да спре да се помага на по-слабата страна, нищо, че е жертва в този конфликт. Но смятам, че има такава промяна. Сега доколко смело се изказва навън, ми е трудно да кажа, но така ли или иначе има промяна в официалната ни позиция.
2: Как очаквате да се развият отношенията между Европейския съюз и Русия през следващите месеци? Виждате ли възможност за постепенно възстановяване на диалога? Доцент Инджов.
4: В Европейския съюз има политически гласове и сили, които искат да се върви към сближаване, към по-близки контакти с Русия, които да доведат до мир, но въпросът е как може да се случи това нещо, каква е цената на мира. Председателката на Европейската комисия и други фактори неведнъж се заявявали, че мир трябва да има, но Русия трябва да седне да бъде заставена, да седне на масата на преговорите. В крайна сметка тя е страната, която започна агресията, войната и която я води с пълни сили. Но, според мен, може би ще има сближаване на позициите по посока на мир, някак изготвяне на някакво, айде, това е много силно, на намаляване на напрежението между Русия и Европейския съюз, защото според мен самата Русия изпада в все по-неблагоприятна ситуация. Киев не беше превзет за 3 дни, така нареченият нацистски режим, както той го наричаше Путин, управляващите в Украина, не беше отстранен, няма, разбира се, никакъв нацистски режим, тук да не направя някаква грешка на езика. Виждаме, че Украина удържа повечето стратегически отбранителни линии, украинските дронове вече навлизат много дълбоко в руското въздушно пространство и започват да нанасят сериозни щети на нефтопреработвателната индустрия. Крим има много сериозен проблем с зареждането с гориво. Така че Русия не може да води до безкрай тази война. Затова според мен тя ще се опита да изтъргува по някакъв начин в един момент това, което е завладяла, една малка част от него според мен да остане за нея и това да бъде представено като успех пред руското население.
2: Павел Вълчев?
3: Ами, очевидно е, че в тази ситуация в средносрочен план, поне трудно може да се очаква някакво такова военно решение на конфликта в една от двете посоки. И в този смисъл посредничеството на Съединените щати при преговорите с Русия, то направо не е посредничество, а страна, виждаме, че може би не е най-добрия вариант за Украина. И в този смисъл е добре Европейския съюз всъщност да влезе в ролята си на активна страна, преговаряща с Русия, а не да се получава така, че Съединените щати да договорят някакви неща, които всъщност да кажем, че Европа и Украина не ги приема. По-добре биха били защитени и по-адекватно бих казал интересите на Украина, ако Европа преговаря с Русия.
2: Добре, да се върнем в България. Според последното проучване на MarketLink, доверието в правителството намалява, но електоралната подкрепа за управляващите остава сравнително стабилна. Как си обяснявате това разминаване между доверие и готовност за гласуване, доцент Инджов?
4: Според мен тук социолозите от MarketLink и въобще от социологическата гилдия имат широко поле за коментари и анализи, защо се получава това разминаване. Лично моето обяснение е, че един по-широк кръг избиратели започват да бъдат разочаровани от новата власт, защото имаше свръхочаквания към нея, които тя дори и магьосник да е, няма как да осъществи в рамките на 2-3 месеца. Сега, например, спря се говори с цените, може би, защото е лято, но като стане есен-зима, отново ще видим, че цените не са овладени, защото няма как да бъдат овладени дори с най-силното овластяване в духа на социалната държава на регулаторните органи. Има и разочарование, разбира се, от криволиците във външната политика, но това е едно разочарование, което се отразява на рейтинга на правителството и на самия премиер, но като че ли не се отразява на тази по-пъстра палитра от избиратели, които гласуваха за прогресивна България, защото виждаме, че те имат подкрепа на около 40%. При едни избори биха взели повече от всички политически сили, които ще влезат в парламента. Така че е рано да се каже, че има отлив на подкрепа за прогресивна България.
2: Павел Вълчев, наблюдаваме ли реално стабилизиране на политическата ситуация или това по-скоро е временно затишие, което може бързо да бъде нарушено от нова криза?
3: Първо искам да кажа, че Alpha Research през следващата седмица ще представи данни от своя проучване по темата, свързана с вътрешно-политически нагласи, оценки и така нататък. Но ако трябва да отговоря за по-общо за това, което се случва, вече освен на очаквания, хората имат и първи впечатления от управлението. Разбира се, е трудно да бъдат оправдани така по-разнопосочни очаквания. От друга страна, проблемите до голяма степен са, бих казал, са определящи. Вие си спомняте, че всъщност първите стъпки на настоящото управление бяха точно по най-наболелите теми за обществото, а именно високите цени и корупцията. Но освен предприемане на действия, трябва да се търсят и някакви ефекти. Т.е. вече така ситуацията започва да изкристализира. Факт е, че това управление с много широка обществена подкрепа е изключително важно тази тази подкрепа да се съхрани, оправдавайки доверието, което хората са дали на прогресивна България.
2: Добре, да поговорим на финала на нашия разговор и по другата голяма тема от седмицата – войната по пътищата. В последните дни отново се заговори за опасно компрометирани мантинели, които експертизират

0: законовски мерки да спре това нещо, защото в крайна сметка загубата не се изразява само в лош път и натрошени мантинели, а в непрекъсната загуба на човешки животи. Ако толкова българските политици, администратори, управляващи не могат да се справят, ами да вземат да препишат един закон за възлагане на обществени поръчки, за строителство на пътища, за безопасност по пътищата, да препишат няколко закона от 2-3 водещи европейски страни и да кажат следващите 5 години ще ги прилагаме тях, белки се подобрят нещата.
1: Павел Вълчев, корупцията ли убива по пътищата?
2: Не, очевидно много са, няколко са факторите. Разбира се, корупцията със сигурност има своя сериозен отпечатък, но това е един устойчив във времето проблем, който така или иначе не се решава, и тук би трябвало подходът да е на две нива. Първият е свързан с инфраструктура, пътни знаци, и втория е свързан с поведението на водачите. Всъщност и по двете така ключови направления е много важно да се предприемат някакви мерки. Всъщност и по двете направления корупцията е проблем, който забавя и влошава ситуацията. Но така или иначе, това, че ние виждаме, че този проблем е устойчив във времето и от време на време просто светва силно червена лампа след някоя трагедия, показва, че до момента всъщност не се предприемат нужните мерки и политики за ограничаване на всъщност на тези негативни процеси, които наблюдаваме.
1: При последните проверки на тежкотоварни автомобили бяха установени хиляди нарушения само за няколко дни. Знак за какво са тези резултати, доцент Инджов?
0: Иначе те хубаво са установени и има активност. Ние познаваме и от близкото минало и от миналите години кампании на активност от време на време. Контролните органи се задействат, има по-строг контрол на пътя и след това всичко отича някъде в страни и всичко си продължава по-старому. Така че трябва да докажат новите управляващи, че имат по-друг подход към тези проблеми. Както каза колегата, на две нива са проблемите. Битката с корупцията, тук могат да бъдат постигнати по-бързи резултати, ако се удари по прочния механизъм на обществените поръчки. По-бавните резултати, обаче по-важните според мен са да се подобри безопасността на движението чрез дисциплина и самосъзнание на всички участници в това движение. България, за съжаление, е страна с негативната слава за това, че се дават много лесно книжки, вземат се много лесно шофьорските изпити, няма контрол върху неразрешената скорост, с изключение на случаите, когато стане някоя беля. Вижте какво става в малките населени места, не само в София, големите булеварди на София, в малките населени места никой не прави проверки, нито КАТ, нито други контролни органи, кметствата и те пасуват. И има цели участъци, които са се превърнали в писти, състезателни писти, където който оцелее при пресичането, трябва да дава едва ли не курбан за здраве. Съжалявам, че говоря така, но не може при толкова много полицаи на глава на населението да няма полицаи по улиците, да няма контрол по пътищата и да формално да се изпълняват някакви планове, да се отчитат някакви имагинерни успехи и след няколко месеца пак да се случват трагедии.
1: Достатъчни ли са санкциите за нарушителите или е необходимо значително по-строго законодателство? Павел Вълчев.
2: Аз не мисля, че проблема е в санкциите. Ние виждаме много случаи, има в които има залавят шофьори, които са с отнети книжки, с 20 акта и така нататък. По-скоро прилагането на санкциите и на всякакви такива рестрикции. Стрикното прилагане е изключително за мен проблем, тъй като не се прилага. Също така автоматизиране на контрола, това, което виждаме и сега беше скоро въведено с контрол скоростта на отсечки, автоматизиране на тия проблеми.

0: процеси, получаване на фишове, изпълнение на постановления наказателни, които се случват. Не мисля, че повишението на санкцията, ако знаеш, че може да ти се размине по някакъв начин, така би притеснило така злонамерените нарушители.
1: Благодаря ви много и на двамата за този разговор. Чухме в ефира на BTV Радио социолога Павел Вълчев от Alpha Research и политически анализатор и преподавател доцент Иво Инджов. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват точно в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: с 7 месеца закъснение.
1: България вече има бюджет за тази година.
0: Добър вечер с BTV новините, аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следват акцентите на 24 юли. Техеран с предупреждение към страните, които съдействат на Съединените щати в конфликта с Иран, а у нас пристигането на американските самолети се отложи.
2: Ние искаме ясни гаранции за сигурността и безопасността на нашите жители.
3: България не е мишена и няма да бъде мишена.
1: Преди минути напрежение пред авиобазата.
0: Четири жертви от едно семейство при челен удар на черната отсечка Русе-Бяла.
1: Пред BTV говори жена, срещнала похитителя на 11-годишната Наталия.
4: И се наложи да ма бутни и да ма събори, за да вземи чантичката.
0: Три акта за камиона, който изкърти вентилатор на близо 6 метра височина в тунел на магистрала Хемус.
1: Как ще изглеждат новите евробанкноти? Природа срещу история, наука и изкуство в проектите на дизайнери от целия континент.
0: Очакваните днес американски самолети цистерни не кацнаха в авиобаза Безмер. Разполагането им там вероятно ще стане през следващата седмица, обяви от Ямбол военният министър Димитър Стоянов.
1: Той, спортният министър Енчо Кирязов, който е от региона, се срещнаха с кметови представители на местната власт заради напрежението срещу настаняването на техника и военнослужащи в базата.
5: Кметове на 5 общини и 26 села дойдоха с над 3000 подписа против американски самолети в авиобазата в Безмер.
2: И искаме ясни гаранции за сигурността и безопасността на нашите жители. Това те очакват от нас.
6: Ние не искаме да ги върнем в София. Ние искаме изобщо да са на територията на България. България да бъде потенциална страна в конфликт, който не е наш.
5: Военният министър влезе на срещата с други аргументи.
7: Искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
5: След двучасови разговори военният министър обяви, че срещата е закъсняла, но полезна, защото хората имат нужда от информация. Преразглеждане на решението на този етап е невъзможно и самолетите ще кацнат в следващите дни.
8: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека. Планирането на операция е сложен процес и изисква време. Иска се детайлна информация. На базата на тази информация се правят съответните планове. В случая точно това е. На американската страна трябва информация, която те сами получават, разбира се, с нашето съдействие. Срока е до 1 октомври за пребиваване на самолетите. Тоест, за всяко една промяна и в дата, и в, ако е необходимо, количество повече самолети, което няма как да се случи, трябва да минава с решение на Народното събрание.
5: Хората не са в риска. Зад решението за пребазиране на самолетите стои проверена информация и анализ на службите.
8: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Васил Левски беше ли мишена? Румъния опират същите самолети. Беше ли мишена?
5: Разговорът обърна нагласите.
2: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
6: Отзети мерки за сигурност, задължително по-спокоен, аз лично. Секретни.
9: Аз като жител на тази област съм спокоен не само, че съм жител на тази област. Аз съм спокоен, защото имам доверие на институциите.
5: Военният министър коментира и нотата от посолството на Иран.
8: Уважавам мнението на посланника на Иран, напълно така професионално подготвена нота, предоставена на българското правителство. В крайна сметка имаше позиция на Министерството на външните работи, което ясно беше заявено, да, България не участва в конфликта.
5: Кметовете отказаха да коментират дали подписките ще продължат с аргумента, че са гражданска инициатива.
1: За 18 часа в Безмер беше обявен протест срещу американските самолети. Дания Танасова е там. Дани, към теб.
10: Здравейте! Наистина в 18 часа беше обявен протест, въпреки че над Безмер се изля проливен дъжд. Протест имаше и той все още продължава. Хора от София, Пловдив, Бургас, разбира се, от близките населени места се събраха тук. Преди минути имаше напрежение, защото протестиращи пробиха полицейския кордон и стигнаха до портала на авиобазата с възглас и оставка. До сериозно напрежение обаче не се стигна. Нека да видим техните искания.
11: Нашия мотив е, че американски самолети, които са за войната срещу Иран, нямат място на нашите летища. Ние нямаме интерес в тази война, те нямат място тук.
10: Днес кметовете казаха, че са по-спокойни вече.
12: Ами не знам колко е спокойно, но като знам съседните на Иран държави, как бяха бомбардирани с ракети, не знам една малка държава като нашата, дали няма да бъде ударена.
13: Аз съм от Ямбол, най-обикновен гражданин, говоря като майка, говоря като баба. Не би трябвало да има тук цистерни с гориво, което да зарежда самолети, които да отиват да бомбардират Ирак или когото и да е било.
14: Това е диктатура. И сега ни налагат да си докарат тук самолетите. Това не е наша война.
1: Дани, очакват ли се нови протести на хората в Безмер след днешната среща на министъра с кметове?
10: Към днешна дата няма кой да отговори на този въпрос. Хората от селата са решени да протестират още, но кметовете днес казаха, че едва ли ще има нови протести, така че докъде ще доведе този разнобой, ще разберем в следващите дни. Така или иначе, подписката продължава.
1: Даня Танасова наживо от протеста в Безмер. Благодарим ти.
0: Техеран предупреди съответни действия всяка страна, която съдейства на Съединените щати в конфликта с Иран. Предупреждение към съюзниците на Вашингтон идва от външния министър на Ислямската република Абас Аракчи по време на срещата на страните от Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан.
15: Всяко участие, сътрудничество или подкрепа на агресията срещу Иран ще донесе международна отговорност за участващите страни. Ислямската република, в съответствие с международните закони, си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в рамките на законна самозащита и ще смята всеки източник на агресия срещу иранската нация за легитимна цел.
0: Потърсихме позицията на Министерството на външните ни работи. Към момента българските дипломати се въздържат от коментар.
1: Румънски изтребител F-16 свали дрон, навлязал във въздушното пространство на страната.
0: Безпилотният апарат е летял от Черно море на запад и е неутрализиран в необитаем район. Дронът е унищожен между Букурещ и Браила на 114 км от столицата. Президентът на страната Нико Шордан заяви, че произходът на апарата остава неизвестен. Според пилота на изтребителя обаче най-вероятно става дума за дрон Шахет на въоръжение в руската армия. Междувременно Русия нанесе поражения и на пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. А Украина удари предприятие от оръжейната индустрия в град Киров. Загинали са шестима работници. Поразен беше и логистичен център на най-голямата руска компания за интернет търговия Крейсан Петербург.
1: Отново у нас и отново тежка катастрофа с жертви.
0: Четирима души, сред които и едно дете, загинаха при инцидент на пътя Русе Велико Търново край Бяла. Други двама са ранени.
16: Шест лица са пътували в този автомобил. Касае се за украинско семейство, което вероятно е било с туристическа цел в Турция. Около 5 часа сутринта са влезли на територията на Република България и малко преди 10 часа се е случил инцидент. Навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарният автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че бягал е максимално, опитвал се да избегне удара.
0: На мястото на инцидента е Димитър Върбанов. Митко, пуснато ли е вече движението в участъка и ясна ли е вече причината за тежката катастрофа?
17: Здравейте, да, движението в участъка вече е възстановено. Все още не ясна причината за катастрофата, но една от версиите, по които се работи, е, че умора на украинския водач е довело до катастрофата. Вероятно е заспал зад вулана. Повече от 6 часа движението в този участък беше затворено, а трафикът се отклоняваше през обходен маршрут през две могили.
0: Митко, на пъти Русе-Бяла много често се случват пътни инциденти. Защо? Какво сочат данните на полицията?
17: От отсечката Русе-Бяла, в която днес стана тежката катастрофа, от години е известна като отсечката на смъртта. От 1 януари до 23 юли тази година в участъка са станали 64 катастрофи, 12 от които тежки. Пострадалите от катастрофите са 13, а един е загубил живота си. Това сочат данните на Главна дирекция на Национална полиция. От Института по пътна безопасност пък съобщава, че от 2024 година до момента броят на катастрофите на този републикански път са 2337, като пострадалите са 1082, а 21 души са загубили живота си.
0: Информация на Димитър Върбанов. Благодарим ти. Инцидент с продължение. Пред BTV говори свидетел на случилото се в тунел Витиня на магистрала Хемус нощи. След удар на камион падна вентилаторна турбина, която за щастие не рани хора.
1: Води се разследване, а водачът на тира с румънска регистрация е задържан и са му връчени три акта.
18: Всичко стана за секунди, разказва пътничка в автобус, който в злополучният момент се движи в тунела.
19: Изведнъж нещо страшно изтрещя в тунел Витиня. Първоначално не разбрахме какво е точно, но после като видяхме, това беше един голям, много голям вентилатор.
18: Шофьорът в автобуса натиска рязко спирачки.
19: Запази самообладание човека и леко отбива в дясно. Разнесе се една много такава задушлива миризма, неприятна.
18: По данни на полицията, инсталацията е ударена от товарна камион. Движението не е спряно, но е било затруднено.
19: Не, никой не беше сложил колани. То просто беше толкова изненадващо, неочаквано за нас, за всички нас.
18: Стопанинът на тунела е пътната агенция. Оттам отклониха поканата ни за интервю, но публикуваха информация за причините, довели до инцидента.
20: Причината за падането е външен механичен удар от платформата на камиона, която се е вдигнала без ясна причина, а не самостоятелно откъсване на съоръжението. Преди инцидента съоръжението е било в добро техническо състояние, без компрометирани или провиснали елементи.
18: Образовано е досъдебно производство за унищожаване и увреждане на имущество. Водачът на румънският камион е с три акта за нарушения. За неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данни за периодите на управление и почивка, съобщиха от Изпълнителната агенция Автомобилна администрация.
16: Водачът е задържан. Първоначалните данни сочат, че не е имало проблеми с инфраструктурата в тунела. По-скоро се касае за извънгабаритен товар.
18: Навлизане в тунела липсват знаци за допустимата височина на автомобилите.
16: В случая габаритите на това съоръжение не са ограничени и следователно водачите трябва да се съобразяват и да се движат с технически изправни превозни средства.
18: От АПИ ще искат обезщетение от транспортната фирма за нанесени значителни материални щети.
0: Пред BTV говори жена, срещнала се очи в очи с Асен Симеонов, мъжът отвлякал 11-годишната Наталия. Оказва се, че през 24-те дни в неизвестност той е крал от магазини и е обирал хора, за да изкара прехраната си. Репортаж на Красимир Кънчев и Владислава Тричкова.
21: Само ден преди ареста в Нива, в покрайнините на село Васил Друмев, Силвия Младенова среща Асен Симеонов.
22: Чувам в слънчогледа някакво бягане. Като първоначално спомислих, че може би е животно, видях в един момент, че бяга човек срещу мене, мургав. Дойде до мен, поиска ми тази чантичка, която и на мене. Аз попитах какво се случва. Той ме попита, знаеш ли кой съм аз? Следователно аз пък го попитах, а ти знаеш ли аз коя съм? И се наложи да ма бутни и да ма събори, за да вземи чантичката.
21: Асен се насочва към близка слънчогледова нива и се скрива. От чантата на Силвия взима само цигарите, другото захвърля. Силвия подава сигнал на 112. Разказва за срещата с мъжа, но към онзи момент не разпознава, че става дума за беглеца, който цялата страна издирва.
22: Не съм обръщала внимание как изглежда.
21: Часове след срещата Силвия осъзнава кого е срещнала. Асен е задържан в село Овчарово, на около 8 км от мястото на срещата му с Силвия.
3: Няма данни, че Асен и Наталия са намерили посол в някоя изоставена постройка или къща в селата, а са намерили убежище в подобни ниви като това слънчогледово насъждение, където са се криели и през деня, и през нощта.
21: През последните дни Асен е откраднал хранителни продукти от магазин в село Мадара, срещнал се и с пастир, но не е наранил никого. На кадри, уловили Асен и Наталия през последните 24 дни, се вижда как детето върви привидно спокойно до него. Какво говори поведението й? Питаме криминалния психолог Велина Владимирова.
4: Тук концепция, която е изключително трудна за разбиране от хората, от масата хора. Как така тя върви и изглежда толкова спокойна? Как така не започва веднага да говори срещу него в полицията? Тук трябва да разберем един много прост и в същото време силен психологичен механизъм, и това е механизма за оцеляване. В една животозастрашаваща ситуация най-важното е да гарантираш здравето си и живота си. Как го правиш, когато изпълняваш това, което ти е наредено и това, което се изисква от теб?
21: Според психолога е твърде възможно Наталия да е развила стокхолмски синдром.
4: Към момента поне аз не мога да направя категоричен извод какъв е мотива на това отвличане. Дали той използва детето като инструмент, за да накаже майката, или зад отвличането се крие сексуален мотив.
7: Казахте сексуален мотив, и това ли е възможно според вас?
4: Разбира се, че е възможно. Но пак да кажем, че не знаем дали това е казуса.
21: Утре съда ще гледа мярката за неотклонение на Асен Симеонов.
0: Прокуратурата в Германия оспорва решението на съда да освободи нападателя на 26-годишния българин Хари, който пострада при падане от движещ се влак преди дни.
1: Припомняме ви, той е охранител в германските железници, където се стигна до физическа саморазправа с нередовен пътник. Пасажерът блъска сънародника ни и той пада през вратата на движещия се влак. Още по темата от Александър Ничева и Михайла Златкова.
23: Случаят предизвика вълна от недоволство през последните дни. Вече ви разказахме, българи излязоха на протест във Федералната република с искане за справедливост. Протест ще има и тази неделя.
24: Да бъдат предприети мерки, за да може той да бъде арестуван, или по-точно самите органи на реда да си свършат работата. Този човек да бъде наказан по този начин, както трябва да бъде наказан, а не да бъде на свобода, а нашия приятел да се бори за живота си.
23: Първоначалното решение на районния съд в Карлсруе бе, че извършителят не е нужно да бъде задържан и той остана на свобода. Прокуратурата обаче обжалва.
25: Прокуратурата е стигнала до различна правна оценка на случилото се от тази на районния съд. Сега съдът трябва да реши дали ще уважи жалбата и ще промени първоначалното си решение, или ще я препрати на окръжния съд, който ще я разгледа като въззивна инстанция.
23: Пред немски медии адвокатът на обвиняемия оспорва искането на прокуратурата, като посочва, че клиентът му е бил нападнат от 26-годишния охранител и че по време на спречкването просто се е защитавал. Сънародникът ни обаче все още се възстановява.
24: Почнал от малко на малко да се отваря очите и състоянието му се подобрява. Операцията на крака му мина успешно. Искаме да може да ходи, да се ходи пак на работа, да си храни семейството, да бъде до жена си, до детето си.
23: Предстои съдът да реши дали 36-годишният извършител ще бъде задържан.
0: Сигнал за насилие над деца в столична ясла. Районният кмет сезира МВР и прокуратурата.
1: По думите му, записи на камери са потвърдили, че е извършено насилие.
26: Преди 3 дни родители подават сигнал до кмета на района Изгрев, че върху детето има упражнено физическо насилие. Веднага е разпоредена проверка и се преглеждат записите от видеонаблюдението.
27: От тези кадри се вижда как възпитателката извива ухото на детето, влачи го на 2 метра със стола и прочее. Факт е, че подобен тип поведение няма място в нито една детска градина.
26: Детското заведение е сравнително ново, а възпитателката работи там от около година. Директорът на яслата твърди, че до сега срещу нея не са постъпвали оплаквания.
28: Никога не съм имала проблеми с нея в работата и в нищо, защото аз редовно ги разглеждам камерите и ги гледам. Не мога да кажа, че имала лошо отношение и е кротък човек.
26: След разкриването на случая, възпитателката е излязла в болничен.
29: Аз като майка
2: остро осъждам такова поведение и отношение от страна на който и да е възпитател, в която и да е яслена или детска група или в училище. Разбрах, че органите на МВР са сезирани и съответно те ще предприемат действия в рамки или вече са предприели действия в рамките на техните компетенции.
26: От ръководството на детската ясла заявиха, че възпитателката ще бъде отстранена от работа. По случая тече проверка. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: Как замразяването на минималната заплата ще се отрази на най-нископлатените българи?
1: Темата следва в BTV новините и още.
0: Пътят на Майло, открит и схвърлен под мост от Априлта в село Глушка до дома на испанския национал Феран Торес.
1: Над 50 банди на 3 сцени и хиляди фенове на Хилса Врог в Пловдив. Днес срещата е с Мерили Менсън и Секс Пистолс.
0: Окончателно България вече има приет държавен бюджет.
1: Дебатите приключиха късно с нощия днес. Парламентарният ден премина в гласуване.
5: На 205-я ден от началото на 2026-та и след два неуспешни опита в края на миналата година, България вече има приет бюджет.
6: С последното гласуване бе приет закона за държавния бюджет за 2026-та година на Република България.
5: Финансовият министър Гълъб Донев направи само едно изказване по време на дебатите.
8: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката.
5: Опозицията обаче не сподели оптимизма му. ГЕРБ настояха за извинение.
9: В края на миналата година тогавашният президент Румен Радев се извини пред българския бизнес за проекта на бюджет за 2026 година, внесен от кабинета Желязков. Аз обаче смятам, че сега е момента премиера вече Радев да се извини за неговия проект на закон за бюджет.
5: Бившите коалиционни партньори от Продължаваме промяната и Демократична България бяха на едно мнение, че президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето и на трите бюджета.
11: Току-що приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
12: Президента Йотова тук нататък да реши как да действа. Ясно е, че този бюджет не просто е вреден за страната, този бюджет в момента е пътят към дълговата спирала.
5: Възраждане атакуваха липсата на увеличение на социалните плащания.
13: Бе приет бюджет, който ни върна в кавички добрите стари времена на ГЕРБ, в който се замразяват всякакви социални плащания, в който основната тежест за така наречена финансова стабилност се понася от пенсионери, от майки и от деца.
5: По време на дебатите в четвъртък се стигна и до скандал с участието на председателя на бюджетната комисия Константин Проданов, който направи коментар след изказване на Теменушка Петкова.
14: Колега, не се смейте, защото вие не сте отваряли сайта на МФС, според мен.
29: Знаете ли, това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел. Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип. Говоря по принцип. Говоря за фискалното състояние на държавата. Не е бележка. Тук искам да бъда максимално категорично разбран.
5: По-късно последва още едно извинение от Проданов към Петкова. В крайна сметка, първата финансова рамка, изготвена в евро, вече е факт. За малко не беше подобрен рекорда за най-късно пред бюджет от 2023, когато гласуването беше на 28 юли.
1: Ето и как изглежда окончателно бюджет 2026, той е с рекорден дефицит 5,7%. Растежът на икономиката ще е 2,6%, а инфлацията 4,3%. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. Няма да ми изключение за силовите ведомства. Винетката и тол таксите ще поскъпнат с 30% само след дни от 1 август. В финансовата рамка се замразява размера на редица социални плащания. Едно от тях е втората година на майчинството, което ще остане в размер на 390 евро. И така, според приетия бюджет, минималната работна заплата остава 620 евро до приемането на нова формула, по която да се изчислява. Как това ще се отрази на работещите на минимална ставка? Мария Аладжова и Ирени Христова разказват.
23: От 7 години Десислава работи на минимална заплата.
3: И не стигат. Много ясно, че не стигат за нищо. Просто борба за хляба.
7: А можете ли да си позволите втора работа, за да балансирате бюджет?
3: Няма как. Просто няма как, защото тук съм целият ден и просто не позволява за втора работа.
23: По данни на синдикатите, 360 000 души у нас работят на минимална заплата. До сега тя се изчисляваше на 50% от средната за страната. Без нова формула, размерът и от 620 евро бруто ще се запази и през следващата година, посочват от КТ Подкрепа. Според тях, приетите текстове са в полза на бизнеса, но не и на работещите.
10: Ако приеме, че за тази година издръжката на живота е около 750 евро, и ти замразиш за до година минималната работна заплата на 620 евро и махнеш 20%, което са още 120 евро, и остават едни чисти 500 евро, какво става с тези работещи? 360 000 души ги обричаш на още по-голяма мизерия.
23: Срещу отмяната на сегашната формула се обявиха и от КНСБ. А работодателите одобряват отпадането и с аргумента, че тя не е полезна нито за бизнеса, нито за работещите. И предлагат минималната работна заплата да се определя по критерии като производителност на труда и инфлация.
15: В момента имате един темп, който се захранва на растеж, захранва се автоматично, без значение каква е ситуацията на пазара на труда, каква е ситуацията с финансите на държавата. И това е вредно, тъй като не може да се прави никаква политика на пазара на труда.
23: Междувременно Десислава изчислява колко реално са и необходими, за да покрие разходите си.
3: Не на 1000 евро ли, 1500 ли се пада, как се пада там, знам ли. Като не е разрешено и ще си бъдем на минималното, не стигат парите, просто не стигат за нищо.
23: Няма яснота кога ще бъде изработен новия механизъм за актуализация. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Ще се разплащаме с нови евробанкноти. За новата серия са избрани две теми. Европейска култура и реки и птици. Гражданите от страните от еврозоната могат да гласуват в отворена анкета, коя серия подкрепят, преди да бъде взето окончателно решение какви ще са новите банкноти. И от двете теми има представени по 5 различни варианта. Ще ви покажем само част от тях. В серията Европейска култура на банкнотите ще бъдат изобразени видни европейски личности. На тази от 5 евро, виждате, ще бъде оперната певица Мария Калас. На банкнотата от 10 евро е известният композитор Лудвиг ван Бетовен. На 20 евро пък ще бъде физикът и химик Мария Кюри, носител на Нобелова награда. На банкнотата от 50 евро испанският руманист Мигел де Сервантес. Леонардо да Винчи, най-известният италиански художник от Ренесанса, ще бъде на 100 евро. Австрийската писателка Берта фон Зутнер, автор на романа «Долу оръжията», ще бъде на 200 евро. Смята се, че именно тя е вдъхновила Алфред Нобел да учреди Нобеловата награда за мир. В другата серия «Реки и птици» върху 5 евро е изобразен скален орел и извор. За тази от 10 евро е предложен образа на водопад и земеродно рибарче. 20 евро пък са представени «Сречна долина» и пчелояди. На банкнотата от 50 евро има река и образът на бял щъркел. Върху 100 евро пък е птицата Съблеклюн, като изображението е допълнено с устието на река. На банкнотата от 200 евро има морски пейзаж и летящ бял рибояд. Новият дизайн на всички предложения може да се види на сайта на Българската народна банка и Европейската централна банка. Можем да гласуваме за предпочитания от нас вариант до 21 септември. Очаква се до края на годината да има окончателен избор за новите евробанкноти, а през следващите няколко години те да влязат в обращение.
1: Къщичката на любимото куче на испанския национал по футбол Феран Торес Майло се радва на голям интерес през последните дни в приюта Кучешки сърца в село Глушка. Преди 5 години Майло потегли от приюта в Дрианското село към Великобритания, където негов стопанин става звездата, направила Испания световен шампион.
16: През 2021 година в приюта Кучешки сърца в село Глушка попада Майло и още 4 ноги, открити под мост между две дряновски села.
17: Ето това е бил домът на Майло, преди той да замине за Англия и да стане част от семейството на Феран Торес.
16: Английските собственици на приюта обгрижват кученцето и го обявяват за международно усиновяване.
18: Майло!
19: Направихме му паспорт, всички вакцинации, кръвните му проби бяха добре, нямаше болести и беше готов за усиновяване. Направихме и красиви снимки и го изпратихме за сайта на партньори.
16: Звездата на Манчестър Сити Феран Торес харесва от пръв поглед Майло и го усиновява.
19: За мое голямо очудване от агенцията ни казаха, че футболистът Феран Торес го харесал от техния сайт. Това за нас е голяма чест.
2: Той комуникираше с агенцията тогава, но чрез тях получавахме, знаехме, че къде отива. Знаехме адреса, в кой град. Те ни изпращаха също така и абсолютно интервютата, които са провеждали с него. И получаваме обратна връзка чрез организацията в Англия. Нямаме пряк контакт с него, но доколкото знаем, всичко е наред.
4: Имат изключително много инициативи, изключително популярни са в Англия. Много хора споделят съдържанието им и когато самите кампании се правят, имат много добър отзвук.
16: За 10 години от приюта в село Глушка са осиновени над 1500 животни. След интереса, предизвикан от световно известният футболист, в приюта се надяват повече хора да изберат да осиновят животно.
0: 15 000 фенове от цяла Европа днес са на Hills of Rock в очакване на Мерлин Менсън и Sex Pistols.
1: Какво се случва на мащабния рок фестивал, който започна в четвъртък вечерта в Пловдив? Вижте!
18: Севи, Епика, Саваташ и Сабатон бяха истинска наслада за феновете, някои от които пропътуваха хиляди километри.
20: Много съм развълнуван. Харесват ми хората тук и цялата атмосфера.
21: И аз съм всяка година на Hills of Rock, нищо не пропускам.
18: Гвоздият на вечерта бяха епичните Сабатон. Хитаристът Пар Сунстрьом разказа специално за BTV как са избрали пътя си в хеви метала.
22: Ние не сме първата метал група, която пише песни, базиращи се на реални исторически събития. Една от любимите ни групи, Iron Maiden, също са го правили. В началото аз и вокалистът Йоаким обсъждахме какви да бъдат темите в нашата музика и си казахме, че искаме да пеем за нещо, което има значение, което е реално и ни трогва емоционално.
18: Шедьоварът The Valley of Death, посветен на българския генерал Владимир Вазов, взриви публиката.
22: Песента за битката при Дойран е отговор на желанието на нашите български фенове, но всъщност първо зазвуча музиката и после дойде темата.
18: И тази вечер емоционалните градуси ще бъдат високи.
24: Най-интересно тази година ще бъде участието всъщност на Мерлин Менсън, който скоро не идва в България, заедно с Electric Cowboys, които са ни подготвили страхотна продукция.
23: Благодаря за подкрепата. За нас е удоволствие да бъдем с вас.
18: BTV е медиен партньор на Hills of Rock. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Останете с BTV.
1: Спокойна вечер.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
5: Take them off.
6: I don't give a fuck if you take your shoes off.
4: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
7: I feel a very strong connection with you guys.
4: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Италянец поема българското съдийство. Матео Трефолони е новият шеф на реферите на Учи BTV. Бившият елитен арбитър заменя на поста Станислав Тодоров, който се задържа близо две години. Това ще бъде втора промяна на шефа на футболните съдии, откакто Георги Иванов бе избран за президент на Българския футболен съюз. Повече за историята на Трефолони четете на нашия сайт btvsport.bg. Удогорец ще гони обрат, за да остане в Европа. Разграчани отстъпиха с 0 на 2 на Апоел Тел Авив на Андриан Краев в първи матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. В историята зелените 11 пъти са изпадали в ситуация да заличават пасив след гостуване в Европа по пътя към груповата фаза. 6 от тях Удогорец е достигнал до обрат и е продължил напред. За последно това се случи миналата година в плейофите на Лига Европа срещу Шкендия. А емблематичен остава първият пробив в Шампионската лига, дошъл след победа с Дуспи над Стяла.
1: Спуснахме така да... Не да ги довършим, но да имаме още по-комфортна преднина. Със сигурност не трябва да ги подценяваме, защото ще ни изиграем много лоша игра, ако направим.
0: Поражението от Апоел Тел Авив превърна Томас Райс в едва четвъртия треньор, който дебютира начело на Удогорец с загуба в Европа. Компания на германеца в негативната класация правят Бруно Рибейро, Павел Върба и Тодор Живондов.
2: Радостна новина за феновете на баскетбола. Александър Везенков потвърди, че ще играе за националния отбор в европейската квалификация срещу Румъния на 30 август.
3: По-малко от два месеца след силния матч срещу Норвегия, шампионът в Евролигата, отново ще радва българските фенове на баскетбола.
4: Трябва да отида за малко до Гърция, защото първата отборна тренировка на Олимпиакос, няколко медицински прегледи и така нататък, но когато там това мине, аз съм на линия за матч с Румъния.
3: Звездата на Олимпиакос заяви, че баща му Сашо Везенков би бил подходящ за президент на Федерацията по баскетбол. Изборите за заместник на Георги Глушков ще бъдат през есента.
4: Точният човек се казва Сашко Везенков, но той просто не знам дали иска да влезе в това, не ми е споделил нещо, но просто имам му доверие на това, което може да направи. Мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново, нова ера идва.
3: Най-добрият баскетболист в Европа ще бъде посланник на световно ученическо първенство по баскетбол за юноши до 15 години, което за първи път ще се проведе в България.
4: В училището беше просто всичко по-различно. Няма какво да мислиш, не е отбора, дето ти дават задачи или ти казват това трябва да направиш, това трябва. Просто там отиваш на площадката и играеш и се забавляваш твоите приятели. И мисля, че така се запали искрата.
3: Турнирът ще се проведе до година в Самоков.
2: Балкан Ботевград приветства новия си треньор Богдан Карайчич с поглед към успешно представяне в дебютния си сезон в Еврокъп. 41-годишният сърбин има богат опит в треньорската професия, като стига до триумф с Партизан като асистент на легендата Желко Обрадович.
5: Мисията на Карайчич в Балкан включва изграждането на солиден отбор, така и амбицията да помогне за развитието на българския баскетбол.
6: Една от целите на проекта е да изградим български баскетболисти, които да играят на високо ниво като Александър Везенков. Вярвам, че тук има талантливи играчи и искаме в нашия състав да разполагаме с колкото може повече българи. Надявам се да ви накараме да се гордеете в следващите години.
7: Се опитаме да променим нещата и баскетбол да застане там, където му е мястото и да запалим още повече деца да играят баскетбол. Това няма да е малко.
5: Сърбинът, който от 2025-та е и национален селекционер на Армения, трупа безценен опит и като помощник на Желко Обрадович. Двамата пословично постигат съгласие за съвместна работа след 3-минутно интервю.
6: Отнеми малко повече време, за да реша да дойда в България. Когато дойдох тук и се срещнах с щаба и с радост установих, че нашата визия и страст съвпадат. Прибрах се вкъщи и скоро след това реших да дойда, да дам всичко от себе си и да се постарая този проект да бъде възможно най-успешен.
5: В треньорският щаб на Балкан остава наставникът, който изведе отбора до 8-та шампионска титла на България, Йован Попович.
2: Върнаха скандалджии в българската борба. Федерацията помилва Иво Илиев и Илина Васева, които се замесиха в грозен скандал по време на републиканското първенство. Защо наказанията им бяха отменени, ще научите на обновения ни сайт btvsport.bg. Поглед към Формула 2. Никола Цоло ще започне от четвърта позиция в утрешната спринтова надпревара за Гран-при на Унгария. В основното състезание в неделя лидерът в генералното класиране ще потегли от седмата позиция. И за финал. Голямата новина в Германия е факт. Юрген Клоп

Здравейте! Още тази вечер от запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. И така, вече утре времето в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Сутринта леки превалявания ще има все още само на отделни места в Централна България. Температурите ще се задържат по-ниски от обичайните за този период от годината, като максималните ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София очакваме около 24, 29 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 27. Остава и ветровито, с умерен в Източна България временно силен вятър от север-северозапад. А след обед предстои отново да се заоблачи, но валежи и гръмотевици ще има на по-малко места. Облачно с валежи преди обед. Такова време се очаква по Черноморието. Вятърът там е силен и студен. Температурите между 24 и 27 градуса. По-бурно се очертава и вълнението утре с вълни до 2 метра и половина по южното крайбрежие. Поглед и към планините, където също предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите там между 9 и 16 градуса. А днес по най-високите части стойностите се понижиха достатъчно, че да станем свидетели на сняг в края на месец юли. Следобедните часове връх Мусала побеля. Повече слънце и по-малко облаци ни очакват в неделя. Вятърът ще отслабне, а с ориентирането му от юг температурите ще тръгнат нагоре. Затоплянето продължава и в понеделник. Във вторник обаче в Южна и Източна България отново краткотрайни валежи и гръмотевици. Дневните стойности отново леко ще се понижат, а през останалите дни от седмицата предимно слънчево време. Така се разделяме за сега. Останете с Златимир Йочев и интервюто на деня по BTV. Спокойна вечер от мен!

0: края на седмицата, в петък вечер, вие сте с интервюто на деня, мен Златимир Йочев. Двете големи теми, можем да кажем, са отметнати. България има бюджет редовен до края на тази календарна година. Нищо, че вече през втората половина той е прият. Другата тема обаче остава все още актуална. Темата с присъствието на американски военно-транспортни самолети на летище Безмер трябваше днес да пристигнат. Самолетите ги няма, но напрежение и страхове у хората, живеещи в района, има. Именно за тази тема говорим в следващите минути с бившия министър на отбраната Ангел Найденов. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: По същото време, докато министър на отбраната Димитър Стоянов и още един министър от кабинета Радев, спортният министър, успокояваха хората, външният министър на Иран говори пред Организацията за сътрудничество в Шанхай и заявява, че всеки източник на агресия срещу страната ще бъде считан за легитимна цел за отбранителни действия на иранските въоръжени сили. Възможно ли е анализът на нашите военни служби да не знаят това, което Техеран изповядва като позиции в момента?
1: Ами, позволете ми първо да започнем от там. Защо беше изпратена новата американска нота за разполагане на самолети цистерни на летището в Безмер? Заради възобновяването на въздушните удари от страна на Съединените американски щати в резултат на споровете около контрола върху корабоплаването в Ормузския проток. Всъщност Иран започва да обстрелва кораби, които според него не следват маршрутите, които той е определил и не са в координация с корпуса на гвардейците на Ислямската революция, върху които е прехвърлена отговорността за контрол на това корабоплаване. Нещо с което, естествено, нито Съединените американски щати, нито страните от залива, нито пък страните, които са заинтересувани от свободата на корабоплаването, приемат и признават. Наблюдаваме една своеобразна ескалация на военните действия от страна на американските щати, Съединените американски щати, включително възобновяване на морската блокада. Като в отговор на това пък хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, съответно затруднена за корабоплаването в протока Баб-ел-Мандеб, и в Червено море.
0: Това означава ли обаче, че държавите и в залива, а и онези, които под някаква форма подкрепят Съединените щати, защото това не е операция на НАТО, са напълно защитени и няма опасност за тях?
1: Сега първо, нека да видим все пак има ли разлика в ситуацията от гледна точка на сегашното разполагане и на предишното разполагане на американски самолети в България. Моят отговор е да, до някъде има. Защото предишните военни действия се отличаваха с много по-голям мащаб и масираност, както от страна на Съединените американски щати, така и от страна на Иран, което предполагаше и по-голяма интензивност на използването на самолетите цистерни на наша територия. От друга страна, Иран натрупа самочувствие, което вероятно позволи да лансира тази позиция чрез външния си министър, в която отправи предупреждение към всички страни, които предоставят логистична подкрепа на Съединените американски щати в военните действия. Тоест, нотата към България не беше някакво особено изключение. Нека веднага да кажа, търсейки отговор на въпроса, нараснаха ли рисковете и съответно потенциалните опасности за България? Моят отговор е не. Не.
0: Защо? Защото сме далеч?
1: Не, или нищо в повече от това, което примерно може да бъде дефинирано като рискове и опасности за всички страни, включително страните в Европа, които предоставят така логистична подкрепа. Прави ли ни това част от войната? Не.
0: Чуваме и ни заявки. Съединените щати ще ли да дават гаранции за по-голяма сигурност на нашата държава? Това какво означава в конкретика? Те дават ли нещо допълнително, означава, за да ни подсилят сигурността на въздушното пространство и въобще?
1: Това означава, но преди това да завърша отговора си, че не ни прави страна във войната, така както нито една от тези европейски страни не възприема себе си като страна във войната и участник в бойните действия на Съединените американски щати. Що се отнася до въпроса? Тук можем да търсим отговора в така наречената интегрирана противоракетна отбрана в рамките на НАТО. Тоест защитата се гарантира в няколко слоя. Първо тя се основава на това, което е разположено като активи на територията на Турция. Радарни станции, видяхме, системи Patriot, в това число допълнителни, тя се основава и на наземните и на морските компоненти от системата на НАТО Aegis, които са разположени и в Румъния, и в източното Средиземноморе. Това, че се говори за допълнителни гаранции, означава, че са оценени рисковете и дори те да клонят към нула, са предприяти абсолютно всички мерки, в това число, разбира се, използването на американските способности.
0: Има ли двоен аршин по отношение на тълкуванието на новата българска власт по отношение на военните конфликти? Даването на военна подкрепа за Украйна, те го наричат въвличане в конфликта, даването на терен, даването на възможност американски самолети да участват в война, което те не крият, смятат, че не ни въвлича.
1: Нали не очаквате от мен да тълкувам позиции на прогресивна България?
0: Все пак от дълго време сте моето, в сфера...
1: Да, питате ме за моето мнение по отношение на войната и аз отговарям по отношение на войната. За мен няма въвличане във войната и го казах достатъчно ясно.
0: Но това е по отношение
1: само обаче да продължа, знаете ли.
0: А когато говорим за даването на военна подкрепа към Украйна, която вие сте казали през годините, че също носи ползи за България. Милиони евро сте казвали влизат като компенсация.
1: Само обаче ми позволете да завърша по един друг въпрос. По-скоро другата страна на въпроса. Ставаме ли по този начин страна в конфликта? Тук моето отговор е да. Така както сме станали и застанали на страната на САЩ, тогава, когато сме дали предишното разрешение за разполагане на американски самолети, и така както заемаме страна при всяка една позиция или подкрепа за документ на международно ниво, в който се казва, че Иран не трябва да разработва и да притежава ядрено оръжие, че Иран трябва да спре финансирането на терористични клетки по целия свят и съответно да спре финансирането на прокси групировките в района на Близкия изток. Така както се твърди в тези документи, че Иран не трябва да продължава с развитието на своята ракетна програма, защото проектира опасности не само за страните от Близкия изток.
0: Има ли според вас България достатъчно предвидима външна политика по отношение на конфликтите, защото много европейски наблюдатели и издания твърдят, че тя е объркваща?
1: Не, и предвидима, и последователна има България. Не виждам основание да се говори за някаква промяна в стратегическия курс или ориентация на страната. Да, и има различия в позициите, които изразява сегашното правителство и мнозинство, в сравнение с предишни мнозинства и правителства, но това не променя факта, че няма промяна в стратегическата ориентация на страната.
0: Като биш министър на отбраната, трябва ли България да взема резервни части за стари мигове от Полша? Сега министър на отбраната признава, че България действително се обръщава към Полша, след като преди няколко дни от министерството казаха, не сме търсили Полша, те казаха за купуване
1: на
0: мигове.
1: Нека да изясним. Министерство на отбраната отхвърли опасенията и съответно коментарите,
0: че
1: искаме да купим полските МиГ-29. В това, че министъра на отбраната търси възможности за поддържането и ремонта на МиГовете, в това число и чрез опитите да се закупят резервни части и агрегати от Полша, не виждам абсолютно нищо лошо.
0: Не трябва ли да се каже обаче на хората, защо до 2030 година, според думите пак на ресорния министър Димитър Стоянов, няма да ползваме F-16? Той каза се още не са ни готови пилотите. Самолети, които поръчахме...
1: Не, чакайте. Отново се плъзгаме по различни гръмки заглавия и коментари. 2028 година е ясно заявено, че нашите F-16, съответно пилотите, биха придобили оперативна готовност за носене на бойно дежурство. Друг е въпросът за отренирането на всички задачи и отговорности, които се възлагат с използването на F-16. Например, стрелбата по земни цели или стрелба по морски цели и така нататък.
0: На финала блиц въпрос. Част ли сте от борда на директорите на Кинтекс и кой ви покани там?
1: Да. Има решение на ДКК за член на борда, но за да опровергая всякакви спекулации, нито съм шеф на борда, нито съм изпълнителен директор.
0: Кой ви покани, господин Найденов, на тази позиция?
1: ДКК.
0: Добре. Благодаря ви много за това участие. Спокойна вечер, така се разделяме до понеделник.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.

0: Бюджетът за тази година окончателно беше приет със свръхдефицит. Опозицията призова президента да наложи вето. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите от деня. Протест пред авиобаза Безмер, въпреки че американските самолети не пристигнаха днес. Двама министри се срещнаха с кметове и представители на местната власт заради напрежението срещу настаняването на техниката. Четирима души, сред които и дете, загинаха след челен удар на пътя Русе-Бяла. Другиран и с отнета книжка шофьор предизвика катастрофа с патрулка в Равда. Пред BTV говори жена, срещнала похитителя на 11-годишната Наталия.
1: И се наложи да ма бутни, да ма събори, за да вземи чантичката.
0: Напрежение в Безмер, където десетки протестираха срещу решението американски самолети да бъдат разположени в близката авиобаза. Протестиращите пробиха полицейската охрана и стигнаха до портала на базата, но въпреки това до сериозни сблъсъци не се стигна. По-рано днес военният министър Димитър Стоянов и спортният Тенчо Керязов се срещнаха с представители на местната власт в Ямбол в опит да разсеят опасенията на хората.
2: Над Безмер се изля пороен дъжд, но това не спря протеста. Събраха се хора от София, Бургас, Пловдив, Сливен и селата около Ямбол.
3: Нашия мотив е, че американски самолети, които са за войната срещу Иран, нямат място на нашите летища. Ние нямаме интерес в тази война, те нямат място тук.
4: Аз съм от Ямбол, най-обикновен гражданин. Говоря като майка, говоря като баба. Не би трябвало да има тук цистерни с гориво, което да зарежда самолети, които да учиват и да бомбандират Ирак или когото и да е било.
2: Протестиращи пробиха охраната и стигнаха до портала на базата с възглас и оставка. След минути се изтеглиха, пет коли на полицията затвориха пътя. По-рано днес в Ямбол военният министър Димитър Стоянов и спортният Тенчо Керязов се срещнаха с кметове на пет общини и 26 села от областта. Кметовете показаха подписи на 3400 жители срещу разполагането на самолетите. След двучасови разговори двете страни сближиха позициите си.
5: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишена? Румъния опират същи самолети. Беше ли мишен?
6: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
2: Според нотата от посолството на САЩ в София до 8 самолета, цистерни до 250 военнослужащи ще бъдат разположени на военното летище в Безмер. Това трябваше да стане днес, но се отлага за следващата седмица, обяви военният министър. За BTV новините, Дания Танасова.
0: Отново тежка катастрофа с жертви. Четирима души, сред които и дете, загинаха след челен удар на пътя Русе-Велико Търново край Бяла. Други двама са ранени.
7: Катастрофата е станала малко преди 10 часа до разклона за село Екзарх Йосиф на главен път Русе-Велико Търново край Бяла. Ударът е между тир и миниван, в който е пътувало 6 члена украинско семейство. Трима възрастни и 11 годишно дете са загинали на място.
8: Шест лица са пътували в този автомобил. Касае се за украинско семейство, което вероятно е било с туристическа цел в Турция. Около 5 часа сутринта са влезли на територията на Република България и малко преди 10 часа се е случил инцидент.
7: Проверка на автомобилна администрация не е открила нередности при тежкотоварния автомобил.
9: Автомобилна администрация Русе не установи нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача.
7: Продължават процесуално следствените действия и изясняване самоличността на лицата. 48-годишният баща на украинското семейство и 12-годишното дете са настанени в университетската болница в Русе, като мъжът е опериран. Работата по тежкия инцидент се извършва под ръководството на окръжна прокуратура Русе.
0: Другиран шофьор с отнета книжка предизвика катастрофа с патрулен автомобил в бургаското село Равда. В късния следобед полицейски екип се опитал да спре водача на автомобила, като подал звуков и светлинен сигнал, но мъжът зад волана увеличил скоростта. Последвала гонка. На кръстовище мъжът спрял рязко и патрулният автомобил се ударил в него. Въпреки това шофьорът продължил да се движи, но в крайна сметка бил спрян. Мъжът бил без документи, а в колата имало и жена. Пробата му за наркотици била положителна за метамфетамин. Инцидент с продължение. Пред BTV говори свидетел на случилото се в тунел Витиня на магистрала Хемус с нощи. Припомняме, че след удар на камион падна вентилаторна турбина, която за щастие не рани хора. Води се разследване. Водачът на тира с румънска регистрация е задържан и са му връчени три акта.
10: Всичко стана за секунди, разказва пътничка в автобус, който в злополучният момент се движи в тунела.
11: Изведнъж нещо страшно изтрещя в тунел Витиня. Първоначално не разбрахме какво е точно, но после като видяхме, това беше един голям, много голям вентилатор.
10: Шофьорът в автобуса натиска рязко спирачки.
11: Запази самообладание човека и леко отбива в дясно. Разнесе се една много такава задушлива миризма, неприятна.
10: По данни на полицията, инсталацията е ударена от товарна камион. Движението не е спряно, но е било затруднено.
11: Не, никой не беше сложил колани. То просто беше толкова изненадващо, неочаквано за нас, за всички нас.
10: Стопанинът на тунела е пътната агенция. Оттам отклониха поканата ни за интервю, но публикуваха информация за причините, довели до инцидента.
12: Причината за падането е външен механичен удар от платформата на камиона, която се е вдигнала без ясна причина, а не самостоятелно откъсване на съоръжението. Преди инцидента съоръжението е било в добро техническо състояние, без компрометирани или провиснали елементи.
10: Образовано е досъдебно производство за унищожаване и увреждане на имущество. Водачът на румънският камион е с три акта за нарушения. За неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данни за периодите на управление и почивка, съобщиха от Изпълнителната агенция Автомобилна администрация.
8: Водачът е задържан. Първоначалните данни сочат, че не е имало проблеми с инфраструктурата в тунела. По-скоро се касае за извънгабаритен товар.
10: На влизане в тунела липсват знаци за допустимата височина на автомобилите.
8: В случая габаритите на това съоръжение не са ограничени и следователно водачите трябва да се съобразяват и да се движат с технически изправни превозни средства.
10: Оттапище искат обезщетение от транспортната фирма за нанесени значителни материални щети.
0: Пред BTV говори жена, срещнала се очи в очи с Асен Симеонов. Мъжът отвлякал 11-годишната Наталия. Оказа се, че през 24-те дни в неизвестност той е крал от магазини и е обирал хора, за да изкара прехраната си. Репортаж на Красимир Кънчев и Владислава Тричкова.
13: Само ден преди ареста в Нива, в покрайнините на село Васил Друмев, Силвия Младенова среща Асен Симеонов.
14: Чувам в слънчогледа някакво бягане. Като първоначално си помислих, че може би е животно, видях в един момент, че бяга човек срещу мене, мургав. Дойде до мен, поиска ми тази чантичка, която и на мене, и се наложи да ма бутни и да ма събори, за да вземи чантичката.
13: Асен се насочва към близка слънчогледова нива и се скрива. От чантата на Силвия взима само цигарите, другото захвърля. Силвия подава сигнал на 112. Разказва за срещата с мъжа, но към онзи момент не разпознава, че става дума за беглеца, който цялата страна издирва.
14: Не съм обръщала внимание как изглежда.
13: Часове след срещата Силвия осъзнава кого е срещнала. Асен е задържан в село Овчарово, на около 8 км от мястото на срещата му с Силвия.
15: Няма данни, че Асен и Наталия са намерили посол в някоя изоставена постройка или къща в селата, а са намерили убежище в подобни ниви като това слънчогледово насъждение, където са се криели и през деня, и през нощта.
13: През последните дни Асен е откраднал хранителни продукти от магазин в село Мадара, срещнал се и с пастир, но не е наранил никого. На кадри, уловили Асен и Наталия през последните 24 дни, се вижда как детето върви привидно спокойно до него. Какво говори поведението й? Питаме криминалния психолог Велина Владимирова.
16: Тук трябва да разберем един много прост и в същото време силен психологичен механизъм, и това е механизма за оцеляване. В една животозастрашаваща ситуация най-важното е да гарантираш здравето си и живота си. Как го правиш, когато изпълняваш това, което ти е наредено и това, което се изисква от теб?
13: Според психолога е твърде възможно Наталия да е развила Стокхолмски синдром. Утре съда ще гледа мярката за неотклонение на Асен Симеонов.
0: Още от деня, окончателно България вече има приет държавен бюджет. Дебатите приключиха късно с нощия. Днес парламентарният ден премина в гласуване.
17: На 205-я ден от началото на 2026-та и след два неуспешни опита в края на миналата година, България вече има приет бюджет.
18: С последното гласуване бе приет закона за държавния бюджет за 2026-та година на Република България.
17: Финансовият министър Гълъб Донев направи само едно изказване по време на дебатите.
19: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката.
17: Опозицията обаче не сподели оптимизма му. ГЕРБ настояха за извинение.
20: В края на миналата година тогавашният президент Румен Радев се извини пред българския бизнес за проекта на бюджет за 2026 година, внесен от кабинета Желязков. Аз обаче смятам, че сега е момента премиера вече Радев да се извини за неговия проект на закон за бюджет.
17: Бившите коалиционни партньори от Продължаваме промяната и Демократична България бяха на едно мнение, че президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето и на трите бюджета.
21: Току-що приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
22: Президента Йотова от тук нататък да реши как да действа. Ясно е, че този бюджет не просто е вреден за страната, този бюджет в момента е пътя към дълговата спирала.
17: Възраждане атакуваха липсата на увеличение на социалните плащания.
23: Бе приет бюджет, който ни върна в кавички добрите стари времена на ГЕРБ, в който се замързяват всякакви социални плащания.
17: В крайна сметка, първата финансова рамка, изготвена в евро, вече е факт. За малко не беше подобрен рекорда за най-късно приет бюджет от 2023, когато гласуването беше на 28 юли.
0: Новина от последните минути. Президентът Илияна Йотова ще се кандидатира за нов мандат. Това обяви тя тази вечер, посочвайки, че ще бъде издигната от инициативен комитет и допълни, че не изключва подкрепа и от политически партии. Пред BTV тя коментира и недоволството на опозицията от бюджет 2026.
24: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет и това с подробности да ще разберете в следващите дни и седмици. С големия бюджет, той днес е гласуван, следващите дни експертите, юристите от президентската администрация отново ще се запознаем с всички становища, които ще дойдат, включително на синдикатите, включително на гражданското общество, на засегнати институции, на общини. Така че ще си кажем това становище и това, което ще направим за първи път е разгърнатото ни становище и под трите бюджета ще бъде качено на сайта на президентството, така че всеки да има възможност да се запознае с това, което ние мислим, това, което ние смятаме, че е добре.
0: А здравният министър Катя Ивкова отхвърли критиките на опозицията, че в бюджета за тази година и в тригодишната бюджетна прогноза не са предвидени средства за Националната детска болница. Тя увери, че правителството не се е отказало от изграждането ѝ и определи като приоритет.
25: Има над 46 милиона евро по сметката на здравно-инвестиционната компания. Освен това, по отношение на бюджетната прогноза, всички знаете, че сега от есента, даже може би към края на август месец, ще стартира изготвянето на актуализирана бюджетна прогноза, където съответно ще бъдат заложени средства, ще бъдат прогнозирани. Реално няма опасност от липса на средства за самото изграждане на болницата, защото знаете, че на този етап не сме на етап изграждане на болница. На етап, всъщност, публикувана тръжна процедура, обжалвана тръжна процедура за проектиране и авторски надзор.
0: Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация. Близките на 36-годишна жена взеха благородното решение да помогнат въпреки мъката си.
1: Едно обаждане променя животът на четирима. Във военно-медицинската академия 48-годишен мъж получава последен шанс преди сложна интервенция. Заради тежкото му състояние, самата трансплантация също е била рискова, но преминава успешно.
2: Дълго време нямаше донор от нулева кръвна група. Той беше подготвен за една доста сложна и рискова инвазивна процедура, която да се опита да удължи неговия живот. Така че този реципиент дойде с усмивка.
1: А в Александровска мъж на 29 и жена на 62 години също получиха шанс за живот след трансплантация на бъбрек.
3: Твърдо убедено бяха съгласни да бъдат трансплантирани. Новите бъбреци по първоначални данни вече започват да работят.
1: 893 души у нас чакат за трансплантация. Най-много за бъбрек.
3: Няма толкова донори, за да покрият. Сега те да, че чакат доста, но за съжаление има една част от тези пациенти, които са и по списъците. За съжаление, те не са подходящи за операция.
2: Имаме възможност да правим повече от 50 трансплантации на година, които могат напълно да покрият нуждите на страната, но за да се случи това нещо, трябва сериозно дарителство. Система за ранно откриване, кондициониране на потенциалните донори.
1: Заради липса на подходящ реципиент у нас, сърцето на 36-годишната починала жена е трансплантирано на 33-годишна пациентка Фатина. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: От света, румънски изтребител F-16 свали дрон, навлязал във въздушното пространство на страната. Безпилотният апарат е летял от Черно море на запад и е неутрализиран в необитаем район. Дронът е унищожен между Букурещ и Брейла на 114 км от столицата. Президентът на страната Никош Ордан заяви, че произходът на апарата остава неизвестен. Според пилота на изтребителя обаче, най-вероятно става дума за дрон Шахед на въоръжение в руската армия. Сваленият над Румъния дрон е бил част от масирано нападение срещу три украински пристанища – Одеса на Черно море, Миколаев на река Южен Бут и Измаил на Дунав. При удар в предградие на Киев бяха убити 10 души. Жертва на нападението са участници в изложение на украински дронове на частен полигон край столицата. Имало е и представители на военното командване. Ударът е бил нанесен с високоточна ракета. Ранените са повече от 100. По-рано през деня украински дронове нанесоха успешни удари по предприятия от оръжената индустрия в град Киров. Загинали са 6 работници. Поразен беше и логистичен център на най-голямата руска компания за интернет-търговия край Санкт-Петербург. Края на мисията се връщаме у нас. Сняг заваля в България в разгара на лятото. В следобедните часове днес връх Мусала побеля. Причината е преминалият през страната студен атмосферен фронт, който доведе до рязко понижение на температурите. А утре времето ще остане все така хладно за края на месец юли. Повече за времето в прогнозата след новините. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Българският футболен съюз освободи Лудогорец от таксата от близо 200 000 евро за липсата на минимум 4 български футболисти в титулярния състав през новия сезон. Според БФС решението е заради силното представяне на орлите в европейските клубни турнири, което увеличило солидарните плащания на УЕФА към клубовете от елита. А междувременно разграчани ще гонят обрат, за да останат в Европа. Лудогорец отстъпи с 0 на 2 на Поел Тел Авив на Андриан Краев в първия матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
1: В историята зелените 11 пъти са изпадали в ситуация да заличават пасив след гостуване в Европа по пътя към груповата фаза. В 6 от тях Лудогорец е достигнал до обрат и е продължил напред. За последно това се случи миналата година в плейофите на Лига Европа срещу Шкендия. А емблематичен остава първият пробив в Шампионската лига, дошъл след победа с Дуспи над Стяла.
2: Изпуснахме така да не да ги довършим, но да имаме още по-комфортна преднина. Със сигурност не трябва да ги подценяваме, защото ще ни изиграем много лошо, ако направим.
1: Поражението от АПОЕЛ Тел Авив превърна Томас Райс в едва четвъртия треньор, който дебютира начело на Лудогорец с загуба в Европа. Компания на германеца в негативната класация правят Бруно Рибейро, Павел Върба и Тодор Живондов.
0: Междувременно италянец поема българското съдийство. Матео Трефолони е новият шеф на реферите на Лучи и BTV. Бившият елитен арбитър заменя на поста Станислав Тодоров, който се задържа близо

0: изборите за заместник на Георги Глушков ще бъдат през есента.
1: Точният човек се казва Сашко Везенков, но той просто не знам дали иска да влезе в това, не ми е споделил нещо, но просто имам му доверие на това, което може да направи. Мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново, нова ера идва.
0: Най-добрият баскетболист в Европа ще бъде посланник на световно ученическо първенство по баскетбол за юноши до 15 години, което за първи път ще се проведе в България.
1: В училището беше просто всичко по-различно. Няма какво да мислиш, не е отбора, дето ти дават задачи или ти казват това трябва да направиш, това трябва. Просто там отиваш на площадката и играеш и се забавляваш с твоите приятели. И мисля, че така се запали искрата.
0: Турнира ще се проведе до година в Самоков.
2: Балкан Ботевград приветства новия си треньор Богдан Карайчиш с поглед към успешно представяне в дебютния си сезон в Юрокъп. 41-годишният сърбин има богат опит в треньорската професия, като стига до триумф в Партизан като асистент на легендата Желко Обрадович.
3: Мисията на Карайчич в Балкан включва изграждането на солиден отбор, така и амбицията да помогне за развитието на българския баскетбол.
4: Една от целите на проекта е да изградим български баскетболисти, които да играят на високо ниво като Александър Везенков. Вярвам, че тук има талантливи играчи и искаме в нашия състав да разполагаме с колкото може повече българи. Надявам се да ви накараме да се гордеете в следващите години.
5: Се опитаме да промениме нещата и баскетбол да застане там, където му е мястото, и да запалим още повече деца да играят баскетбол. Това няма да е малко.
3: Сърбинът, който от 2025-та е и национален селекционер на Армения, трупа безценен опит и като помощник на Желко Обрадович. Двамата пословично постигат съгласие за съвместна работа след 3-минутно интервю.
4: Отне ми малко повече време, за да реша да дойда в България. Когато дойдох тук и се срещнах с щаба и с радост установих, че нашата визия и страст съвпадат. Прибрах се вкъщи и скоро след това реших да дойда, да дам всичко от себе си и да се постарая този проект да бъде възможно най-успешен.
3: В треньорският щаб на Балкан остава наставникът, който изведе отбора до 8-та шампионска титла на България, Йован Попович.
2: Поглед към Формула 2. Никола Цолов ще започне от четвъртата позиция в утрешната спринтова надпревара за Гран-при на Унгария. В основното състезание в неделя лидерът в генералното класиране ще потегли от 7-то място. Върнаха скандалджии в борбата. Българската федерация помилва Иво Илиев и Елина Васева, които се замесиха в грозен скандал по време на републиканското първенство. Защо наказанията им бяха отменени, ще научите на обновения ни сайт btvsport.bg. Голямата новина в Германия е факт. Юрген Клоп беше представен като национален селекционер. Третият пореден провал на световното първенство накараха немската федерация да потърси радикални мерки и да убеди германския специалист да се завърне към професията след двугодишна пауза. Неговият договор е за 4 години, като голямата цел е Мундиал 2030. Въпреки изключително успешната си треньорска кариера, още в първото си изречение като национален селекционер, Клоп определи това да води немският национален отбор като върха на своята кариера. Андреа Пирло ще бъде новият селекционер на Италия. Новината съобщи Фабрицио Романо, като твърди, че договорът му ще бъде до 2030 година. Така се разделяме. Спокойна вечер.

Здравейте! В нощта срещу събота облачността над страната остава значителна. Утре обаче предстои облаците да се разкъсват и да намаляват, а над страната да се установи предимно слънчево време. Сутринта леки превалявания ще има все още само на отделни места в Централна България. Температурите ще се задържат по-ниски от обичайните за този период от годината, като максималните ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София очакваме около 24, 29 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 27. Остава и ветровито, сумерен, в Източна България временно силен вятър от север-северозапад. А в следобедните часове предстои отново да се заоблачи, но валежи и грамотевици ще има на много по-малко места. По морето облачно с превалявания в сутрешните часове. Вятърът временно силен от север. Максималните стойности там между 24 и 27 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса. Бурно ще бъде морето утре с вълни до 2 метра и половина по южното крайбрежие. И в планините краткотрайни валежи и грамотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 9. В неделя ни очаква предимно слънчево време, само с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, а с ориентирането му от юг температурите ще тръгнат нагоре. Затоплянето продължава и в понеделник. Във вторник обаче в Южна и Източна България предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. Дневните стойности отново леко ще се понижат. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с BTV.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някои.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Бюджетът за тази година окончателно беше приет със свръхдефицит. Опозицията призова президента да наложи вето. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите от деня. Протест пред авиобаза Безмер, въпреки че американските самолети не пристигнаха днес. Двама министри се срещнаха с кметове и представители на местната власт заради напрежението срещу настаняването на техниката. Четирима души, сред които и дете, загинаха след челен удар на пътя Русе-Бяла. Другиран и с отнета книжка шофьор предизвика катастрофа с патрулка в Равда. Пред BTV говори жена, срещнала похитителя на 11-годишната Наталия.
1: И се наложи да ма бутни, да ма събори, за да вземи чантичката.
0: Напрежение в Безмер, където десетки протестираха срещу решението американски самолети да бъдат разположени в близката авиобаза. Протестиращите пробиха полицейската охрана и стигнаха до портала на базата, но въпреки това до сериозни сблъсъци не се стигна. По-рано днес военният министър Димитър Стоянов и спортният Енчо Керязов се срещнаха с представители на местната власт в Ямбол в опит да разсеят опасенията на хората.
2: Над Безмер се изля пороен дъжд, но това не спря протеста. Събраха се хора от София, Бургас, Пловдив, Сливен и селата около Ямбол.
3: Нашия мотив е, че американските самолети, които са за войната срещу Иран, нямат място на нашите летища. Ние нямаме интерес в тази война, те нямат място тук.
4: Аз съм от Ямбол, най-обикновен гражданин. Говоря като майка, говоря като баба. Не би трябвало да има тук цистерни с гориво, което да зарежда самолети, които да учиват и да бомбандират Ирак или когото и да е било.
2: Протестиращи пробиха охраната и стигнаха до портала на базата с възгласи оставка. След минути се изтеглиха, пет коли на полицията затвориха пътя. По-рано днес в Ямбол военният министър Димитър Стоянов и спортният Тенчо Керязов се срещнаха с кметове на пет общини и 26 села от областта. Кметовете показаха подписи на 3400 жители срещу разполагането на самолетите. След двучасови разговори двете страни сближиха позициите си.
5: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишена? Румъния опират същите самолети. Беше ли мишен?
6: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
2: Според нотата от посолството на САЩ в София до 8 самолета, цистерни до 250 военнослужащи ще бъдат разположени на военното летище в Безмер. Това трябваше да стане днес, но се отлага за следващата седмица, обяви военният министър. За BTV новините Дания Танасова.
0: Отново тежка катастрофа с жертви. Четирима души, сред които и дете, загинаха след челен удар на пътя Русе-Велико Търново край Бяла. Други двама са ранени.
7: Катастрофата е станала малко преди 10 часа до разклона за село Екзарх Йосиф на главен път Русе-Велико Търново край Бяла. Ударът е между тир и миниван, в който е пътувало 6 членно украинско семейство. Трима възрастни и 11 годишно дете са загинали на място.
8: Шест лица са пътували в този автомобил. Касае се за украинско семейство, което вероятно е било с туристическа цел в Турция. Около 5 часа сутринта са влезли на територията на Република България и малко преди 10 часа се е случил инцидент.
7: Проверка на автомобилна администрация не е открила нередности при тежкотоварния автомобил.
9: Автомобилна администрация Русе не установи нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача.
7: Продължават процесуално следствените действия и изясняване самоличността на лицата. 48-годишният баща на украинското семейство и 12-годишното дете са настанени в университетската болница в Русе, като мъжът е опериран. Работата по тежкия инцидент се извършва под ръководството на Окръжна прокуратура Русе.
0: Другиран шофьор с отнета книжка предизвика катастрофа с патрулен автомобил в бургаското село Равда. В късния следобед полицейски екип се опитал да спре водача на автомобила, като подал звуков и светлинен сигнал, но мъжът зад волана увеличил скоростта. Последвала гонка. На кръстовище мъжът спрял рязко и патрулният автомобил се ударил в него. Въпреки това шофьорът продължил да се движи, но в крайна сметка бил спрян. Мъжът бил без документи, а в колата имало и жена. Пробата му за наркотици била положителна за метамфетамин. Инцидент с продължение. Пред BTV говори свидетел на случилото се в тунел Витиня на магистрала Хемус нощи. Припомняме, че след удар на камион падна вентилаторна турбина, която за щастие не рани хора. Води се разследване. Водачът на тира с румънска регистрация е задържан и са му връчени три акта.
10: Всичко стана за секунди, разказва пътничка в автобус, който в злополучният момент се движи в тунела.
11: Изведнъж нещо страшно изтрещя в тунел Витиня. Първоначално не разбрахме какво е точно, но после като видяхме, това беше един голям, много голям вентилатор.
10: Шофьорът в автобуса натиска рязко спирачки.
11: Запази самообладание човека и леко отбива в дясно. Разнесе се една много такава задушлива миризма, неприятна.
10: По данни на полицията, инсталацията е ударена от товар на камион. Движението не е спряно, но е било затруднено.
11: Не, никой не беше сложил колани. То просто беше толкова изненадващо, неочаквано за нас, за всички нас.
10: Стопанинът на тунела е пътната агенция. Оттам отклониха поканата ни за интервю, но публикуваха информация за причините, довели до инцидента.
12: Причината за падането е външен механичен удар от платформата на камиона, която се е вдигнала без ясна причина, а не самостоятелно откъсване на съоръжението. Преди инцидента съоръжението е било в добро техническо състояние, без компрометирани или провиснали елементи.
10: Образовано е досъдебно производство за унищожаване и увреждане на имущество. Водачът на румънският камион е с три акта за нарушения. За неукрепен товар за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данни за периодите на управление и почивка съобщиха от изпълнителната агенция Автомобилна администрация.
8: Водачът е задържан. Първоначалните данни сочат, че не е имало проблеми с инфраструктурата в тунела. По-скоро се касае за извънгабаритен товар.
10: Навлизане в тунела липсват знаци за допустимата височина на автомобилите.
8: В случая габаритите на това съоръжение не са ограничени и следователно водачите трябва да се съобразяват и да се движат с технически изправни превозни средства.
10: От АПИ ще искат обезщетение от транспортната фирма за нанесени значителни материални щети.
0: Пред BTV говори жена, срещнала се очи в очи с Сен Симеонов. Мъжът отвлякал 11-годишната Наталия. Оказа се, че през 24-те дни в неизвестност той е крал от магазини и е обирал хора, за да изкара прехраната си. Репортаж на Красимир Кънчев и Владислава Тричкова.
13: Само ден преди ареста в Нива, в покрайнините на село Васил Друмев, Силвия Младенова среща Асен Симеонов.
14: Чувам в слънчогледа някакво бягане. Като първоначално спомислих, че може би е животно. Видях в един момент, че бяга човек срещу мене, мургав. Дойде до мен, поиска ми тази чантичка, която е на мене и се наложи да ма бутни и да ма събори, за да вземи чантичката.
13: Асен се насочва към близка слънчогледова нива и се скрива. От чантата на Силвия взима само цигарите, другото захвърля. Силвия подава сигнал на 112. Разказва за срещата с мъжа, но към онзи момент не разпознава, че става дума за беглеца, който цялата страна издирва.
14: Не съм обръщала внимание как изглежда.
13: Часове след срещата Силвия осъзнава кого е срещнала. Асен е задържан в село Овчарово, на около 8 км от мястото на срещата му с Силвия.
15: Няма данни, че Асен и Наталия са намерили послова в някоя изоставена постройка или къща в селата, а са намерили убежище в подобни ниви като това слънчогледово насъждение, където са се криели и през деня, и през нощта.
13: През последните дни Асен е откраднал хранителни продукти от магазин в село Мадара, срещнал се и с пастир, но не е наранил никого. На кадри, уловили Асен и Наталия през последните 24 дни, се вижда как детето върви привидно спокойно до него. Какво говори поведението й? Питаме криминалния психолог Велина Владимирова.
16: Тук трябва да разберем един много прост и в същото време силен психологичен механизъм, и това е механизма за оцеляване. В една животозастрашаваща ситуация най-важното е да гарантираш здравето си и живота си. Как го правиш, когато изпълняваш това, което ти е наредено и това, което се изисква от теб.
13: Според психолога е твърде възможно Наталия да е развила стокхолмски синдром. Утре съдът ще гледа мярката за неотклонение на Асен Симеонов.
0: Още от деня, окончателно, България вече има приет държавен бюджет. Дебатите приключиха късно с нощия. Днес парламентарният ден премина в гласуване.
17: На 205-я ден от началото на 2026-та и след два неуспешни опита в края на миналата година, България вече има приет бюджет.
18: С последното гласуване бе приет закона за държавния бюджет за 2026-та година на Република България.
17: Финансовият министър Гълъб Донев направи само едно изказване по време на дебатите.
19: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката.
17: Опозицията обаче не сподели оптимизма му. ГЕРБ настояха за извинение.
20: В края на миналата година тогавашният президент Румен Радев се извини пред българския бизнес за проекта на бюджет за 2026 година, внесен от кабинета Желязков. Аз обаче смятам, че сега е момента премиера вече Радев да се извини за неговия проект на закон за бюджет.
17: Бившите коалиционни партньори от Продължаваме промяната и Демократична България бяха на едно мнение, че президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето и на трите бюджета.
21: Току-що приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
22: Президента Йотова от тук нататък да реши как да действа. Ясно е, че този бюджет не просто е вреден за страната, този бюджет в момента е пътя към дълговата спирала.
17: Възраждане атакуваха липсата на увеличение на социалните плащания.
23: Бе приет бюджет, който ни върна в кавички добрите стари времена на ГЕРБ, в който се замързяват всякакви социални плащания.
17: В крайна сметка, първата финансова рамка, изготвена в евро, вече е факт. За малко не беше подобрен рекорда за най-късно пред бюджет от 2023, когато гласуването беше на 28 юли.
0: Новина от последните минути. Президентът Илияна Йотова ще се кандидатира за нов мандат. Това обяви тя тази вечер, посочвайки, че ще бъде издигната от инициативен комитет и допълни, че не изключва подкрепа и от политически партии. Пред BTV тя коментира и недоволството на опозицията от бюджет 2026.
24: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет и това с подробностите ще разберете в следващите дни и седмици. С големия бюджет, той днес е гласуван, следващите дни експертите и юристите от президентската администрация отново ще се запознаем с всички становища, които ще дойдат, включително на синдикатите, включително на гражданското общество, на засегнати институции, на общини. Така че ще си кажем това становище и това, което ще направим за първи път е разгърнатото ни становище и под трите бюджета ще бъде качено на сайта на президентството. Така че всеки да има възможност да се запознае с това, което ние мислим, това, което ние смятаме, че е добре.
0: А здравният министър Катя Ивкова отхвърли критиките на опозицията, че в бюджета за тази година и в тригодишната бюджетна прогноза не са предвидени средства за Националната детска болница. Тя увери, че правителството не се е отказало от изграждането ѝ и я определи като приоритет.
25: Има над 46 милиона евро по сметката на здравно-инвестиционната компания. Освен това, по отношение на бюджетната прогноза, всички знаете, че сега от есента, даже може би към края на август месец, ще стартира изготвянето на актуализирана бюджетна прогноза, където съответно ще бъдат заложени средства, ще бъдат прогнозирани. Реално няма опасност от липса на средства за самото изграждане на болницата, защото знаете, че на този етап не сме на етап изграждане на болница. На етап, всъщност, публикувана тръжна процедура, обжалвана тръжна процедура за проектиране и авторски надзор.
0: Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация. Близките на 36-годишна жена взеха благородното решение да помогнат въпреки мъката си.
1: Едно обаждане променя животът на четирима. Във военно-медицинската академия 48-годишен мъж получава последен шанс преди сложна интервенция. Заради тежкото му състояние, самата трансплантация също е била рискова, но преминава успешно.
2: Дълго време нямаше донор от нулева кръвна група. Той беше подготвен за една доста сложна и рискова инвазивна процедура, която да се опита да удължи неговия живот. Този реципиент дойде с усмивка.
1: А в Александровска мъж на 29 и жена на 62 години също получиха шанс за живот след трансплантация на бъбрек.
3: Твърдо убедено бяха съгласни да бъдат трансплантирани. Новите бъбреци по първоначални данни вече започват да работят.
1: 893 души у нас чакат за трансплантация. Най-много за бъбрек.
3: Няма толкова донори, за да покрият. Сега те да, че чакат доста, но за съжаление има една част от тези пациенти, които са и по списъците. За съжаление, те не са подходящи за операция.
2: Имаме възможност да правим повече от 50 трансплантации на година, които могат напълно да покрият нуждите на страната, но за да се случи това нещо, трябва сериозно дарителство. Система за ранно откриване, кондициониране на потенциалните донори.
1: Заради липса на подходящ реципиент у нас, сърцето на 36-годишната починала жена е трансплантирано на 33-годишна пациентка Фатина. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: От света, румънски изтребител F-16 свали дрон, навлязал във въздушното пространство на страната. Безпилотният апарат е летял от Черно море на запад и е неутрализиран в необитаем район. Дронът е унищожен между Букурещ и Брейла на 114 км от столицата. Президентът на страната Никош Ордан заяви, че произходът на апарата остава неизвестен. Според пилота на изтребителя обаче, най-вероятно става дума за дрон Шахед на въоръжение в руската армия. Сваленият над Румъния дрон е бил част от масирано нападение срещу три украински пристанища – Одеса на Черно море, Миколаев на река Южен Бут и Измаил на Дунав. При удар в предградие на Киев бяха убити 10 души. Жертва на нападението са участници в изложение на украински дронове на частен полигон край столицата. Имало е и представители на военното командване. Ударът е бил нанесен с високоточна ракета. Ранените са повече от 100. По-рано през деня украински дронове нанесоха успешни удари по предприятия от оръжената индустрия в град Киров. Загинали са 6 работници. Поразен беше и логистичен център на най-голямата руска компания за интернет търговия край Санкт-Петербург. В края на мисията се връщаме у нас. Сняг заваля в България в разгара на лятото. В следобедните часове днес връх Мусала побеля. Причината е преминалият през страната студен атмосферен фронт, който доведе до рязко понижение на температурите. А утре времето ще остане все така хладно за края на месец юли. Повече за времето в прогнозата след новините. Така се разделяме. Спокойна вечер.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Българският футболен съюз освободи Лудогорец от таксата от близо 200 000 евро за липсата на минимум 4 български футболисти в титулярния състав през новия сезон. Според БФС решението е заради силното представяне на орлите в европейските клубни турнири, което увеличило солидарните плащания на УЕФА към клубовете от елита. А междувременно разграчани ще гонят обрат, за да останат в Европа. Лудогорец отстъпи с 0-2 на Пъл Тел Авив на Андриан Краев в първия матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
1: В историята зелените 11 пъти са изпадали в ситуация да заличават пасив след гостуване в Европа по пътя към груповата фаза. В 6 от тях Лудогорец е достигнал до обрат и е продължил напред. За последно това се случи миналата година в плейофите на Лига Европа срещу Шкендия. А емблематичен остава първият проби в Шампионската лига, дошъл след победа с Дуспи над Стяла.
2: Спуснахме така да не да ги довършим, но да имаме още по-комфортна преднина. Със сигурност не трябва да ги подценяваме, защото ще ни изиграем много лошо, ако направим.
1: Поражението от АПОЕЛ Тел Авив превърна Томас Райс в едва четвъртия треньор, който дебютира начело на Лудогорец с загуба в Европа. Компания на германеца в негативната класация правят Бруно Рибейро, Павел Върба и Тодор Живондов.
0: Междувременно италянец поема българското съдийство. Матео Трефолони е новият шеф на реферите на Лучи и BTV. Бившият елитен арбитър заменя на поста Станислав Тодоров, който се задържа близо 2 години. Това ще бъде втора промяна на шефа на съдиите, откакто Георги Иванов бе избран за президент на Българският футболен съюз. Повече за историята на Трефолони четете на нашия сайт btvsport.bg. Радостна новина за феновете на баскетбол. Александър Везенков потвърди, че ще играе за националния отбор в европейската квалификация срещу Румъния на 30 август.
3: По-малко от 2 месеца след силния матч срещу Норвегия, шампионът в Евролигата, отново ще радва българските фенове на баскетбола.
4: Трябва да отида за малко до Гърция, защото първата отборна тренировка на Олимпиакос, няколко медицински прегледи и така нататък, но когато там това мине, аз съм на линия за матч с Румъния.
3: Звездата на Олимпиакос заяви, че баща му Сашо Везенков би бил подходящ за президент на Федерацията по баскетбол. Изборите за заместник на Георги Глушков ще бъдат през есента.
4: Точният човек се казва Сашко Везенков, но той просто не знам дали иска да влезе в това. Не ми е споделил нещо, но просто имам му доверие на това, което може да направи. Мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново, нова ера идва.
3: Най-добрият баскетболист в Европа ще бъде посланник на световно ученическо първенство по баскетбол за юноши до 15 години, което за първи път ще се проведе в България.
4: В училището беше просто всичко по-различно. Няма какво да мислиш, не е отбора, дето ти дават задачи или ти казват това трябва да направиш, това трябва. Просто там отиваш на площадката и играеш и се забавляваш с твоите приятели. И мисля, че така се запали искрата.
3: Турнира ще се проведе до година в Самоков.
0: Балкан Ботевград приветства новия си треньор Богдан Карайчич с поглед към успешно представяне в дебютния си сезон в Юрокъп. 41-годишният сърбин има богат опит в треньорската професия, като стига до триумф в Партизан като асистент на легендата Желко Обрадович.
5: Мисията на Карайчич в Балкан включва изграждането на солиден отбор, така и амбицията да помогне за развитието на българския баскетбол.
6: Една от целите на проекта е да изградим български баскетболисти, които да играят на високо ниво като Александър Везенков. Вярвам, че тук има талантливи играчи и искаме в нашия състав да разполагаме с колкото може повече българи. Надявам се да ви накараме да се гордеете в следващите години.
7: Се опитаме да промениме нещата и баскетболът да застане там, където му е мястото, и да запалим още повече деца да играят баскетбол. Това няма да е малко.
5: Сърбинът, който от 2025 е и национален селекционер на Армения, трупа безценен опит и като помощник на Желко Обрадович. Двамата пословично постигат съгласие за съвместна работа след 3-минутно интервю.
6: Отнеми малко повече време, за да реша да дойда в България. Когато дойдох тук и се срещнах с щаба и с радост установих, че нашата визия и страст съвпадат. Прибрах се вкъщи и скоро след това реших да дойда, да дам всичко от себе си и да се постарая този проект да бъде възможно най-успешен.
5: В треньорският щаб на Балкан остава наставникът, който изведе отбора до 8-та шампионска титла на България, Йован Попович.
0: Поглед към Формула 2. Никола Цолов ще започне от 4-та позиция в утрешната спринтова надпревара за Гран-при на Унгария. В основното състезание в неделя лидерът в генералното класиране ще потегли от 7-то място. Върнаха скандалджи в борбата. Българската федерация помилва Иво Илиев и Елина Васева, които се замесиха в грозен скандал по време на републиканското първенство. Защо наказанията им бяха отменени, ще научите на обновения ни сайт btvsport.bg. Голямата новина в Германия е факт. Юрген Клоп беше представен като национален селекционер. Третият пореден провал на световното първенство накараха Немската федерация да потърси радикални мерки и да убеди германския специалист да се завърне към професията след двугодишна пауза. Неговият договор е за 4 години, като голямата цел е Мундиал 2030. Въпреки изключително успешната си треньорска кариера, още в първото си изречение като национален селекционер, Клоп определи това да води немският национален отбор като върха на своята кариера. Андреа Пирло ще бъде новият селекционер на Италия. Новината съобщи Фабрицио Романо, като твърди, че договорът му ще бъде до 2030 година. Така се разделяме. Спокойна вечер.

Здравейте! В нощта срещу събота облачността над страната остава значителна. Утре обаче предстои облаците да се разкъсват и да намаляват, а над страната да се установи предимно слънчево време. Сутринта леки превалявания ще има все още само на отделни места в Централна България. Температурите ще се задържат по-ниски от обичайните за този период от годината, като максималните ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София очакваме около 24, 29 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 27. Остава и ветровито, сумерен, в Източна България временно силен вятър от север-северозапад. А в следобедните часове предстои отново да се заоблачи, но валежи и гръмотевици ще има на много по-малко места. По морето облачно с превалявания в сутрешните часове. Вятърът временно силен от север. Максималните стойности там между 24 и 27 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса. Бурно ще бъде морето утре с вълни до 2 метра и половина по южното крайбрежие. И в планините краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 9. В неделя ни очаква предимно слънчево време, само с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, а с ориентирането му от юг температурите ще тръгнат нагоре. Затоплянето продължава и в понеделник. Във вторник обаче в Южна и Източна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Дневните стойности отново леко ще се понижат. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с BTV.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо е, това ти е раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Рожден ден с Йордан Йончев, гъмзата и неговите синове. Малката Далия и нейните пернати любимци. Коя е красивата лечителка и какво не знаем за скалната роза? За дългия път към себе си споделя моделът Кристин Илиева. Клубът на Дочев, на гости на актьорската трупа на Столипиново, Столивуд. Приключение с Зара Лазарова и минутите за мода с Антония Йорданова. Как да живеем по-дълго и качествено? Съвети от биохакинг експерта доктор Оливър Золман.
4: Като дете той започва да свири на ударни инструменти, но след едва една година уроци го приемат на първо място с тромпет.
5: И това не е случайно, защото наследява таланта си от неговите дядовци, а през лятната ваканция от свирене по погребение изкарал колкото родителите си за един месец.
4: Деня на рождение му ден посрещава мъжа, който може да дигне цял стадион с музиката си на крака. Честит рождение, казваме на Йордан Йончев, гъмзата. Здравей, добре дошъл.
6: Здравейте, благодаря ви.
5: И разбира се, като един истински артист си дошъл тук с антураж, твоите синове, Емил.
6: Абсолютно,
5: и
6: просто да видите, че визуално разликата ни не е голяма. Така че 50 е въобще не са страшни години.
4: Нищо не са, това са новите 30 гъмза. Така, да. Започваме ли с подаръци?
5: Айде с подаръци.
6: Сега, кой е първо? Нали?
5: Я, първо.
4: Ще го караме ли да...
5: Торта сме взели една.
4: Имаш ли, аз си пожелаеш нещо?
5: Ще запалим
6: много тук. Много благодаря.
4: Да се разпали малко.
5: Да се разпали малко. Ето, Яна, ти си
4: така, хайде. Торта
5: сме върнали.
4: Айде, сега пожелай си нещо.
6: Затварям очи, пожелавам си. И духам свещичка, нали така?
4: Браво!
5: Така? И тук едно, нали, за здраве, едно дърво на живота му казват. Значи това е някаква умна, свръхумна, нали, всичко умно сега правят. Умна саксия. Ти поливаш тук къпкомера, то си изчислява кога да си вземе вода, кога не. Екосъобразно, въобще страшна работа.
6: Чудесно,
4: а саксията самата е направена от абсолютно безвредна пластмаса. Детските играчки се правят от такава.
6: Много ви благодаря. Аз се грижа за цветята в къща, така че
4: как сме го
6: предавате го в сигурни ръце.
5: Ето.
4: Радваме се. Ще проследим колко ще стане голямо след време.
6: Абсолютно, тъкмо повод да се видим отново с цветето.
4: Точно така, точно така. Кажи ни, как отбелязваш рождените си дни по принцип? Какво правиш?
6: Ами аз съм, как да ви кажа, с оглед на естеството ми на работа, не обичам бравурни тържества, обичам да празнувам спокойно с най-близки приятели, с семейството.
4: Най-вече. Се.
6: Много тесен кръг.
4: А половин вековен юбилей не заслужава ли някакъв шумен купон?
6: Заслужава и ще бъде такъв. В края на седмицата съм събрал деца, вика. Той е шумен, но пак не е много грандиозен, така до под 100 човека.
4: Как го казвам?
6: Само роднини и най-близки приятели.
4: Защо? Ще си свири, да предполагам, с оркестъра основно ще бъдете.
6: Ще свири, те в половината приятели са колеги.
4: Mm-hmm.
6: Съдбата ни е такава, така че...
5: Ще как да ви свирване.
6: Кажа, дори и аз не знам какво ще се случи. Ще видим.
4: Ще бъдеш изненадан.
5: Не е ли най-хубавото да не знаеш
6: какво ще се случи? Абсолютно. Просто така. Те трябва да дойдат и...